0: твърди като най-силната партия в Мекленбург предна Померания, но социал-демократите, младшия партньор в управляващата на национално ниво коалиция, останаха плътно зад нея, след като проведоха кампания съсредоточена изцяло върху образа на министър-председателя на провинцията Мануела Швезик като защитна стена срещу крайната десница. Тази поляризация допринесе за притискането на останалите партии от традиционния спектър, включително Християн-демократическия съюз. Коалиция от три лявоцентристски партии под ръководството на Швезик би разполагала с мнозинство в новия регионален парламент.
1: Партията Единна Русия запазва властта си с около 58% от гласовете след продължилите 3 дни избори за долната камера на Държавната дума. Окончателните резултати от 3-дневния вод няма да бъдат напълно обобщени преди 25 септември. В гласуването участваха жители на 4 украински региона, които Москва незаконно анексира след началото на войната, но все още не контролира напълно. В незаконно анексирания полуостров Крим също се проведе гласуване, което Киев осъди като незаконно.
2: Тридневното гласуване премина практически без никаква опозиция срещу политиката на руския президент Владимир Путин. Единствената регистрирана политическа формация, която се осмели да се противопостави на военните действия в Украина, либералната партия Яблоко, беше изключена от избирателните листи от Върховния съд на Руската федерация.
1: В края на неделя избирателната активност беше малко под 57%, съобщи Централната избирателна комисия на Русия. Докато пристигаха първите резултати, гласуването продължаваше в някои посолства и консулства в западни часови зони, включително в Съединените щати. Други партии, които се очаква да спечелят места като малцинство в Държавната дума, са комунистите, ултранационалистическата либерално-демократическа партия и новата народна партия. Всички те гласуват в синхрон с Единна Русия. В Москва последният ден от изборите мина на фона на масирана украинска атака с дронове. Ударен беше нефтопреработвателния завод «Газпром Нефт Москва», като избухнаха големи пожари в столицата. Ударите с дронове са отнели живота на най-малко 3 души в Московска област и още 2 в контролираната от Русия част от украинската област Херсон.
2: Атаката прекъсна въздушния транспорт на няколко московски летища за няколко часа, като над 400 полета бяха пренасочени, отменени или забавени. Кметът на Москва заяви, че атаката е била неуспешен опит да се попречи на изборите в Русия.
1: Избирателите гласуват с 2 отделни бюлетини, като запълват половината от 450 места в долната камера, избирайки политическите партии, изброени в бюлетината. Останалите места се разпределят в едномандатни избирателни райони, където подкрепа получават отделни кандидати. Москва не покани наблюдатели на изборите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Външното министерство обвини организацията в двойни стандарти заради критиките и към Русия. Някои политици, изразяващи противовоенни позиции, бяха хвърлени в затвора или принудени да избягат в чужбина преди началото на предизборната кампания.
3: Латвия до последно се е опитвала да предотврати изваждането на 2 руски олигарси от санкционния списък на Европейския съюз. Това заяви премиерът на страната Андрис Кулбергс в ексклузивно интервю за Евроньюз. Припомняме, че във вторник всички държави членки окончателно одобриха подновяването на санкциите срещу физически лица и организации, обвинени, че подкрепят войната на Русия срещу Украина. Кулбергс обаче предупреди, че направените изключения за Алишер Османов и Михаил Фридман трябва да останат еднократен случай и да не се повтарят при бъдещи преговори за европейските санкции.
4: Независимо дали става дума за спорта, както вече видяхме, или за културата, а сега и за изваждането един по един от санкционните списъци. Това не е правилният подход. Това е нормализиране на Русия.
3: Франция успя да договори изваждането на Алишер Османов от санкционния списък като част от споразумение за освобождаване на затворник с Азербайджан, постигнато с посредничеството на Узбекистан. След решението на Европейския съюз, азербайджанският президент Илхам Алиев помилва французина Мартин Райан, който от 2023 година беше в затвора в страната по обвинения в шпионаж. Друг руски бизнесмен Михаил Фридман беше изваден от списъка, след като Словакия и Люксембург настояха за това.
4: Това като цяло не е добро послание. Притесняваме прецедентът, който се създава. Не мисля, че това е добър пример, защото посланието става. Арестуваме някъде някого и след това можем да поискаме промяна в санкциите. Това е опасен модел и точно за това замразихме санкциите за 36 месеца.
3: До сега Европейският съюз подновяваше на всеки 6 месеца санкциите срещу физически лица и организации, обвинени в подкрепа за руската война в Украйна. Удължаването им за 3 години има за цел да компенсира политическия ефект от изваждането на двамата руски бизнесмени от санкционния списък.
5: Близо 2 трилиона са заложени в многогодишната финансова рамка на Европейския съюз, но разногласията между отделните държави са осезаеми. Противопоставят се вижданията на клуба на богатите срещу по-бедните. Спорно е откъде ще идват новите собствени ресурси. Притеснения има и дали новите приоритети няма да оставят на заден план традиционните политики и съответно фондовете за тях. Как ще изглежда следващия дългосрочен бюджет на Съюза? Разговаряме с чешката икономистка, университетска професорка и евродепутат Дануше Нерудова.
6: Бюджетът в крайна сметка е отражение на нашите политически приоритети. И така, какво ни казва този бюджет за стратегическата посока на Европа?
7: Бюджетът ни показва, че може би не сме толкова амбициозни, колкото би трябвало да бъдем, защото имаме бюджет с размерите на този на Дания. Добавяме нови приоритети към този бюджет, а на държавите членки им е трудно да постигнат консенсус относно новите ресурси, които всъщност би трябвало да финансират въпросните нови приоритети в бюджета на Европейския съюз.
6: Новите собствени ресурси са действително сред трудните въпроси пред Съюза. Откъде всъщност трябва да дойдат тези допълнителни средства?
7: Представете си го така. Ако всяка година не разполагахме с нови собствени ресурси, бюджетът щеше да бъде намален с 20%, тъй като тези 20% щяха да бъдат използвани за погасяване на общия дълг по Next Generation. За това трябва да намерим нови собствени ресурси, за да запазим бюджета. Комисията излезе с предложение, но има някои варианти, които срещат съпротива сред държавите членки. Мога да посоча КОР като пример за червен флаг в моята страна, както и в Германия. Ето защо, за да блокираме ситуацията, излязохме с предупреждение за други варианти, които биха могли да се превърнат в нови собствени ресурси в Европейския съюз. На първо място предложихме данък върху хазарта. По този въпрос има висока степен на консенсус. Само една държава членка е против. След това предложихме цифров данък. Това е много чувствителен въпрос на територията на Европейския съюз, защото се страхуваме от търговска война с Съединените щати, но трябва да ви кажа, че ако погледнем към Канада и търговската война между Канада и Съединените щати, тя е без никаква причина. Така че мисля, че можем да въведем такса за цифровите услуги, защото дали ще е тя или фактът, че слънцето ще изгрее отново на следващата сутрин. При Доналд Тръмп никога не се знае каква ще бъде причината за търговска война с Съединените щати. Продължаваме с данък върху тютюневите изделия, който може да предизвика разногласия сред държавите членки. Така че да видим, ние сме в много тесен контакт с председателството, в много тесен контакт сме с всички държави членки, но трябва да кажа, че Европейският парламент не е особено доволен от настоящата ситуация, при която имаме сигнали, че Ирландското председателство и Германия биха искали да има съкращения в бюджета. Как е възможно да има съкращения в бюджета? Какви съкращения? Само за да се намали бюджетът, а не за да се осигурят нови собствени ресурси. Затова просто задавам въпроса. Как е възможно от една страна да има съкращения, а от друга да разширяваме приоритетите на Европейския съюз? Така че уравнението е съвсем просто.
6: Може ли в крайна сметка да се окажем с по-високи вноски за държавите членки или да се стигне до още един рунд общ европейски заем?
7: Мисля, че това е доста сложен въпрос, защото има държави като Германия, например, които биха искали да имат балансиран държавен бюджет, така че те няма да се съгласят с увеличението на брутния национален доход. Има и държави като Швеция. Ако увеличим брутния национален доход, това на практика би означавало почти тройна вноска вноска от брутния национален доход. Така че в момента ще бъде много трудно дори да се стигне до консенсус по отношение на увеличаването на брутния национален доход.
6: Ясно е, че всяка държава членка има различни икономически. Ясно е, че всяка държава членка има своите икономически интереси. Така че колко реалистично изглежда скорошното постигане на консенсус?
7: Комисията има много амбициозен план да сключи споразумение до края на годината. Видяхме обиколка на столиците, като Коща разговаря с всички министър-председатели и всички министри на финансите и сякаш скицираше ситуацията. Мисля, че питаше за границите и за това какво биха искали държавите членки. Кои са червените флагове?
6: И кои са червените флагове?
7: Мисля, че той скицира. Събира възможно повече информация, за да има пълна картина, но разбира се, това е като един динамичен организъм, който се развива непрекъснато. Има страни като тези с умерени разходи, които биха искали да разполагат с огромен фонд за конкурентна способност, за да подкрепят промишлеността, стартъпите и други подобни инициативи. Но имаме и държави от Източна Европа, които са доста последователни в това, че биха искали да имат много по-високи селскостопански субсидии и политики за сближаване. Така че всеки гледа в различна посока. За това ще бъде трудно, но разбира се, в крайна сметка ще се стигне до много тежки и трудни преговори. Има и единодушие, но има и право на вето. Така че държавите членки могат да заплашват с вето, за да получат нещо в замяна.
6: Тогава според вас, колко сериозен е риска от блокаж на преговорите?
7: Има го, но мисля, че това не е нещо ново. Преживяхме го няколко пъти с Виктор Орбан. Затова смятам, че всички преговарящи са свикнали. Разбира се, трябва да имаме предвид, че се изисква единодушие, а в Европейския парламент позицията ни е много силна. Не искаме никакви съкращения. Искаме нови ресурси. А също така трябва да постигнем абсолютно мнозинство в парламента. Така че и в тази зала нещата ще бъдат много сложни.
6: Според вас, върви ли вече Европейския съюз по пътя да се превърне в геополитическа сила? Не само чрез общата отбрана, но и чрез разходите за индустриалните политики и така нататък.
7: Европа трябва да бъде геополитическа сила и може да бъде такава само с силен бюджет, което означава сериозни инвестиции, като изграждане на силна отбранителна промишленост в Европа и търсене на нови пазари, повишаване на конкурентоспособността и създаване на благоприятна среда за промишлеността. Това е най-голямата ни задача в момента – да бъдем конкурентоспособни наред с Съединените щати.
6: Как може да се гарантира, че новите приоритети като отбраната, конкурентоспособността няма да бъдат за сметка на по-бедните региони, на кохезията, да се опровергаят притесненията, каквито имат, например, някои земеделски стопани в Централна и Източна Европа?
7: Мисля, че регионалната политика също е важна, защото ако погледнете политическата карта, в регионите, които не се представят много добре, се наблюдава радикализация на хората, които живеят там, тъй като те нямат толкова висок стандарт на живот, колкото в другите региони.
6: Какъв вид радикализация визирате?
7: Един вид радикализация – гласуване за крайната десница или крайната левица. Тази вълна се наблюдава в Европа. Например, в Германия, където последните избори показаха същото, както във Франция и както и в моята страна.
6: Тази радикализация, както я описвате, не мисля, че е само в по-бедните страни.
7: В по-бедните региони, аз говорих именно за регионите, защото ако погледнете по-бедните региони, какъвто е именно този, в който АФД спечели последните избори, това е Източна Германия, където икономиката съставлява 1,6% от брутния вътрешен продукт на Германия. Средната заплата там е с 16% по-ниска, а населението на този регион е намаляло с 25% от обединението на Германия. Така че наистина в регионите, които не се представят много добре в икономическо отношение, може да се наблюдава радикализация на жителите в цяла Европа. Ето защо регионалната политика и политиката на сближаване са много важни, включително включително и в страни като Германия, например. Така че трябва да инвестираме в политиката на сближаване, но от друга страна трябва да инвестираме и в промишлеността, стартиращи предприятия и подобни неща. Ето защо се нуждаем от нови собствени ресурси. Това е единственият ключ към решаването на въпроса с бюджета на Европейския съюз.
6: Това щеше да бъде следващия ми въпрос. Как Европа реално може да си позволи едновременно всички тези приоритети? Отбрана, конкурентоспособност, промишленост, кохезия?
7: Можем с нови собствени ресурси. Можем, защото не забравяйте, че има и синергии, като например в отбранителната промишленост. Ако ще имаме обществени поръчки, имаме програми като SAFE, които координират действията на повече държави членки заедно. Така че можете да спестите много пари. Разбира се, инвестирането в отбранителна промишленост носи иновации. Много от иновациите, появили се по време на Втората световна война, произлизат от отбранителната промишленост. И не забравяйте, че най-голямата или най-важната част от икономиката на Съединените щати е именно отбранителната промишленост. Ние трябва да създадем същия модел и в Европа, защото това дава тласък и на други видове промишленост, като стоманодобивната промишленост, иновациите, технологиите и така нататък. Виждам много синергии. Ако успеем да финансираме съвместни програми в целия Европейски съюз, и това е точно. Точно това, което носи бюджета на Европейския съюз. Сътрудничество в съвместни проекти, но не можем да постигнем това, ако предстоят съкращения. Пак ще го кажа, нуждаем се от нови собствени ресурси, за да финансираме нашите съвместни стратегии.
6: Все по-често се говори за европейска автономност, за стратегическа автономност, от отбраната до енергетиката. Какво всъщност означава за нас днес стратегическата автономност?
7: Мисля, че това означава изграждане на устойчивост на Европейския съюз. Можем да бъдем устойчиви, само ако бъдем независими. Става въпрос за критичните суровини, за петрола и газа, за много неща. В своята реч Урсула фон дер Лайен спомена нещо много хубаво. Нови собствени ресурси, което ме изненада.
6: Тя едва маркира темата за бюджета.
7: Така е. Почти не засегна темата за бюджета, но тази ключова дума беше спомената, че имаме нужда от нови собствени ресурси. Исках да кажа, че за нас Канада е един от партньорите, способни да увеличат стратегическата автономност на Европейския съюз. Критични суровини, сътрудничество в областта на изкуствения интелект, киберсигурността, отбранителната промишленост, а също и нефт и газ, защото те могат да ни доставят нефт и газ в Европа от източници, различни от Русия.
5: В социалните мрежи активно се разпространява твърдението, че Европейският съюз притиска Украйна да въведе задължителна мобилизация на жените, за да подсили въоръжените си сили. Като според Украинския център за противодействие на дезинформацията, първоисточникът идва от Русия. В Украйна жените действително могат доброволно да служат в армията, но няма планове за задължителната им мобилизация. Откъде тръгва дезинформационната кампания и докъде стига, проверяваме фактите в следващия репортаж.
8: През последните седмици в социалната мрежа X и в каналите на Telegram се появи твърдение, че Европейският съюз изисква от Украйна да мобилизира жени, за да подсили позициите си срещу руската инвазия. Според официалните данни на европейските и украинските власти обаче това е изцяло невярна информация. Украинският център за противодействие на дезинформацията заявява, че това невярно твърдение произлиза от руското разузнаване. Според него Брюксел оказва натиск върху Киев за приемането на тази мярка. Руската страна невярно твърди, че ръководителят на външната политика на Европейския съюз Кая Калас се нарекла подобен ход стъпка в правилната посока. Към момента няма данни европейски политик да е отправил такова искане, нито авторитетна медия да е съобщавала за това. В Украйна жените могат да се присъединяват към отбранителните сили единствено на доброволен принцип. Няма предприети действия за принудителната им мобилизация, нито подобно законодателство се придвижва в парламента. От Центъра за противодействие на дезинформацията допълват, че проруски източници по-рано са разпространили и друго невярно твърдение, че западни медии са стартирали кампания в подкрепа на мобилизацията на украинските жени. Внушението се основава на статия в британския вестник Телеграф за опита на жените в армията. В материала обаче мобилизацията на жени се споменава само веднъж и то като лично мнение на оператор на дрон. Европейският комисар по отбраната Андриус Кубилиус също отхвърли възможността Европейския съюз да настоява за принудително изпращане на жени в армията.
4: Бих казал, че би било странно, ако Европа се опитва да убеждава украинците как да провеждат мобилизация, включително мобилизация на жени.
8: Въпреки това, темата за задължителната военна служба за жени става все по-дискутирана на Стария континент през последните месеци. През тази година Дания стана най-новата страна в Европа, която я въведе като част от система за подбор чрез жребий.
5: България се нареди в челната тройка на антикласация по брой пушачи сред европейските държави. Вижте в кои страни се употребяват най-много тютюневи изделия и в кои пушачите намаляват.
9: В кои европейски държави има най-много пушачи? През 2025 година един на всеки шестима на възраст на или над 16 години в Европейския съюз е употребявал ежедневно тютюн и свързани с него продукти, като електронни цигари и никотинови палчове. По данни на Евростат, 20,8% от мъжете са пушили всеки ден, докато при жените процентът е 12,6%. И при двата пола се наблюдава леко намаление в дела на пушачите в сравнение с 2022, когато 22,2% от мъжете и 13,1% от жените са пушили активно всеки ден. По възрастови групи най-висок дял на ежедневните потребители на тютюн, електронни цигари и никотинови палчове се наблюдава при хората на възраст между 35 и 49 години. След тях се нареждат тези на възраст между 25 и 34 и на възраст между 50 и 64 години. Сред държавите от Европейския съюз, България, Швеция и Хърватия отбелязват най-високия дял на ежедневната употреба на тютюни, свързани с него продукти. За сметка на това, в Нидерландия, Ирландия, Белгия и Люксембург пушачите са най-малко. В 17 европейски държави броят на пушачите намалява между 2022 и 2025. Най-големите спадове се отбелязват в Испания и Люксембург, докато броят на пушачите се увеличава в Хърватия и Литва.
5: Благодаря, че отново избрахте станция Европейски съюз. До следващата спирка в неделя, отново точно в 10.

0: петък в Добро утро, Европа. Очаквайте!
1: Земеделие на фокус, проблемите и недоволството в сектора, цените и качеството на продуктите. От производителя до потребителя гостува министър Пламен Абровски. Последите на убийството в Пловдив, за хода на разследването, какви са версиите и възможните мотиви, докъде се разпростира бизнес-империята на Илян Филипов. Разговаряме с адвокат Димитър Марковски, журналистите Захари Белчев и Еди Папазян. Смяна на фокуса и в парламента. След убийството на Филипов, политически коментар на криминалния случай и още за кандидат-президентската кампания в студиото влиза депутатът от Демократична България Александър Симичиев. В навечерието на връщането на тленните останки на цар Самуил, разговор с архитект Пенка Станчева, дъщеря на общественика Лука Станчев, който първи повдига темата за този акт.
0: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
2: Колко ще отслабнем до 2 седмици, а как ще се чувстваме след 20 години?
3: Имайте си генетичната основа, правете скринингови програми, следете биохимичните показатели на тялото си.
4: Важно е емоционално да пораснем, защото масово много хора са емоционално незрели.
5: Хората не са с нас, а само защото ние на всичко ще казваме да.
6: Те ми питат дали няма някакво хапче, нали, което да реши проблем. Избират лесния начин, а е грешния начин това.
7: Много се чете в интернет, много се търси, подаден симптом се търси състояние.
8: Защото грижата за себе си не ви отнема време, тя ви подарява време. Гледайте Диагноза здраве с мен, Десислава Хаджиева. Всеки понеделник от 10:30 по Евронюз България.

0: има ли значение кой е президентът?
1: Да.
0: Какво очаквате от президента?
1: Аз специално не. Не много, защото не живея тук. Аз съм живея в чужбина. Много отдавна.
0: Какви са вашите наблюдения?
1: Наблюденията са ми, че не могат да се разберат помежду си партиите. Такова мнение имам. Нямат обединение в мислите си. Мислят повече на разделение.
0: Трябва ли президентът да има повече правомощия?
1: Да. Трябва. Просто трябва да отговаря на въпроси, които някой път идват и от чужбина. Не само тук, от България. Например, сега, с тези случаи тук около нас, цялата тази ситуация или това положение, военно или почти военно, около нас, говоря.
0: Искате ли по-силен президент или по-силен парламент?
1: По-силен президент. Президентът е винаги по-високо от парламента.
0: Какъв според вас трябва да бъде седмият президент?
1: Няма значение пола, жена или мъж. Важното е да разбира и да усеща мислите на хората, на народа. Да знае за какво, каквото говори, да знае да има покритие.
0: Какви качества трябва да притежава?
1: Търпелив и добър слушател. Каквото му говори, да попива в него. Да може да го употреби после, когато се наложи.
0: Бихте ли гласували за независим кандидат?
1: В принцип, да. Защо не? Не винаги зависимите са. Независимите са с скрита дарба по някой път.

0: Българският премиер получи похвала от Кремъл. На конференция на Евронюс по сигурността и космоса в Брюксел вчера, Румен Радев заяви, че не е проруски лидер, но е нужно дипломацията между Европа и Русия да се разшири, за да се приключи войната на изтощение в Украина. Говорителя на руското президентство Дмитрий Песков определи такива позиции като доста плахи, но и много положителни.
1: Проявата на такава политическа воля за диалог, това несъмнено е много положително явление. Ние отбелязваме и внимателно фиксираме тези прояви.
0: Основен мост над река Днепър в Киев е бил ударен от два руски дрона днес. Взрива до една от носещите колони на моста Пивдении не е довел до срутване или значими поражения, но движението е било временно спряно. При нападението по него е минавал метровлак. Днес имаше и координирана руска атака по енергийни обекти около украинската столица, а дрон удари и училищна сграда в Киев. Децата и персонала преди това успешно са се придвижили до укритие. Париж и други френски градове продължават ученическите протести. Някои училищни сгради са били обхванати от пламъци, като в Марсилия стотици младежи са обкръжили изпратена до една от гимназиите в града пожарна кола. Ройтерс съобщава и за друг случай там, при който директор е получил наранявания. Палежи на сграда има в Нант, от гимназии в Париж и Лион идват кадри на запалени барикади. Премьера Себастиан Лекорньо свика кризисно заседание на правителството, тъй като случаи на насилие в рамките на ученическата стачка, както и стотици арести, има вече дни наред. Вътрешният министър Лоран Нуньес съобщи за разкрити провокатори, които обикалят училищата и подбуждат към насилие. Много училищни сгради продължават да са блокирани, заради което Образователното министерство препоръча преминаване към дистанционна форма на преподаване. На някои места учители се опитват да влязат в ролята на буфер между полицията и учениците им. Защо протестират френските ученици?
2: Претоварена програма, системата, учителите, хора, които не ни взимат предвид, кандидатстването в университетите. Всичко това е нашето образование и то се направлява от някой друг. Уж всичко е за нас, а ние нямаме думата.
0: Част от преподавателите във Франция подкрепят ученическата стачка.
3: В нашата гимназия Волтер имаме нужда от ресурси, за да подкрепим учениците с увреждания. Образователните власти ни дадоха 96 платени часа, а имаме нужда от 216. През тази година вече не можем да разчитаме на социален работник.
0: Протестите вече обхванаха и университети из Франция. Наред с това те са части от напрегнатата битка преди президентските избори до година.
1: Пътниците от драматичния полет на Fly Dubai вече са у дома. Над 170 души, повечето от които израелски граждани, пристигнаха в Тел-Авив с друг самолет 10 часа след инцидента във въздуха. На летище Бен-Гурион те бяха посрещнати от близки с прегръдки, музика и израелски знамена. Част от пътниците определиха оцеляването си като истинско чудо. Полетът от Дубай за Тел-Авив беше принуден да кацне в Саудитска Арабия, след като според израелските власти вторият пилот намушкал капитана и направил опит да разбие самолета. Машината започнала рязко да губи височина. Според данните от проследяването на полета, тя се снижила с близо 14 000 фута за по-малко от 30 секунди. Били подадени сигнали първо за извънредна ситуация, а след това и за отвличане на самолета. Ключова роля за предотвратяването на катастрофата изиграл раненият капитан Смит Мачхар. Въпреки тежкото си състояние, индийският пилот успял да отключи вратата на кабината преди да падне на пода. Това позволило на пътници и членове на екипажа да влязат вътре и да обезвредят нападателя. Един от пътниците разказва, че го хванал задушаваща хватка, а останалите помогнали да го задържат.
4: Търсехме нож и се опасявахме, че вътре може да има още един терорист. Затова разпределихме още няколко души в самолета, за да можем, ако се случи нещо, просто да поемем контрола и да овладеем хората.
1: Бенямин Нетаняху и индийският премиер Нарендра Моди определиха Мачхар като герой, спасил живота на 174 души. Двама други пилоти на Fly Dubai, които пътували на борда, поели управлението и приземили самолета безопасно в Табук, Саудитска Арабия. Капитанът остава в болница, но е в стабилно състояние. Вторият пилот е арестуван, а мотивът за действията му все още се разследва. Fly Dubai призова да не се правят преждевременни заключения. След инцидента Израел обяви, че ще затегне проверките на пилотите на всички самолети, които летят към страната. Иран обяви, че е получил отговора на Вашингтон на последното си предложение за възстановяване на примирието в Персийския залив. Това става само дни след като Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил иранския план. Миналата седмица представители на двете страни разговаряха непряко чрез катарски посредници в Нью-Йорк, което беше първият подобен контакт след разпадането на примирието. Според източник на Reuters, Вашингтон и Техеран до голяма степен са съгласни какви стъпки трябва да бъдат предприети, но спорят за тяхната последователност. Иран предлага Съединените щати да прекратят блокадата на иранските пристанища, а Техеран в рамките на 7 дни да отвори отново Урмуския проток. Ключовият маршрут за световната търговия с петрол остава сериозно засегнат от войната. На този фон Тръмп отново постави избора между споразумение и продължаване на военните действия.
4: Може би ще ги ударим. Трябва да вземем това решение. Или ги удряме, или изключваме сделка. Но времето наближава. Всичко ще приключи много скоро, по един или друг начин.
1: Тръмп беше попитан и как ще се справи с иранските лидери, които многократно е описвал като луди. Той отговори лаконично.
4: Може би ще ги взривя.
1: Напрежението се засилва и след твърденията на Великобритания, че има сериозни индикации за иранска роля в инцидент край използваната от американските сили база в Ферфорд. Тръмп заяви, че Вашингтон проучва информацията.
0: След като Пентагона обяви завършека на изтеглянето на американските войски от Ирак, премиерът на страната ознаменува край на една от най-тъмните страници на екстремизма и брутализма в историята.
5: Скъпи иракчани, мисията приключи с победа за вас, но отговорността да опазим тази победа остава и отнес е наша. Докато Ирак продължава да устоява суверенитета над територията си, ние няма да оставим оръжие и сили да действат извън държавните институции.
0: Ал-Заиди визира международната военна коалиция, която успя да сведе ширащия се контрол на Ислямска държава над територии в Ирак и Сирия до отделни райони. Американското изтегляне се планира в последните две години, но крайният срок на 30 септември беше и крайен срок проиранските групировки в Ирак да предадат оръжието си и да се влеят в официалната армия. Това все още не се е случило, но не спря излизането на САЩ, въпреки че през последните месеци от територията на Ирак се стреляше по американски бази в региона, а групировките подкрепят и действията на хутите в Йемен. Наред с това в иракски Кюрдистан, откъдето отпътуваха и последните американски войски в страната, се притесняват и от възраждане на Ислямска държава.
1: Неочакван предизборен съюз пренарежда политическата сцена в палестинските територии. Хамас и Исламски джихад се договориха да подкрепят обща листа заедно с движение, водено от бившия високопоставен представител на Фатах Мохамед Дахлан. Към инициативата се присъединяват общо 6 или 7 палестински фракции.
4: Това е предизборен съюз. 6 или 7 палестински фракции, сред които Хамас, Исламски джихад и реформаторското движение на Мохамед Дахлан се договориха да подкрепят единна национална листа. Ако изборите се проведат, ние ще я подкрепим и Исламски джихад ще участва.
1: Самият Исламски джихад няма да издига свои кандидати. Организацията ще застане зад общата листа, която може да включва независими фигури. Ал-Хинди подчертава, че става дума единствено за изборно, а не за политическо обединение и че различията между отделните фракции остават. Особено необичайното е участието на Мохамед Дахлан, бивш ръководител на силите за сигурност на Фатах, който напуска движението след остър конфликт с палестинския президент Махмуд Абас. Дахлан живее в Обединените арабски емирства и поддържа контакти с американски и израелски представители. Новият блок може да се превърне в сериозно предизвикателство за доминиращата позиция на Фатах, но само ако изборите действително се състоят. Абас обяви парламентарен вот на 28 ноември в Западния бряг и Газа. Последните палестински парламентарни избори бяха през 2006 година и бяха спечелени от Хамас.
4: Това е предизборен, а не политически съюз. Не сме обсъждали политически въпроси. Съюзът е отворен за всички фракции и национални фигури. Не можем да изключим никого, дори Фатах.
1: Водът идва в изключително напрегнат момент. В Газа примирието от октомври миналата година спря най-тежките сражения, но израелските сили продължават да контролират части от територията и да извършват удари, които определят като отговор на заплахи. На Западния бряг пък се увеличават нападенията на израелски заселници срещу палестинци. Дали новият съюз действително ще стигне до урните, остава неясно. Махмуд Абас неведнъж е отлагал избори. Последно през 2021 година. Американският щат Тенеси не успя да извърши първата екзекуция на жена от повече от два века. 50-годишната Криста Пайк е оцеляла след като получила и двете предвидени дози при смъртоносната инжекция. Свидетели разказват, че по време на процедурата са чували тежко дишане и хрипове. След неуспешния опит Пайк е откарана в болница, като състоянието й не беше съобщено веднага. This is
6: a happy day. Екзекуцията започна бързо. Нейният духовен съветник изпя песен заедно с нея. Не успях да чуя текста, но той многократно повтаряше «Обичам те». Той е погали по главата. Бих казала, че Пайк изглеждаше очевидно будна, когато започна процедурата.
1: Тя е осъдена на смърт за убийството на 19-годишната си съученичка Колин Слемър през 1995 година. Пайк е била на 18 години по време на престъплението и заедно с още двама души примамила жертвата в гориста местност, където тя била измъчвана и убита. Адвокатите на Пайк поискаха присъдата и да бъде заменена с доживотен затвор. Те посочиха преживяно сексуално насилие и пренебрегване в детството, както и диагностицирано биполярно разстройство и посттравматичен стрес. Губернаторът на Тенеси Бил Ли отказа помилване, но след провалената процедура спря всички екзекуции до края на годината и разпореди независимо разследване. Това е вторият неуспешен опит за екзекуция в Тенеси само през тази година. Разрастват се протестните движения в Испания. Новата вълна от демонстрации допълнително засили натиска върху правителството да се справи с жилищната криза. Около 1000 души вече седмица лагеруват на централния площад Пуерта дел Сол в Мадрид и заявяват, че ще останат там, докато властите не предприемат реални мерки за защита на наемателите. Недоволството избухна след като Мария дел Кармен Абаскал беше изведена от жилището, в което е живяла 7 десетилетия. 87-годишната жена, която използва инвалидна количка, беше изнесена на носилка, докато полицията беше отцепила улицата.
7: Социалната криза се превърна и в политическа за правителството на Испания. Премиерът Педро Санчес предлага пакет от мерки, които трябва да защитят наемателите и да ограничат спекулациите с имоти. Но няма гаранция, че те ще получат необходимата подкрепа в парламента.
1: Жилищата от години са един от най-сериозните социални проблеми в страната. Средният наем почти се е удвоил за десетилетие. От 8 евро и 20 цента на квадратен метър през 2016 година до над 15 евро сега. Испания разполага и с един от най-малките фондове от обществени жилища под наем сред страните от ОИСР. Под 2% от общия пазар при средно 8% в Европейския съюз. След протестите компанията настоявала за извеждането на Абаскал се е съгласила тя да се върне в дома си. Но демонстрантите настояват проблемът да бъде решен за всички. В петък парламентът трябва да гласува извънредните мерки на правителството. Политическата криза в Румъния се задълбочава. Парламентът отхвърли предложеното от Зигфрид Мурешан ново дясноцентристко правителство. Той е третият кандидат за премиер през последните месеци, който не успява да сложи край на продължаващата нестабилност. Кабинетът получи подкрепата на 182 депутати и сенатори при необходими най-малко 233 гласа. Мурешан предложи управление, водено от Национално-либералната партия в партньорство с Съюза за спасение на Румъния и партията на етническите унгарци.
8: Светът няма да ни чака. Другите държави ще продължат напред и ви призовавам и ние да тръгнем по този път. Искам Румъния, която върви напред, модерна, просперираща и справедлива. Затова ви моля да подкрепите това правителство.
1: Кризата започна през май, когато кабинетът на Илия Боложан беше свален с вот на недоверие, внесен от социал-демократите и националистическия алианс за обединение на румънците. И двете партии предварително обявиха, че няма да подкрепят Мурешан. Президентът Никош Ордан предупреди, че предсрочни избори биха означавали още нестабилност и недоверие както сред румънците, така и на финансовите пазари. Неуспешният вот обаче увеличава именно вероятността от нови избори. Конституцията позволява на президента да разпусне парламента, ако в рамките на 60 дни бъдат отхвърлени две предложения за кабинет. Кризата идва и на фона на засилени опасения за сигурността заради нарастващия брой на влизания на дронове, свързани с войната в съседна Украина. Десетки хиляди досиета на комунистическите тайни служби в Унгария ще станат публично достъпни за първи път. Документите ще разкрият имената на офицери, информатори, сътрудници и хора, които службите са се опитвали да вербуват по време на комунистическия режим. В продължение на повече от 4 десетилетия службите следят гражданите и тяхната лоялност към властта. За информатори са привличани и обикновени хора, включително чрез натиск и изнудване, за да докладват за свои колеги, приятели, съседи и дори роднини.
9: Ez egy régi vita.
4: Това е стар дебат. Унгарското общество не успява да реши този проблем още от смяната на режима. Имаше предложения досиетата да бъдат унищожени, както в Гърция, да бъдат напълно засекретени или по някакъв начин всичко да бъде направено публично.
1: Досиетата ще бъдат отворени на два етапа. Първият започва на 4 ноември. Между 50 и 60 хиляди имена ще могат да бъдат проверявани в онлайн база данни. До сега достъп имаха основно близки роднини на хората в документите и изследователи. Решението идва след победата на партия ТИСА над Виктор Орбан на изборите през април. Новият премиер Петър Мадяр обеща да изпълни едно от останалите неизпълнени обещания на демократичния преход. Съществуващите архиви да станат публични и достъпни за търсене.
4: Подобно радикално разкриване до сега не е правено никъде. Ние няма да публикуваме само регистрите, а ще сканираме и всички запазени досиета на бившите агенти. Така ще стане ясно не само кой е бил вербуван, но и защо, как е станало това, с какво е бил изнудван и как е действал.
1: Втората част от архивите ще бъде публикувана през февруари до година. Тогава ще бъдат отворени около 9000 подобни досиета, някои от които са по стотици страници. Част от информацията все пак ще остане скрита. Данни за здравословното състояние, зависимости, сексуален живот и сексуална ориентация ще бъдат заличавани с цел защита на личната информация.
0: Авиокомпаниите в Европейския съюз са реализирали повече търговски полети през този август, отколкото през същия месец в предишните две години, въпреки нарастващите цени на авиационните горива. Евростат е отчел близо 709 000 полета в съюза, с 2,3% повече от август 2025 и с 5,7% повече от пиковия летен месец през 2024. Цялото лято е било по-натоварено, като през юни полетите са били над 662 000, с над 2% повече от предишната година. Най-много се е летяло през юли, близо 710 000 полета или с 2,8% нарастване на годишна база. Общо търговските полети са били над 2 милиона за трите летни месеца. Увеличението е въпреки трудния период заради цените на горивата. Според Юроконтрол тя се увеличила и през август след спадове през пролета. Броя на полетите обаче е различен в отделните държави. През август той се е повишил в 19 страни членки и е бил по-малък в 8 от тях. За Словакия нарастването е най-голямо – 37%, в Малта е 12,4%, а в Естония – 8,3%. Най-голяма спада в Австрия – с 4,7% по-малко полети, в Кипър е 3%, а в Германия – 2,4%. Статистиката на Евростат включва търговските пътнически полети, както и товарни и пощенски. Въпреки общото нарастване в Европейския съюз, този растеж изобщо не е равномерно разпределен. Демографската криза в Гърция е може би най-сериозният проблем пред страната и ситуацията не спира да се влошава. В извънградските райони и по островите обезлюдяването продължава от години и училища затварят заради липсата на деца. Такова място е малкият остров Тимена в Егейско море, където в началното училище тази година има двама ученика.
7: Когато тези деца завършат, училището ще прекъсне дейност, а след няколко години ще затвори за постоянно.
0: В Тимена вече няма детска градина, нито гимназия. Шестимата тинейджери на острова взимат лодка до съседния Фурни всяка сутрин, за да отидат на училище.
9: Детето ми е само на училище и там няма други деца, с които да си играе, да излиза, с които да се съревновава и да се мотивира. Самичък е. Едно детенце започна в първи клас тази година, така че двамата си играят.
0: Само два ферибота седмично свързват Тимена с Атина. Пътуването е 8 часа и с прекачване на Фурни. Когато времето е лошо, услугата спира, а местните остават заклещени дни наред.
10: Защо име на младите да остават на острова? Какво прави правителството, за да ги накара? Борихме се само и само да имаме назначен лекар. Тук и не се раждат деца. Животът е извънредно скъп. По-скъпи хранителни продукти, а и всичко друго е двойно по-скъпо от супермаркет в Атина.
9: В миналото бяхме повече. Имаше много деца. Имаше семейства с 15, други с 7 или 9. Сега хората имат по едно дете. Видяхте училището, две дечица. По мое време бяхме 45.
0: Островът има 140 постоянни жители. Повечето са пенсионери.
11: Всички деца тук си тръгват и отиват в Атина, намират работа там или по корабите. Вече не се връщат, за да се установят. Няма живот на острова.
0: Гръцкото правителство анонсира финансови стимули за хора, които искат да се преместят от градовете на островите и в селата. Но инфлацията изяжда стойността на помощите и те са недостатъчни.
12: Демографското предизвикателство не стои само пред Тимена. Навсякъде е. По-малките селища биват изоставяни.
13: петък в Добро утро Европа. Очаквайте!
14: Земеделие на фокус. Проблемите и недоволството в сектора. Цените и качеството на продуктите. От производителя до потребителя гостува министър Пламен Абровски. Последите на убийството в Пловдив. За хода на разследването, какви са версиите и възможните мотиви. Докъде се разпростира бизнес-империята на Илян Филипов. Разговаряме с адвокат Димитър Марковски, журналистите Захари Белчев и Еди Папазян. Смяна на фокуса и в парламента. След убийството на Филипов. Политически коментар на криминалния случай. И още за кандидат-президентската кампания. В студиото влиза депутатът от Демократична България Александър Симичиев. В навечерието на връщането на тленните останки на цар Самуил. Разговор с архитект Пенка Станчева. Дъщеря на общественика Лука Станчев, който първи повдига темата за този акт.
13: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
15: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.
14: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.

0: Ефтините слънчеви панели доведоха до масово разпространение на фотоволтаиците. Води ли това до загуба на ценна земеделска земя? Не е задължително да е така, защото находчиви немски изобретатели са разработили система, която позволява на фермерите да събират както реколта, така и слънчева енергия. Вижте това в днешното издание на Произведено в Европа. Дъждът и кълта не спират строителния екип от Словакия. Намираме се в Бавария, южната германска провинция, известна като добро място за стартиращи компании. Строителният менеджер на Feld.energy Игор има опит в 7 държави на 2 континента.
1: В момента изграждаме агрофотоволтаична електроцентрала тук, със системата за проследяване на слънчевата енергия. Капацитетът е приблизително 1 мегаватт, а площта, която разработваме, е между 1 и 2 хектара.
0: Ръководителят на обекта Игор и оперативният ръководител Николай извършват проверка на качеството.

0: Виждаме, че трябва да станем независими от петрола и природния газ. Следователно би било най-голяма грешка да прекратим сега иновативните концепции за субсидии, за възобновяема енергия и да изостанем с години.
1: На земята си фермерът Бок Майер отглежда картофи и зърно. Той също така отдава селскостопански машини под наем. С решението си да използва агрофотоволтаични системи, Бок Майер иска да допринесе за борбата с климатичната криза.
0: Това е много важно за допълване на пенсията ми, защото нашето земеделие не плаща големи пенсии. Работата е там, че агрофотоволтаичните системи са нещо ново. Но можете да продължите с земеделието също толкова добре.
1: Около 12% от обработваемата земя се губи. От друга страна, слънчевата енергия е голям източник на доходи. Но ще се поберат ли машините между слънчевите панели?
0: Мисля, че това определено е възможно. Например, комбайн с работна ширина 6,6 метра или 7,5 метра определено ще премине. Можем също така да позиционираме фотоволтаичните панели вертикално и тогава може да минавате между тях.
1: На път съм за Веслинг, малко селце близо до Мюнхен. Менеджерът на проекта Матис ми показва наскоро завършената агрофотоволтаична система над Сенокос. Управляващият компютър на панелите следи позицията си на слънцето всяка минута от годината. Той постоянно настройва ориентацията на панелите. Какво точно означава проследяване?
0: Проследяването означава, че системата се подравнява с позицията на слънцето. Т.е. сутрин, когато слънцето изгрява, системата се завърта на изток.
1: Под ъгъл от 55 градуса.
0: А вечер, когато слънцето залязва на запад, системата се завърта на запад под ъгъл 55 градуса.
1: И какво е предимството на това?
0: Системата може да генерира повече енергия през целия ден, в сравнение с стационарните наземни системи.
1: Да, особено през часовете, когато е необходима енергия, когато хората се къпят, готвят.
0: Точно така. И може би също така да зареждат електрическия си автомобил вечер.
1: Feld.energy е основана преди 2 години и се разраства бързо. Базираният в Мюнхен стартъп вече води преговори с 800 фермери. Текущо бем на проекта 900 хектара.
0: Вярвам, че климатичната криза засяга всички нас и е изключително важно да действаме сега. Това означава да намерим решения за възобновяеми енергийни източници, които са съвместими и с селското стопанство.
1: Следваща спирка – Оселцхаузен в сърцето на Халертау, най-големият регион за отглеждане на хмел в света. Една трета от световното производство идва от тук, но тъй като се консумира по-малко бира, цената пада. Към това добавете и климатичната криза, производителят на хмел Вимер и инженерът Грубер предприемат превантивни мерки със слънчева енергия. През следващите 2 години Вимер планира да покрие всичките си хмелови полета с фотоволтаични панели, 20 хектара, които ще генерират 8 мегавата.
0: Целта на целият този проект всъщност беше сравняване с изменението на климата, защото годините стават все по-топли и по-сухи, а ние искаме да осигурим сянка за хмела. Това, което наблюдавахме е, че почвата определено е по-влажна.
1: Това е добре за хмела, нали?
0: Това е добре за хмела. Сега имаме 17 000 хектара хмел в района на Халертау. Ако 20% от тази площ може да се използва за производството на слънчева енергия, тя ще генерира приблизително същото количество електроенергия като 1/5 от атомната електроцентрала. Все още очакваме период на изплащане от около 14 години, а централата ще работи 30 години. Така че можете да си представите колко печалба ще се генерира.
1: Хората от региона Халертау искат да запазят вековната си традиция в отглеждането на хмел. Йозеф Вимер, производител на хмел от четвърто поколение, е един от тях.
0: Синът ми е на 17 години и в момента се обучава за фермер. Той е във втората си година на стажуване и в крайна сметка ще поеме фермата. Всъщност аз правя инвестицията вместо него. Ще се пенсионирам, когато всичко се изплати. И тогава синът ми ще продължи бизнеса.
1: Последна спирка от нашето репортерско пътуване. Дюрнаст, селскостопанската изследователска станция на Техническия университет в Мюнхен. Професор Хайнц Бернхард е водещ експерт в областта на инженерството на селскостопанските системи и управлението на енергията. Здравейте, професор Бернхард.
0: Здравейте.
1: Ето я системата там. Вертикална. Защо вертикална?
0: Вертикалните системи имат предимства за фермерите. Те се състоят от прости фиксирани модули. Мога да докарам машината относително близо до тях. Това, което не бива да се забрави, е огромния контрол на ерозията, осигурен от такава вертикална инсталация. Особено през времето, когато няма реколта на полето, т.е. през зимата.

0: Намаляването на скоростта на вятъра значително намалява ерозията.
1: Грубер и Бернхард са сред елита на разработчиците на агрофотоволтаични системи и знаят. Агро-ПВ, произведено в Европа, е от световна класа пред САЩ и Китай.
0: За нас е късмет, че имаме технически университет в Мюнхен за научен партньор, което ни позволява да анализираме данните. Това, което планираме да направим с Field Energy, е да го използваме като модел за внедряването му в цяла Германия. Да, по същество е да имате електроцентрала на полето, докато земята все още се използва за земеделие. И това, което е много важно за мен, е енергията никога да не се конкурира с храната.
1: Знаем ли вече всичко за иновационния и приложния потенциал на агрофотоволтаиците? И има ли нещо повече, по-високо, по-нататък, по-голямо?
0: Как можем да използваме агрофотоволтаиците и за роботика? Как можем да използваме генерираното на място електричество? Основно чрез батерии, за захранване на селскостопанска техника, работеща на полето? Това са въпросите, които ще ни занимават през следващите 2 или 3 години.

0: Добър вечер! И днес в Prime Time няма да направим изключения, а ще обсъждаме най-горещите теми, които привличат вниманието на отделни политически сили, пък и на всеки български граждан. Аз съм Николай Лефеджиев, а ето акцентите и гостите в днешното издание на предаването. Какви са възможните версии за показното убийство на крупния бизнесмен в Пловдив? Лични или професионални отношения стоят зад поръчковата екзекуция? Има ли е връзки с подземния свят, които да са станали причина за ликвидирането му? Говорим с доцент Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР. Какъв трябва да бъде успешният президент на страната и как се промени ролята на държавния глава в тежките глобални конфликти? Ще се обедини ли левицата за по-консолидирана подкрепа за двойката Йотова-Вълчев и как се отразяват ежедневните политически скандали на предизборната кампания? Анализираме с Сергей Станишев, бивш министър-председател и член на инициативния комитет. В началото новинарските акценти от първия ден на октомври. Заподозреният за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, 51-годишният Славчо Мегеров, вече е конвоиран в Пловдив. Той е бил докаран тази нощ под засилена полицейска охрана. МВР няма съмнение, че той е физическият извършител на убийството, обяви пред депутатите вътрешният министър Иван Демерджиев.
1: МВР няма съмнение, че са задържали физически убиец на Илиян Филипов, обяви вътрешният министър от парламента.
2: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Има множество доказателства, които сочат на това.
1: Работи се по различни версии за убийството, посочи Демерджиев. Той обясни, че вчера е направена проверка дали е имало сигнали от убития, че се опасява за живота си.
2: В медийното пространство действително изтече такава информация и проверяваме доколко е работено и по какъв начин е работено по тази информация назад във времето.
1: От Прогресивна България попитаха дали се работи по установяване на поръчителите на убийството.
2: Надяваме се, разчитаме, че наблюдаващия прокурор ще направи всичко необходимо да се съберат там достатъчно годни доказателства, които да установят наличие или липса на съпричастност и на други лица.
1: ГЕРБ попитаха за мотивите.
3: Вярно ли е, че убитият един от най-богатите хора в Пловдив е имал бизнес отношения с заподозряното лице?
2: Обследват се множество версии, ще се провери цялата налична информация, ще се проверят всички възможни взаимовръзки.
1: Според ДПС е твърде рано да се изслушва министъра за случая.
4: Аз за първи път виждам и такова плахо обявяване на евентуалния извършител на такова тежко престъпление.
2: Нищо плахо няма в това обявяване. Ние сме убедени, че този задържан от нас човек е физически извършител на това убийство.
1: Отговорите на вътрешния министър обаче не се сториха задоволителни за Демократична България.
5: Това, което каза министър Демерджиев, е нещо, което можеше да бъде едно прессъобщение. И отговорите на въпросите до момента са в същия дух. А има много въпроси, много изнесена информация, включително свързани с връзки с политически партии потенциални, свързани с хора от подземния свят, хора от групата около ТАКИ.
1: От Продължаваме промяната попитаха защо в разследването са включени и структури на ДАНС.
2: Нашия стремеж беше, обединявайки тази оперативна информация, която се намира във всяка една структура, да стигнем по-бързо до разкриване на това престъпление и всъщност това се оправда.
1: Възраждане попитаха защо има разминаване.
6: Как ще обясните на гражданите на Пловдив и въобще на цяла България това визуално несъответствие и тази огромна разлика в двамата мъже, които видяхме? Както казах, единия висок и слаб от камерите в района и другия доста добре сложен, този, който вие твърдите, че е физически извършител.
2: Знам какви кадри вие сте гледали, понеже аз съм гледал много от кадрите и не само от кадрите.
1: Вътрешният министър беше категоричен. Не е имал юридически отношения с убития.
0: Илиян Филипов не е дарявал средства на Прогресивна България. Това обяви вицепремиерът Гълъб Донев в интервю за Нова телевизия. Той отрече убитият бизнесмен да е обвързан финансово с създаването на управляващата партия. Нов сблъсък между ДПС и Иван Демерджиев за мантинелите и полетите на Делян Пеевски. Темите предизвикаха високо напрежение между опозицията и управляващото мнозинство в парламента.
7: Управляващото мнозинство гласува да отложат изслушването за друг ден, защото Иван Демерджиев ще говори по друга тема.
8: Днеска ще говорим за едната тема и следващата тема ще... Следващата седмица ще имаме възможност да обсъдим... Ще имаме възможност да обсъдим темата с мантинелите, която, уверявам ви, е безкрайно интересна. Благодаря.
7: Това обаче доведе до бурна реакция сред опозицията.
9: Изказването на господин Василев беше цинично, госпожо председател. Току-що разбрахме, че ролята на министър Демерджиев, ролята на управляващата партия е да създава медийни потоци. Не да извършва разследване, не да служи на българските граждани, а да работи за медиите. Уважаеми господин Василев, загинал е един човек в Пловдив. Заради мантинелите загиват много хора. Надявам се, че вие не съпоставяте смъртта на един човек и го издигате в култ за сметка на стотици загинали български граждани.
10: Подписите по договорите за мантинелите са на ваши министри, колеги. И ще го видите, ние ще го докажем. Господин Демерджиев иска да не разкаже това, обаче вие му отнемате тая възможност. Защо му вързвате ръцете?
11: Когато някой депутат, независимо от коя група, си позволи да принизи парламента до отдалечен център на БНТ или на някоя друга медия, да му направите забележка и да му кажете, че парламента е тук, за да упражнява контрол над правителството, а не да бъде радиостанция, медиен поток или разпространител на фалшиви или не толкова фалшиви новини. И по тази причина ви моля да наложите наказание на господин Слави Василев.
7: Междувременно спорът се пренесе и в кулоарите на парламента.
12: Има ли връзки на висшия ешелон на управляващата прогресивна България? Съветници, включително и на премиера, посещавали ли са собствеността на господин Николай Иванов, хотели в Девин, ловни стопанства и така нататък? И каква е тяхната връзка помежду им?
13: Впрочем, има достатъчно доказателства през различни физически и юридически лица, които едновременно са свързани с дружествата за мантинели и с дружеството, закупило самолета, на който е летял Пеевски. Така че да се твърди, че няма такива връзки, е, меко казано, несъстоятелно.
14: Полетите съм казал ясно, че аз и моето семейство са ги заплатили. На никой не дължа други обяснения. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма. Такова нещо няма. Никога моите полети не са плащани от никакви фирми за мантинели.
7: След няколко прегласувания обаче, изслушването по темата не беше проведено.
15: Мнозинството в парламента промени споразумението с американската компания Lockheed Martin за изтребителите F-16. Вместо изграждане на система за логистична поддръжка и управление на веригата за доставки, ще бъде създадена възможност за ремонт на генераторите на изтребителите у нас. Дейностите ще се извършват от държавното дружество Avionams, което вече изгражда необходимия капацитет за поддръжка на компонентите на изтребителите. Според мотивите за промяната, така България ще може да осигурява собствена логистична поддръжка на генераторите, вместо при необходимост те да бъдат изпращани за ремонт в друга държава. Българският премиер получи похвала от Кремъл. На конференцията на Евронюс по сигурността и космоса в Брюксел вчера Румен Радев заяви, че не е проруски настроен, но е нужно дипломацията между Европа и Москва да се разшири, за да се приключи войната на изтощение в Украина. Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков определи такава позиция като доста плаха, но и много положителна.
16: Проявата на такава политическа воля за диалог – това несъмнено е много положително явление. Ние отбелязваме и внимателно фиксираме тези прояви.
15: Москва нанесе нова серия от удари по цели в Украина. Поразени са структури в Киев и Одеса. Съобщава се и за ранени.
16: Русия засилва въздушните атаки срещу Украина с поредни удари по Киев и Одеса. При последните нападения са ранени двама души, по един в двата града. В Одеса е повредена инфраструктура, без местните власти да дават повече подробности. Москва твърди, че е поразила логистичен център в Киев, център за данни в Одеса и товарен кораб в близкото пристанище Черноморск. Според Руското министерство на отбраната обектите са били използвани за военни цели. Новите удари идват след най-мащабната комбинирана атака срещу украинската енергийна система от месеци. В Киев и три съседни области бяха въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването. Част от трамваите и тролейбусите в столицата спряха, а налягането на водоснабдителната система беше намалено. Украинските власти съобщиха, че Русия е използвала 285 дрона, като противовъздушната отбрана е прехванала 254 от тях. Изстреляна е и балистична ракета.
15: Вашингтон и Техеран продължават опитите за възстановяване на примирието, но спорът вече в последователността на стъпките. Иран потвърди, че е получил американски отговор на последното си предложение, което включва отваряне на Румунския проток срещу прекратяване на блокадата на иранските пристанища. Доналд Тръмп пък отново предупреди, че времето за сделка изтича и алтернативите са нови удари.
16: Иран обяви, че е получил отговора на Вашингтон на последното си предложение за възстановяване на примирието в Персийския залив. Това става само дни след като Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил иранския план. Миналата седмица представители на двете страни разговаряха непряко чрез катарски посредници в Нью-Йорк, което беше първият подобен контакт след разпадането на примирието. Според източник на Reuters, Вашингтон и Техеран до голяма степен са съгласни какви стъпки трябва да бъдат предприети, но спорят за тяхната последователност. Иран предлага Съединените щати да прекратят блокадата на иранските пристанища, а Техеран в рамките на 7 дни да отвори отново Урмунския проток. Ключовият маршрут за световната търговия с петрол остава сериозно засегнат от войната. На този фон Тръмп отново постави избора между споразумение и продължаване на военните действия.
17: Може би ще ги ударим. Трябва да вземем това решение. Или ги удряме, или изключваме сделка. Но времето наближава. Всичко ще приключи много скоро, по един или друг начин.
16: Тръмп беше попитан и как ще се справи с иранските лидери, които многократно е описвал като луди. Той отговори лаконично.
17: Може би ще ги взривя.
16: Напрежението се засилва и след твърденията на Великобритания, че има сериозни индикации за иранска роля в инцидент край използваната от американските сили база в Ерфорт. Тръмп заяви, че Вашингтон проучва информацията.
15: Румъния остава без редовно правителство след пореден неуспешен опит за съставяне на кабинет. Предложеният от Мурашан дясноцентристски състав получи едва 182 от необходимите 233 гласа в парламента. Той е третият кандидат за премиер, който не успява да разреши политическата криза. Провалът увеличава вероятността страната да се насочи към предсрочни избори.
16: Политическата криза в Румъния се задълбочава. Парламентът отхвърли предложеното от Зигфрид Мурашан ново дясноцентристко правителство. Той е третият кандидат за премиер през последните месеци, който не успява да сложи край на продължаващата нестабилност. Кабинетът получи подкрепата на 182 депутати и сенатори при необходими най-малко 233 гласа. Мурашан предложи управление, водено от Национално-либералната партия в партньорство с Съюза за спасение на Румъния и партията на етническите унгарци.
17: Светът няма да ни чака. Другите държави ще продължат напред и ви призовавам и ние да тръгнем по този път. Искам Румъния, която върви напред, модерна, просперираща и справедлива. Затова ви моля да подкрепите това правителство.
16: Кризата започна през май, когато кабинетът на Илия Боложан беше свален с вот на недоверие, внесен от социал-демократите и националистическия алианс за обединение на румънците. И двете партии предварително обявиха, че няма да подкрепят Мурашан. Президентът Никош Ордан предупреди, че предсрочни избори биха означавали още нестабилност и недоверие както сред румънците, така и на финансовите пазари. Неуспешният вот обаче увеличава именно вероятността от нови избори. Конституцията позволява на президента да разпусне парламента, ако в рамките на 60 дни бъдат отхвърлени две предложения за кабинет. Кризата идва и на фона на засилени опасения за сигурността заради нарастващия брой на влизания на дронове, свързани с войната в съседна Украина.
15: Какъв трябва да бъде успешният президент на страната и как да се промени ролята на държавния глава в тези тежки глобални конфликти? Ще се обедини ли левицата за по-консолидирана подкрепа към двойката Йотова-Вълчев и как се отразяват ежедневните политически скандали на предизборната кампания? По тези и по други въпроси ще разговаряме съвсем след малко с господин Сергей Станишев, бивш премиер и член на инициативния комитет на двойката Йотова-Вълчев.
18: В Добро утро, Европа! Очаквайте! Земеделие на фокус. Проблемите и недоволството в сектора. Цените и качеството на продуктите. От производителя до потребителя. Гостува министър Пламен Абровски. Последите на убийството в Пловдив. За хода на разследването, какви са версиите и възможните мотиви? Докъде се разпростира бизнес империята на Илян Филипов? Разговаряме с адвокат Димитър Марковски, журналистите Захари Белчев и Еди Папазян. Смяна на фокуса и в парламента. След убийството на Филипов. Политически коментар на криминалния случай. И още за кандидат президентската кампания. В студиото влиза депутатът от Демократична България Александър Симичиев. На вечерието на връщането на тленните останки на цар Самуил. Разговор с архитект Пенка Станчева, дъщеря на общественика Лука Станчев, който първи повдига темата за този акт.
19: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.
20: Новините, историите, музиката.
21: Всичко важно за теб.
20: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.
15: България отново е пред много важен избор, а Европа пък търси вярна посока в бурни времена. Нашият гост познава властта в София и голямата политика в Брюксел. В студиото гостува бившият премиер и дългогодишен председател на европейските социалисти, господин Сергей Станишев, който е член и инициативния комитет Йотова Вълчев. Здравейте и добре дошли.
22: Добър вечер.
15: Да започнем така нашия разговор. През последните години България премина през редица избори. И то бяха начесто, през няколко месеца. Каква трябва да бъде ролята на следващия държавен глава? На строг коректив на изпълнителната власт или пък активен медиатор или пък човека, който обединява всички граждански възделения. Какво мислите вие?
22: Аз бих казал и трите.
15: И трите също, да.
22: Зависи от ситуацията. Защото ако погледнем във времето, имало е моменти, когато президентската институция в платформата, където скарани политици се събират и намират изход от някаква остра криза, както беше през 1997 година. Или пък през 2005 година, когато не се формира правителство веднага, президентът Първанов в тогавашния случай изигра позитивна роля като фасилитира, улесни разговорите на политическите партии, игра конструктивна роля. Могат да се посочат и други примери. Наред с това, президентската институция може и трябва, когато е необходимо, да бъде и коректив на властта. Но такъв беше президента Радев. В значителна част от своя мандат, специално след 20-та година, когато си спомняте, че имаше голями протести и всъщност всичките, цялата поредица от избори беше подчинена на едно преобладаващо, бих казал, желание на обществото да се смени модела, да се сменят управляващите и все не намирахме на кого да дадем властта. Правихме различни експерименти. Президентската институция, както знаем, не е много тежка като пълномощия в нашата конституция. Обаче тя може да бъде глас на обществото, защото първо президента може да инициира дебати, форуми, на всякакви теми. Много неща може да направи. И всъщност това е силата на президентската институция, защото никой бизнес или никоя неправителствена организация или институция ще откаже разговор с президента, т.е. тя може да генерира много гледни точки, да излиза с послания, с позиции, които да стимулират, когато е необходимо изпълнителната власт, когато е необходимо да я коригират и критикуват, така че всички тези функции, наред с основната, да се обединява обществото, да се изграждат мостове, разбира се, са присъщи на самата институция. Всеки президент налага своя отпечатък върху нея, съобразно характера, политическата биография. И затова с така чиста съвест и убеденост съм в инициативния комитет на госпожа Йотова.
15: Да ви попитам обаче, след като те двамата са работили в тандем 9 години. И когато, ако я изберат, госпожа Йотова стане президент, тя ще може ли да се еманципира от господин Радев, който в момента управлява като министър-председател? Това си го задават много хора. Предполагам, че сте чули такъв въпрос.
22: Разбира се. Абсолютно съм категоричен, че ще може и когато е необходимо, ако се наложи, тя ще бъде достатъчно категорична. Просто защото познавам госпожа Йотова от, може би, 25 години. Това е дълго време и тя не е човек, който да се огъва под натиск, а и президентската институция има своя тежест. Но тя няма да бъде, мисля, че това всички го усещат, самоцелна, критикарска така институция или опозиция на властта. Не това е ролята на президентската институция. Но ако вижда нередности, убеден съм, ще ги споделя и публично в това число, ако няма реакция от страна на изпълнителната власт.
15: Аз ви попитах не случайно, защото обикновеният гражданин, който не е бил в високата политика, не е бил в, да кажем, в тези разговори, които не излизат наяве, си мислим, и сега прогресивна България, БСП също ще я подкрепи и после тя може би трябва да върне услугата. Говоря си някакси доста опростено, но това е мисленето на немалко хора.
22: Ами вижте, логиката на институцията налага самостоятелно поведение, защото всеки поема върху себе си голяма тежест и отговорност. Нека ви дам примери. Петър Стоянов на времето каза на Иван Костов: Иване, кажи си.
15: Така беше. Те ще те разберат.
22: Те ще те разберат. Нямаше реакция, но той го каза. Георги Първанов беше критичен и към кабинета на Социалистическата партия. Понякога може би не е достатъчно обосновано, но беше критичен. Плевнелиев също в определени моменти се противопоставяше и на Бойко Борисов, въпреки че беше буквално, нали, предложен от него, подкрепен изцяло. Така че президентската институция, като влезеш в една институция в определена роля, си длъжен да отговаряш на нея. Затова аз виждам две тези в тези, които атакуват президента Йотова. Първо, че тя ще бъде, нали, повторение на мандата Радев, което няма да е така, убеден съм. Второ, че по отношение на войната в Украйна. И тук смятам, че нейната позиция отразява преобладаващото мнение на българските граждани, че трябва да се търси дипломатически изход от тази ситуация, защото в момента има две други крайности. Едната двойка казва, няма да ги споменавам, до край с Украйна. Я си задавам въпроса, до кой край? На последния украинец, на съвсем разрушена икономика. Другата двойка казва, България да излезе от НАТО и т.н. Това са две крайности. Президентът Йотова е по средата и според мен отразява преобладаващото мнение.
15: И тя може би в момента действа и като действаща държавен глава. Тя не може да заеме крайна позиция.
22: Но тя винаги изразявала тази позиция достатъчно ясно. И аз също я споделям. Затова също съм в този инициативен комитет, защото вижте, нещата изглеждат достатъчно ясни и категорични. Украйна вече е безпомощна в много отношения. Тя, нейните войска проявяват голяма устойчивост и героизъм, бих казал, обаче тя няма противовъздушна отбрана ефективна. И виждаме какво се случва през последните месеци. И аз не мога да разбера защо Съединените щати могат да играят ролята на посредник.
15: Но не искат.
22: Не, те се опитват, как и наскоро беше и Уитков в Москва, и руският специален представител Дмитриев беше в Съединените щати. Тоест там постоянно върви комуникация и разговор. А Европейският съюз, който е замислен и създаден като съюз на мира, не може да играе тази роля. Това не го разбирам и не смятам, че е правилно. Това е губеща позиция за Европа, защото накрая тя ще бъде в периферията на решаването на този конфликт. И тук ще ви кажа много категорично, че важно е не само да има примирие и да спрат да загиват хора, вече никой не знае колко са, но цифрите, се опасявам, са ужасяващи.
15: Ужасяващи са, да, те ще станат ясни след като
22: свърши. Те ще станат ясни след като свърши войната, защото сега всички лъжат. Не говоря само за убитите, говоря и за ранените, усъкътени, психически повредени от тази война и абсолютно разрушена икономика на Украйна. Затова трябва да се сложи край на тази война и то не само с примирие, просто да спре бойните действия като пауза за следваща ескалация, а като трайно уреждане за цяла Европа на отношенията, така че всеки да се чувства достатъчно сигурен. Ще ви дам един пример. 1975 година. Най-доброто, което студената война произведе, това е споразумението от Хелсинки, което даде спокойствие, гаранции за сигурността и на Запада, и на Изтока. Това трябва да се търси.
15: Аз бих ви опонирал, но ще цитирам някои от европейските лидери, евродепутати, които казват, ма Европа не иска война, тя е за мир. Всъщност Путин не иска мир, защото той не успя да използва, да осъществи своите намерения, да завладее цяла Украйна, тази специална военна операция.
22: Това е факт, но нека си задам въпрос. 22-а година, пролета април месец, след няколко месеца интензивни разговори, по време на бойни действия, се стигна почти до споразумение. И всички го знаят. Това не го казвам аз, това го казва лидера на мнозинството в парламента на Украина. Борис Джонсон идва и им казва, не дейте, ние сме зад вас, ще воюваме до победа. Какво означава победа? От тогава до сега колко време мина?
15: Е, 4 години.
22: 4 години. Да. Каква цена плати Украина да няма онова споразумение? И аз ще ви кажа, че всяко следващо ще бъде доста по-лошо от това, което беше почти споразумяно 22-а година.
15: Ето, миналото година и Доналд Тръмп предложи на Владимир Путин в Анкарич, докъдето са стигнали да започнат преговори.
22: Той до голяма степен, доколкото знам, прие това. Но украинската страна не го прие. Така че нещата са много сложни, но вижте, трябва да се гледа нежеланото от който и не било, от нас, например. Защото правилното би било, нали, да се възстановят границите на Украина в началния етап на войната, както са били. Възможно ли е? Не е възможно. А който каже възможно, браво.
15: Как ще се осъществи, ако кажат как е възможно?
22: Трябва компромиса да се спаси Украина като държава, която съществува, и да спасят хората, икономиката на тази държава. Иначе всеки друг сценарий е по-лош. Защото тези, които разчитаха, ето сега даваме, първо даваме танкове. Тежки танкове. Сработили? Не.
15: Ето, вече войната не се води с танкове. Вие
22: да,
15: вече
22: после F-16. Да. После, през лятото, президента Зеленски обяви 40 дни кампания за принуждаване на Русия към мир. Какъв беше резултата? В чия полза? Откровено казано. Очевидно в полза на Русия, защото виждаме какво се случва с Украина. Няма морски транспорт. Пристанищата са блокирани и разрушени като инфраструктура. Все по-трудни са доставки и търговия по железопътния транспорт. Енергетиката се срива. Че трябва да се търси изход от тази ситуация, иначе ще настъпи катастрофа.
15: Добре, вие изразихте тази позиция, която предполагам ще бъде една тънка червена линия за дебати и противопоставяне между различните кандидат-президентски двойки. Благодаря ви за това разяснение от страна на инициативния комитет на Йотов.
22: Аз говоря в моя страна.
15: Да, разбирам, но това ще се...
22: Имам собствена глава на раменете.
15: Аз разбирам, че това е важно.
22: Казвам това какво мисля аз. Аз не ангажирам президента Йотов, но тя също каза, че трябва да се търси дипломатическо уреждане на този конфликт. Военно решение в полза на Украина няма.
15: Добре, да поговорим за това първо социологическо изследване, което наскоро излезе на Market Links, което показва разлика между Йотова Вълчев и Гюров Кандев около 20%. Не искам да го казвам, защото ще бъде обидно и към останалите кандидат-президентски двойки, пък те са рекордни, 27 на брой. Дали това са реалните участници в балотажа според вас?
22: Еми, социологията дава ориентир. Тя никога не може да даде точни числа, защото никой не знае какво става в главите на хората. Какво си мислят? Както знаем, българите обичаме да изненадваме всички със своите избори, но очевидно, че президент Йотов е фаворит в тези избори. Аз знам, че тя се отнася много отговорно и сериозно към тях, не смята нещата за предрешени и затова аз виждам, че тя е постоянно на терен, срещайки се с най-различни хора, слушайки ги, споделяйки какво мисли тя, и мисля, че това е правилният начин на кампанията, защото другите две двойки, които се смятат за водещи, те имат много широки, много тесни рамки. Те могат да мобилизират твърдо ядро от определен тип избиратели с някакви убеждения, но трудно хващат периферия. Но тази така очакване за предрешеност на изборите може да доведе до демотивация на тези, които иначе харесват президента Йотова и биха гласували за нея. Това е опасно, бих казал. И за нея, бих казал, и за стабилността на страната.
15: А не мислите ли, че примерно третата двойка по тези сондажи на Костадинов Волгин може да си върне част от тези изгубени гласове по време на парламентарните избори, които отидаха от тях към Прогресивна България. Може, да. Това ще намали резултата на госпожа Йотова и господин Вълчев.
3: Никой
15: и оттам насетне
3: да.
15: Може примерно
3: много зависи от...
15: да, да се промени и класирането.
3: Кампания, класирането трудно ще се...
15: Не, предвид за второто място.
3: За... Доколкото, ако се вярва на социологическите поручвания, много голям е скока, който трябва да бъде направен, за да се промени класирането. Очевидно, че двойката Гюров-Кандев е доста агресивна кампания по отношение на президента, но пак ви казах, заключена в, словно казвам, градска десница. И опита с вице-президента Кандев да придаде по-народняшки характер, не мисля, че е особено удачен. Докато президентският тандем Йотова-Вълчев стои много стабилно, убедително, според мен.
15: Как ще коментирате, защото вие сте били министър-председател, а тогава Бойко Борисов беше кмет на София. Имали сте даже сблъсъци, помним си, имали сте спорове.
3: Имах,
15: сега
3: да.
15: Обаче господин Борисов отегли ГЕРБ, нямат собствен кандидат. Как според вас ще протече тази кампания без тяхно участие и къде биха отишли техните гласове?
3: Аз не мога да обясня мотивите на господин Борисов. За мен една партия, която е втора на изборите, би трябвало да има свой кандидат. Те имат много сериозни фигури, които имат опити в управлението и стоят убедително, и те съвсем реално можеха да бъдат така, на втора позиция на тези избори, а не двойката на ППДБ. Но това е тяхно решение. То ще има своите последици според мен за бъдещето на партията, защото една партия, за да бъде във форма, трябва да участва в избори и да убеждава хората. Да трупа доверие, да се опитва да опроделее негативи, ако има такива към него. Това става чрез участие в избори. Така че ще видим. А иначе това, което казахте, да, имали сме най-големи сблъсъци, но с годините човек се променя, малко помадрява. Нали? Когато кръвта е млада и гореща, по-лесно се нали, стига
15: така,
3: до сблъсъци.
15: Така,
3: струва ми се, че като цяло има нужда страната от известно успокояване. Значи, вижте, колко 5 години сме в перманентни избори. Всички се измориха от това. Всички се измориха от нестабилността. Преди малко гледахме новините по вашата телевизия, очаквайки началото на нашия разговор за Румъния. Значи от пролета насам 3 кабинета се провалят в парламента. Сигурно ще има четвърти опит.
15: А те са в тежка финансова криза.
3: И ако не се, не се постигне някакъв компромис на четвъртия път, сигурно ще отидат към предсрочни избори в много тежка фискална криза, бих казал. Те не са във финансово, но имат голям проблем с дълга, по-голям отколкото дори и България. Но тук опираме до управляващите. Значи, те сега имат все още висока степен на търпение. Приеха един бюджет за тази година с огромно закъснение, след дълго мъдрене. Казвайки, това не е нашия бюджет, сега ще видите нашия бюджет като дойде. Големи чудеса, създават нови очаквания, но времето не остана много. Така че трябва да действат, за да управляват доверието, а то беше много високо. Отдавна никой не е получавал такова високо доверие. Мисля, че последния беше царя с толкова проценти.
15: Даже царя нямаше 131.
3: Той нямаше толкова депутати, но той имаше 43%, да. Без да броим фалшивите НДСВ-та, да. Които бяха създадени и изядоха 7%. Но Борисов имаше 37 или 38% 2009 година.
15: Аз ги броих като мандати.
3: Мандати, да. Но така или иначе, имат абсолютно мнозинство, имат зелена карта, така че би трябвало да действат достатъчно смело и убедително, но разбира се, трябва да се има предвид много сложната външна ситуация, не само за България, за целия свят.
15: Точно за това, криза към края на нашия горивата, разговор да обърнем на тази външна ситуация, защото вие имате опит.
3: Балона с изкуствения интелект и много други, които в един момент се наслагват една върху друга.
15: Да поговорим за възхода на крайно десните националистически формации в Европа, най-вече в Германия, но се предстоят президентски избори във Франция. Как ще отразят цялата картина тези избори, на къде ще тръгне Европейския съюз и могат ли европейските институции да отговорят на въпросите на европейските граждани, на техните искания? Защото най-лесно е в една тежка ситуация популизма, дигайте заплати, дигайте социални придобивки и така нататък, но всъщност откъде да дойдат?
22: Първо, само институциите не могат да дадат отговор. Европейският съюз е съюз от държави. И най-важната институция на Европейския съюз е Европейския съвет. Там заседават премиерите на страните или президенти в някои случаи и съответно съветите по отделни теми. Социална политика, финанси, там са министрите. И държавите преговарят. За мен са ясни няколко неща. Първо, ако Европа иска да преодолее този песимизъм, основният въпрос е да се фокусира върху конкурентоспособността на Европейския съюз и да направи необходими дълбоки реформи. Рецептите са ясни от 2 години. Доклада Лета, доклада Драги, превръщането на общия пазар в единен пазар в истинския смисъл на думата и под придобиване на сила от мащаб. Защото всяка икономика в Европа е малка. Германската включително по сравнение с гигантите като САЩ или Китай. Значи трябва да надскочим дребния ни егоизъм национален, да направим голямото икономическо обединение, за да има привличане на капитали, инвестиции, иновации и работа за хората. Наред с това, изключително важно е Европа да запази социалния си характер, защото аз съм много скептичен към тази теза, която звучи, че ето сега, инвестирайки масирано, назаем между другото, 750 милиарда евро, нали, ще инвестираме в отбрана, въоръжение, че това ще ни спаси икономиките и ще ни модернизира. Според мен няма, но ще кажат, ми дайте тук да затегнем коланите, малко не толкова социална Европа. Това би било грешка и ще засили недоволството. Затова Европа трябва да направи икономически реформи, да защити социалния си характер, да се обърне към тези проблеми, които остро вълнуват хората, като цените и инфлацията заради кризата, която е свързана с петрола и тя ще се задълбочава, както изглежда. Тук, между другото, нова сила придобива темата за позеленяване на нашата икономика и електрификация. Аз наскоро се връщам от Китай, ми излизаш на улиците на града и е тихо. Защото половината коли са електрически, включая градския транспорт.
15: Всички тези въпроси...
22: И, да, не на последно място, Европа трябва да влезне активно като геополитически играч, но не като силов, защото тя трудно ще се изравни и с САЩ, и с Русия, и с Китай по мащаб на силата. Не че харчим малко за отбрана. Ние сме втория в света, ако съберем всички национални бюджети, а така фактор в военни разходи, а като сила на дипломацията и на мира. Това е потенциално много голяма сила на Европа и в този непредвидим свят, когато от всякъде се нарушават международни правила, не само Русия, за както знаете, много страни очакват такъв партньор, който е предвидим, действа по правила, съобразявайки с международното право и това е потенциално много сериозна сила за Европа и политическа и икономическа.
15: Благодаря ви за този разговор. Представихме ви гледната точка на дългогодишния лидер на европейските социалисти, бивш премиер господин Сергей Станишев, който е член на инициативния комитет Йотва Вълчев.

0: иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето. Код иновации. Четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
1: Култура, изкуство, мода, дизайн.
2: Истории за творци и творби от България и света.
3: Пъзел от артефакти,
4: фарт и факти.
2: Неделя, 13.30 по Евронюс България.
5: Показен разстрел в Пловдив, последващ бърз арест на криминално проявен мъж и тежки политически искри, които стигнаха чак до Народното събрание. Какво издава почеркът на екзекуцията? Защо МВР бърза да затвори случая с заловения и кой се страхува от разкритията на престъпния контингент? Имало ли е чадър над бизнеса на убития бос на Ботев Пловдив и връзка между него и фигурите по високите етажи на властта? В студиото вече е бившият заместник ректор на Академията на МВР, доцент Милен Иванов, за един откровен разговор. Здравейте и добре дошли.
6: Здравейте.
5: Доцент Иванов, от гледна точка на профилирането на такъв тип престъпления, какви са първите ваши заключения от това, което знаете и всички ние, разбира се, от изнесеното от МВР и прокуратурата?
6: Информацията е много оскъдна, но на базата на такива откъслични сведения може да импровизираме на този етап, разбира се, без претенциите за изключителност. Два изстрела показват, че човека е професионален убиец. Т.е. вероятността той да е поръчков изпълнител е много голяма, тъй като това показва дисциплина.
5: Това не е хаотично да стреляш като на сватба, примерно.
6: Когато човек в една такава ситуация, ако това нещо не е предварително планирано, той изпада в паника и произвежда безконтролно изстрели. Някои от тях не влизат в мишената или в целта, други влизат, но това си е така стил. Първият изстрел обездвижва мишената, втория изпълнява задачата. Повече не е нужно. Тази дисциплина показва, че този човек вероятно е добре обучен. Все пак, този случай има много интересни паралели. Ако си спомняме убийството на Алексей Петров, там пак имаме два изстрела и пак имаме жена наблизо. И пак някой е чакал жертва си в храстите. Така че това са интересни паралели, които ми така дойдоха на ум, докато пътувах насам.
5: Крайна сметка, между едини и други обаче няма нищо общо. Имам предвид като фигури, които са убити след покушение. Тоест за вас да обобщим поне този въпрос и по него да няма съмнение, това е професионална екзекуция, не е случайен акт.
6: Това нещо ще стане ясно, когато имаме цялата информация. Но до момента при мен тежестта на доказателствата натежават към този извод.
5: От друга страна, можем да също така да поговорим за това дали е някакво лично отмъщение или пък е свързано с бизнеса на убития Илиян Филипов, тъй като ПИМК е една от 10 най-големи транспортни фирми в цяла Европа. Освен това, той има и строителен бизнес и други също бизнеси. Тоест винаги може да има някакво преплитане на икономически интереси и оттам да някакво напрежение, което да стигне до такъв фатален край.
6: При такъв мащабен бизнес за територията на държавата ни, съвсем нормално е да има и такива мотиви. Но това не значи, че няма да се използва поръчков убиец. Така че това затруднява много разследването, защото трудно може да се изясни вече мотивите. Значи, този човек е контактувал с огромен кръг от хора, той е имал, като всеки един голям бизнес, огромен кръг от проблеми. Тези проблеми са решавани, някои не са решавани, някои са били неглижирани и затова такова разследване е много трудно да се започне от мотива, който да е предизвикал въпросните действия, т.е. от крайния резултат убийството на такъв влиятелен бизнесмен.
5: Миналата година самия господин Филипов каза, че е бил заплашван за живота си от бивш него сътрудник и бивш полицай, доколкото си спомням. Той отрече категорично, че има нещо общо. Но ако е бил заплашван, защо такъв крупен бизнесмен ходи без охрана тогава?
6: Да, това е парадоксът на хората, които имат много пари. В България е странно, но това е честа практика. Те да неглижират охраната си. Тоест или да не използват въобще охрана, или охраната им да служи само за дълги обслужва, т.е. шофьор, носач на чанти и така нататък. Това е странно, но е честа практика. Абсурдно е с толкова много ресурси вие да си карате сами колата, колкото и хубава и скъпа да е. А все пак бизнес се прави с усилия, за усилия ви трябва време. Докато вие шофирате, не работите. Така че в един такъв нормален свят, в който живее този бизнесмен, би било съвсем нормално той да има качествена охрана. Охраната не винаги спасява, но тя предотвратява.
5: Тя поне ще, да кажем, още един наблюдател на всичко, което се случва наоколо.
6: Ще го направи трудна мишена. В случая той е бил така наречената soft target, елементарна мишена и при първата уловка той се е хванал.
5: Мисля, че някой от ръководните фигури в МВР, да не беше министър, ако греша, моля да бъда извинен, той каза, че до сега не е имало друго убийство в България с един изстрел. Което ми се стори странно, защото мисля, че Илия Павлов беше с един изстрел ликвидиран.
6: Да, да. Има много такива убийства, зависи от ситуацията. Така че това няма отношение към случая или към неговото разкриване или неразкриване.
5: Добре, да поговорим за това, което започва вече да се спекулира, да се изразяват съмнения. Защото, предполагам, видяхте първата снимка, която разпространи МВР някъде вчера по обяд от една камера през нощта. Един човек в гръб заснет, не е в среден ръст, не е много висок, някъде 1,70 м, не е много едър. И вечерта, когато предполагаем извършител, беше задържан. Ето сега вече може да ги видят и хората на вашите екрани, вие също. Според мен няма никакво съответствие между едната и другата фигура.
6: Видеонаблюдението малко смачква перспективата и ръста на един човек трябва да се прецени според околните предмети. Така малко, нали, така да, като погледнем тия две снимки, по принцип трудно може да ги сравним. Но походката, менталитета, начина по който се движи един човек, той е уникален. Така че тук, ако изгледа някой специалист целия видеоклип от тази камера, той може да ви каже еднозначно това ли е човек, който виждаме с бялата тениска или не е това.
5: Между другото има и такива, вие много добре знаете, има такива програми. Те са охранителни програми в цяла Европа, които сравняват походката на отделните хора.
6: Да, то си има и специализирана експертиза. Предполагам, че тя ще бъде назначена от прокурор.
5: Другото, което прави впечатление, този заловен човек, как му беше името, Мегера, мисля, че му беше пракол, Славчо Мегеров, Мегера, има богато криминално досие. Нали така? Стана ясно, че е за кражби, лежал е в затвора и така нататък. От друга страна, човек, който извършва такова престъпление, да няма никакъв опит да се изложи на камера и бързо да бъде хванат, също някакси буди съмнение.
6: Практика е МВР, когато се случи нещо и има предполагаем извършител или не може да намери извършителя, винаги изважда криминалната регистрация на човека, който е заподозрян или човека, който се спряга за извършител. Това няма никакво отношение. Престъпления извършват хора с богато криминално минало, а най-добрите престъпления извършват тези, които нямат никакво криминално минало, защото никой не ги е хващал. Така че това, че въпросният човек има предишни провинения, проблеми с закона, нито помага, нито затруднява разследването.
5: Другото, което ми направи впечатление, още сутринта МВР излезе на брифинг заедно с прокуратурата и казаха, завардани са всички изходи от Пловдив. Не пускат никой да излезе от града изведнъж, се появява предполагаем извършител в столичен квартал.
6: Зависи за колко бързо е въведен този режим. Съвсем нормално е, ако човека, нали, пак не казвам, той няма как да е извършител, според мене, на този етап все пак има презумпцията за невиновност.
5: И затова казвам предполагаеми.
6: Напълно възможно е и да е минал преди да се затворят изходите. Пловдив е голям град.
5: Така
6: е. Може да е минал и през второстепенни пътища и така. Така че това тепърва ще се изяснява. Тайминга, по който са работили и МВР, и да е действал предполагаем извършител.
5: Необходимо ли е толкова време МВР да държи така задържание Мегеров на улицата прав, до него да го охраняват тежко въоръжени полицаи, докато претърсват личния му автомобил. Това ли е практиката или протокола? Не знам как се извършват такива процесуални действия.
6: Ако няма необходимост от присъствието толкова време на задържание, това нещо е излишно. Нали, тук веднага някой в интернет беше направил аналогията с случая Иванчева, която също беше държана безсмислено близо 4-5 часа на улицата. Но в край на краищата човек е задържан, но не е осъден. Нали? И това, че е осъден, не значи, че трябва да му изпълним присъдата предварително и бой с пръчки. Този човек си има процесуални права и би трябвало те да се спазват в рамките на разумното.
5: От друга страна, вие казвате нещо, че той за сега е само заподозрян. От тук нататък все още нищо не се знае. Как се събират тези доказателства, които могат да издържат пред съда, така че полицията да каже, ние имаме, както каза и вътрешния министър днес, ние сме убедени, че това е извършителят?
6: Полицията може да е убедена в много неща, но всъщност пред съда го казва прокуратурата. И тук имаме проблем, нали? Полицията обикновено бърза да говори преди прокуратурата, а това не би трябвало да е така, нали? Прокурора, който ръководи разследването и най-вероятно следовател ще работи върху този случай и вече работи, той ще си обработи местопроизшествието, той ще си събере необходимите сведения, оперативните на МВР служители ще намерят евентуално свидетели или потенциални свидетели, ще издирят лица, които по един или по друг начин се счита за причастни към това. Но в края на краищата последната дума в обвинителния акт е за това кой е предполагаемия извършител е на прокурора.
5: Добре, но как да се ориентират хората, след като за едни тежки престъпления прокуратурата и МВР казват в момента се водят процесуално следствени действия, ще ви осведомим на последващ етап. Визирам най-вече Петрохан Околчица, предполагам се досетихте.
6: Да.
5: А за този веднага излизат и казват и вечерта заловихме предполагаем извършител.
6: Няма две еднакви престъпления и затова тактиката по разследването на различните престъпления е различна. И тук всичко зависи от разследващият екип и най-вече от наблюдаващия прокурор. Той взима решение коя част от информацията да стане публична, коя не бива да излиза публично, в зависимост от това дали това ще подпомогне или ще затрудни разследването. Понякога се пуска публична информация дозирано, за да могат да се ускорят някои процеси и предполагаемите извършители да направят грешка или пък граждани по един или по друг начин да станат свидетели, да получат информация, че е извършено такова престъпление и може би някой от тях доброволно ще дойде да свидетелства. Така че, нали, няма как да правим аналогия, защото всеки път е различно. Дори личността на разследващия прокурор влияе върху това как върви разследването.
5: Има ли вероятност според вас задържаният мъж да е физически извършител, който умишлено оставен, да кажем, да изгърми, за да прикрие този, който го е поръчал?
6: Не, наказанието за такова престъпление е много тежко, нали, до доживотен затвор, така че едва ли някой би рискувал срещу какво?
5: Нямам да представа, прикрие. Просто такива разсъждения идват на хората и аз само ги цитирам, нали, като следа социалните мрежи.
6: Не. Според мен това е невъзможно. Прекалено висока цена ще плати този, който прикрива поръчителя и има и нещо друго. Поръчителя сигурен ли е, че този ще го прикрива вечно? Въпрос на сделка.
5: Говорихме за крупния бизнес на убития господин Филипов. Оттам насетне обаче, когато се разместват политическите пластове, има ли такова усещане, че и криминалният контингент се напасва към тези процеси на смяната на властта и на тези бизнеси, които зависят от обществени поръчки, от европейски програми и така нататък и така нататък.
6: Да, това е съвсем нормален процес. Нали? Помните преди време един политик каза, пазете организираната престъпност. Колкото и да е парадоксално, това е, нали, много важно за държавата да може да контролира собствената си организирана престъпност. Така че при едни трусове във властта, особено при такава кардинална смяна на властта, виждате в парламента имаме

0: освен за доверието на електората, политиците се борят и за ресурси. Колкото повече участвате във властта, толкова по-здрава става партията. Защо? Ми защото армията от чиновници започва да ви помага така или иначе, защото вие ги назначавате. Така че това е съвсем нормален процес.
1: Добре, вие казахте нещо, което други не смеят да кажат, но от тук насетне какво може да направим като заключение от това, което казаха, например, опозиционните лидери в парламента, че МВР иска бързо да затвори случая, нали, доказвано е с това по-късно задържане вечерта на същия ден, за да не се използва в тази предизборна кампания.
0: Същите опозиционни лидери в обратната конфигурация, когато бяха във властта, говореха точно обратното. Така че това говорене е напълно предвидимо. То няма нищо, няма рационално зърно в него. То е просто използване на момента, за да се трупат или да деполитически дивиденти, колкото и незначителни да са те.
1: Излезе информация, както казах, че той е криминално проявен. Бил е в затвора. Доколко МВР разполага с механизми да пробие такъв тип криминален човек, за да стигне до по-високите нива, ако има такива?
0: МВР разполага с огромен ресурс, стига да има знанията и волята да го използва. Такъв човек с такова криминално минало, той при всички обстоятелства би трябвало да се осигурява информационно, да кажем професионалния термин е агентурно, т.е. някъде в неговото обкръжение да има човек, който е доброволен сътрудник, това го пише в закона за МВР, и криминална полиция, икономическа, да наблюдават той какво прави. Това е нормално, той е извършил, той е рецидивист. Значи, ако ме е извършил поредица от престъпления, той няма да спре. В смисъл, малко хора, попадайки в затвора, решават, стига толкова, аз ще ставам порядъчен човек. Не се е случва така.
1: Е да, той е имал банкови грабежи,
0: и за това е съвсем нормално такъв човек да се наблюдава. Ако ние успеем, нали, ако МВР го е наблюдавало информационно, в близко, там няма тайни. Така или иначе, рано или късно ще се разбере какви са му неговите намерения и дали има някой над него и той какво мисли да прави. Това е нали, утвърдена практика, която МВР трябва да прилага спрямо всички такива рецидивисти.
1: А от друга страна, обратен теч на информация от МВР към престъпния свят.
0: Е, нормално, винаги е текла информация. Всичко зависи от интересите и от качеството на хората, които работят. Нали, дори по американските филми виждаме, че тече информация към престъпниците. Това е реалност и в България. Но пак тук има компетентни органи, тук зависи вече доколко ръководството на МВР успява да убеди всички служители, че е по-изгодно човек да е лоялен към държавата, отколкото да е лоялен към престъпниците. И това трябва да се отразява и на политиката на Министерството спрямо служителите. Такива трусове в обикновено, когато се смени министър, започва смяна надолу по вертикалата.
1: Ето първо започва с смяна на шефовете на областните дирекции.
0: Понякога ги сменят, понякога ги разместват.
1: Да, така
0: е. Но това нещо се отразява на самите хора, които работят вътре, защото в МВР работят живи хора. Един е недооценен, другия има проблеми, няма кой да му ги реши, трети е сърдит, четвърти много работи, а пък нищо не става. И съвсем нормално те правят крачката към корупцията. Това е процес, който е съвсем нормален. Но той трябва да е управляем от страна на държавата с системност в управлението към самите полицаи на улицата.
1: Да обобщим нашия разговор с последен въпрос. Кратък отговор. Смятате ли, че това убийство ще бъде разкрито и ще стигне до съд?
0: На този етап не мога да отговоря, защото има прекалено малко информация. Ние имаме само 3-4 факта. Ако се довериме на статистиката, до сега почти единици са разкритите поръчкови убийства.
1: Благодаря ви за този разговор. Гост в Prime Time по най-нашумялата тема през тези два дни, убийството на бизнесмена Илиян Филипов, беше бившият заместник ректор на Академията на МВР, доцент Милен Иванов. С този разговор слагаме край на днешното издание на предаването. Благодаря ви, че избрахте нас. Пазари инвестиции.

0: Кризи, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнес и финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
1: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10.30.

0: Една точка влиза в дневния ред на депутатите, а именно парламентарен контрол. Първи на въпросите ще отговаря министър-председателят Румен Радев. Премиерът ще разясни какви мерки ще предприеме правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението им върху домакинствата и бизнеса. Вчера социалният министър заяви, че правителството наблюдава движението на цените, инфлацията и доходите на домакинствата и при необходимост може да въведе нови мерки за подкрепа през зимните месеци. Общо 8 министри от кабинета ще застанат на парламентарната трибуна. Гълъб Донев ще даде подробности относно освобождаването на председателя на фонда за гарантиране на влоговете в банките, а най-много питания традиционно са отправени към министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Продължава инспекцията на мантинелите при виадукта на 36-я километър от автомагистрала Хемус. Само преди ден критики дойдоха от експерти от Института за пътна безопасност, които твърдят, че съоръженията се поставят с груби нарушения, които създават опасност за живота на пътуващите по участъка. От държавната компания автомагистрали отрекоха обвиненията и увериха, че ремонта ще приключи до броени дни. Активираха системата BG Alert в Царево. Причината – силните валежи през нощта. От местната администрация призовават жителите и гостите да бъдат предпазливи и да избягват ниските части и местата, на които има опасност от събиране на вода. Хората се предупреждават да не преминават и в непосредствена близост до реки, дерета и други водни обекти. Безплатни двупосочни билети до София за гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври, осигуряват БДЖ. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 51 цента в посока. Безплатното пътуване ще бъде осигурено с определени влакове от различни региони на страната, така че желаещите да пристигнат в София преди началото на церемонията в 12 часа и 30 минути и да отпътуват обратно още същия ден. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната.
1: Нова заплаха в небето над Украйна. Русия все по-често използва реактивни дронове Шахет, които летят значително по-бързо и по-високо от досегашните модели. Това оставя на украинската противовъздушна отбрана само минути за реакция и принуждава местните производители спешно да разработват ново поколение прехващачи. За мобилните екипи, въоръжени с тежки картечници, скоростта вече се превръща в основния проблем.
2: Винаги е било трудно да свалиш шахет, който лети с около 240 км в час. Но новите достигат между 480 и 640 км в час и оръжията ни обикновено не могат да ги достигнат. Все още можем да сваляме по-бавните дронове, но новите за сега са извън възможностите ни.
1: Промяната вече се усеща и от жителите на Киев. Ако преди те са разполагали с 30 или 45 минути след обявяването на тревога, сега предупреждението понякога идва само 5 или 10 минути преди дронът да достигне града. Украинските компании се опитват да отговорят с по-бързи прехващачи, реактивни двигатели и системи с изкуствен интелект, които да насочват дроновете към целта, но проблемът е не само технологията, а и производството в достатъчно големи количества.
3: Не бяхме готови. Имахме много решения срещу класическите шахет, като успеваемостта беше над 90%, но сега руснаците използват реактивни шахет с много по-висока скорост. Нуждаем се от реактивен прихващач или малка ракета, а такива решения все още нямаме в количество от хиляди.
1: Според производителите, увеличаването на производството може да отнеме между 3 и 6 месеца. А времето е критично. Новите дронове вече се използват при засилените руски атаки срещу енергетика, железопътна инфраструктура, телекомуникации, промишлени предприятия и други ключови обекти. Така технологичната надпревара във въздуха продължава. Докато украинските инженери разработват отговор на сегашната заплаха, те вече трябва да предвиждат и как ще изглежда следващото поколение руски дронове. Промяната в Русия може да започне с промяна в Беларус. Това заяви ексклузивно пред Евронюс лидерът на беларуската опозиция Светлана Тихановска. Според нея беларуското опозиционно движение е по-консолидирано от руското.
4: Много по-лесно е да помогнете на беларусите да си върнат страната, отколкото да работите с Русия и да убеждавате всички руснаци, че трябва да се откажат от имперските си амбиции.
1: Попитана за дрона, който навлезе в литовското въздушно пространство от Беларус и беше свален от изтребители на НАТО по-рано този месец, Тихановска заяви, че руският президент Владимир Путин тества границите на Европейския съюз и наблюдава реакцията на западните държави.
4: Русия се опитва да провери докъде може да стигне, преди да последва реакция. Но съм напълно убедена, че ако се стигне до подобни физически атаки, те със сигурност ще използват територията на Беларус, докато Лукашенко е там и обслужва интересите на Русия.
1: Тихановска призова Европа, цитирам, да не изпада в паника, а да бъде подготвена. Тя подчерта, че не призовава европейските държави да нападат, а да бъдат готови да отговорят при евентуална атака.
5: Два концерта на Kanye West в Санкт-Петербург този месец бяха отменени. Докато повечето западни артисти спряха такива изяви след нападението над Украйна, противоречивия рапър остана сред най-значимите звезди, които продължиха да излизат на сцена в Русия. Организатор на отменените концерти е московска агенция, която потвърди новините и обяви, че ще върне парите на закупилите билети. Преди това от Газпром Арена в Петербург обявиха, че няма да приемат рапъра, тъй като няма подписано споразумение за наем на залата. Руски медии твърдят, че концертите са отменени по нареждане от Москва. Някои руски политици искат да ограничат всякакво западно влияние и са против концертите на Kanye West. Консервативният депутат Виталий Милонов предложи репертуара на West да бъде заменен с традиционни руски песни. На противоположното мнение са други политици, които възприемаха концертите като победа над това, което наричат антируска истерия. Самият артист беше изхвърлен от представлявалата го агенция и рекламирани от него модни марки заради антисемитистки коментари и след като се самоопредели като нацист. Тази вятърна турбина е висока 365 метра, повече от Айфеловата кула и според човека зад нейното изграждане е най-високата в света. Но отвъд такъв рекорд има далеч по-голямо значение. Височината позволява по-постоянен и по-силен вятър, съответно повече електричество. Турбината се издига във ветропарк в областта Лужица, югоизточно от Берлин. Районът е традиционен за добив на лигнитни въглища, но насочва все повече средства и усилия във възобновяемите източници. Кулата ще бъде официално въведена в експлоатация през ноември, като в момента продължава окабеляването й. Тя е прототип, като плановете на компанията са при добри данни да започне изграждане на още 3 или 5 по-високи турбини в рамките на парка. Ако и такава стъпка е успешна и по-голямо производство е изгодно, това прокарва пътя към изцяло двуетажни ветропаркове.
6: Това ни позволява да произвеждаме ток на по-ниска цена. Първата стъпка я виждаме тук. Имаме ветропарк, който надграждаме. Така не ни трябва още земя. Дори в САЩ се опитват максимално да увеличат производството в рамките на отделни парцели. В Германия нямаме толкова земя. Това означава, че ни трябва второ ниво в съществуващите ветропаркове.
5: Стандартните турбини се издигат на до 200 метра от земята. Гросман изтъква, че на по-голяма височина те ще могат да осигуряват по-постоянно производство на електричество.
6: Приближаваме се към задоволяване на основното потребление, към това да осигурим стабилен приток на енергия от вятърни и соларни паркове. И проблемът с затишието. На тази височина това се случва за много по-кратко.
5: Посоката на Германия да разчита на все повече възобновяема енергия се оспорва. Спирането на ядрените мощности преди 3 години стана обект на много критики заради повишените цени на горивата след началото на конфликтите в Украина и Иран. Защитниците на зелените политики изтъкват, че геополитическото напрежение е допълнителен аргумент за постигане на независимост от доставките и добива на изкопаеми горива. Към момента над 59% от тока в Германия идва от възобновяеми източници, като вятърната енергия е най-сериозният сред тях. Изгонването на 87-годишна наемателка на жилище в Мадрид възроди дебатите около правата при настаняване в Испания. Нека сравним ситуацията с тази в някои от големите европейски страни. Дори да плащаш редовно, хазяйте могат да поискат да напуснеш преди края на договора ви, ако имат сериозна и законова причина. Например, продават имота или самите те имат нужда от него за себе си или свои роднини. В Испания предупреждението е сред тези с най-малък срок – 2 месеца. Но това условие влиза в сила едва след първата година на отдаване, а хазяйната трябва да е физическо лице, а не фирма. Във Франция наемателите са по-защитени. Хазяйте могат да прекратят отдаването в средата на договорения срок. Периода за уведомление е 3 месеца, ако имотът е бил обзаведен, и 6 месеца, ако наемателят е донесъл мебелите си. Също така изгонванията са забранени през зимата, от 1 ноември до 31 март включително. В Германия наемателите могат да оспорят прекратяване на договора в съда, ако са в трудна ситуация. В противен случай уведомлението е 3-месечно, като се удължава на 6 месеца след първите 5 години и на 9 месеца след 8-годишно настаняване. В Италия уведомлението е 6 месеца преди края на договора, чието минимален срок е 4 години. През този период хазяйте не могат да поискат наемателите да се изнесат по каквато и да е причина, освен ако настанения не нарушава договора.
7: 105.6. Радио Евронюс България.

историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Евронюс България. I'm

музиката. Всичко важно за теб. Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Една точка влиза в дневния ред на депутатите, а именно парламентарен контрол. Първи на въпросите ще отговаря министър-председателят Румен Радев. Премиерът ще разясни какви мерки ще предприеме правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението им върху домакинствата и бизнеса. Заяви, че правителството наблюдава движението на цените, инфлацията и доходите на домакинствата и при необходимост може да въведе нови мерки за подкрепа през зимните месеци. Общо 8 министри от кабинета ще застанат на парламентарната трибуна. Гълъб Донев ще даде подробности относно освобождаването на председателя на фонда за гарантиране на влоговете в банките, а най-много питания традиционно са отправени към министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Продължава инспекцията на мантинелите при виадукта на 36-я километър от автомагистрала Хемус. Само преди ден критики дойдоха от експерти от Института за пътна безопасност, които твърдят, че съоръженията се поставят с груби нарушения, които създават опасност за живота на пътуващите по участъка. От държавната компания Автомагистрали отрекоха обвиненията и увериха, че ремонта ще приключи до броени дни. Активираха системата BG Alert в Царево. Причината – силните валежи през нощта. От местната администрация призовават жителите и гостите да бъдат предпазливи и да избягват ниските части и местата, на които има опасност от събиране на вода. Хората се предупреждават да не преминават и в непосредствена близост до реки, дерета и други водни обекти. Безплатни двупосочни билети до София за гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври, осигуряват БДЖ. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 51 цента в посока. Безплатното пътуване ще бъде осигурено с определени влакове от различни региони на страната, така че желаещите да пристигнат в София преди началото на церемонията в 12 часа и 30 минути и да отпътуват обратно още същия ден. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната.
1: Нова заплаха в небето над Украйна. Русия все по-често използва реактивни дронове Шахет, които летят значително по-бързо и по-високо от досегашните модели. Това оставя на украинската противовъздушна отбрана само минути за реакция и принуждава местните производители спешно да разработват ново поколение прехващачи. За мобилните екипи, въоръжени с тежки картечници, скоростта вече се превръща в основния проблем.
2: Винаги е било трудно да свалиш шахет, който лети с около 240 км в час. Но новите достигат между 480 и 640 км в час и оръжията ни обикновено не могат да ги достигнат. Все още можем да сваляме по-бавните дронове, но новите за сега са извън възможностите ни.
1: Промяната вече се усеща и от жителите на Киев. Ако преди те са разполагали с 30 или 45 минути след обявяването на тревога, сега предупреждението понякога идва само 5 или 10 минути преди дронът да достигне града. Украинските компании се опитват да отговорят с по-бързи прехващачи, реактивни двигатели и системи с изкуствен интелект, които да насочват дроновете към целта. Но проблемът е не само технологията, а и производството в достатъчно големи количества.
3: Не бяхме готови. Имахме много решения срещу класическите шахет, като успеваемостта беше над 90%, но сега руснаците използват реактивни шахет с много по-висока скорост. Нуждаем се от реактивен прихващач или малка ракета, а такива решения все още нямаме в количество от хиляди.
1: Според производителите, увеличаването на производството може да отнеме между 3 и 6 месеца. А времето е критично. Новите дронове вече се използват при засилените руски атаки срещу енергетика, железопътна инфраструктура, телекомуникации, промишлени предприятия и други ключови обекти. Така технологичната надпревара във въздуха продължава. Докато украинските инженери разработват отговор на сегашната заплаха, те вече трябва да предвиждат и как ще изглежда следващото поколение руски дронове. Промяната в Русия може да започне с промяна в Беларус. Това заяви ексклузивно пред Евронюс лидерът на беларуската опозиция Светлана Тихановска. Според нея беларуското опозиционно движение е по-консолидирано от руското.
4: Много по-лесно е да помогнете на беларусите да си върнат страната, отколкото да работите с Русия и да убеждавате всички руснаци, че трябва да се откажат от имперските си амбиции.
1: Попитана за дрона, който навлезе в литовското въздушно пространство от Беларус и беше свален от изтребители на НАТО по-рано този месец, Тихановска заяви, че руският президент Владимир Путин тества границите на Европейския съюз

0: и наблюдава реакцията на западните държави.
1: Русия се опитва да провери докъде може да стигне, преди да последва реакция. Но съм напълно убедена, че ако се стигне до подобни физически атаки, те със сигурност ще използват територията на Беларус, докато Лукашенко е там и обслужва интересите на Русия.
0: Тихановска призова Европа, цитирам, да не изпада в паника, а да бъде подготвена. Тя подчерта, че не призовава европейските държави да нападат, а да бъдат готови да отговорят при евентуална атака.
2: Два концерта на Kanye West в Санкт-Петербург този месец бяха отменени. Докато повечето западни артисти спряха такива изяви след нападението над Украйна, противоречивия рапър остана сред най-значимите звезди, които продължиха да излизат на сцена в Русия. Организатор на отменените концерти е московска агенция, която потвърди новините и обяви, че ще върне парите на закупилите билети. Преди това от Газпром Арена в Петербург обявиха, че няма да приемат рапъра, тъй като няма подписано споразумение за наем на залата. Руски медии твърдят, че концертите са отменени по нареждане от Москва. Някои руски политици искат да ограничат всякакво западно влияние и са против концертите на Kanye West. Консервативният депутат Виталий Милонов предложи репертуара на West да бъде заменен с традиционни руски песни. На противоположното мнение са други политици, които възприемаха концертите като победа на това, което наричат антируска истерия. Самият артист беше изхвърлен от представлявалата го агенция и рекламирани от него модни марки заради антисемитистки коментари и след като се самоопредели като нацист. Тази вятърна турбина е висока 365 метра, повече от Айфеловата кула и според човека зад нейното изграждане е най-високата в света. Но отвъд такъв рекорд има далеч по-голямо значение. Височината позволява по-постоянен и по-силен вятър, съответно повече електричество. Турбината се издига във ветропарк в областта Лужица, югоисточно от Берлин. Районът е традиционен за добив на лигнитни въглища, но насочва все повече средства и усилия във възобновяемите източници. Кулата ще бъде официално въведена в експлоатация през ноември, като в момента продължава окабеляването й. Тя е прототип, като плановете на компанията са при добри данни да започне изграждане на още 3 или 5 по-високи турбини в рамките на парка. Ако и такава стъпка е успешна и по-голямо производство е изгодно, това прокарва пътя към изцяло двуетажни ветропаркове.
3: Това ни позволява да произвеждаме ток на по-ниска цена. Първата стъпка я виждаме тук, имаме ветропарк, който надграждаме. Така не ни трябва още земя. Дори в САЩ се опитват максимално да увеличат производството в рамките на отделни парцели. В Германия нямаме толкова земя. Това означава, че ни трябва второ ниво в съществуващите ветропаркове.
2: Стандартните турбини се издигат на до 200 метра от земята. Гросман изтъква, че на по-голяма височина те ще могат да осигуряват по-постоянно производство на електричество.
3: Приближаваме се към задоволяване на основното потребление, към това да осигурим стабилен приток на енергия от вятърни и соларни паркове. И проблемът с затишието. На тази височина това се случва за много по-кратко.
2: Посоката на Германия да разчита на все повече възобновяема енергия се оспорва. Спирането на ядрените мощности преди 3 години стана обект на много критики заради повишените цени на горивата след началото на конфликтите в Украина и Иран. Защитниците на зелените политики изтъкват, че геополитическото напрежение е допълнителен аргумент за постигане на независимост от доставките и добива на изкопаеми горива. Към момента над 59% от тока в Германия идва от възобновяеми източници, като вятърната енергия е най-сериозният сред тях. Изгонването на 87-годишна наемателка на жилище в Мадрид възроди дебатите около правата при настаняване в Испания. Нека сравним ситуацията с тази в някои от големите европейски страни. Дори да плащаш редовно, хазяите могат да поискат да напуснеш преди края на договора ви, ако имат сериозна и законова причина. Например, продават имота или самите те имат нужда от него за себе си или свои роднини. В Испания предупреждението е сред тези с най-малък срок – 2 месеца. Но това условие влиза в сила едва след първата година на отдаване, а хазяинът трябва да е физическо лице, а не фирма. Във Франция наемателите са по-защитени. Хазяите могат да прекратят отдаването в средата на договорения срок. Периода за уведомление е 3 месеца, ако имотът е бил обзаведен, и 6 месеца, ако наемателят е донесъл мебелите си. Също така изгонванията са забранени през зимата, от 1 ноември до 31 март включително. В Германия наемателите могат да оспорят прекратяване на договора в съда, ако са в трудна ситуация. В противен случай уведомлението е 3-месечно, като се удължава на 6 месеца след първите 5 години и на 9 месеца след 8-годишно настаняване. В Италия уведомлението е 6 месеца преди края на договора, чието минимален срок е 4 години. През този период хазяите не могат да поискат наемателите да се изнесат по каквато и да е причина, освен ако настанения не нарушава договора.
4: Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България.
1: Already many of the mutants disguised as human beings are walking the streets of Earth City. The streets of Earth City. The streets of Earth

Добро утро. В 7 започва Добро утро, Европа. Вие сте с утрешният блок на Евронюс България. Аз съм Ани Балджиян. Ето какво ще видите днес. Земеделие на фокус, проблемите и недоволството в сектора, цените и качеството на продуктите. От производителя до потребителя, гостувани и министър Пламен Абровски. Последите на убийството в Пловдив, за хода на разследването, какви са версиите и възможните мотиви, докъде се разпростира бизнес-империята на Илья.

0: Филипов. Разговаряме с адвокат Димитър Марковски и журналистите Захари Белчев и Еди Папазян. Смяна на фокуса и в парламента след убийството на Филипов. Политически коментар на криминалният случай и още за кандидат президентската кампания. В студиото влиза депутатът от Демократична България Александър Симидчиев. В навечерието на връщането на тленните останки на цар Самуил разговаряме с архитект Пенка Станчева, дъщеря на общественика Лука Станчев, който още през 80-те първи повдига темата за този акт. Продължаваме сега с новини. Спор за пари стои в основата на убийството на бизнесмена Илиян Филипов Пловдив. Това твърди прокуратурата. Мотивът според държавното обвинение е личен и породен от финансови и неуредени отношения между него и заподозреният за убийството Славчо Мегеров. Според 24 часа той мълчал през разследващите и не давал обяснение. От МВР и прокуратурата не съобщават дали оръжието е намерено, нито с колко изстрела е убита жертвата. В събота прокуратурата в Пловдив ще поиска от съда да остави Славчо Мегеров за постоянно в ареста. Коментираме сега бруталното убийство с адвокат Димитър Марковски. Добро утро, господин Марковски.
1: Добро утро на вас и зрителите.
0: Физическият извършител е заловен в това почти е сигурно вътрешното министерство. Чухме го вчера от вътрешният министър Демерджиев, но нищо не се казва за оръжието, с което е прострелян. Колко изстрела са произведени? Всичко това са медийни публикации. Каква е вашата водеща версия от всичко, което чухте по този случай?
1: Разбира се, за да може министър Демерджиев да обяви от трибуната Народното събрание, че практически е заловен физически извършител, това означава, че трябва да се разполага така със сериозен обем доказателства към този първоначален етап на разследване. Правило в криминалистиката е, че винаги се върви по горещите следи на едно престъпление. Обстоятелството, че ще се поиска днес, прокуратурата ще иска налагане на мярка постоянна задържане под стража на Мегеров, означава, че трябва да има солидни доказателства за пресъда, макар и в първоначален етап, най-вероятно в такива случаи, когато имаме данни за огнестрелно нараняване и жертвата е постреляна, има общи криминалистически практики, свързани с изземването на микроследи от ръце, от дрехи, от автомобил, които да установят произвеждането евентуално на огнестрелни изстрели, което най-вероятно със сигурност е направено на този етап. Друго, което може да предположим, е, че разследващите са събрали като някакъв набор от доказателства, е камери за видеонаблюдение. Това е нещо, което е стандартно.
0: Точно в тези район... камери, точно в тези камери има едно противоречие, което е широко коментирано в социалните мрежи за разликата, по която изглежда фигурата, която се вижда на камерите, и този човек, когато видяхме, арестуван на булевард Черни връх.
1: Да, това сега, този коментар е малко спекулативен, защото никой не разполага с видеоизображение от тези камери, за да може да се направи такъв крайен извод. Отделно от това, всяка една камера, когато записва образите, имат определена оптична промяна. Това е експертен въпрос. Експерта, който ще изготвя видеотехническо заключение по тези записи, може най-добре да отговори на този въпрос, какви са биометричните данни на записаното лице от камерата.
0: Освен това, прави впечатление и бързата реакция на Вътрешното министерство, нещо, което не сме свикнали да виждаме при всички случаи, нали, това залавяне за по-малко от 24 часа. Това как ще коментирате?
1: Това, което казах в началото, че винаги се върви по горещите следи на престъплението. Виждате, в годините се е доказало, че ако не се намери в някакво обозримо нормално време в рамките на дни, на седмица, ако щете и на месец, после в последствие много трудно могат да бъдат събирани доказателства за някакво авторство на престъпление, така че това не е необичайно, че в такъв кратък срок вече е установен евентуален извършител на това престъпление.
0: Защото има много ключови случаи, които остават неразкрити, и извършителите им също.
1: Да, факт, ето виждате какво става с убийството на Алексей Петров, колко време вече мина и не се стигва до...
0: Да,
1: не
0: 3
1: се
0: години.
1: Стига до, до... Да, толкова време мина. Но много, много трудно е по истинали следи на едно тежко престъпление да се, да се стигне до извършител.
0: Смятате
1: така,
0: ли, че...
1: Това, това е нормално да... Ако, ако действително Мегеров е извършител на това престъпление, по горещите следи най-вероятно се е достигнало някакви такива изводи.
0: Смятате ли, че едно подобно убийство може да има и поръчител? Извършителя е ясен, но поръчител?
1: Ами, трябва да... Разбира се, че е възможно да има и други съучастници. Може да има лица, които са го подпомогнали самия извършител. За това трябва да се търси мотив за извършване на престъплението.
0: Финансовия мотив достатъчен ли е?
1: Не винаги. Не винаги. Освен това, не ми се струва, че господин Филипов в края на краища е човек, който не може да си уреди някакви сметки или задължения. Това не съвпада с профила на тези капитали, които той управлявал. Много внимателно трябва да се преценява в, в ситуацията. Дали, дали икономическия мотив е неправилна, правилната насока, но все пак говорим и за едно работно обвинение, нали, което то няма как той от съда ще бъде отчетено, че е работно.
0: Освен това, адвокат Марковски, така много се коментира профила на извършителя, че той е много удобен, за да бъде пришит към този случай. Ставали ли сте свидетели и на такъв тип постановки?
1: Ставал съм свидетел, разбира се, по някой път удобния криминален профил първоначално много добре насочва разследващите към това, че човека след като има някакви утвърдени криминални навици, значи практически той извършител на това и в последствие се оказва, че категорично няма такова обстоятелство. Не сме чули, нали, и тезата на самия обвиняем, който може да съвсем спокойно може да, да лансира и алиби, че по това време и място е бил на съвсем друго, друго място.
0: Така или иначе, обаче, убийството на бизнесмена Илиян Филипов Пловдив повдигна много въпроси и ни върна в годините назад с тези показни разстрели, на които сме ставали свидетели. Може ли да смятаме, че подобни времена се връщат?
1: Ами, действително в последно време по подобно разстрелване на граждани не сме били свидетели. Да се надяваме, че това няма да стане някаква тенденция. Разбира се, такива тежки криминални престъпления стават навсякъде по света. Ние не сме нали, изолиран случай, но факт е, че от дълго време в България нямало подобен показен разстрел. Като изключиме в убийството в София на бизнесмена, който внасяше кафет.
0: Благодаря ви. Сега всъщност чисто процедурно какво предстои да ни разясните?
1: Ами, предстои първоначална мярка за неотклонение. Прокуратурата депозира искане пред окръжния съд в Пловдив, с което развива аргументи за определяне на постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража. Това искане е писмено. Съда образува процедура съдебна, в която изслушва прокурора, изслушва защитника и колегата и обвиняемия по делото.
0: Благодаря ви много, адвокат Димитър Марковски. Ръстът на цените във фокуса на петъчният парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев ще разясни какви мерки ще предприеме правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението им върху домакинствата и бизнеса. Вчера социалният министър заяви, че правителството наблюдава движението на цените, инфлацията и доходите на домакинствата и при необходимост може да въведе нови мерки за подкрепа през зимните месеци. Общо 8 министри от кабинета ще застанат на парламентарната трибуна. Гълъб Донев ще даде подробности относно освобождаването на председателя на фонда за гарантиране на влоговете в банките. А най-много питания традиционно са отправени към министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Продължава инспекцията на мантинелите при виадукта на 36-ият километър от автомагистрала Хемус. Само преди ден критики дойдоха от експерти от Института за пътна безопасност, които твърдят, че съоръженията се поставят с груби нарушения, които създават опасност за живота на пътуващите по участъка. От държавната компания Автомагистрали отхвърлиха обвиненията и увериха, че ремонтът ще приключи до броени дни. Безплатни и двупосочни билети до София за гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври. Това осигурява БДЖ. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 51 евроцента в посока. Безплатното пътуване ще бъде осигурено с определени влакове от различни региони на страната, така че желаещите да пристигнат в София преди началото на церемонията, която е от 12.30 часа и да отпътуват обратно още същия ден. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната. Какви са правата на наемателите на жилища в Европа? Въпросът е на дневен ред след случаят на изгонване на възрастна жена в Испания, който доведе до протести. У нас минималният срок на предизвестие за прекратяване на такива договори е 1 месец.
2: Изгонването на 87-годишна наемателка на жилище в Мадрид възроди дебатите около правата при настаняване в Испания. Нека сравним ситуацията с тази в някои от големите европейски страни. Дори да плащаш редовно, хазяите могат да поискат да напуснеш преди края на договора ви, ако имат сериозна и законова причина. Например, продават имота или самите те имат нужда от него за себе си или свои роднини. В Испания предупреждението е сред тези с най-малък срок – 2 месеца. Но това условие влиза в сила едва след първата година на отдаване, а хазяйната трябва да е физическо лице, а не фирма. Във Франция наемателите са по-защитени. Хазяите могат да прекратят отдаването в средата на договорения срок. Периода за уведомление е 3 месеца, ако имота е бил обзаведен, и 6 месеца, ако наемателят е донесъл мебелите си. Също така изгонванията са забранени през зимата, от 1 ноември до 31 март включително. В Германия наемателите могат да оспорят прекратяване на договора в съда, ако са в трудна ситуация. В противен случай уведомлението е 3-месечно, като се удължава на 6 месеца след първите 5 години и на 9 месеца след 8-годишно настаняване. В Италия уведомлението е 6 месеца преди края на договора, чийто минимален срок е 4 години. През този период хазяите не могат да поискат наемателите да се изнесат по каквато и да е причина, освен ако настанения не нарушава договора.
0: Русия все по-често използва нови реактивни дронове Шахет, които поставят украинската противовъздушна отбрана пред сериозно изпитание. Те могат да достигат над 600 км в час и да оставят само минута за реакция. Украинските производители разработват по-бързи прехващачи и системи с изкуствен интелект, но предупреждават, че са нужни месеци, за да започне масово производство.
3: Нова заплаха в небето над Украина. Русия все по-често използва реактивни дронове Шахет, които летят значително по-бързо и по-високо от досегашните модели. Това оставя на украинската противовъздушна отбрана само минути за реакция и принуждава местните производители спешно да разработват ново поколение прехващачи. За мобилните екипи, въоръжени с тежки картечници, скоростта вече се превръща в основния проблем.
4: Винаги е било трудно да свалиш шахет, който лети с около 240 км в час. Но новите достигат между 480 и 640 км в час и оръжията ни обикновено не могат да ги достигнат. Все още можем да сваляме по-бавните дронове, но новите за сега са извън възможностите ни.
3: Промяната вече се усеща и от жителите на Киев. Ако преди те са разполагали с 30 или 45 минути след обявяването на тревога, сега предупреждението понякога идва само 5 или 10 минути преди дронът да достигне града. Украинските компании се опитват да отговорят с по-бързи прехващачи, реактивни двигатели и системи с изкуствен интелект, които да насочват дроновете към целта, но проблемът е не само технологията, а и производството в достатъчно големи количества.
5: Не бяхме готови. Имахме много решения срещу класическите шахет, като успеваемостта беше над 90%, но сега руснаците използват реактивни шахет с много по-висока скорост. Нуждаем се от реактивен прихващач или малка ракета, а такива решения все още нямаме в количество от хиляди.
3: Според производителите, увеличаването на производството може да отнеме между 3 и 6 месеца. А времето е критично. Новите дронове вече се използват при засилените руски атаки срещу енергетика, железопътна инфраструктура, телекомуникации, промишлени предприятия и други ключови обекти. Така технологичната надпревара във въздуха продължава. Докато украинските инженери разработват отговор на сегашната заплаха, те вече трябва да предвиждат и как ще изглежда следващото поколение руски дронове.
0: Промяната в Русия може да започне от Беларус. Това заяви ексклузивно пред Евронюст опозиционната лидерка Светлана Тихановска. Според нея беларуската опозиция е по-консолидирана и връщането на страната към демокрация би отслабило влиянието на Москва.
3: Промяната в Русия може да започне с промяна в Беларус. Това заяви ексклузивно пред Евронюс лидерът на беларуската опозиция Светлана Тихановска. Според нея беларуското опозиционно движение е по-консолидирано от руското.
6: Много по-лесно е да помогнете на беларусите да си върнат страната, отколкото да работите с Русия и да убеждавате всички руснаци, че трябва да се откажат от имперските си амбиции.
3: Попитана за дрона, който навлезе в литовското въздушно пространство от Беларус и беше свален от изтребители на НАТО по-рано този месец, Тихановска заяви, че руският президент Владимир Путин тества границите на Европейския съюз и наблюдава реакцията на западните държави.
6: Русия се опитва да провери докъде може да стигне преди да последва реакция. Но съм напълно убедена, че ако се стигне до подобни физически атаки, те със сигурност ще използват територията на Беларус, докато Лукашенко е там и обслужва интересите на Русия.
3: Тихановска призова Европа, цитирам, да не изпада в паника, а да бъде подготвена. Тя подчерта, че не призовава европейските държави да нападат, а да бъдат готови да отговорят при евентуална атака.
0: И продължаваме сега с прегледа на електронните издания.

Днес над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен в Източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18. Над северо-западна България днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се появи разкъсана средна и висока облачност. Вятърът ще е доумерен от северо-исток. Дневните температури ще са между 20 и 23 градуса. Над северо-источна България времето ще е предимно слънчево. След обед с разкъсана средна и висока облачност. Вятърът ще е умерен до силен от северо-исток. Дневните температури ще са между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 20 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Над Югоизточна България се очаква слънчево време. Над югоизточните райони ще има значителни увеличения на облачността и там на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е умерен до силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 20 и 23 градуса. Предимно слънчево ще бъде времето над Югозападна България. След обед ще се заоблачава, но валежи не се очакват. Вятърът ще е доумерен от северо-исток. Дневните температури ще са между 18 и 24 градуса. Максимална температура на височина 1200 метра около 12 градуса, а на 2000 метра около 5.

0: Продължаваме сега с прегледа на електронните издания и 24 часа. Славчо Мегеров убил Илиян Филипов заради пари от общ бизнес, за това информира изданието. Разследващите още търсят оръжието, иззеха дрехите на рецидивиста. Спор за пари е причината за екзекуцията на пловдивският милионер Илиян Филипов. Това става ясно от брифинга на МВР и прокуратурата вчера в Пловдив. Основната версия на разследващите е, че мотивите на Славчо Мегеров са лични, а именно неуредени финансови отношения, те обаче не разкриха подробности. Прокурор Димитър Молев уточни, че са имали трудови отношения, които са в основата на спора. На въпрос дали бременната приятелка на Филипов е подала сигнала за убийството му, прокурор Молев отговори, че това е направил гражданин, а жената не познава арестувания. 51-годишният Мегеров вече е обвинен за умишлено убийство. Той беше задържан в София, където живеел от години. Мълчал е пред разследващите и не е давал обяснения. Научава 24 часа. От МВР и прокуратурата не уточняват с колко изстрела е убита жертвата, нито дали оръжието е намерено. Разпитани свидетели са разказали версиите си за нелегален хазарт, личният живот на двамата и дори наркотици, но нито една не е потвърдена. Криминалистите са иззели дрехите от дома на Мегеров, с които подозират, че е бил по време на стрелбата. Научи още 24 часа. Назначени са експертизи, които да покажат дали по тях има барутни частици. В събота прокуратурата в Пловдив ще поиска от съда да остави Мегеров за постоянно в ареста, информират от 24 часа. България е в очакване, ще има ли законова забрана за фермите за кожи. Репортажът е на Националното радио. Днес отбелязваме Световния ден на селскостопанските животни и Международния ден на ненасилието. 2 октомври е избран за събитията, защото е рождения ден на Махатма Ганди, известен с идеите си за ненасилствена съпротива, пише в статията. Изчисления на Организацията по прехрана и земеделие на ОНЕ, както и изследователската платформа Нашият свят в данни, че най-малко 83 милиарда сухоземни животни и птици биват убивани за храна всяка година, а призивите за подобряване на условията на отглеждането им се увеличават през последните години. INEOS.BG Топлофикация София удължава ремонта на главния топлопровод в квартал Дружба. Топлофикация София няма да успее да приключи в срок ремонта по част от главния топлопровод и отклоненията от него в ЖК Дружба 1 и 2. Значителният обем работа по отделните участъци изисква повече време за тяхното цялостно завършване. Това посочват от компанията. Преди това сроковете за възстановяване на топлоподаването са част от засегнатите сгради, се актуализират, а именно те се удължават съответно до 3 октомври, 10, 12 и 22 октомври. От Топлофикация София поднасят извинение за забавенето. А Здравната комисия одобри промени за ТЕЛК и засилен контрол, информира Дневник. Парламентарната здравна комисия прие на първо четене промени в Закона за здравето. Освидетелстваните от ТЕЛК лица и техни представители вече ще имат достъп до здравната си информация в базата данни на Националната експертна лекарска комисия. Заявления ще могат да се подават и по електронен път чрез пълномощник. Въвежда се автоматизирана система за оценка на риска от незаконосъобразни решения, а при съмнение за нарушения от страна на ТЕЛК случаите ще се преразглеждат от НЕЛК, а при такива спрямо НЕЛК от упълномощени от здравният министър лица. И заглави от Медиапол. Лена Бориславова създава несломимите. Финансира платформата с обезщетения по делото си срещу Слави Трифонов. Бившият депутат от Продължаваме промяната Лена Бориславова обяви в четвъртък, че създава платформата Несломимите. Тя ще поема разноските по дела на жени, атакувани заради гражданската си активност или изложени на обиди и тормоз. Инициативата ще бъде финансирана с част от средствата на обезщетението, която Слави Трифонов изплати на Бориславова за създадената от него през 2023 песен за Лена. Несломимите, всъщност създавам Несломимите, моя собствен надарителска програма, в рамките на която ще поема разноските по дела на жени, атакувани заради гражданската си активност, посочи във Фейсбук Бориславова, като уточни, че Мотото на програмата е «Спечели за себе си, защити следващата», а условията на програмата са достъпни на страницата lena.bg. И нека това е един рядък случай, в който нещо произлязло от Слави Трифонов ще доведе до повече справедливост и отговорност, написа още Лена Бориславова във Facebook профила си. Лена Бориславова припомня също така в поста във Фейсбук, че през 2023-та Слави Трифонов е създал песен «Зелена», пошъл продукт, пълен с обиди, клевети и най-долен сексизъм. Слагат такса на домашното вино. За това информира Труд. Да бъде сложена такса при продажбата на домашно вино, предлагат депутати от Демократична България с внесени в парламента промени в закона за виното и спиртните напитки. Идеята на депутатите е всички, които имат гроздови масиви и правят домашно вино, което смятат да продават, да бъдат записани в регистър към Изпълнителната агенция по лозата и виното, въпреки че виното е освободено от акциз. Предложението е регистрацията да не бъде еднократна, всяка година хората да обявяват какво количество вино смятат да произведат. Те ще трябва да доказват, че имат лозе или са го наели. Слънчев петък, но с дъжд и вятър по Черноморието. Такова време ни очаква днес. В петък ще бъде предимно слънчево. След обяд с разкъсана средна и висока облачност на югоизточните райони, облачността ще бъде засилена. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток, а максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18. А в Русия бяха отменени два концерта на една от последните западни звезди, които все още излизат на сцена. Вижте кой.
1: Два концерта на Kanye West в Санкт-Петербург този месец бяха отменени. Докато повечето западни артисти спряха такива изяви след нападението над Украйна, противоречивия рапър остана сред най-значимите звезди, които продължиха да излизат на сцена в Русия. Организатор на отменените концерти е Московска агенция, която потвърди новините и обяви, че ще върне парите на закупилите билети. Преди това от Газпром Арена в Петербург обявиха, че няма да приемат рапъра, тъй като няма подписано споразумение за наем на залата. Руски медии твърдят, че концертите са отменени по нареждане от Москва. Някои руски политици искат да ограничат всякакво западно влияние и са против концертите на Kanye West. Консервативният депутат Витали Милонов предложи репертуара на West да бъде заменен с традиционни руски песни. На противоположното мнение са други политици, които възприемаха концертите като победа на това, което наричат антируска истерия. Самият артист беше изхвърлен от представлявалата го агенция и рекламирани от него модни марки заради антисемитистки коментари и след като се самоопредели като нацист.
2: Предаването очаквайте още. Земеделие на фокус, проблемите и недоволството в сектора, цените и качеството на продуктите. От производителя до потребителя гостува министър Пламен Абровски. Последите на убийството в Пловдив, за хода на разследването, какви са версиите и възможните мотиви, докъде се разпростира бизнес-империята на Илян Филипов. Разговаряме с адвокат Димитър Марковски, журналистите Захари Белчев и Еди Папазян. Смяна на фокуса и в парламента. След убийството на Филипов, политически коментар на криминалния случай и още за кандидат-президентската кампания, в студиото влиза депутатът от Демократична България Александър Симичиев.
3: Новините, историите, музиката.
4: Всичко важно за теб.
3: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.
5: Всяка новина има начало.
6: В 7 започва Добро утро Европа
7: с водещите събития до този час.
5: Следим новините на всеки 30 минути.
8: От дъждовен Париж.
9: От Ватикана.
8: Пряко от Украина.
5: Защото събитията не спират.
10: 4 дни след земетресението.
11: Продължава акцията, където се е случил и
12: фаталния инцидент.
13: Няма да стане по този начин.
14: На прага на историческа промяна.
15: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
5: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
16: Ако има воля, има и начин.
5: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
17: Вие защитавате европейската граница.
5: Дипломацията.
18: Никой не може да спре развитието на Китай.
5: И бизнеса.
19: Създава работни места.
5: Говорим за иновациите.
9: Днес на гости ми е ChatGPT.
5: Културата.
12: Джазът е моята първа музикална любов.
5: Здравето.
18: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
5: Спорта.
19: Винаги да имам тази жажда за победа.
5: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.
2: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.

0: Нови подробности за драмата на борда на самолета на Fly Dubai, който летеше от Дубай за Тел Авив. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че вторият пилот, който намушка капитана и според властите се опитал да разбие машината, е преминал през ислямистка радикализация и вероятно е действал сам. Нетаняху подчерта, че разследването продължава и окончателни заключения все още няма. Обединените арабски емирства също започнаха разследване, което трябва да установи мотивите и дали нападението е било свързано с терористична дейност или предварително планиране.
1: Ясно е, че е имал самоубийствени намерения. Това не подлежи на съмнение. Беше ясно, че ще свали самолета. И ако съчетаете това с онова, което току-що ви казах за ислямистките наклонности, радикализацията, която беше открита в миналото му, мисля, че това ще ни даде доста добра следа. Но повтарям, все още не правя окончателни заключения.
0: На този фон американският президент Доналд Тръмп не изключи възможността Иран да стои зад случилото се във въздуха. Републиканецът заяви, че ако това се окаже истина, то Техеран ще бъде ударен силно.
2: Ще ги удари много тежко, не се притеснявайте, просто ги попитайте, те знаят какво ще се случи. Ще ги удари много тежко.
0: По време на инцидента самолетът загуби повече от 14 000 фута височина за по-малко от 30 секунди. Раненият капитан Смит Мачхар обаче успя да отключи пилотската кабина. Пътници обезвредиха нападателя, а резервен екипаж пое управлението и приземи машината в Саудитска Арабия. На борда имаше повече от 170 души. Саудитските власти съобщиха, че капитанът и втория пилот са получили медицинска помощ и вече са транспортирани в Обединените арабски емирства. Мачхар се възстановява добре. Израел и Индия го определиха като герой за действията му, помогнали да бъде предотвратена катастрофа. Нова заплаха в небето над Украйна. Русия все по-често използва реактивни дронове Шахет, които летят значително по-бързо и по-високо от досегашните модели. Това оставя на украинската противовъздушна отбрана само минути за реакция и принуждава местните производители спешно да разработват ново поколение прехващачи. За мобилните екипи, въоръжени с тежки картечници, скоростта вече се превръща в основния проблем.
3: Винаги е било трудно да свалиш шахет, който лети с около 240 км в час, но новите достигат между 480 и 640 км в час и оръжията ни обикновено не могат да ги достигнат. Все още можем да сваляме по-бавните дронове, но новите за сега са извън възможностите ни.
0: Промяната вече се усеща и от жителите на Киев. Ако преди те са разполагали с 30 или 45 минути след обявяването на тревога, сега предупреждението понякога идва само 5 или 10 минути преди дронът да достигне града. Украинските компании се опитват да отговорят с по-бързи прехващачи, реактивни двигатели и системи с изкуствен интелект, които да насочват дроновете към целта, но проблемът е не само технологията, а и производството в достатъчно големи количества.
4: Не бяхме готови. Имахме много решения срещу класическите шахет, като успеваемостта беше над 90%, но сега руснаците използват реактивни шахет с много по-висока скорост. Нуждаем се от реактивен прихващач или малка ракета, а такива решения все още нямаме в количество от хиляди.
0: Според производителите, увеличаването на производството може да отнеме между 3 и 6 месеца. А времето е критично. Новите дронове вече се използват при засилените руски атаки срещу енергетика, железопътна инфраструктура, телекомуникации, промишлени предприятия и други ключови обекти. Така технологичната надпревара във въздуха продължава. Докато украинските инженери разработват отговор на сегашната заплаха, те вече трябва да предвиждат и как ще изглежда следващото поколение руски дронове. Промяната в Русия може да започне с промяна в Беларус. Това заяви ексклузивно пред Евронюс лидерът на беларуската опозиция Светлана Тихановска. Според нея беларуското опозиционно движение е по-консолидирано от руското.
5: Много по-лесно е да помогнете на беларусите да си върнат страната, отколкото да работите с Русия и да убеждавате всички руснаци, че трябва да се откажат от имперските си амбиции.
0: Попитана за дрона, който навлезе в литовското въздушно пространство от Беларус и беше свален от изтребители на НАТО по-рано този месец, Тихановска заяви, че руският президент Владимир Путин тества границите на Европейския съюз и наблюдава реакцията на западните държави.
5: Русия се опитва да провери докъде може да стигне преди да последва реакция. Но съм напълно убедена, че ако се стигне до подобни физически атаки, те със сигурност ще използват територията на Беларус, докато Лукашенко е там и обслужва интересите на Русия.
0: Тихановска призова Европа, цитирам, да не изпада в паника, а да бъде подготвена. Тя подчерта, че не призовава европейските държави да нападат, а да бъдат готови да отговорят при евентуална атака.
2: Тази вятърна турбина е висока 365 метра, повече от Айфеловата кула и според човека зад нейното изграждане е най-високата в света. Но отвъд такъв рекорд има далеч по-голямо значение. Височината позволява по-постоянен и по-силен вятър, съответно повече електричество. Турбината се издига във ветропарк в областта Лужица, югоизточно от Берлин. Районът е традиционен за добив на лигнитни въглища, но насочва все повече средства и усилия във възобновяемите източници. Кулата ще бъде официално въведена в експлоатация през ноември, като в момента продължава окабеляването й. Тя е прототип, като плановете на компанията са при добри данни да започне изграждане на още 3 или 5 по-високи турбини в рамките на парка. Ако и такава стъпка е успешна и по-голямо производство е изгодно, това прокарва пътя към изцяло двуетажни ветропаркове.
1: Това ни позволява да произвеждаме ток на по-ниска цена. Първата стъпка я виждаме тук. Имаме ветропарк, който надграждаме. Така не ни трябва още земя. Дори в САЩ се опитват максимално да увеличат производството в рамките на отделни парцели. В Германия нямаме толкова земя. Това означава, че ни трябва второ ниво в съществуващите ветропаркове.
2: Стандартните турбини се издигат на до 200 метра от земята. Гросман изтъква, че на по-голяма височина те ще могат да осигуряват по-постоянно производство на електричество.
1: Приближаваме се към задоволяване на основното потребление, към това да осигурим стабилен приток на енергия от вятърни и соларни паркове. И проблемът с затишието. На тази височина това се случва за много по-кратко.
2: Посоката на Германия да разчита на все повече възобновяема енергия се оспорва. Спирането на ядрените мощности преди 3 години стана обект на много критики заради повишените цени на горивата след началото на конфликтите в Украина и Иран. Защитниците на зелените политики изтъкват, че геополитическото напрежение е допълнителен аргумент за постигане на независимост от доставките и добива на изкопаеми горива. Към момента над 59% от тока в Германия идва от възобновяеми източници, като вятърната енергия е най-сериозния сред тях. Изгонването на 87-годишна наемателка на жилище в Мадрид възроди дебатите около правата при настаняване в Испания. Нека сравним ситуацията с тази в някои от големите европейски страни. Дори да плащаш редовно, хазяите могат да поискат да напуснеш преди края на договора ви, ако имат сериозна и законова причина. Например, продават имота или самите те имат нужда от него за себе си или свои роднини. В Испания предупреждението е сред тези с най-малък срок – 2 месеца. Но това условие влиза в сила едва след първата година на отдаване, а хазяйната трябва да е физическо лице, а не фирма. Във Франция наемателите са по-защитени. Хазяите могат да прекратят отдаването в средата на договорения срок. Периода за уведомление е 3 месеца, ако имотът е бил обзаведен, и 6 месеца, ако наемателят е донесъл мебелите си. Също така изгонванията са забранени през зимата, от 1 ноември до 31 март включително. В Германия наемателите могат да оспорят прекратяване на договора в съда, ако са в трудна ситуация. В противен случай уведомлението е 3-месечно, като се удължава на 6 месеца след първите 5 години и на 9 месеца след 8-годишно настаняване. В Италия уведомлението е 6 месеца преди края на договора, чието минимален срок е 4 години. През този период хазяите не могат да поискат наемателите да се изнесат по каквато и да е причина, освен ако настанения не нарушава договора.

0: Португалия остави на страна напрежението около Кристиано Роналдо и Жорже Жезус и постигна впечатляваща победа с 4-2 като гост на Дания в Копенхаген. Мореплавателите демонстрираха силен офанзивен футбол на Паркен и записаха трети пореден успех от началото на кампанията си в Лигата на нациите, с което събраха 9 точки. Португалците бяха без голямата си звезда Роналдо, който напусна лагера на националния отбор след разразилия се конфликт с селекционера. В негово отсъствие капитанската лента бе на ръката на Бруно Фернандеш, докато фланелката с номер 7 носи Рафаел Леао. Португалия започна по-активно и поведе в 13-та минута чрез Жуао Кансел. Датчаните изравниха 10 минути по-късно с гол на Микел Дамсгор, но Гонзало Рамош бързо върна аванса на гостите и те се оттеглиха на почивката с 2-1. След паузата Расмус Хойлунд отново възстанови равенството, но Витиня изведе състава на Жезус напред за трети път. В края Жоао Феликс се разписа след бърза контратака и оформи крайното 4-2. Така Португалия отговори на бурната седмица извън терена с трета победа в три срещи в турнира. С 9 точки тимът направи сериозна крачка към четвъртфиналите на Лигата на нациите. В другия матч от групата по същото време Уелс надигра Норвегия с 2-1 като домакин. Германия постигна първа победа под ръководството на новия си селекционер Юрген Клоп. Бундестимът се наложи с 2-0 над Сърбия в матч от група 2 на Лига А в турнира Лигата на нациите. На Алианц Арена в Мюнхен точни за успеха на домакините бяха Том Бишов в 40-та и Флориан Вирц в 61-та минута. Възпитаниците на Клоп имаха инициативата през целия двубой, като отправиха цели 32 удара към вратата на Джордже Петрович, но пропуснаха да разгромят своя съперник. След този матч Германия събра 4 точки и заема третото място във временното класиране, докато за Сърбия това беше трета загуба. В другия матч от групата Гърция и Нидерландия завършиха наравно 2-2 на стадион Тумба в Солун. Лалетата измъкнаха точката с късно попадение на Тиджани Райндърс в 89-та минута. Виртус Болония нанесе първо поражение на шампиона Олимпиакос в среща от третия кръг на редовния сезон на баскетболната Евролига, надделявайки с 96-94. Двата отбора сътвориха невероятен трилър, който бе решен от тройка със сирената, а големият герой за италианския тим се казваше Майкъл Кар. Именно той при 93-94 пое отговорността и вкара изумителния кош в последната секунда, с който вдигна на крака феновете на домакините в залата. Това бе и първа победа за Виртус през кампанията в елитната надпревара, докато при момчетата на Йоргос Барцокас си пролича умората от последните натрупали се 4 мача в рамките на по-малко от седмица. 2 за Суперкупата на Гърция и 2 в Евролигата. Това бе трето поредно гостуване за Александър Везенков, Коди Милър Макинтайр и компания от началото на сезона в турнира, като червено-белите от Пирея записаха 2 победи до тук. Олимпиакос имаше 11 успеха от 12 двубоя с Болония в рамките на Евролигата преди тази среща, но играчите на Алекс Мумбро намериха начин да пречупят гърците. Везенков отново бе на познатото ниво, записвайки 20 точки, 6 борби и една открадната топка. Израелският Апоел Тел Авив победи испанския Реал Мадрид с 102-98 като домакин в Арена София в зрелищен двубой от третия кръг в баскетболната Евролига за мъже. На трибуните в българската столица бяха редица популярни личности от спортната сфера и не само, сред които Любомир Ганев, Красимир Балаков и Валентин Златев. Баскетболистите на Апоел постигнаха втори пореден успех, докато мадридчани, които са финалисти от миналия сезон и носители на Суперкупата на Евролигата, претърпяха трета поредна загуба от началото на сезона. Апоел изигра много силно първо полувреме и благодарение на отличната си стрелба от тройката се оттегли на почивката с 20 точки преднина при 63-43. Лос Бланкос реагираха след паузата и направиха серия от 19 безответни точки, с която не само заличиха изоставането си, но и за кратко поведоха, а преди последната четвърт резултатът бе равен 75-75. В заключителните минути домакините отново поеха контрола и стигнаха до 11 пункта аванс. Мадридчани опитаха нов обрат, но Апоел удържа до края и спечели двубоя. Василия Мицич и Елайджа Брайант завършиха с по 22 точки за победителите, докато Тео Маледон бе най-резултатен за Реал с 26 пункта.
1: Гледайте Добро утро, Европа, в събота и неделя от 7 до 10. С мен Диана Радева, само по Евронюс България.
2: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.
3: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси и финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
4: А сега продължаваме сега с следващият ми гост. Това е депутатът от Демократична България, доктор Александър Симидчиев. Здравейте, доктор Симидчиев.
5: Много ви благодаря за поканата.
4: Искам да започнем с това. Вчера изслушахте вътрешният министър Демерджиев за убийството в Пловдив. Останахте ли удовлетворени от чутото? Останаха ли във вас съмнения по този толкова знаков случай, който не сме виждали от години?
5: Да. Министър Демерджиев, спазвайки правилата на следствената тайна, всъщност ни каза това, което медиите преди това не бяха казали. Така че просто го чухме повторно, официално в зала, иначе нямаше никаква нова информация.
4: И той беше категоричен, че убиецът е заловен. Може би това беше новото.
5: Категоричността е, че са задържали евентуално човека, който може да бъде доказано дали е такъв. Той, докато не бъде осъден, не може да го наричаме фактически убиец. Той е много вероятно да бъде такъв, да, на база на това, което той каза, че са събрали като информация, но не може да поставиме, да постановиме съдебно решение, докато то не мине през съда. Така че това, което научихме вчера, беше същото, което знаехме вече от медиите, които бяха авансово, бяха направили така своите разследвания, но не получихме възможност за нова информация. То беше доста ясно. Това, което не се дискутира, са други въпроси, които искахме да зададем към вътрешният министър, защото мнозинството гласува темата да бъде тази при неприключило производство все още.
4: Без... Какво искахте да попитате, Демерджиев?
5: То беше включено в програмата, възможността да се говори за мантинелите, за...
4: То всъщност това беше повода на изслушването, но беше променен заради новините от деня.
5: Да, новините всъщност не бяха новини, те бяха нещо, което вече знаехме. Тоест това изслушване беше малко повече, бих казал, пиар, отколкото нещо друго.
4: А изслушването за мантинелите ще се случи ли все пак?
5: Искрено се надяваме. Миналата седмица казаха тази седмица казаха следващата седмица. Дано се състои, защото то е важно, тъй като не може да остава... Съмненията са малко като дим. Докато не проветрим достатъчно, винаги остава една миризма, която не е много приятна. И от тази гледна точка трябва да направим такива изслушвания по всички въпроси, които са въпроси повдигнати както от управляващите, така и от опозицията, защото те са валидни въпроси, които интересуват хората на България.
4: А това убийство може ли да се отрази по някакъв начин на предизборната кампания, на нагласите на хората сега в този един месец?
5: Практически всичко може да се отразява на кампанията, но аз лично бих искал то да се води професионално и наистина да стига до безспорни, неоспорими факти, които да издържат в съда, включително и зависимости, които, защото всъщност ние може да подозираме кой е фактически убиец, но той може да не е човека, който е замислил цялото това нещо или платил или потикнал към това нещо, т.е. трябва да видим цялата връзка, дали няма някой друг замесен, дали няма мотиви, които са извън тези, които за сега се съобщават като финансови така проблеми около тези двама човека. Но така или иначе трябва да знаем данните и те да са направени професионално и да издържат в съда. Тогава наистина ще кажем, ето, работата е свършена добре, прокуратурата трябва да се задейства. Това е класическото слабо звено в нашето правораздаване, защото обикновено влиза в прокуратурата и там нещата по не съвсем ясни причини, някои от тях се забързват, някои се забавят, в зависимост от това какво е преобладаващото настроение на тези, които имат влияние върху прокуратурата.
4: Доктор Симичев, излязоха първите социологически данни от проучвания на Market Links. Беше това. Видяхте, че двойката Гюров-Кандев, която вие подкрепяте, на практика изоставете с много от Йотова.
5: Ще има поне две гледни точки по този въпрос.
4: Каква е вашата?
5: Тя изостава спрямо преобладаващото мнозинство, обаче много повече, отколкото е подкрепата за тези, които официално подкрепихме Гюров и Кандев, така че те са събрали допълнителни точки, които реално са повече от това, което за сега са подкрепящите партии.
4: Надявам така е, но така не се става президент.
5: Така е, но вижте, ако решението беше единично и тези проучвания можеха да предопределят крайният резултат, нямаше нужда да провеждаме избори. Изборите са в момента на 25 октомври, когато хората ще излязат и ще помислят каква ценностна система защитават, за да могат да изберат точния човек, който най-плътно пасва към тяхната ценностна система.
4: От самото начало на тази кампания, още с промотирането на двойките, вие залагате на този мотив, но очевидно той не е достатъчен, за да мотивира, след като резултата виждаме какъв е към момента. Не трябва ли да се намери друг мотив, за да се убедят хората да излязат и да подкрепят Гюров Кандев?
5: Проевропейската.
4: Очевидно това не ви носи победа.
5: Не може да сме като ветропоказател. Ние имаме ценностна система, която отстояваме, и тези хора, които представляват нашата ценностна система.
4: Аз нямам предвид да сменяте ценностната си система, просто да намерите друг мотив, с който да накарате хората да ви подкрепят.
5: Вижте, от едната страна имаме човек, който се е доказал управленец. Той беше министър-председател в продължение на 2 месеца, и това беше труден период, където, независимо че нямаше подкрепа от парламента, той постигна много неща, включително и външно, т.е. и вътрешно-политически, и външно-политически. Голямата цел, която си постави 2 месеца, т.е. 2 месеца след като пое този пост, той я изпълни. За 2 месеца проведахме едни честни избори, на базата на които се случи всичко след това. Може да харесам или да не харесам резултата, но изборите бяха честни. Така че от тази гледна точка той свърши точно това, което обеща, и то по много мъжки, много, много смислен начин. Така че аз лично имам за себе си решение как ще гласувам на 25-ти. Надявам се хората да се замислят. Съществено нещо е, че българина винаги е бил в продължение на много години, е бил много прагматичен, когато прави избори. Тази прагматика значи да не се поставят всички яйца в една кошница, защото това никога не е работило добре.
4: Добре, 41% Йотова, 21% Гюров. Това показва социологията към момента.
5: Това е моментното състояние.
4: Според експертите, разликата е прекалено голяма, за да бъде преодоляна до 25%.
5: Ако това, което сега се е получило, е крайният резултат, нямаше нужда да правим избори. До тогава има време, има кампания. А между другото, в тази кампания има и трети кандидат, който поради това, че проучването беше направено твърде рано, не съм сигурен дали е адекватно оценен.
4: Да.
5: От тази гледна точка,
4: да настъпи
5: това
4: промяна,
5: това са едни междинни резултати. Тези междинни резултати могат да бъдат променени.
4: Вие може да не стигнете до балотаж, така е?
5: Не смятам. Аз лично смятам, че ще стигнем до балотаж, защото имаме един човек, който е доказал себе си на практика, не само сега в последната му роля като премиер, но и назад във времето, който е, освен че е проевропейски настроен, той е човек, който е с много широка обща култура и с ценностен модел, който е важен. Ценностната система всъщност на един човек е компаса, който го говори.
4: Ако стигнете до балотаж, доктор Симичев, ще поискате ли все пак подкрепа от ГЕРБ? Поне тогава.
5: Вижте, това е мажоритарен избор.
4: Знам, и този, но въпреки това.
5: Да. Пак казвам, всеки един на избора отива и мисли за ценностната си система и какво подкрепя.
4: Тоест, готови сте да загубите, но въпреки това да не поискате подкрепа от ГЕРБ. Така ли да ви разбирам?
5: Какво значи да поискаме? Когато сме имали взаимоотношения с ГЕРБ, общо взето това, което се е случвало, е било не съвсем позитивно. Основно защото единият човек, който взима решенията,
4: но това не ви
5: пречеше
4: да управлявате с тях.
5: това е точно опита, негативният опит, заради който не сме склонни да правим подобно нещо, защото това е негативен опит, от който се научихме, че не може да разчитаме на това, като поискаме нещо смислено, конкретно и добро за България, то няма да се случи.
4: Тоест да разбирам ли, че сте готови да загубите, но да не поискате подкрепа от ГЕРБ?
5: Не, не сме готови да загубим, правим всичко възможно, за да спечелим. И това е свързано с това да информираме хората какво се случва и кои са хората, които имат, пак казвам, ценностният модел.
4: Ще работите ли по-активно в подкрепа на двойката Гюров Кандев сега до 25-ти?
5: Те си имат щаб, не се месиме в тяхната работа. Подкрепяме ги с това, което можем сред нашите симпатизанти. Говориме по тази тема и дискутираме, и то не в някаква промоционална версия, просто с нормален разговор, както в момента водиме с вас.
4: Доктор Симичев, вчера Здравната комисия одобри промени в начина, по който ще се издават телковите решения и ще се проверяват, нещо, което е голямата язва в българската социална и здравна система. Да. Ваш законопроект.
5: Да. Едно от трите промени, т.е. закон за изменение и допълнение.
4: Какво ще
5: закон
4: се
5: за
4: промени, ако може да ни штрихирате накратко?
5: Набързо ще се правиме опит ефективно да електронизираме цялата система и да има по-добър достъп, защото в момента, тъй като системата не се води административна услуга, хората с облачен квалифициран електронен подпис нямат достъп до нея. Тоест, разширява се възможността за електронно подаване на документи, което е много добре за всички, които имат нужда.
4: Ще могат всички да подават
5: точно
4: документи
5: така,
4: онлайн.
5: Всички, които имат съответните
4: всички,
5: документи.
4: Всички, които се нуждаят,
5: точно
4: разбира
5: така,
4: се от това,
5: и които имат съответните авторизационни права. Това е само, че просто те се разширяват малко. И на второто място е това, че понеже са електронно подадени документите, те по-лесно се подлагат на електронна обработка, което значи, че те могат да бъдат вкарани в експертна система, която да оцени кои са най-рисковите, кои са по-малко рисковите и кои не са рискови. И на базата на това да има по-внимателен поглед върху тези, които са рискови. Това създава несигурност.
4: Това само върху електронните заявления ли ще...
5: Точно така.
4: И това останалите...

0: Трудно да интегрираме няколко системи, в които да се проверяват фактите и обстоятелствата около подадените заявления, ще създаде несигурност за всички, които се опитват да, най-образно казано, да прецакат системата. Това ще намали неадекватно издаваните телкове, което ще повиши броя на парите, т.е. количеството пари, които има за тези, които наистина имат нужда.
1: Защото сега има цели региони в България, точно които така са с телкови решения.
0: Да. Има някои райони, които поради това, че са икономически и с по-малки възможности, хората се опитват да се спасят, получавайки медицинска експертиза. Когато те нямат формалните критерии да имат такава експертиза, това всъщност е отклоняване на средства от нуждаещите се.
1: От кога ще влязат в сила новите промени?
0: Вчера бяха приети на първо четене в комисия. Предстои да се обобщат всички приети законопроекти. Те бяха общо три, от които два бяха приети. След като се обобщат, ще минат на гласуване в комисия повторно на обобщения законопроект, след което влизат в зала на първо четене, след което има срок между
1: чисто,
0: първо и второ четене.
1: Подозирам,
0: че около месец и половина до два месеца е този период.
1: И от тогава вече ще започне подаването по електронен път на тези заявления.
0: И сега могат да се подават, но само с квалифициране електронен подпис, да, който трябва да се закупи от някои от банките, които са представители на електронните авторизационни документи.
1: Благодаря ви много. Това е много важно наистина. Ние продължаваме, новините следват.
2: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
3: Новините, историите, музиката.
4: Всичко важно за теб.
3: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.
5: Единството лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
6: Високото ниво на диагностика дава възможност ние да ги открием рано.
7: Инсулиновата резистентност влияе върху цялото ни тяло, не само върху покачването на килограми.
8: Това му всеки втори е с дефицит на витамин D. И витамин D е хранителна добавка, която реално действа.
9: Ние, жените, трябваме и заслужаваме да се чувстваме здрави и красиви цял живот.
10: Големия проблем идва от това, че хората не знаят, че трябва да налагат правила.
11: Грижата за себе си не ви отнема време. Тя ви подарява време. Гледайте Диагноза здраве с мен, Десислава Хаджиева. Всеки понеделник от 10.30 по Евронюс България.

0: Вие сте с Добро утро, Европа в 8. Аз съм Ани Балджиян. Следват новините. Спор за пари стои в основата на убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив, твърди прокуратурата. Мотивът според държавното обвинение е личен и породен от финансови и неуредени отношения между него и заподозреният за убийството Славчо Мегеров. Според 24 часа той мълчал пред разследващите и не давал обяснение. От МВР и прокуратурата не съобщават дали оръжието е намерено, нито с колко изстрела е убита жертвата.
1: Предумишлено е умъртвил лицето Ифа. Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата, починал и извършител. Обвиняем. От доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно не е извършен престъпление. Не мога да кажа точен период, кога са възникнали тези неуредени финансови отношения, но така ли, че по делото има доказателства.
2: След като се е стигнало до

0: привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане по стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъплението.
1: За да се обяви от трибуната на парламента, че заподозреният за убийството на Илиян Филипов е заловен, това означава, че разследващите разполагат с сериозен обем доказателства, като натривки от ръце и дрехи, записи от видеокамери. Това обяви адвокат Димитър Марковски в ефира ни. Въпреки това мотивът, който прокуратурата посочва, финансов спор между убитият Филипов и Славчо Мегеров, изглежда странен на фона на финансовите възможности на жертвата, смята правозащитникът. Финансовия мотив достатъчен ли е?
2: Не винаги. Не винаги. Освен това, не ми се струва, че господин Филипов в края на краища е човек, който не може да си уреди някакви сметки или задължения. Това не съвпада с профила на тези капитали, които той управлявал. Много внимателно трябва да се преценява в ситуацията. Дали икономическия мотив е неправилната насока, но все пак говорим и за едно работно обвинение, нали, което то няма как той от съда ще бъде отчетено, че е работно.
1: Освен това, адвокат Марковски, така много се коментира профила на извършителя, че той е много удобен, за да бъде пришит към този случай. Ставали ли сте свидетели и на такъв тип установки?
2: Ставал съм свидетел, разбира се, по някой път удобния криминален профил първоначално много добре насочва разследващите към това, че човека, след като има някакви утвърдени криминални навици, значи практически той извършител на това, и в последствие се оказва, че категорично няма такова обстоятелство. Не сме чули, нали, и тезата на самия обвиняем, който може да съвсем спокойно може да лансира и алиби, че по това време и място е бил на съвсем друго място.
1: Ръстът на цените във фокуса на петъчният парламентарен контрол, премиерът Румен Радев ще разясни какви мерки ще предприеме правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението им върху домакинствата и бизнеса. Вчера социалният министър заяви, че правителството наблюдава движението на цените, инфлацията и доходите на домакинствата и при необходимост може да въведе нови мерки за подкрепа през зимните месеци. Общо 8 министри от кабинета ще застанат на парламентарната трибуна. Гълъбдонев ще даде подробности относно освобождаването на председателя на фонда за гарантиране на влоговете в банките, а най-много питания традиционно са отправени към регионалният министър Иван Шишков. Продължава инспекцията на мантинелите при виадукта на 36-тият километър от автомагистрала Хемус. Само преди ден критики дойдоха от експерти от Института за пътна безопасност, които твърдят, че съоръженията се поставят с груби нарушения, които създават опасност за живота на пътуващите по участъка. От държавната компания Автомагистрали отхвърлиха обвиненията и увериха, че ремонтът ще приключи до дни. Европейският съюз обсъжда освобождаване на стратегически запаси от дизел заради глобалният недостиг и растящите цени. Натискът може да се засили, след като Доналд Тръмп обяви, че сериозно обмисля ограничаване на американският износ.
3: Европейският съюз свиква спешно заседание заради растящите цени и глобалния недостиг на дизелово гориво. Представители на Европейската комисия вече са разговаряли с Германия, Франция, Италия и Ирландия за възможно освобождаване на част от стратегическите запаси. Обсъжданията идват на фона на възможността Съединените щати да ограничат износа на дизел. Доналд Тръмп заяви, че разглежда подобна забрана много сериозно, като едновременно с това обмисля да поиска от европейските държави да освободят част от собствените си резерви. Американският финансов министър Скот Бесън също призова Европа да предостави допълнителни количества незабавно. Вашингтон аргументира мерките с необходимостта да бъдат намалени цените за американските шофьори, земеделци и транспортния сектор.
4: Съединените щати изпълняват ангажиментите си за подпомагане на стабилизирането на световните енергийни пазари. Нашите европейски партньори трябва да ускорят изпълнението на вече поетите ангажименти и незабавно да осигурят допълнителни доставки, за да се справят с продължаващите смущения. Америка полага необходимите усилия. Очакваме от нашите съюзници да подкрепят ангажиментите си с конкретни действия.
3: Евентуална забрана обаче може да засили натиска върху останалата част от света. Съединените щати изнасят между 1 милион 200 хиляди и 1 милион 500 хиляди барела дизел дневно. Припомняме, че цените на горивата рязко се повишиха след началото на войната срещу Иран през февруари и затварянето на Ормузкия проток. Допълнителен натиск оказва и забраната на Русия за износ на дизел. Великобритания също води разговори с европейските си партньори за координиран отговор. Там дизелът вече достигна рекордни нива – близо 2 британски лири за литър.
1: А при нас влиза сега земеделският министър Пламен Абровски.

Днес над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. След обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен в Източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София около 18. Над северо-западна България днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се появи разкъсана средна и висока облачност. Вятърът ще е доумерен от северо-исток. Дневните температури ще са между 20 и 23 градуса. Над северо-источна България времето ще е предимно слънчево. След обед с разкъсана средна и висока облачност. Вятърът ще е умерен до силен от северо-исток. Дневните температури ще са между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 20 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Над Югоизточна България се очаква слънчево време. Над югоизточните райони ще има значителни увеличения на облачността и там на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е умерен до силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 20 и 23 градуса. Предимно слънчево ще бъде времето над Югозападна България. След обед ще се заоблачава, но валежи не се очакват. Вятърът ще е доумерен от северо-исток. Дневните температури ще са между 18 и 24 градуса. Максимална температура на височина 1200 метра около 12 градуса, а на 2000 метра около 5.

0: Сега ние продължаваме, обръщаме поглед към проблемите в земеделието и недоволството в сектора. Високите цени, качеството на продукцията, която консумираме, гостувани министърът на земеделието Пламен Абровски. Здравейте, господин Абровски.
1: Здравейте.
0: Каква беше годината откъм реколта?
1: Много добра. Ние имахме една невероятна година, в която даде страхотна реколта. Но заради чисто икономическите принципи на търсенето и предлагането.
0: Какъв парадокс?
1: Колкото повече предлагане имаше, толкова малко търсене имаше и затова имаше тези малки дисбаланси в търсенето, в предлагането, в чисто икономическите принципи.
0: Добре, но министър Абровски, не е ли парадокс?
1: Парадокс е, ще ви кажа защо е голяма, парадокс.
0: Толкова обилна реколта.
1: Защото само в България нашите земеделски производители всеки произвежда сам за себе си. И когато ти имаш 15 декара и ти направиш някаква невероятна страхотна продукция и тя в един прекрасен момент се окаже повече от тази, която ти си свикнал да пласираш. И в един момент се оказва, че ти нямаш къде да я пласираш, защото ти имаш някакво количество с невероятно качество, но там, където тръгваш да пласираш, където обикновено си свикнал да продаваш, или искат малкото количество, като до миналата година са знаели, че от тебе ще получават, или искат много по-голямо количество, което ти не можеш да дадеш.
0: Точно за това искат закон за кооперирането. Точно защо така. Не им го подготвяте?
1: Подготвя се в момента.
0: Да, но кога? Работ... Те го чакат от години.
1: Обещано е, че до нова година ще имаме закон за кооперирането, който ще им помогне, но нека да сме наясно. Коопериране и в момента няма пречка да се случи. Закона за кооперирането цели създаване на допълнителни стимули. Защото, вижте, ако го погледнем от чисто психологическа гледна точка, след 89-та година ние тепърва започнахме да правим частно земеделие. И в уния, ако мога така да ги нареча, луди години, оцеляваха само хора, които бяха силни, индивидуалисти, които можеха да се пазят, да пробиват напред и да работят. Много трудно такъв тип хора, които винаги са се пазили, които са късали отстрани. Тъжно
0: ли да кажете, че проблем е в земеделците, че те не желаят да се обединяват?
1: Не само в земеделците. Аз имах един много интересен разговор в рамките на съвета с френския ми колега. Там са правени изследвания назад във времето и е доказано, че по принцип за прехода между поколенията. И там е казано, че първото поколение то е най-устойчивото, но то е най-самостоятелното. Второто поколение започва вече да разсъждава и да преценява кое е най-добро за стопанство.
0: Но те самите искат момента, този закон,
1: да,
0: министър
1: защото
0: Абровски.
1: В момента при нас започва трансфер между поколенията. И защото в този глобален свят, в който живеем, защото с всяка изминала година все по-лесни стават доставките. Само един пример ще ви дам. Ако нашите земеделски производители, както работим за до година, да имаме укрупнени доставки, съвсем спокойно ще могат дори да изнасят в рамките на 24 часа
0: това
1: до
0: Дубай. Това ще намали цените?
1: Затова е този... Затова казвам, че живеем в глобален свят. Това ще даде по-голяма добавена стойност на земеделските производители. Когато говорим за цени, трябва да правим една разлика. Министерството на земеделието се грижи за земеделските производители.
0: Да.
1: Колко по-скъпа е тяхната продукция, толкова по-доволни са земеделските производители.
0: Да, защото сега те се оплакват, протестират, да, искат защото, и доставката точно... също, нали чухте? Производители на грозде казват, нашите интереси не са защитени от земеделското министерство.
1: Земеделското министерство се е постарало да им осигури финансиране, да им осигури спокойствие да произвеждат. Не е работа на земеделското министерство, защото ние живеем, вижте, комунизма си тръгна отдавна. Ние трябва да имаме много внимателен баланс по икономическата верига. Работата, пак казвам, на Министерството на земеделието е да осигури суровината, от която ще се произведе храната. Защото
0: така е,
1: много малко,
0: Абровски, много, но справедливите цени много малко, са записани
1: много
0: в управленската ви програма.
1: Много малко хора си дават сметка, че земеделието с изключение на някои пресни плодове и зеленчуци, произвежда суровина, от която се произвежда храна. Тоест, ние имаме суровина, имаме преработка. А за справедливата цена,
0: това
1: която
0: не е ли
1: казахте,
0: записано в управленската ви програма?
1: Справедливата цена...
0: Ниски дне, овладяването на цените. Това е записано в програмата.
1: Да, разбира се.
0: А всичко и това са това, дългите което... вериги така... на доставки?
1: Нали? Не, не. Вижте, дългата верига на доставка не е полезна никому.
0: Именно.
1: Колкото по-къса е веригата на доставка, толкова по-добре. Защото
0: но фермерите
1: имаме...
0: са в началото на веригата.
1: Да, и работата на Министерството е да им осигури възможност да произвеждат. Точно поради тази причина, между другото, ако ми позволите един апел да отправя, днес е последния срок за кандидатстване по държавната помощ de minimis. Министерството на земеделието отпуска 42 милиона евро само и единствено за животновъди и производители на плодове и зеленчуци, сред които са и гроздопроизводителите, за да може в рамките на следващите 15 дена да приключи обработката и те да получат така необходимата за тях помощ.
0: Защото тя се бави?
1: Не, тя не се бави. Ние сме стартирали още на, ако не се лъжа, на 25 септември. Но ние трябва да дадем възможност на всеки един земеделски производител да си даде, да подаде заявление.
0: Но така или иначе,
1: разбирате ли, ако го направим за 2-3 дена, те няма да могат.
0: Да,
1: в момента, до снощи, когато помолих да ми направят справка, понеже знаех, да, че идвам при вас, до момента имаме над 19 600 заявления, т.е. над 19 600 земеделски стопанства ще получат 42 милиона евро.
0: Това е чудесна
1: отделно, новина. Отделно, вчера имаше неприсъствено, имаше управителен съвет на Държавен фонд земеделие, на което беше взето решение за да се осигури около 1 милион 800 хиляди евро за тези няколко стопани, които са принудени заради шарката и заради чумата да отглеждат животните си оборно, защото Европейската комисия казва така, когато констатирате огнище някъде и предприемете съответните мерки да го изчистите това огнище, всички стопани в района, там се забранява движението, забранява се пашуването и всички стопани трябва да отглеждат животните си оборно. Това означава, че те взимат от това, което са приготвили за зимата, защото
0: за
1: не могат да изкарат.
0: Искат най-накрая да им разрешите вакцинацията, защото така са направили в Румъния.
1: Така, чуйте ме само да се доизкажа. Сега ще ви разкажа и за шарката.
0: Това искат стопаните.
1: Да ви кажа и за шарката. Важно е за стопаните да разберат, че ще получат 1 милион 800 евро като компенсация за това, че отглеждат животните си пасищно. Оборно. Прощавайте, докато навън се още има зелена трева. Затова и тези ще бъдат компенсирани. А това, което казахте вие за шарката, е следното нещо. За пръв път България направи план за вакцинация, който е част...
0: Те не искат план за вакцинация, искат да им разрешите да си вакцинират животните, така, особено в Северна България.
1: Вижте, не може една държава да се управлява под емоция. Карвайки темата за или против нещо, независимо дали е вакцинацията, дали е Русия, дали е евро, дали е, независимо какво е, вкараш ли една тема за или против, тя спира да се разглежда логически и започват да се появяват две групи чисто емоционално. Това не може да се допусне. Въпросният план за вакцинация, за който аз ви казах, представлява един документ, който се подготвя от учени, ветеринарни лекари, преподаватели, практици. Този документ казва следното нещо. Когато в рамките на определен период от време в държавата България бъдат постигнати определени параметри, брой огнища, незаконно хванати животни, брой болни, защото ти можеш да имаш и 50 огнища, но да имаш 1200 животни. Можеш да имаш едно огнище с 2000 животни. Тоест, когато имаш различни тригери, които покриеш, тогава държавата въобще няма да се чуди дали да вакцинира или не.
0: Тя директно,
1: не се чуди. Тя директно ще започне да вакцинира. Ще ви дам пример.
0: А вие кога миналата ще почнете година, да вакцинирате? Имате ли яснота?
1: Когато се достигнат необходимите параметри.
0: Тоест, това ви питам.
1: За тази цел обаче този план трябва да бъде одобрен. В момента той е за обществено обсъждане. В момента, в който приключи общественото обсъждане. И аз призовавам абсолютно всички браншовици, научни представители, университети, всички, които имат интерес от това нещо, да дадат своето становище, за да може в рамките на следващата седмица, ако не се лъжа, тогава приключи 14-дневно, затова го пуснахме и не 30-дневно, а 14-дневно обсъждане. Когато приключи, ние да имаме възможността да имаме един пълен набор от документи. Защото такова нещо в България не е правено.
0: Добре,
1: и сега ще направя паралела с миналата година.
0: За да могат
1: вашите зрители да разбират.
0: Добре, но аз
1: миналата година имахме 192...
0: Може ли аз после да си дам паралела?
1: Да, ма не каза да си го каже.
0: Добре, хайде,
1: първо.
0: Давайте
1: нали?
0: Първи.
1: Затова сме дошли, за да имаме разговор. Миналата година също е имало, доколкото аз разбирам, изготвен план за вакцинация. В рамките на този план за вакцинация, който е скрит, са били достигнати тези тригери. Въпросът е, че тогава по чистата емоция или поради някакви други причини вакцинация не е направена. Тази година ние до момента, за цялата година, имаме само 41 огнище. Не можеш, пак казвам, да взимаш решения, които са продиктувани от емоция и не са на база на научни данни.
0: Сега аз да кажа.
1: Айде сега вие.
0: Аз пък да ви кажа, че ми казаха, смисъл от браншовите асоциации коментират много, че Румъния гори.
1: Така. Давай,
0: но казват, че като брой евтаназирани животни в България има повече отколкото в Румъния, а там вакцинацията е разрешена.
1: Така. Сега, България е по средата между две клещи. Едното е Гърция, другото е Румъния. Гърците произвеждат мляко, от което правят фета. Това е тяхната пазарна ниша. Там говорим за оборот от около 1 милиард евро на година. Румънците, нишата им е месо. Те изнасят потвърдения на техния министър, с който говорих миналата в понеделник в рамките на съвета в Брюксел. Те произвеждат и изнасят за арабския свят близо, може би, около 4 милиона животни. Това е много сериозен пазарен дял. Сега, двете държави имат коренно различна позиция. Гърция казва, аз няма да вакцинирам. Защото ако вакцинирам, млякото и фетата няма да ми го взима никой. Защото ваксината е жива ваксина и никой не може да даде гаранция, че няма да се разпространи.
0: В същото време Румъния преговаря със своите държави,
1: същото време,
0: изнася.
1: Така, но румънците, те мляко не изнасят. Те изнасят животни. Изнасят ги за арабския свят, изнасят ги за няколко държави от арабския свят, където те са се договорили с арабския свят. И техният министър ми каза, че дори когато не ги изнасят вакцинирани, когато отидат в буферните кошари в арабския свят, там ги вакцинират за всеки случай, защото те нямат проблем.
0: Но ние изнасяме мляко.
1: Оставете ме да ви разкажа.
0: Да, оставям ви.
1: Нали, така. Едната иска да вакцинира и ще вакцинира, защото за нея няма никакво значение. Другата не иска да вакцинира и няма да има да вакцинира, защото за нея това има значение. Независимо какво избере България, смисъл, не независимо какво избере, България ще избере в момента, в който достигнеме необходимото ниво за вакцинация. Тоест, ние няма да вкараме волеви елемент. Стигнат ли са тези параметри?
0: Става задължително.
1: Да, става задължително.
0: Защото издавам в момента запорът. Има така, нелегална вакцинация,
1: да
0: докато държавата обмисля
1: нека
0: всичко.
1: Нека само да довърша. Ако е нелегална, тя е нелегална. И е незаконна.
0: Ама защото държавата така, се бави и стопаните сега, се правят
1: ако
0: сами.
1: Ако вие знаете къде има нелегална вакцина, добре. Нелегална вакцина, затова е нелегална, защото никой не знае дали има или не.
0: Ама тя...
1: Официално.
0: То толкова оставете много информация има, после ще ви кажа къде
1: да
0: е.
1: Довърша. Да, оставете да довърша. Сега ще ви разкажа. Така. И затова казвам, че вакцинацията е част от всичките епидемиологични мерки. Какво се случва? Вакцината, когато вакцинирате животното, тя не се, имунитета не се предава на следващото поколение. Тоест, когато овцата вакцинираната роди, агнето няма имунитет. Този имунитет, тъй като ваксината е жива, това означава, че когато вакцинираш, тя може хипотетично да заразява, но най-странното е, че когато си вакцинирал и някой вземе проба от твоето животно, никой не може да каже дали е болно или е вакциниран.
0: Какво искате да кажете?
1: Това е опасността. Оставете ме да си развия темата.
0: Какво означава?
1: Темата е много важна. Ние не можем. И за това ви казах, че ние не можем да работим с емоция. С емоция държава не може да се управлява. И за това ви казвам следното нещо. Максимума, който трае една ваксина като имунитет, това са 36 месеца. Представете си сега, че ние вакцинираме и след 36 месеца продължат да влизат нелегално, защото самите животновъди вкарват нелегално овце от Гърция, където не се вакцинира.
0: Ама вие сам казахте, това е нелегално.
1: Да, нелегално. И за това работим в момента с Министерство на вътрешните работи и с гранични полиции.
0: Знаете ли къде има нелегални животни?
1: В момента основно се правят всякакви видове спирки, всякакви видове проверки по отношение на движението. И затова искам да благодаря на Министерство на вътрешните работи, с което работим изключително добре, защото те са на пътя. Вие виждали ли сте, както ми пращаха снимка, голф двойка, махнати отзад задните седалки и натоварени три овце? Вие можете ли да си представите за каква карикатура става на въпрос? Това не трябва да се допуска. И моя апел и винаги, когато говоря с браншовите организации, е: говорете с вашите членове. Това е една от причините ние в момента да правиме срещи на общинско ниво от общинските служби земеделие, за да можем от една страна да кажем на всички производители, да ги ограмотим, да им кажем, че когато внасят животни, ако ние сме вакцинирали след 12 месеца, след 24 месеца или след 36 месеца, в зависимост от ваксината, която ще се приложи, ние отново можем да пламнем. И за това казвам, че ваксинацията е част от всички епидемиологични мерки.
0: Искате да кажете, държавата работи, но сега не му е времето.
1: Държавата... Не. Държавата работи. Аз не казвам, че няма да вакцинираме.
0: Но не сега.
1: Аз казвам, че когато се достигне необходимото ниво, никой няма да пита. И такъв спор няма да има. Разбирате ли?
0: Въпросът е, че междувременно стопаните вакцинират и вакцинират нелегално.
1: Сега, дали стопаните вакцинират или не вакцинират, при положение, че е нелегално, не е наша работа с вас да гадаем.
0: Вие сте държавата, трябва да го спрете.
1: Ние сме държавата и ние правим всичко възможно това да не се случва. Но какво ще направи сам човек вкъщи, защото стадото му е все едно, че той е вкъщи. Нали, какво правите вие, когато се приберете вкъщи и угасите лампите и пуснете пердетата, никой не знае.
0: Ама това са стопанства, нали? Министър Боровски.
1: Така е, съгласен съм и точно поради тази причина бабаха не е спирала да бъде на терен, за да не се допусне това, което беше миналата година. 192 огнища миналата година, 40 огнища тази година. Вие разбирате ли какъв труд е това от страна на Българска агенция по безопасност на храните и какъв труд и отговорност е от страна на гранична полиция и на Министерство на вътрешните работи, с които ние работим, за да не допуснем това, което се стана миналата година и да прехвърли болестта отново от Гърция или Румъния.
0: Министър,
1: това е къртовски труд, който трябва да бъде между
0: Искам да ви питам и за друго, ако може. Искам да ви върна отново на цените и за това, което бяха изнесли като данни синдикатите. 130-150% наценка на някои плодове и зеленчуци. Това е нечовешко.
1: Съгласен съм. Съгласен съм, това е изключително
0: при богата
1: грозно.
0: Реколта,
1: това е изключително
0: казахте, богата
1: така,
0: реколта,
1: това е
0: стопаните страдат
1: грозно.
0: Ниски изкупни
1: Абсолютно
0: цени,
1: сте права.
0: А аз плащам и вие плащате.
1: Абсолютно сте права.
0: Ама защо го допускате?
1: Не го допускаме ние.
0: Ами
1: допуска го пазарната икономика.
0: Защо не контролирате?
1: Чакайте сега, контролираше се до 89-та година, имаше държавна регулация на цените. Ние живеем в Европейския съюз. Не живееме в Евразийския съюз.
0: Нищо не може да се направи, така ли?
1: Не, напротив. Това, което беше първата стъпка, която предприе държавата и правителството, беше въвеждането на въпросната справедлива цена, защото...
0: Очевидно не работи министър Абровски.
1: А не, защо не работи? Вижте, справедливата цена...
0: Защото не е справедливо
1: целта...
0: да плащаш 130% надценка.
1: Сега, нека да обясним на вашите зрители какво представлява справедливата цена. Справедливата цена е когато вие отидете да си купите тиквички в магазина и видите, че тези тиквички струват 3 евро и 20 цента. Примерно, хипотетично говоря. Да. Така, отваряте, за да видите справедливата цена, която държавата ви гарантира, за да може да си направите сметка. И вие отваряте и казвате, а... Тези
0: добре,
1: тиквички са произведени на 60 цента. В момента се прави. И за това е този голям отпор от страна на търговци, от страна на търговски вериги, да я няма въпросната справедлива цена. Защото когато я няма въпросната справедлива цена, вие нямате представа 3,20 образно казано тиквичките,
0: ма
1: дали това е правилно или не.
0: Годините,
1: не, не говоря за другите
0: сайтове.
1: Каквото е било, било. Ние работим за напред, за да може българският гражданин да знае. Защото разберете, в противен случай това какво означава? Държавно регулиране на цени.
0: Защо си мислите, че справедливата цена сайта като заработи и цените ще паднат?
1: Защото ще действа дисциплиниращо. Вие в момента знаете ли каква е себестойността на едни тиквички, когато влезете, или на едно сирене, когато влезете в магазина? Нямате представа. Нито един от вашите зрители няма представа. Когато обаче държавата със справедливата цена може да ти направи разбивка и ти да видиш колко е себестойността, да видиш колко е надценката и колко е чистата печалба на тази търговска верига, потребителят ще може да... ще осигурим на потребителя конкуренция. Защото имайте в предвид, че между търговските вериги съществува жестока конкуренция.
0: Тоест възрастната жена пенсионерка
1: е дали
0: в момента
1: сутринта,
0: проверява каква е разбивката на тиквичките.
1: В момента има картелни споразумения.
0: Така ли си го представяте? Между... Наистина ли така си го представяте?
1: Ма това се прави. Вие виждали ли сте моята майка и моята тъща, когато пазаруват, винаги отзимат от търговските вериги тия малките, дето са брошурките,
0: ясно,
1: за да
0: брошурките
1: видят
0: къде, е ясно,
1: за
0: но...
1: да видят, за да видят кое къде е по-ефтино.
0: И моята майка го прави, но когато... брошурите с промоции, а тук е много по-сложен механизъм
1: да
0: влезеш,
1: а
0: да гледаш.
1: Въобще, когато стане готово, това ще бъде изключително елементарно за ползване.
0: И смятате, че това ще понижи цените?
1: Това ще действа дисциплиниращо, но това е само първият ефект, разберете. Добри неща прави правителството за изсветляване на цените, толкова по-голям е воя от страна на търговци, прекупвачи и търговски вериги, които сядат да ви обясняват как всичкото това не може да стане. Защо не може да стане?
0: Въпроса...
1: Защо да не може един обикновен български гражданин да знае как се образува цената на всяка една от продукцията?
0: Няма
1: там...
0: лошо да знае, въпросът е да се отрази върху крайната цена.
1: Ами тогава ще се отрази, повярвайте ми.
0: Да, това ви питах, дали ще се отрази.
1: Повярвайте ми, че ще се отрази.
0: Министър Абровски, последен въпрос. Тъй като веригата е много дълга и остава дълга, веригата на доставки, кога ще бъде скъсена?
1: Сега.
0: Така че и стопаните да са доволни, и ние да сме доволни в края на веригата.
1: Колкото и странно да звучи, най-късата верига на доставки е при големите търговски вериги. Но пък там и надценката е брутална. При плодовете и зеленчуците е най-дълга веригата на доставки. И затова това, което правим в момента като Министерство на земеделието е, правим срещи на общинско ниво с земеделските производители, от една страна от сектора плодове и зеленчуци, от друга страна едри и дребни преживни животни. Каква е целта? Много от вашите зрители, когато са пътували по магистралата за Пловдив, от лявата страна, край село Стряма, са виждали едни големи, няма да казвам на коя търговска верига, едни големи, огромни складове. Това са големите разпределителни складове, откъдето тръгва продукцията за всеки един от магазините на тази търговска верига в страната.
0: Вървим към финал.
1: Каква е нашата идея? Нашата идея е, събирайки, укрупнявайки тези земеделски производители по места, да може, примерно, в една област като Монтана, всички земеделски производители, които произвеждат плодове и зеленчуци, да могат да не карат своята продукция там, а да захранват местния магазин на търговските вериги. Затова и това е част от създаването на условията за коопериране, защото трябва да ги сложим тези хора заедно, да видим какво произвеждат, какви договори можем да им осигурим, да докараме търговските вериги, защото държавата трябва да бъде майка, която помага, без да се намества.
0: И така да завършим. Благодаря ви много. Ние продължаваме, новините следват.

0: Европейският съюз свиква спешно заседание заради растящите цени и глобалния недостиг на дизелово гориво. Представители на Европейската комисия вече са разговаряли с Германия, Франция, Италия и Ирландия за възможно освобождаване на част от стратегическите запаси. Обсъжданията идват на фона на възможността Съединените щати да ограничат износа на дизел. Доналд Тръмп заяви, че разглежда подобна забрана много сериозно, като едновременно с това обмисля да поиска от европейските държави да освободят част от собствените си резерви. Американският финансов министър Скот Бесън също призова Европа да предостави допълнителни количества незабавно. Вашингтон аргументира мерките с необходимостта да бъдат намалени цените за американските шофьори, земеделци и транспортния сектор.
1: Съединените щати изпълняват ангажиментите си за подпомагане на стабилизирането на световните енергийни пазари. Нашите европейски партньори трябва да ускорят изпълнението на вече поетите ангажименти и незабавно да осигурят допълнителни доставки, за да се справят с продължаващите смущения. Америка полага необходимите усилия. Очакваме от нашите съюзници да подкрепят ангажиментите си с конкретни действия.
0: Евентуална забрана обаче може да засили натиска върху останалата част от света. Съединените щати изнасят между 1 милион 200 хиляди и 1 милион 500 хиляди барела дизел дневно. Припомняме, че цените на горивата рязко се повишиха след началото на войната срещу Иран през февруари и затварянето на Ормузкия проток. Допълнителен натиск оказва и забраната на Русия за износ на дизел. Великобритания също води разговори с европейските си партньори за координиран отговор. Там дизелът вече достигна рекордни нива. Близо 2 британски лири за литър. Нови подробности за драмата на борда на самолета на Fly Dubai, който летеше от Дубай за Тел Авив. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че вторият пилот, който намушка капитана и според властите се опитал да разбие машината, е преминал през ислямистка радикализация и вероятно е действал сам. Нетаняху подчерта, че разследването продължава и окончателни заключения все още няма. Обединените арабски емирства също започнаха разследване, което трябва да установи мотивите и дали нападението е било свързано с терористична дейност или предварително планиране.
1: Ясно е, че имал самоубийствени намерения. Това не подлежи на съмнение. Беше ясно, че ще свали самолета. И ако съчетаете това с онова, което току-що ви казах за ислямистките наклонности, радикализацията, която беше открита в миналото му, мисля, че това ще ни даде доста добра следа. Но повтарям, все още не правя окончателни заключения.
0: На този фон американският президент Доналд Тръмп не изключи възможността Иран да стои зад случилото се във въздуха. Републиканецът заяви, че ако това се окаже истина, то Техеран ще бъде ударен силно.
2: Ще ги удари много тежко, не се притеснявайте, просто ги попитайте, те знаят какво ще се случи. Ще ги удари много тежко.
0: По време на инцидента самолетът загуби повече от 14 000 фута височина за по-малко от 30 секунди. Раненият капитан Смит Мачхар обаче успя да отключи пилотската кабина. Пътници обезвредиха нападателя, а резервен екипаж пое управлението и приземи машината в Саудитска Арабия. На борда имаше повече от 170 души. Саудитските власти съобщиха, че капитанът и втори пилот са получили медицинска помощ и вече са транспортирани в Обединените арабски емирства. Мачхар се възстановява добре. Израел и Индия го определиха като герой за действията му, помогнали да бъде предотвратена катастрофа. Нова заплаха в небето над Украйна. Русия все по-често използва реактивни дронове Шахед, които летят значително по-бързо и по-високо от досегашните модели. Това оставя на украинската противовъздушна отбрана само минути за реакция и принуждава местните производители спешно да разработват ново поколение прехващачи. За мобилните екипи, въоръжени с тежки картечници, скоростта вече се превръща в основния проблем.
3: Винаги е било трудно да свалиш шахед, който лети с около 240 км в час. Но новите достигат между 480 и 640 км в час и оръжията ни обикновено не могат да ги достигнат. Все още можем да сваляме по-бавните дронове, но новите за сега са извън възможностите ни.
0: Промяната вече се усеща и от жителите на Киев. Ако преди те са разполагали с 30 или 45 минути след обявяването на тревога, сега предупреждението понякога идва само 5 или 10 минути преди дронът да достигне града. Украинските компании се опитват да отговорят с по-бързи прехващачи, реактивни двигатели и системи с изкуствен интелект, които да насочват дроновете към целта, но проблемът е не само технологията, а и производството в достатъчно големи количества.
4: Не бяхме готови. Имахме много решения срещу класическите шахед, като успеваемостта беше над 90%, но сега руснаците използват реактивни шахед с много по-висока скорост. Нуждаем се от реактивен прихващач или малка ракета, а такива решения все още нямаме в количество от хиляди.
0: Според производителите, увеличаването на производството може да отнеме между 3 и 6 месеца. А времето е критично. Новите дронове вече се използват при засилените руски атаки срещу енергетика, железопътна инфраструктура, телекомуникации, промишлени предприятия и други ключови обекти. Така технологичната надпревара във въздуха продължава. Докато украинските инженери разработват отговор на сегашната заплаха, те вече трябва да предвиждат и как ще изглежда следващото поколение руски дронове. Промяната в Русия може да започне с промяна в Беларус. Това заяви ексклузивно пред Евронюс лидерът на беларуската опозиция Светлана Тихановска. Според нея беларуското опозиционно движение е по-консолидирано от руското.
5: Много по-лесно е да помогнете на беларусите да си върнат страната, отколкото да работите с Русия и да убеждавате всички руснаци, че трябва да се откажат от имперските си амбиции.
0: Попитана за дрона, който навлезе в литовското въздушно пространство от Беларус и беше свален от изтребители на НАТО по-рано този месец, Тихановска заяви, че руският президент Владимир Путин тества границите на Европейския съюз и наблюдава реакцията на западните държави.
5: Русия се опитва да провери докъде може да стигне, преди да последва реакция. Но съм напълно убедена, че ако се стигне до подобни физически атаки, те със сигурност ще използват територията на Беларус, докато Лукашенко е там и обслужва интересите на Русия.
0: Тихановска призова Европа, цитирам, да не изпада в паника, а да бъде подготвена. Тя подчерта, че не призовава европейските държави да нападат, а да бъдат готови да отговорят при евентуална атака.
2: Тази вятърна турбина е висока 365 метра, повече от Айфеловата кула и според човека зад нейното изграждане е най-високата в света. Но отвъд такъв рекорд има далеч по-голямо значение. Височината позволява по-постоянен и по-силен вятър, съответно повече електричество. Турбината се издига във ветропарк в областта Лужица, югоисточно от Берлин. Районът е традиционен за добив на лигнитни въглища, но насочва все повече средства и усилия във възобновяемите източници. Кулата ще бъде официално въведена в експлоатация през ноември, като в момента продължава окабеляването й. Тя е прототип, като плановете на компанията са при добри данни да започне изграждане на още 3 или 5 по-високи турбини в рамките на парка. Ако и такава стъпка е успешна и по-голямо производство е изгодно, това прокарва пътя към изцяло двуетажни ветропаркове.
1: Това ни позволява да произвеждаме ток на по-ниска цена. Първата стъпка я виждаме тук. Имаме ветропарк, който надграждаме. Така не ни трябва още земя. Дори в САЩ се опитват максимално да увеличат производството в рамките на отделни парцели. В Германия нямаме толкова земя. Това означава, че ни трябва второ ниво в съществуващите ветропаркове.
2: Стандартните турбини се издигат на до 200 метра от земята. Гросман изтъква, че на по-голяма височина те ще могат да осигуряват по-постоянно производство на електричество.
1: Приближаваме се към задоволяване на основното потребление, към това да осигурим стабилен приток на енергия от вятърни и соларни паркове. И проблемът с затишието. На тази височина това се случва за много по-кратко.
2: Посоката на Германия да разчита на все повече възобновяема енергия се оспорва. Спирането на ядрените мощности преди 3 години стана обект на много критики заради повишените цени на горивата след началото на конфликтите в Украина и Иран. Защитниците на зелените политики изтъкват, че геополитическото напрежение е допълнителен аргумент за постигане на независимост от доставките и добива на изкопаеми горива. Към момента над 59% от тока в Германия идва от възобновяеми източници, като вятърната енергия е най-сериозният сред тях. Изгонването на 87-годишна наемателка на жилище в Мадрид възроди дебатите около правата при настаняване в Испания. Нека сравним ситуацията с тази в някои от големите европейски страни. Дори да плащаш редовно, хазяите могат да поискат да напуснеш преди края на договора ви, ако имат сериозна и законова причина. Например, продават имота или самите те имат нужда от него за себе си или свои роднини. В Испания предупреждението е сред тези с най-малък срок – 2 месеца. Но това условие влиза в сила едва след първата година на отдаване, а хазяинът трябва да е физическо лице, а не фирма. Във Франция наемателите са по-защитени. Хазяите могат да прекратят отдаването в средата на договорения срок. Периода за уведомление е 3 месеца, ако имотът е бил обзаведен, и 6 месеца, ако наемателят е донесъл мебелите си. Също така изгонванията са забранени през зимата, от 1 ноември до 31 март включително. В Германия наемателите могат да оспорят прекратяване на договора в съда, ако са в трудна ситуация. В противен случай уведомлението е 3-месечно, като се удължава на 6 месеца след първите 5 години и на 9 месеца след 8 годишно настаняване. В Италия уведомлението е 6 месеца преди края на договора, чието минимален срок е 4 години. През този период хазяите не могат да поискат наемателите да се изнесат по каквато и да е причина, освен ако настанения не нарушава договора.
6: По темата за убийството в Пловдив ще разговаряме през следващите минути. Вече има задържан. Кой печели от физическото отстраняване на Филипов? Обаче какво следва от тук нататък? Коментираме с криминалният журналист Захари Белчев, който е на пряката ни линия, а в студиото е спортният журналист Ели Папазян. Здравейте и на вълни.
7: Добро утро.
8: Добро утро.
6: Господин Белчев, да започнем с вас. МВР няма съмнение, че е заловил за подозреният за убийството. Вие имате ли съмнение обаче?
8: Това, което те са категорични, че това е извършителят, което се разбра, той е бил следен повече от 3 часа преди да бъде задържан в София. Те още от Пловдив де-факто са го прихванали самото движение от момента на извършване на престъплението до мястото му на задържане на булевард Черни връх.
6: Имате ли информация, оръжието заловено ли е? Какво се знае за оръжието? Какво се знае за изстрелите? Защото има противоречива информация тук.
8: За оръжието не е потвърдено действително, че е открито. Тъй като... Но това са все пак са минали малко повече вече от 24 часа от самото престъпление и информацията е твърде оскъдна за тези детайли около самото разследване за оръжие, за това колко са били изстрелите, къде точно е оцелен, тези неща допълнително ще излязат към момента, нали, няма потвърдена информация за самото оръжие.
6: Вие сте криминален журналист и знаете по-добре от мен, но като че ли в други подобни случаи оръжието, подробности за начина на извършване на убийството се дават почти веднага и се казва с какво оръжие е простреляна жертвата и така нататък. Тук обаче не. Има ли причина това да не се оповестява според вас?
8: В други случаи обикновено се търси извършителя, както и поръчителите, пък тук, нали, обикновено тези досега, които познаваме убийства още от времето на прехода, така наречените знакови убийства, няма задържани, няма разкрит извършител, докато тук първо имаме задържан човек, за когото категорично се твърди, че е извършител, пък нямаме данни за оръжието и механизма на извършване на престъплението.
6: Мотива как ви се струва? Вчера прокуратурата и МВР казаха, че финансови отношения стоят в основата по всяка вероятност. Не е ли странно финансови отношения, когато става въпрос за един милионер, какъвто е бил Филипов?
8: Странно, аз точно това се замислям, че е доста странно, тъй като този Мегера, както е известен, той всъщност, този човек върши престъпление от както е навършил пълнолетие, поне от тогава е регистриран, значи от 93-та година насам, включително има 11 годишна присъда за убийство. И с този човек един уважаван бизнесмен, какъвто е Филипов, какви са тези взаимоотношения, включително и финансови, доколко те са били близки, защо са били толкова близки, с какво са имали да делят. Любопитно е, че има една версия, свързана с контрабанда. Тази контрабанда е на кокаин и на бежанци. И те са по едни разследвания в Испания и в Италия. 25-та година беше хванат един камион, точно на една от фирмите на Филипов в Испания, на границата с те всъщност французите го хващат, да, на границата с Испания, в който се намират около 160 кг кокаин. В Италия има разследване на местните власти, свързано пък с камиони, които вкарват нелегално бежанци. Така че дали тези взаимоотношения не са свързани с нещо такова и този Мегера не се е занимавал с тази дейност и с последствие са имали какво да делят финансово, тъй като за Мегера няма данни да се занимава с транспортна дейност.
6: Другото нещо, което много широко коментирано, спокойствието, което той излъчваше при ареста му, което видяхме на кадрите. Кадрите от охранителните камери, които според някои не отговарят на начина, по който изглежда самия Славчо Мегеров. Всичките тези спекулативни, може би, не знам, вие ще кажете, как ви звучат?
8: Ами, те на камерите то се появи, все пак това са такива камери, не са с някаква резолюция, поне което се беше като някаква снимка. Не може да се прецени това публично, което излезе и обиколи социалните мрежи, отговаряли на човека, който е задържан, а що се отнася до неговото хладнокръвие и спокойствие, все пак това е един човек с доста богато криминално минало, имал взаимоотношение преди това с боса с закона. Да, не е типично за човек, който когато го задържат, обикновено те се крият, нали, докато този така доста охотно позира да бъде заснет от всички ъгли, на всяка да обиколиха снимките му.
6: И господин Белчев, накрая да ви питам и за това. От 20 години Филипов развива и разширява успешно бизнеса си. Как се оцелява при в такъв дълъг период при различни правителства?
8: Ами, най-вероятно има достатъчно добри контакти с силните на деня, така че какви са му били точно начините да оцелее толкова дълго и да се развие, защото той започва с много малко, той започва с два камиона и с историята му е малко като така от филмите и изведнъж развива такава огромна бизнес империя. Може би сега покрай убийството и разследването ще излезат така допълнително около него неща, как точно е успял да оцелее, както казахте ви.
6: Благодаря ви много, Захари Белчев, беше това. Продължаваме с Еди Папазян, защото историята, криминалната история има и спортен прочит.
7: Доста сериозен.
6: С Ботев Пловдив, които сега са много притеснени, защото какво ще е бъдещето на клуба.
7: Въобще,
6: какво мислите вие, господин Папазян, за това убийство? Вие сте и от Пловдив.
7: Да, аз си мисля, че това, което ми прави най-силно впечатление, е, че прекалено удобен кандидат извършител намериха за рекордно кратко време. Сега, аз мога да избера тук босовете на пловдивския футбол, които са били застреляни или убити от 92-3 година насам. Значи, от президентите, първо бившия президент на Локомотив Пловдив Николай Попов Мартеничката, него говориш се, че заради дългове. Георги Илиев, като президент на Локомотив Пловдив 2005 година в Слънчев бряг, собствената му дискотека, там се говорише някакви сръбски следи и така нататък. И наследника му Александър Тасев, който държеше бизнес с череши и всъщност е първопроходника на бизнеса с метан в България. Първите метанови станции, мрежата от метанови станции са негови. Затова искам да кажа, че в случая не е убит президент на футболен клуб, а е убит голям бизнесмен, един от най-богатите хора, не само в Пловдив, но вероятно и в България. И просто пак повтарям, учудващо ми е как... Аз си спомням само едно знаково престъпление през последните 35-6 години, което е разкрито толкова бързо, и това беше убийството на малкия Пепи от майка му, когато едва не се стигна до падането на правителството. Няма друг случай, в който за толкова кратко време да е арестуван подозреваем за извършеното престъпление и полицията да е била толкова категорична.
6: Да, и тук са и многото обществени спекулации и подозрения също хората. Как
7: просто
6: е възможно?
7: Имам чувство, че този трябва да е пълен идиот, ако е действал по този начин, защото най-малкото може да е гледал от местопрестъплението и знае, засичат се телефони, клетки,
6: камери.
7: Навсякъде има камери. Сега спекулира се с разликата между
6: телосложението.
7: Да, освен това медиите да са там викнати, част от медиите, естествено. Ми се вижда много така, просто съшито с бели конци, но в крайна сметка има и другата страна на монетата. Ако нещо е жълто като патица, плува като патица и крека като патица, най-вероятно е патица.
6: По отношение на Ботев, канарчетата какво ще правят?
7: Канарчетата, първо ще има един турбулентен период, защото предаването на властта в един клуб е тежка работа, дори когато не е свързана с подобно престъпление, тежко убийство.
6: След Зингаревич на практика Филипов успя да стабилизира отбора.
7: Успя да стабилизира с много средства, да. И да завърши стадиона, което да. Той така или иначе се довършваше от неговата фирма. Просто тук с този стадион имам чувство, че тежи някакво проклятие, защото предишният човек, който започна да го строи, всъщност Цветан Василев също има големи проблеми с закона и тогава също бяха притеснени феновете на Ботев Пловдив. Едва оцеляваше отбора на моменти. Но, както биха казали техните им конкуренти в града, феновете на Локо Пловдив, добре дошли в клуба. Да разберете какво значи да ви убиват президента през една година. Става въпрос, че Филипов успя да стабилизира клуба без всъщност да прави кой знае каква конфронтация. Той си беше чипат характер, говореше доста, вярваше в това, което говори и се скара с няколко човека в футбола, но с никой не би могъл да бъде изваден мотив футбола да е причина за престъплението. Сега, една много фантастична версия се появи в Пловдив, че във връзка с някои мачове, с някои резултати уредени, черно тото, как може 100 години българския национален отбор да не е падал от Люксембург, пък точно на стадиона на Ботев падна. Има някакви такива, но смятам, че са прекалено далечни, за да може да бъде даже...

0: защото както не обичам да обобщавам, че са убити 15 футболни президента, така не обичам и да казвам, че винаги като има някакви събития, свързани с присъствието на много млади хора с качулки и маски, се говори за футболните агитки. За мен не е точно така, но така или иначе общественото...
1: Много бързо се организират още тези футболни агитки и са много сплутени.
0: Те и таксиметровите шофьори бързо могат да се
1: едно време поне.
0: Да. Но става просто, че футбола все пак е, когато един човек в голям град като Пловдив, където сега, каквото и да си говори, има два основни отбора. И когато той е така нещо като благодетел на половината град, това му дава възможности и за влияние в други области, в политиката, например.
1: Именно.
0: Да, защото това са гласове.
1: И плюс това е маса, сила, която лесно може да бъде манипулирана в една или друга посока.
0: Не толкова лесно според мен, но така е. Така е, че затова казвам, че това не са група футболни фенове, примерно, които са събрани като футболни фенове и са използвани за нещо, а това са хора, които имат еднакви интереси и освен това са привърженици на един клуб.
1: Сега на 10-ти е първият матч на канарчетата срещу Славия след този инцидент. Да видим, по едно евро
0: да
1: са пуснали.
0: Да, пуснаха специално за
1: билети.
0: Аз си мисля, че и така ще е да се напълни стадиона, но правда го като жест към убития си президент. Ще е интересно, той на самия отбор ще се отрази, не само на клуба като цяло. И на самия отбор, защото все пак всички тези футболисти са привличани, особено чужденците, с благословията и с финансовата подкрепа на президента. Така че те самите се чувстват несигурни за бъдещето и това неминуемо би се отразило на играта им.
1: И сега се търси собственик.
0: Аз изпълням как просто по Кюстендилска линия 2005 година беше привикан Александър Тасев, който е познат от сигурно в детските години на Георги Илиев, за да поеме Локомотив и той го пое и го стабилизира. Ще видим дали така ще стане. Даже тогава всъщност мисля, че Тасев пое разноските за следващия матч в Евротурнирите, който трябваше да се състои след две седмици след убийството. Буквално.
1: Благодаря ви, Еди Папазян. Новините следват.
2: Култура, изкуство, мода, дизайн.
3: Истории за творци и творби от България и света.
2: Пъзъл от артефакти.
4: Фарт и факти.
3: Неделя, 13.30 по Евронюс, България.
5: Новините, историите, музиката.
6: Всичко важно за теб.
5: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.
3: Всяка новина има начало.
1: В 7 започва Добро утро Европа с водещите събития до този час.
3: Следим новините на всеки 30 минути.
7: От дъждовен Париж.
8: От Ватикана.
7: Пряко от Украина.
3: Защото събитията не спират.
9: 4 дни след земетресението.
10: Продължава акцията, където се е случил и
11: фаталния инцидент.
12: Няма да стане по този начин.
13: На прага на историческа промяна.
14: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
3: Анализираме всичко важно в праймтайм.
15: Ако има воля, има и начин.
3: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
16: Вие защитавате европейската граница.
3: Дипломацията.
17: Никой не може да спре развитието на Китай.
3: И бизнеса.
18: Създава работни места.
3: Говорим за иновациите.
19: Днес на гости ми е ChatGPT.
3: Културата.
20: Джаза е моята първа музикална любов.
3: Здравето.
21: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
3: Спорта.
22: Винаги да имам тази жажда за победа.
3: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.

Вие сте с Добро утро Европа в 9, аз съм Ани Балджиян. Прокуратурата повдигна обвинение на заподозрения в убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Новината е от последните минути от Пловдив.

0: очаква се в следващите дни да му бъде, да бъде поискан и неговият постоянен арест. Това стана ясно, както ви казах, преди минути на брифинг в Пловдив. А иначе към коментарите на убийството, за да се обяви от трибуната на парламента, че убиецът на Илиян Филипов е заловен, това означава, че разследващите разполагат за сериозен обем доказателства. Това каза адвокат Димитър Марковски в ефира ни, като натривки от ръце и дрехи, записи от видеокамери. Въпреки това мотивът, който прокуратурата посочва, финансов спор между убитият Филипов и Славчо Мегеров, изглежда странен на фона на финансовите възможности на жертвата, смята правозащитникът. Финансовия мотив достатъчен ли е?
1: Не винаги. Не винаги. Освен това, не ми се струва, че господин Филипов в края на краища е човек, който не може да си уреди някакви сметки или задължения. Това не съвпада с профила на тези капитали, които той управлявал. Много внимателно трябва да се преценява в ситуацията. Дали икономическия мотив е неправилната насока, но все пак говорим и за едно работно обвинение, нали, което то няма как той от съда ще бъде отчетено, че е работно.
0: Освен това, адвокат Марковски така много се коментира профила на извършителя, че той е много удобен, за да бъде пришит към този случай. Ставали ли сте свидетели и на такъв тип постановки?
1: Ставал съм свидетел, разбира се, по някой път удобния криминален профил първоначално много добре насочва разследващите към това, че човека след като има някакви утвърдени криминални навици, значи практически той извършител на това и в последствие се оказва, че категорично няма такова обстоятелство. Не сме чули, нали, и тезата на самия обвиняем, който може да съвсем спокойно може да лансира и алиби, че по това време и място е бил на съвсем друго място.
0: Разликата в електоралната подкрепа между кандидат-президентските двойки Йотова Вълчев и Гюров Кандев е само междинен резултат, каза в студиото ни депутатът от Демократична България доктор Александър Симичиев. В изборния ден всеки трябва да реши какви ценности подкрепя и тогава да даде гласа си.
2: Ако това, което сега се е получило, е крайният резултат, нямаше нужда да правим избори. До тогава има време, има кампания, а между другото в тази кампания има и трети кандидат, който поради това, че проучването беше направено твърде рано, не съм сигурен дали е адекватно оценен. Има ли взаимоотношения с ГЕРБ? Общо взето това, което се е случвало, е било не съвсем позитивно. Основно защото единият човек, който взима решенията,
0: но това не ви
2: е особено
0: да управлявате с тях.
2: Това е точно опита, негативният опит, заради който не сме склонни да правим подобно нещо, защото това е негативен опит, от който се научихме, че не може да разчитаме на това, като поискаме нещо смислено, конкретно и добро за България, то няма да се случи.
0: Ръстът на цените във фокуса на петъчният парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев ще разясни какви мерки ще предприеме правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението им върху домакинствата и бизнеса. Вчера социалният министър заяви, че правителството наблюдава движението на цените, инфлацията и доходите на домакинствата и при необходимост може да въведе нови мерки за подкрепа през зимните месеци. Общо 8 министри от кабинета ще застанат на парламентарната трибуна. Гълъб Донев ще даде подробности относно освобождаването на председателя на фонда за гарантиране на влоговете в банките, а най-много питания традиционно са отправени към министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Продължава инспекцията на мантинелите при виадукта на 36-тият километър от автомагистрала Хемус. Само преди ден критики дойдоха от експерти от Института за пътна безопасност, които твърдят, че съоръженията се поставят с груби нарушения, които създават опасност за живота на пътуващите по участъка. От държавната компания Автомагистрали отхвърлиха обвиненията и увериха, че ремонтът ще приключи до дни. Европейският съюз обсъжда освобождаване на стратегически запаси от дизел заради глобалният недостиг и растящите цени. Натискът може да се засили след като Доналд Тръмп обяви, че сериозно обмисля ограничаване на американският износ.
3: Европейският съюз свиква спешно заседание заради растящите цени и глобалния недостиг на дизелово гориво. Представители на Европейската комисия вече са разговаряли с Германия, Франция, Италия и Ирландия за възможно освобождаване на част от стратегическите запаси. Обсъжданията идват на фона на възможността Съединените щати да ограничат износа на дизел. Доналд Тръмп заяви, че разглежда подобна забрана много сериозно, като едновременно с това обмисля да поиска от европейските държави да освободят част от собствените си резерви. Американският финансов министър Скот Бесън също призова Европа да предостави допълнителни количества незабавно. Вашингтон аргументира мерките с необходимостта да бъдат намалени цените за американските шофьори, земеделци и транспортния сектор.
4: Съединените щати изпълняват ангажиментите си за подпомагане на стабилизирането на световните енергийни пазари. Нашите европейски партньори трябва да ускорят изпълнението на вече поетите ангажименти и незабавно да осигурят допълнителни доставки, за да се справят с продължаващите смущения. Америка полага необходимите усилия. Очакваме от нашите съюзници да подкрепят ангажиментите си с конкретни действия.
3: Евентуална забрана обаче може да засили натиска върху останалата част от света. Съединените щати изнасят между 1 милион 200 хиляди и 1 милион 500 хиляди барела дизел дневно. Припомняме, че цените на горивата рязко се повишиха след началото на войната срещу Иран през февруари и затварянето на Ормузкия проток. Допълнителен натиск оказва и забраната на Русия за износ на дизел. Великобритания също води разговори с европейските си партньори за координиран отговор. Там дизелът вече достигна рекордни нива. Близо 2 британски лири за литър.
0: У нас безплатни двупосочни билети до София за гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври, осигурява БДЖ. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 51 евроцента в посока. Безплатното пътуване ще бъде осигурено с определени влакове от различни региони на страната, така че желаещите да пристигнат в София преди началото на церемонията в 12:30 и да отпътуват обратно още същия ден. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната. За темата ще говорим и след минути.

Днес над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. След обяд с разкъсана средна и висока облачност. На Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен в Източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София около 18. Над северо-западна България днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се появи разкъсана средна и висока облачност. Вятърът ще е доумерен от северо-исток. Дневните температури ще са между 20 и 23 градуса. Над северо-источна България времето ще е предимно слънчево. След обед с разкъсана средна и висока облачност. Вятърът ще е умерен до силен от северо-исток. Дневните температури ще са между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 20 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Над Югоизточна България се очаква слънчево време. Над югоизточните райони ще има значителни увеличения на облачността и там на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е умерен до силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 20 и 23 градуса. Предимно слънчево ще бъде времето над Югозападна България. След обед ще се заоблачава, но валежи не се очакват. Вятърът ще е доумерен от северо-исток. Дневните температури ще са между 18 и 24 градуса. Максимална температура на височина 1200 метра около 12 градуса, а на 2000 метра около 5.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
2: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
3: Ние продължаваме сега. Тази събота в София ще бъдат пренесени, както знаете вече, тленните останки на цар Самуил. И понеже днес политици, бивши и настоящи, се надпреварват да изтъкват приноса си към този акт, решихме да ви разкажем за един човек, който е сред първите заговорили за връщане на костите на българският владетел. Това е пловдивчанина, общественик, председател на гражданския клуб, инициатор на множество обществени инициативи Лука Станчев. Правим разговора с неговата дъщеря, архитект Пенка Станчева. Здравейте, добре дошли.
4: Добре се варили, благодаря за поканата.
3: Архитект Станчева, всъщност как се отнасяте към този акт, към това събитие, на което ще станем свидетели в събота?
4: С огромна радост. В последните дни телефона ми не спираше да звъни. Всички приятели на баща ми, който вече е покойник, също се радват. Всички, които са работили за тая кауза, също се радват. Нали, както всички си казваме, той отгоре също празнува.
3: Всъщност, от кога датира интереса на вашия баща Лука Станчев към тази част на историята, към и въобще тази кауза, връщането на тленните останки на цар Самуил в България, защото той вярваше в това, че ще се случи?
4: Той наистина вярваше в това и работи много години. През 79-та година той реално стъпва, 1979-та стъпва за първи път на остров Светия Хил. Сега, подготвяйки се, намерих една снимка, която той самия е казал кога е правена. По-късно през 98-99 се запознава съвсем случайно с професор Моцополос, който остава негов приятел за винаги. И мисля, че там някъде в този момент и около възобновяването на дейността на Пловдивски граждански клуб 96-та, мисля, че там някъде се заражда и тази идея негова, която той работи цял живот за нея.
3: Всъщност в момента нашите зрители могат да видят снимки от личния архив на Лука Станчев. Вие ни ги предоставихте.
4: Точно,
3: и ви благодаря.
4: Така, за нищо. Те реално, поемайки по този път с професора, вярват в това, че местото на костите на цар Самуил е именно в България.
3: Защо? Защо в България?
4: Аз също си задавах този въпрос, защото, нали, аз като една истинска дъщеря, тинейджърка по това време, въпреки че, нали, си спомня момента, в който отидохме с една лодка, още нямаше този път и Йорго бай Георги ни закара за първи път с лодката на този остров. Това го помня, наистина жива картина ми е. Но аз много не съм се интересувала в детайли. Сега, ровейки се...
3: Вие коя година отивате на острова?
4: 85-та, 6-та, 7-та, там някъде. Аз съм
3: Когато
4: била,
3: там
4: някакъв...
3: е диво и
4: да,
3: абсолютно...
4: Да, нямаше нищо. Нямаше нищо. Те даже се страхуваха да говорят на български, тези хора. Това наистина с моя тинейджерски... абсолютно на друга вълна мозък. Това все пак е останало като ясен спомен, че те говореха български, но се притесняваха. И баща ми е говорил по тези въпроси. Какво съм запомнила? Друг въпрос сега.
3: Ето, това е мястото, нали?
4: Точно така. Сега, готвяйки се за нашия разговор, всъщност видях неговите бележки, в които той коментира как базиликата е възстановена от гръцките власти, но не самия гроб и покрова на гроба, вече няма, никой не се грижи за самия гроб. Няма плоча, няма нищо. Това, което виждаме, е много любопитна случка. Когато те отиват за 2014 година, за да отбележат 1000 години от смъртта на Самуил, биват спряни, това не е първото ходене за поклон на гроба. На Самуил биват спряни от гръцката полиция. При все, нали, той това коментира в записките си, че ние нямахме националистични знамена, нямахме нищо. Имахме една саксия, искахме да оставим ето тази саксия с цветя на гроба.
3: Но не са били допуснати. Да запалят,
4: ами, допуснали са ги в крайна сметка на групи по малко, нали, по двама, по трима.
3: И ето по този начин изглежда...
4: Нали, той това гроба. Пише, няма плоча, няма, не се споменава нищо.
3: Ето това е вашият баща.
4: Това е моя баща в едно от последните. Мисля, че това е последното му ходене. Реално аз за себе си, задавайки си, нали, аз винаги бях на опеци на баща ми, като всяка дъщеря. Нали. Ако баща ми каза така, и до ден днешен аз си зададох сега въпроса, добре, за какво сега ги е целият този шум и защо е трябвало на баща ми? Ами трябвало е. Аз лично за себе си съм абсолютно убедена, че нямам съмнение. Това е
3: правилното нещо.
4: България има нужда от такова утвърждаване на българската памет, защото тези исторически спорове, свързани с това, кое е българско, кое е македонско, пък кое е било гръцко, пък кое е... Аз не съм експерт, но всички знаем, че е много, много спорна територия и утвърждаването на нашите ценности, на нашата история, аз нямам съмнение в това за себе си, лично. Разбира се, всеки има право на неговото си мнение и не това ще спорим.
3: Всъщност, важен момент и интересен и любопитен е, че вашият баща е може би единственият, който се е докоснал физически до костите на Самуил. Я ни разкажете това, кога се е случило и как.
4: Те бяха много близки приятели с Моцополос. Даже мога да кажа, идвал е професора със съпругата си вкъщи на гости и един от последните разговори, вече малко преди баща ми да си отида, беше именно с професора. Аз бях там и няколко месеца по-късно почина и самия професор. Тоест, това е една дружба, която беше много повече от служебна. И когато професора съхранява костите на Самуил в кабинета си, преди те да отидат в музея по византология, баща ми има шанса, това от негови приятели го разбрах сега, да държи костите. Може би от малкото българи, които имал този шанс. За него е било вълнуващо, със сигурност.
3: Освен това, гражданският клуб, чийто председател е Лука Станчев, вашият баща, издава и тази монография на Николаос Моцополос, базиликата Свети Ахили в Преспа. Един наистина уникален документ.
4: Така е. Аз имах възможност да прочета по-задълбочено частта именно за гроба. Изключително интересни факти, дори за един архитект, който няма кой знае колко общо с историко-археологическите сюжети. Много достъпно написано, много детайлно написано, разказано за аргументацията, защо и как е доказано именно, че това не са просто, нали, нещо, някакви артефакти, а именно гроба и костите на Самуил.
3: Вашият баща имаше ли съмнение относно автентичността?
4: Аз не зная, но слушайки неговите приятели, нали, нямам съмнение в това, защото те са множество аргументи. Те не са само следите от битките и от щупванията. Те са свързани с това къде се намира гроба и само ктитора на църквата е можел да бъде погребван толкова близо до алтара, ведно с главния свещеник. Също относно текстила, от който е намерен плащеницата, и златните нишки, и цвета, еднозначно, нали, безспорно доказват произхода на, според археолозите, на тези кости. И още нещо интересно, възстановката, която се прави, нали, майката на Самуил е била арменка и възстановката, която се
3: принцеса
4: прави...
3: Принцеса Хрипсимей, да кажа аз?
4: Да. Ами не си научих чак толкова
3: детайлно. Аз го знам покрай арменската си линия.
4: Да, този нос, който всички виждаме в възстановките, смятат също, че е едно доказателство. Разбира се, това ще го оставим на специалистите и на хората, които искат да влезат в детайла.
3: Казахте, вие самата сте ходили там, сега след всичко това сигурно пак би ви се искало да отидете.
4: Бих отишла, и то не заради всичко това, не заради целия шум, защото, нали, ние и хората там най-вероятно са под супер пара, защото това е едно место, което то просто е наистина много специално място. Не случайно там се провежда толкова много пленери и толкова много български
3: художници. Като казахте пленери, вашия баща организира такива.
4: Точно
3: там,
4: така.
3: На това място имаме и снимки, които ще покажа.
4: 2002 започват пленерите и свършват 2011. Там има изключително голямо присъствие на българска общност, скулптори и художници, които създават десетки.
3: Но пак Лука Станчев е инициатор на всичко това.
4: Той е инициатор. Той реално ползва едни много, много умели, бих ги нарекла, методи за индиректно запознаване на хората. Т.е. той не ги води там нещо да им разказва, да им размахва пръст, а ги кара да отидат, да почувстват, да отразят в работите си това,
3: ето и снимка
4: чувстват.
3: На Лука Станчев с
4: това е друга
3: археолога Муцополос.
4: Не, това не е археолога Муцополос, пардон. Не.
3: Извинявам
4: се. Това е друга кауза.
3: Да.
4: Това е възстановяването на гробищата в Цапари, за които ще споменем,
3: да, ще споменем малко, да,
4: по-нататък. Ето, това е друга кауза тяхна, на баща ми и на Пловдивски граждански клуб, в която те правят така, че в Македония да се възстанови българското войнишко гробище, което в долната, под тази снимка на баща ми има, нали, снимка, която се вижда какво заварват те. Един мемориал и едни малки бабунки, на които няма нищо означено. Реално това си беше, това вече го помня. Беше,
3: а тази снимка тук вече се вижда как изглежда гробището при откриването.
4: Да, и той има едни снимки много красиви, които се виждат самите кръстове, които са сложени. И наистина мемориала започва да прилича на нещо, което отдава почит на тази важна битка при Цапари за българската история.
3: Важно е да кажем, че Лука Станчев е в основата и за възстановяването на Желязната църква в Истанбул. Това беше, тъй като имах честа да го познавам, то кой ли в Пловдив не го познаваше, но наистина много дълга битка на няколко пъти от 70-те години, после през 90-те подета отново и в крайна сметка доведена до щастлива развръзка.
4: Да, това е една от много важните му каузи. Те издават тази книга Българските исторически паметници в Цариград, не е случайно.
3: Ето, показваме я.
4: Две неща. Всъщност всичко стартира с това, че той отива в Желязната църква, вижда иконостаса, който е в много лошо състояние и решава пак по същия начин, с ентусиазъм, с подкрепата на всички хора, ако трябва да ги изреда, просто ще правим само това, да цитирам имена на хора. В Истанбул отиват и решават да възстановят иконостаса, реставрират 40 икони и това е първата стъпка. Втората стъпка е възстановяването на златните кубета. Има в снимки, имам също от архива на баща ми, които се вижда тези дейности. И реално те, аз си спомням как се говореше много за възстановяването на самата Желязна църква, което по-късно беше направено на правителствено ниво. Те не можаха да се справят, това огромна, тежка, непосилна, отговорна задача, изключително скъпоструваща. Вселенският патриарх, който виждаме в момента на снимките, подкрепяше през цялото време всички каузи.
3: Ето, виждаме и кмета Чумаков тогава.
4: Да, тогавашната
3: Власт в
4: Пловдив се стоеше плътно за тези инициативи. Пловдив и Истанбул са побратимени градове благодарение на инициативите на Пловдивски граждански клуб. Пак, нали, като една пловдивчанка ще кажа, за мен е много силен спомен е тази конференция за Византия, която се състоя няма значение.
3: Да.
4: Първа има значение. Да. Тази конференция е международна и помня много добре как се дискутираше вкъщи това, че гърците искат да я изнесат от Пловдив и да я направят в Гърция. Баща ми не даде. Нали, много беше важно тогава Вселенският патриарх дойде в Пловдив.
3: Тоест много родолюбиви каузи, изключително
4: много. Непрекъснато. Реално след Желязната църква те почват възстановяването на метоха. Ето това виждаме в момента позлатяването на кубетата.
3: Да.
4: И Това, което в момента, между другото, ще вметна, се случва, много ми напомня тогавашната ситуация.
3: С какво?
4: Ами защото винаги има някой, който е на власт по времето, когато се финализира една кауза. Дали ще е този или онзи, нали, това е една поредица от усилия на много хора, много-много хора. И политици, и граждани, и родолюбци. И накрая има един, който се закичва с тази значка. Няма лошо, съвсем естествено е, когато се случваше това с истанбулските, с истанбулската желязна църква, аз бях... Как? Те говорят, че това не ли са го направили те? Баща ми тогава ми каза, така е, всички сме работили, така се случва.
3: Тоест не се сърдеше на това, че...
4: Не, той вече беше доста помадрял в времето и благодарение на него аз си дадох сметка, че това е съвсем естествено. Много хора работят, някой трябва
3: ами
4: да ръчка.
3: Ами не естествено. Някой трябва да ръчка, но трябва да има спомен за този, който
4: аз
3: ръчка.
4: Аз съм благодарна, че днес имаме тази възможност да припомним за този, който е ръчкал и за всички, които са стояли отзад, защото това обмен на енергия между цялата група на Пловдивски граждански клуб, между всички, които са, всички художници, които даваха картини, провеждаха се търгове, парите от тия търгове отиваха за тази или за онази кауза. Много хора са стояли зад тия каузи. Реално,
3: но пък човека с възрожденски дух, който още през кои години казахте? Ами, дръзва да мечтае на глас.
4: Винаги е мечтал.
3: За нещо, което до тогава изглеждаше невъзможно.
4: Още по-социалистическо време.
3: Специално за връщането на костите на Самуил. Изглеждаше абсолютно утопично.
4: Да, утопично. Реално те...
3: Вървим към финал на разговора.
4: Не успяха предишни опити. Не са успявали, доколкото на мен ми е известно, защото това, което се е поискало от гръцка страна, според баща ми и според това, което съм чувала от него, е било твърде много. Сега не съм аз човека, който да каже кое е твърде много, кое е твърде малко.
3: И всъщност те първо ще разберем и точно какво решава. Даваме. Вече се появи информация, но казват, че в момента вече гърците искат много по-малко, отколкото са искали преди.
4: Така казват, да.
3: Благодаря ви много и в края на разговора да не забравяме хората, които ръчкат, нали?
4: Точно така.
3: Архитект Пенка Станчева, дъщеря на Лука Станчев, човека, който преди десетилетия мечтая на глас за събитието, на което ще станем свидетели в събота. Ще отидете ли да го гледате на живо?
4: Ще направя опит да стигна, защото виждам, че интерес е огромен и дано да има място и за мен някъде в страни.
3: Благодаря ви.
4: Благодаря.
3: Така се разделяме от мен и екипа. Хубави почивни дни. Довиждане.
0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.
5: Гледайте Добро утро Европа в събота и неделя от 7 до 10. С мен Диана Радева, само по Евронюс България.
0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Спор за пари стои в основата на убийството на бизнесмена Илиян Филипов Пловдив, твърди прокуратурата. Мотивът според държавното обвинение е личен и породено от финансови и неуредени отношения между него и за подозрение за убийството Славчо Мегеров. Според 24 часа той мълчал пред разследващите и не давал обяснение. От МВР и прокуратурата не съобщиха дали оръжието е намерено, нито с колко изстрела е убита жертвата. В събота прокуратурата в Пловдив ще поиска от съда да остави Славчо Мегеров за постоянно в ареста. За да се обяви от трибуната на парламента, че убиецът на Илиян Филипов е заловен, това означава, че разследващите разполагат със сериозен обем доказателства, като натривки от ръце и дрехи и записи от видеокамери. Въпреки това, мотивът, който прокуратурата посочва, финансов спор между убитият Филипов и Славчо Мегеров, изглежда странен на фона на финансовите възможности на жертвата. Това смята адвокат Димитър Марковски.
1: Финансовия мотив достатъчен ли е?
2: Не винаги. Освен това, не ми се струва, че господин Филипов в края на краища е човек, който не може да си уреди някакви сметки или задължения. Това не съвпада с профила на тези капитали, които той управлявал. Много внимателно трябва да се преценява в ситуацията. Дали икономическия мотив е неправилната насока, но все пак говорим и за едно работно обвинение, нали, което то няма как той от съда ще бъде отчетено, че е работно.
1: Освен това, адвокат Марковски, така много се коментира профила на извършителя, че той е много удобен, за да бъде пришит към този случай. Ставали ли сте свидетели и на такъв тип постановки?
2: Ставал съм свидетел, разбира се, по някой път удобния криминален профил първоначално много добре насочва разследващите към това, че човека, след като има някакви утвърдени криминални навици, значи практически той извършител на това, и в последствие се оказва, че категорично няма такова обстоятелство. Не сме чули, нали, и тезата на самия обвиняем, който може да съвсем спокойно може да лансира и алиби, че по това време и място е бил на съвсем друго място.
3: Една точка влиза в дневния ред на депутатите, а именно парламентарен контрол. Първи

0: на въпросите ще отговаря министър-председателят Румен Радев. Премиерът ще разясни какви мерки ще предприеме правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението им върху домакинствата и бизнеса. Вчера социалният министър заяви, че правителството наблюдава движението на цените, инфлацията и доходите на домакинствата и при необходимост може да въведе нови мерки за подкрепа през зимните месеци. Общо 8 министри от кабинета ще застанат на парламентарната трибуна. Гълъб Донев ще даде подробности относно освобождаването на председателя на фонда за гарантиране на влоговете в банките, а най-много питания традиционно са отправени към министъра на регионалното развитие Иван Шишков.
1: Справедливата цена ще даде на хората ясна представа каква е себестойността на продуктите, които купуват. Тя няма да доведе до понижаване на цените, но ще действа дисциплиниращо на пазара. Това заяви в ефира ни министърът на земеделието Пламен Абровски. Това е само първата стъпка от мерките на държавата срещу високите цени. Министърът изтъкна, че високите цени в магазините се формират основно от веригата на доставки.
2: Колкото и странно да звучи, най-късата верига на доставки е при големите търговски вериги, но пък там и наценката е брутална. При плодовете и зеленчуците е най-дълга веригата на доставки. И затова това, което правим в момента като Министерство на земеделието е, правим срещи на общинско ниво с земеделските производители. Нашата идея е, събирайки, укрупнявайки тези земеделски производители по места, да може, примерно, в една област като Монтана, всички земеделски производители, които произвеждат плодове и зеленчуци, да могат да не карат своята продукция там, а да захранват местния магазин на търговските вериги. Затова и това е част от създаването на условията за коопериране, защото трябва да ги сложим тези хора заедно, да видим какво произвеждат, какви договори можем да им осигурим, да докараме търговските вериги, защото държавата трябва да бъде майка, която помага, без да се намесва.
0: Продължава инспекцията на мантинелите при виадукта на 36-я километър от автомагистрала Хемус. Само преди ден критики дойдоха от експерти от Института за пътна безопасност, които твърдят, че съоръженията се поставят с груби нарушения, които създават опасност за живота на пътуващите по участъка. От държавната компания Автомагистрали отрекоха обвиненията и увериха, че ремонта ще приключи до броени дни.
1: Разликата в електоралната подкрепа между кандидат-президентските двойки Йотова Вълчев и Гюров Кандев е само междинен резултат. Това каза в студиото ни депутатът от Демократична България доктор Александър Симидчиев. В изборния ден всеки трябва да реши какви ценности подкрепя и тогава да даде своя глас, каза още Симидчиев.
3: Ако това, което сега се е получило, е крайният резултат, нямаше нужда да правим избори. До тогава има време, има кампания. А между другото, в тази кампания има и трети кандидат, който поради това, че проучването беше направено твърде рано, не съм сигурен дали е адекватно оценен. Има ли взаимоотношения с ГЕРБ? Общо взето, това, което се е случвало, е било не съвсем позитивно. Основно защото единият човек, който взима решенията,
4: но това не ви
3: пречи
4: да управлявате с тях.
3: Това е точно опита, негативният опит, заради който не сме склонни да правим подобно нещо, защото това е негативен опит, от който се научихме, че не може да разчитаме на това, като поискаме нещо смислено, конкретно и добро за България, то няма да се случи.
0: Безплатни двупосочни билети до София за гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври, осигуряват БДЖ. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 51 цента в посока. Безплатното пътуване ще бъде осигурено с определени влакове от различни региони на страната, така че желаещите да пристигнат в София преди началото на церемонията в 12 часа и 30 минути и да отпътуват обратно още същия ден. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната.
5: Европейският съюз свиква спешно заседание заради растящите цени и глобалния недостиг на дизелово гориво. Представители на Европейската комисия вече са разговаряли с Германия, Франция, Италия и Ирландия за възможно освобождаване на част от стратегическите запаси. Обсъжданията идват на фона на възможността Съединените щати да ограничат износа на дизел. Доналд Тръмп заяви, че разглежда подобна забрана много сериозно, като едновременно с това обмисля да поиска от европейските държави да освободят част от собствените си резерви. Американският финансов министър Скот Бесън също призова Европа да предостави допълнителни количества незабавно. Вашингтон аргументира мерките с необходимостта да бъдат намалени цените за американските шофьори, земеделци и транспортния сектор.
4: Съединените щати изпълняват ангажиментите си за подпомагане на стабилизирането на световните енергийни пазари. Нашите европейски партньори трябва да ускорят изпълнението на вече поетите ангажименти и незабавно да осигурят допълнителни доставки, за да се справят с продължаващите смущения. Америка полага необходимите усилия. Очакваме от нашите съюзници да подкрепят ангажиментите си с конкретни действия.
5: Евентуална забрана обаче може да засили натиска върху останалата част от света. Съединените щати изнасят между 1 милиони 200 хиляди и 1 милион 500 хиляди барела дизел дневно. Припомняме, че цените на горивата рязко се повишиха след началото на войната срещу Иран през февруари и затварянето на Ормузкия проток. Допълнителен натиск оказва и забраната на Русия за износ на дизел. Великобритания също води разговори с европейските си партньори за координиран отговор. Там дизелът вече достигна рекордни нива. Близо 2 британски лири за литър. Нови подробности за драмата на борда на самолета на Fly Dubai, който летеше от Дубай за Тел Авив. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че вторият пилот, който намушка капитана и според властите се опитал да разбие машината, е преминал през ислямистка радикализация и вероятно е действал сам. Нетаняху подчерта, че разследването продължава и окончателни заключения все още няма. Обединените арабски емирства също започнаха разследване, което трябва да установи мотивите и дали нападението е било свързано с терористична дейност или предварително планиране.
4: Ясно е, че е имал самоубийствени намерения. Това не подлежи на съмнение. Беше ясно, че ще свали самолета. И ако съчетаете това с онова, което току-що ви казах за ислямистките наклонности, радикализацията, която беше открита в миналото му, мисля, че това ще ни даде доста добра следа. Но повтарям, все още не правя окончателни заключения.
5: На този фон американският президент Доналд Тръмп не изключи възможността Иран да стои зад случилото се във въздуха. Републиканецът заяви, че ако това се окаже истина, то Техеран ще бъде ударен силно.
6: Ще ги ударим много тежко. Не се притеснявайте. Просто ги попитайте. Те знаят какво ще се случи. Ще ги ударим много тежко.
5: По време на инцидента самолетът загуби повече от 14 000 фута височина за по-малко от 30 секунди. Раненият капитан Смит Мачхар обаче успя да отключи пилотската кабина. Пътници обезвредиха нападателя, а резервен екипаж пое управлението и приземи машината в Саудитска Арабия. На борда имаше повече от 170 души. Саудитските власти съобщиха, че капитанът и втори пилот са получили медицинска помощ и вече са транспортирани в Обединените арабски емирства. Мачхар се възстановява добре. Израел и Индия го определиха като герой за действията му, помогнали да бъде предотвратена катастрофа.
7: Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър ден, това са новините на Евронюс България в 11 часа. Аз съм Анастасия Димитрова. Започваме с най-важното накратко. Страната ни е изпратила последното искане за плащане по плана за възстановяване и устойчивост на стойност 1 милиард и 800 милиона евро. Европейският съюз обсъжда освобождаване на стратегически запаси от дизел заради глобалния недостиг и растящите цени. Путин предупреди, че при пряко нападение срещу Калининград или друга руска територия, Москва може да постави на дневен ред използването на целия си оръжеен арсенал. Страната ни е изпратила последното искане за плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви пред депутатите вице-премиерът Атанас Пеканов. Европейската комисия ще извърши оценка на искането в срок до 2 месеца, така че се очаква средствата да влязат в бюджета през декември.
1: Българската държава свърши и последните документални процедури с Европейската комисия по отношение на механизма за възстановяване и устойчивост. Петото плащане е на стойност над 1,8 милиарда евро. Сериозна сума, която беше под риск само до преди няколко месеца, защото няколко от ключовите реформи по петото плащане не бяха свършени. Дали заради липса на политическа воля, дали заради други причини. Наложи се, както всички вие знаете, редица законопроекти да минат спешно в парламента след стъпване в длъжност на правителството. Беше работено по различни реформи. Основни бяха в сферата на антикорупционните закони, върховенството на правото.
0: Справедливата цена ще даде на хората ясна представа каква е себестойността на продуктите, които купуват. Тя няма да доведе до понижаване на цените, но ще действа дисциплиниращо на пазара. Това заяви в ефира на Евронюс България министърът на земеделието Пламен Абровски. Той изтъкна, че високите цени в магазините се формират основно от веригата на доставки.
2: Колкото и странно да звучи, най-късата верига на доставки е при големите търговски вериги. Но пък там и наценката е брутална. При плодовете и зеленчуците е най-дълга веригата на доставки. И затова това, което правим в момента като Министерство на земеделието е, правим срещи на общинско ниво с земеделските производители. Нашата идея е, събирайки, укрупнявайки тези земеделски производители по места, да може примерно в една област като Монтана. Всички земеделски производители, които произвеждат плодове и зеленчуци, да могат да не карат своята продукция там, а да захранват местния магазин на търговските вериги. Затова и това е част от създаването на условията за коопериране, защото трябва да ги сложим тези хора заедно, да видим какво произвеждат, какви договори можем да им осигурим.

0: борим, да докараме търговските вериги, защото държавата трябва да бъде майка, която помага, без да се намесва.
1: Делегация на германския отбранителен концерн Rheinmetall е била на посещение у нас в сряда. Това стана ясно от думите на вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев пред депутатите от ресорната парламентарна комисия. Той обяви, че е обсъждано да бъдат осигурени необходимите условия, така че съвместният проект с Rheinmetall да бъде ускорен и да се движи с по-бързи темпове. Пулев посочи пред депутатите, че България вижда възможности за развитие не само при производството на боеприпаси, но и при дронове, безпилотни системи, логистични превозни средства и различни видове военно оборудване.
2: Ние ще настояваме за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места в България на територията на ВМЗ. Втората основна точка беше локацията, която ще стане приемник на това голямо инвестиционно намерение. Обсъдихме и предложихме нов терен, който е в близост до Бургас. Той е собственост на Министерството на отбраната и има цялата нужна прилежаща инфраструктура.
1: Спор за пари стои в основата на убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Пловдив, твърди прокуратурата. Мотивът според държавното обвинение е личен и породен от финансови и неуредени отношения между него и за подозрение за убийството Славчо Мегеров. Според 24 часа той мълчал пред разследващите и не давал обяснение. От МВР и прокуратурата не съобщиха дали оръжието е намерено, нито с колко изстрела е убита жертвата. В събота прокуратурата в Пловдив ще поиска от съда да остави Славчо Мегеров за постоянно в ареста. И още по темата, за да се обяви от трибуната на парламента, че убиецът на Илиян Филипов е заловен, това означава, че разследващите разполагат със сериозен обем доказателства, като натривки от ръце и дрехи и записи от видеокамери. Въпреки това, мотивът, който прокуратурата посочва, финансов спор между убития Филипов и Мегеров, изглежда странен на фона на финансовите възможности на жертвата. Това смята адвокат Димитър Марковски.
3: Финансовия мотив достатъчен ли е?
4: Не винаги. Не винаги. Освен това, не ми се струва, че господин Филипов в края на краища е човек, който не може да си уреди някакви сметки или задължения. Това не съвпада с профила на тези капитали, които той управлявал. Много внимателно трябва да се преценява в ситуацията. Дали икономическия мотив е неправилната насока, но все пак говорим и за едно работно обвинение, нали, което то няма как той от съда ще бъде отчетено, че е работно.
3: Освен това, адвокат Марковски, така много се коментира профила на извършителя, че той е много удобен, за да бъде пришит към този случай. Ставали ли сте свидетели и на такъв тип постановки?
4: Ставал съм свидетел, разбира се, по някой път удобният криминален профил първоначално много добре насочва разследващите към това, че човека след като има някакви утвърдени криминални навици, значи практически той извършител на това и в последствие се оказва, че категорично няма такова обстоятелство. Не сме чули, нали, и тезата на самия обвиняем, който може да съвсем спокойно може да лансира и алиби, че по това време и място е бил на съвсем друго място.
1: Продължава инспекцията на мантинелите при виадукта на 36-ти километър от автомагистрала Хемус. Само преди ден дойдоха критики от експерти от Института за пътна безопасност, които твърдят, че съоръженията се поставят с груби нарушения, които създават опасност за живота на пътуващите по участъка. От държавната компания Автомагистрали отхвърлиха обвиненията и увериха, че ремонтът ще приключи до броени дни. А сега поглед към нагласите преди президентския вот. Двойката Илияна Йотова, Кирил Вълчев би спечелила 50,2% от гласовете, ако изборите бяха днес. Това сочи проучване на агенция Сова Харис в периода 23-28 септември сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното интервю лице в лице. Изследването е по поръчка на вестник Труд. Кандидат президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев остава на второ място с 23,7% от гласовете. Третото място е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,7%, показва изследването. То е проведено от агенция Сова Харис в периода 23-28 септември сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното интервю лице в лице. То е по поръчка на вестник Труд. Разликата в електоралната подкрепа между кандидат-президентските двойки Йотова Вълчев и Гюров Кандев е само междинен резултат. Това каза в студиото ни депутатът от Демократична България Александър Симидчиев. В изборния ден всеки трябва да реши какви ценности подкрепя и тогава да даде своя глас, каза още Симидчиев.
5: Ако това, което сега се е получило, е крайният резултат, нямаше нужда да правим избори. До тогава има време, има кампания. А между другото, в тази кампания има и трети кандидат, който поради това, че проучването беше направено твърде рано, не съм сигурен дали е адекватно оценен. Има ли взаимоотношения с ГЕРБ? Общо взето, това, което се е случвало, е било не съвсем позитивно. Основно защото единият човек, който взима решенията,
3: но това не ви пречи да управлявате с тях.
5: Това е точно опита, негативният опит, заради който не сме склонни да правим подобно нещо, защото това е негативен опит, от който се научихме, че не може да разчитаме на това, като поискаме нещо смислено, конкретно и добро за България, то няма да се случи.
1: Тази събота в София ще бъдат пренесени тленните останки на цар Самуил. Политици, бивши и настоящи се надпреварват да изтъкват приноса си към този акт. Но има един мъж, който още през 70-те години повдига въпроса за връщане на костите на българския владетел у нас и работи до смъртта си за реализирането на тази своя мечта. Това е общественикът Лука Станчев, председател на Гражданския клуб.
6: Годината е 1979. За първи път Лука Станчев стъпва на остров Свети Ахил, мястото, където е положен цар Самуил. Гробът е без означения, мястото е пусто. 20 години по-късно той се запознава и с археолога, професор Николаос Муцопулос, който вече е публикувал своето задълбочено научно изследване и официално идентифицира откритият от него скелет като този на цар Самуил. Заражда се приятелство и началото на една мечта.
7: И мисля, че там някъде в този момент и около възобновяването на дейността на Пловдивски граждански клуб 96-та, мисля, че там някъде се заражда и тази идея негова, която той работи цял живот за нея.
6: Лука Станчев е и първият българин, който има възможност да се докосне до костите на българският владетел.
7: Когато професор съхранява костите на Самуил в кабинета си, преди те да отидат в музея по византология, баща ми има шанса, това от негови приятели го разбрах сега, да държи костите. Може би от малкото българи, които има от този шанс.
6: Гражданският клуб в Пловдив, чийто председател е Станчев, превежда и издава на български монографията на професор Муцопулос с неговото откритие. Самият археолог е чест гост дома на семейство Станчеви, но към онзи момент все още връщането на костите на Самуил изглежда далечно и неосъществимо.
7: Тези исторически спорове, свързани с това кое е българско, кое е македонско, пък кое е било гръцко, пък кое е... Аз не съм експерт, но всички знаем, че е много-много спорна територия и утвърждаването на нашите ценности, на нашата история, аз нямам съмнение в това.
6: А днес, когато много хора си приписват заслугите, повръщането на тленните останки на Самуил, е добре да помним и двигателите на тези процеси, смята дъщерята на общественика, архитект Пенка Станчева.
7: Винаги има някой, който е на власт по времето, когато се финализира една кауза. Дали ще е този или онзи, нали, това е една поредица от усилия на много хора. Много-много хора.
6: Лука Станчев е и в основата на идеята по възстановяване на Желязната църква в Истанбул, както и на войнишките гробища на територията на Република Северна Македония.
1: Безплатни двупосочни билети до София за гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври, осигурява БДЖ. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 51 цента в посока. Безплатното пътуване ще бъде осигурено с определени влакове от различни региони на страната, така че желаещите да пристигнат в София преди началото на церемонията в 12:30 часа и да отпътуват обратно още същия ден. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната. И към новините от света, Европейският съюз обсъжда освобождаване на стратегически запаси от дизел заради глобалния недостиг и растящите цени. Натискът може да се засили, след като Доналд Тръмп обяви, че сериозно обмисля ограничаване на американския износ.
8: Европейският съюз свиква спешно заседание заради растящите цени и глобалния недостиг на дизелово гориво. Представители на Европейската комисия вече са разговаряли с Германия, Франция, Италия и Ирландия за възможно освобождаване на част от стратегическите запаси. Обсъжданията идват на фона на възможността Съединените щати да ограничат износа на дизел. Доналд Тръмп заяви, че разглежда подобна забрана много сериозно, като едновременно с това обмисля да поиска от европейските държави да освободят част от собствените си резерви. Американският финансов министър Скот Бесън също призова Европа да предостави допълнителни количества незабавно. Вашингтон аргументира мерките с необходимостта да бъдат намалени цените за американските шофьори, земеделци и транспортния сектор.
9: Съединените щати изпълняват ангажиментите си за подпомагане на стабилизирането на световните енергийни пазари. Нашите европейски партньори трябва да ускорят изпълнението на вече поетите ангажименти и незабавно да осигурят допълнителни доставки, за да се справят с продължаващите смущения. Америка полага необходимите усилия. Очакваме от нашите съюзници да подкрепят ангажиментите си с конкретни действия.
8: Евентуална забрана обаче може да засили натиска върху останалата част от света. Съединените щати изнасят между 1 милион 200 хиляди и 1 милион 500 хиляди барела дизел дневно. Припомняме, че цените на горивата рязко се повишиха след началото на войната срещу Иран през февруари и затварянето на Ормузкия проток. Допълнителен натиск оказва и забраната на Русия за износ на дизел. Великобритания също води разговори с европейските си партньори за координиран отговор. Там дизелът вече достигна рекордни нива. Близо 2 британски лири за литър.
1: Нови данни за драмата на борда на самолета на Fly Dubai насочват разследването към възможна радикализация на втория пилот. Бенямин Нетаняху заяви, че нападателят вероятно е действал сам, но окончателни заключения все още няма. Доналд Тръмп пък не изключи възможна връзка с Иран и предупреди за тежък отговор, ако тя бъде доказана.
8: Нови подробности за драмата на борда на самолета на Fly Dubai, който летеше от Дубай за Тел Авив. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че вторият пилот, който намушка капитана и според властите се опитал да разбие машината, е преминал през ислямистка радикализация и вероятно е действал сам. Нетаняху подчерта, че разследването продължава и окончателни заключения все още няма. Обединените арабски емирства също започнаха разследване, което трябва да установи мотивите и дали нападението е било свързано с терористична дейност или предварително планиране.
9: Ясно е, че е имал самоубийствени намерения. Това не подлежи на съмнение. Беше ясно, че ще свали самолета. И ако съчетаете това с онова, което току-що ви казах за ислямистките наклонности, радикализацията, която беше открита в миналото му, мисля, че това ще ни даде доста добра следа. Но повтарям, все още не правя окончателни заключения.
8: На този фон американският президент Доналд Тръмп не изключи възможността Иран да стои зад случилото се във въздуха. Републиканецът заяви, че ако това се окаже истина, то Техеран ще бъде ударен силно.
10: Ще ги ударим много тежко, не се притеснявайте, просто ги попитайте, те знаят какво ще се случи. Ще ги ударим много тежко.
8: По време на инцидента самолетът загуби повече от 14 000 фута височина за по-малко от 30 секунди. Раненият капитан Смит Мачхар обаче успя да отключи пилотската кабина. Пътници обезвредиха нападателя, а резервен екипаж пое управлението и приземи машината в Саудитска Арабия. На борда имаше повече от 170 души. Саудитските власти съобщиха, че капитанът и втория пилот са получили медицинска помощ и вече са транспортирани в Обединените арабски емирства. Мачхар се възстановява добре. Израел и Индия го определиха като герой за действията му, помогнали да бъде предотвратена катастрофа.
1: Владимир Путин предупреди, че при пряко нападение срещу Калининград или друга руска територия, Москва може да постави на дневен ред използването на целия си оръжеен арсенал. Руският президент не уточни дали това включва ядрено оръжие. Той заяви още, че страната му не планира атака срещу Европа и определи твърденията за подобна заплаха като опит за сплашване.
8: Руският президент Владимир Путин предупреди, че Москва може да използва целия си оръжеен арсенал при пряко нападение срещу Калининград или друга руска територия. Пред дискусионния клуб Валдай той заяви, че Русия не планира да атакува европейски държави, а обвиненията в обратното определи като опит за сплашване.
11: Може би и другие какви?
9: Ако се стигне до пряко нападение срещу Руската федерация, конкретно срещу Калининград или други територии, въпросът за използването на всички оръжия, с които Русия разполага, неизбежно и незабавно ще бъде поставен на дневен ред.
8: Путин не уточни дали това означава използване на ядрено оръжие, но подчерта, че Русия разполага с ударни способности, каквито според него няма никоя друга държава. Той заяви още, че руските стратегически ракетни сили са модернизирани на повече от 98%. Руският президент коментира и украинските атаки срещу петролни рафинерии. По думите му, те са нанесли щети, равняващи се на около 1% от руския брутен вътрешен продукт, а Москва е отговорила с удари по обекти, които определя като ключови за украинската икономика. Путин заяви още, че светът преминава през период на сериозни промени и прогнозира, че международните конфликти вероятно ще продължат на фона на променящия се световен ред.
1: А във Франция ученическите протести прераснаха в сблъсъци и затвориха около 400 образователни институции. Недоволството започна заради недостига на учители и лошите условия, но вече обхваща цялата страна. Напрежението идва в момент, когато правителството представи бюджет със съкращение на социалните разходи.
8: Около 400 училища и други образователни институции във Франция останаха затворени днес заради ученическите протести, които на места прераснаха в насилие. Недоволството започна миналия месец в района на Париж заради недостига на учители и лошото състояние на училищните сгради, но постепенно обхвана цялата страна. При сблъсъците през последните дни десетки са ранени, а полицията извършила стотици арести. В четвъртък протестиращи ученици запалиха огньове в поне две гимназии. В Марсилия учители бяха неволно заляти с бензин при инцидент в друго училище. Автомобил беше подпален в Страсбург, а в Тулуза се стигна до сблъсъци между младежи и силите за борба с безредиците. Според източници, близки до премиера Себастьян Люкорньо, разузнавателните служби смятат, че протестното движение е било инициирано от политици от крайната левица, включително от непокорна Франция.
11: За нас проблемът е по-скоро в претоварените графици. Познавам много хора, които започнаха да развиват фобия от училище и социална тревожност. Нещата стигат много далеч. Попадаме в ситуации, които са необратими, защото, разбира се, по-възрастните казват: деца, ходете на училище всеки ден от 8 сутринта до 6 следобед. Но вие не знаете какво влияние оказва това върху психиката.
8: Междувременно френското правителство представи бюджета за 2027 година, който трябва да намали дефицита на втората по големина икономика в Европейския съюз до 5%. В него се предвиждат спиране или намаляване на индексацията на пенсиите, ограничаване на социалните разходи, както и намаляване на броя на държавните служители. Основен разход в бюджета пък ще бъде покриването на лихвите по заемите, които достигнаха най-високото си ниво от 2002 година насам.
1: Това беше по-важното до този час. Останете с Евронюс България.
12: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Страната ни е изпратила последното искане за плащането по плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви пред депутатите вицепремиерът Атанас Пеканов. Европейската комисия ще извърши оценка на искането в срок до 2 месеца, така че се очаква средствата да влязат в бюджета през декември.
1: Българската държава свърши и последните документални процедури с Европейската комисия по отношение на механизма за възстановяване и устойчивост. Петото плащане е на стойност над 1,8 милиарда евро. Сериозна сума, която беше под риск само до преди няколко месеца, защото няколко от ключовите реформи по петото плащане не бяха свършени. Дали заради липса на политическа воля, дали заради други причини. Наложи се, както всички вие знаете, редица законопроекти да минат спешно в парламента след стъпване в длъжност на правителството. Беше работено по различни реформи. Основни бяха в сферата на антикорупционните закони, върховенството на правото.
2: Справедливата цена ще даде на хората ясна представа каква е себестойността на продуктите, които купуват. Тя няма да доведе до понижаване на цените, но ще действа дисциплиниращо на пазара. Това заяви в ефира ни министърът на земеделието Пламен Абровски. Това е само първата стъпка от мерките на държавата срещу високите цени. Министърът изтъкна, че високите цени в магазините се формират основно от веригата на доставки.
3: Колкото и странно да звучи, най-късата верига на доставки е при големите търговски вериги, но пък там и наценката е брутална. При плодовете и зеленчуците е най-дълга веригата на доставки. И затова това, което правим в момента като Министерство на земеделието е, правим срещи на общинско ниво с земеделските производители. Нашата идея е, събирайки, укрупнявайки тези земеделски производители по места, да може, примерно, в една област като Монтана, всички земеделски производители, които произвеждат плодове и зеленчуци, да могат да не карат своята продукция там, а да захранват местния магазин на търговските вериги. Затова и това е част от създаването на условията за коопериране, защото трябва да ги сложим тези хора заедно, да видим какво произвеждат, какви договори можем да им осигурим, да докараме търговските вериги, защото държавата трябва да бъде майка, която помага, без да се намесва.
0: Делегация на германски отбранителен концерн Rheinmetall е била на посещение у нас в сряда. Това стана ясно от думите на вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев пред депутатите от ресорната парламентарна комисия. Той обяви, че е обсъждано да бъдат осигурени необходимите условия, така че съвместният проект с Rheinmetall да бъде ускорен и да се движи с по-бързи темпове. Пулев посочи пред депутатите, че България вижда възможности за развитие не само при производството на боеприпаси, но и при дронове, безпилотни системи, логистични превозни средства и различни видове военно оборудване.
4: Ние ще настояваме за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места в България на територията на ВМЗ. Втората основна точка беше локацията, която ще стане приемник на това голямо инвестиционно намерение. Обсъдихме и предложихме нов терен, който е в близост до Бургас. Той е собственост на Министерството на отбраната.

0: има цялата нужна прилежаща инфраструктура.
1: Спор за пари стои в основата на убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив, твърди прокуратурата. Мотивът според държавното обвинение е личен и породен от финансови и неуредени отношения между него и за подозрение за убийството Славчо Мегеров. Според 24 часа той мълчал пред разследващите и не давал обяснение. От МВР и прокуратурата не съобщиха дали оръжието е намерено, нито с колко изстрела е убита жертвата. В събота прокуратурата в Пловдив ще поиска от съда да остави Славчо Мегеров за постоянно в ареста. За да се обяви от трибуната на парламента, че убиецът на Илиян Филипов е заловен, това означава, че разследващите разполагат със сериозен обем доказателства, като натривки от ръце и дрехи и записи от видеокамери. Въпреки това, мотивът, който прокуратурата посочва, финансов спор между убитият Филипов и Славчо Мегеров, изглежда странен на фона на финансовите възможности на жертвата. Това смята адвокат Димитър Марковски.
2: Финансовия мотив достатъчен ли е?
3: Не винаги. Не винаги. Освен това, не ми се струва, че господин Филипов в края на краища е човек, който не може да си уреди някакви сметки или задължения. Това не съвпада с профила на тези капитали, които той управлявал. Много внимателно трябва да се преценява в ситуацията. Дали икономическия мотив е неправилната насока, но все пак говорим и за едно работно обвинение, нали, което то няма как той от съда ще бъде отчетено, че е работно.
2: Освен това, адвокат Марковски, така много се коментира профила на извършителя, че той е много удобен, за да бъде пришит към този случай. Ставали ли сте свидетели и на такъв тип постановки?
3: Ставал съм свидетел, разбира се, по някой път удобния криминален профил първоначално много добре насочва разследващите към това, че човека след като има някакви утвърдени криминални навици, значи практически той извършител на това и в последствие се оказва, че категорично няма такова обстоятелство. Не сме чули, нали, и тезата на самия обвиняем, който може да съвсем спокойно може да лансира и алиби, че по това време и място е бил на съвсем друго място.
4: Продължава инспекцията на мантинелите при виадукта на 36-я километър от автомагистрала Хемус. Само преди ден критики дойдоха от експерти от Института за пътна безопасност, които твърдят, че съоръженията се поставят с груби нарушения, които създават опасност за живота на пътуващите по участъка. От държавната компания Автомагистрали отрекоха обвиненията и увериха, че ремонта ще приключи до броени дни.
1: Разликата в електоралната подкрепа между кандидат-президентските двойки Йотова Вълчев и Гюров Кандев е само междинен резултат. Това каза в студиото ни депутатът от Демократична България доктор Александър Симидчиев. В изборния ден всеки трябва да реши какви ценности подкрепя и тогава да даде своя глас, каза още Симидчиев.
5: Ако това, което сега се е получило, е крайният резултат, нямаше нужда да правим избори. До тогава има време, има кампания. А между другото, в тази кампания има и трети кандидат, който поради това, че проучването беше направено твърде рано, не съм сигурен дали е адекватно оценен. Има ли взаимоотношения с ГЕРБ? Общо взето, това, което се е случвало, е било не съвсем позитивно. Основно защото единият човек, който взима решенията,
2: но това не ви
5: пречи
2: да управлявате с тях.
5: Това е точно опита, негативният опит, заради който не сме склонни да правим подобно нещо, защото това е негативен опит, от който се научихме, че не може да разчитаме на това, като поискаме нещо смислено, конкретно и добро за България, то няма да се случи.
6: Годината е 1979. За първи път Лука Станчев стъпва на остров Свети Ахил, мястото, където е положен цар Самуил. Гробът е без означения, мястото е пусто. 20 години по-късно той се запознава и с археолога професор Николаос Муцопулос, който вече е публикувал своето задълбочено научно изследване и официално идентифицира откритият от него скелет като този на цар Самуил. Заражда се приятелство и началото на една мечта.
7: И мисля, че там някъде в този момент и около възобновяването на дейността на Пловдивски граждански клуб 96-та, мисля, че там някъде се заражда и тази идея, негова, която той работи цял живот за нея.
6: Лука Станчев е и първият българин, който има възможност да се докосне до костите на българският владетел.
7: Когато професор съхранява костите на Самуил в кабинета си, преди те да отидат в музея по византология, баща ми има шанса, това от негови приятели го разбрах сега, да държи костите. Може би сме малкото българи, които има този шанс.
6: Гражданският клуб в Пловдив, чийто председател е Станчев, превежда и издава на български монографията на професор Муцополос с неговото откритие. Самият археолог е чест гост дома на семейство Станчеви, но към онзи момент все още връщането на костите на Самуил изглежда далечно и неосъществимо.
7: Тези исторически спорове, свързани с това кое е българско, кое е македонско, па кое е било гръцко, па кое е... Аз не съм експерт, но всички знаем, че е много-много спорна територия и утвърждаването на нашите ценности, на нашата история, аз нямам съмнение в това.
6: А днес, когато много хора си приписват заслугите, повръщането на тленните останки на Самуил, е добре да помним и двигателите на тези процеси, смята дъщерята на общественика, архитект Пенка Станчева.
7: Винаги има някой, който е на власт по времето, когато се финализира една кауза. Дали ще е този или онзи, това е една поредица от усилия на много хора, много-много хора.
6: Лукан Станчев е и в основата на идеята по възстановяване на Желязната църква в Истанбул, както и на войнишките гробища на територията на Република Северна Македония.
4: Безплатни двупосочни билети до София за гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври, осигуряват БДЖ. Пътниците ще заплащат единствено стоеността на резервацията за седящо място в размер на 51 цента в посока. Безплатното пътуване ще бъде осигурено с определени влакове от различни региони на страната, така че желаещите да пристигнат в София преди началото на церемонията в 12 часа и 30 минути и да отпътуват обратно още същия ден. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната.
8: Радио Евронюс България.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър ден, започват обедните новини на Евронюс България. Аз съм Анастасия Димитрова. В началото вижте акцентите в емисията. Нови мерки срещу галопиращите цени. Правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Европейският съюз обсъжда освобождаване на стратегически запаси от дизел заради глобалния недостиг и растящите цени. Путин предупреди, че при пряко нападение срещу Калининград или друга руска територия, Москва може да постави на дневен ред използването на целия си оръжеен арсенал. Правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на храните, чрез който регулаторите ще следят за нелоялни търговски практики. Това обяви в парламента премиерът Румен Радев. Той посочи, че докато се изгражда регистърът, правителството е провело диалог с големите хранителни вериги, а те са поели доброволни ангажименти. По думите му, този подход е търсил баланс между свободната пазарна икономика и необходимостта от контрол върху нарушенията по веригата на ценообразуване. Премиерът посочи и данни за движението на цените на храните през годината. По думите му, от януари до април се наблюдава ръст, след което от май е започнало поевтиняване.
1: Когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, има го в редица европейски държави и тогава вече тези регулатори ще имат истински данни, истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените.
0: Справедливата цена ще даде на хората ясна представа каква е себестойността на продуктите, които купуват. Тя няма да доведе до понижаване на цените, но ще действа дисциплиниращо на пазара. Това заяви в ефира на Евронюс България министърът на земеделието Пламен Абровски. Той изтъкна, че високите цени в магазините се формират основно от веригата на доставки.
2: Колкото и странно да звучи, най-късата верига на доставки е при големите търговски вериги. Но пък там и наценката е брутална. При плодовете и зеленчуците е най-дълга веригата на доставки. И затова това, което правим в момента като Министерство на земеделието е, правим срещи на общинско ниво с земеделските производители. Нашата идея е, събирайки, укрупнявайки тези земеделски производители по места, да може примерно в една област като Монтана. Всички земеделски производители, които произвеждат плодове и зеленчуци, да могат да не карат своята продукция там, а да захранват местния магазин на търговските вериги. Затова и това е част от създаването на условията за коопериране, защото трябва да ги сложим тези хора заедно, да видим какво произвеждат, какви договори можем да им осигурим, да докараме търговските вериги, защото държавата трябва да бъде майка, която помага, без да се намесва.
0: Разнородни теми станаха повод за искри между представители на кабинета Радев и опозицията в парламента. Спорът премина от парите на държавата през мантинелите до домашната ракия. Подробностите сега от Камелия Колева. Здравей!
3: Здравейте, да, традиционно, както всеки първи петък на месеца, премиерът Радев заедно с неговите вицепремиери дойдоха тук в Народното събрание, за да отговарят на депутатски питания. Въпросите бяха много и очаквано напрежението се повиши, а тонът се изостри заради критиките на опозицията, които бяха по почти всичко актуално от дневния ред. Отново имаше размяна на остри реплики между, макар и задочно, между премиера Радев и лидерът на ДПС Делян Пеевски, а вицепремиерът Гълъб Донев беше критикуван заради минали настоящи финансови

0: и рамки на държавата. Още обаче в следващото видео.
1: Проверките за обществени поръчки установили разходи за полети за милиони. Това обяви премиерът Радев пред депутатите, а поводът бяха обществените поръчки за мантинели и отклонявани от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на Делян Пеевски.
2: Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и те са документирани. От не много време аз ви казах, че ние работим с партньорски служби. И там много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Има закупен самолет. И е ясно коя фирма го е закупила.
3: Днес да си викне министъра Демерджиев да разберем министър Демерджиев ли лъже само или вече лъже и премиера. Ако има 36 фактури, заплатени мои полети от фирма Спектрум, аз си подам оставката като лидер на ДПС, а ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев.
1: Напрежението се повиши заради високите цени. И чия е вината за тях?
2: Това ли ви е битката с олигархията? Битката с вашата глупост и наивност много трудно ще я водим. Защото вие бяхте тези, които рекламирахте, натискахте, популяризирахте, говорихте денонощно за еврото.
4: Дали еврозоната е вдигнала цените? Попитайте вашия финансов министър. Ма само преди няколко дни той каза, че не е еврозоната причина.
2: Вие докарахте тази огромна инфлация. Вие нищо не направихте, за да може да се спре ръста на цените, когато тръгна като лут нагоре след конвергентния доклад.
1: Бюджетният дефицит за 2026 година ще бъде до 5,7% от брутния вътрешен продукт, обяви финансовият министър Гълъб Донев. Той и Теменужка Петкова влязоха в спор заради възможна корекция на отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година.
5: Това са манипулирани данни, господин министър. И ние разполагаме с доказателства и ще информираме компетентните европейски институции. Имайте предвид, това няма да бъде добре за България.
6: Не бива тук от тази висока трибуна да внушаваме и да имаме съмнение към официалните институции в България.
1: След въпросите намери място и ракията. Гълъб Донев обеща редакция на спорните текстове.
7: Вероятно имало един такъв случай, някой е подарил на фризьорката ракия и някой я е хванал, само че това колко е проблем на българското общество. По линия на баща ми, рода е от Троянския край, имам домашна троянска ракия в мазето.
5: Моля,
7: сега не знам,
5: залата.
7: Не знам, Гълъб Донев ще изпрати ли някой да провери или няма да изпрати да провери, ако мине този текст на алинея 2.
6: Текстът ще бъде редактиран, така че да не допуска двусмислено тълкуване.
1: От Възраждане засегнаха отношенията с Русия.
2: Интервюто, което дадах преди няколко дни пред Евронюс, вие видяхте реакцията на руската страна. Че това се приветства, каза го и господин Песков, че приветстват именно връщането на разума и връщането на диалога.
1: Румен Радев коментира и критиките на Възраждане за изтърбушването на паметника Шипка. Той обясни, че ремонтът не представлява разрушаване. Паметникът вече е затворен, а дейностите ще продължат 642 дни.
8: Поглед сега към нагласите преди президентския вот. Двойката Илияна Йотова, Кирил Вълчев би спечелила 50,2% от гласовете, ако изборите бяха днес. Това сочи проучване на агенция Сова Харис в периода 23-28 септември сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното интервю лице в лице. Изследването е по поръчка на вестник Труд. Кандидат президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев остава на второ място с 23,7% от гласовете. Третата позиция е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,7%, показва изследването. На въпроса било ли е удачно повдигането на темата за помилването на петричкия наркобос от страна на Илияна Йотова по време на кампанията, 39,4% от анкетираните отговарят с да. 35,8% обаче са на обратното мнение. Според проучването, 43,7% от българите смятат, че е трябвало да бъдат изнесени данни по случая Петрохан в рамките на кампанията. 31,1% обаче са на противоположното мнение. Изследването е проведено от агенция Сова Харис в периода 23-28 септември сред 1000 граждани по метода на стандартизираното интервю лице в лице. Той е по поръчка на вестник Труд.
9: Последните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София утре. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет Спартан. Очаква се при предаването на останките на Самуил в Солун да присъстват българският премиер Румен Радев и гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис. Костите на владетеля ще бъдат официално посрещнати в 12:30 часа на площад Александър Батенберг. След церемонията ще се състои шествие до църквата Света София. Последните останки на българския цар ще бъдат положени в специално изработен саркофаг, разположен в южния кораб на църквата. Костите на българския цар Самуил са открити преди 57 години в Гърция от археолога Николаос Муцопулос в базиликата Светия Хил в Малкото Преспанско езеро. Професор Муцопулос казва, че цар Самуил принадлежи на българите. Повече от 1000 години след смъртта си цар Самуил се завръща у дома, в България, на чиято свобода и независимост той посвещава своя живот. Политици, бивши и настоящи се надпреварват да изтъкват приноса си към този акт. Но има един мъж, който още през 70-те години повдига въпроса за връщане на костите на българския владетел у нас и работи до смъртта си за реализирането на тази своя мечта. Това е общественикът Лука Станчев, председател на Гражданския клуб.
10: Годината е 1979. За първи път Лука Станчев стъпва на остров Свети Ахил, мястото, където е положен цар Самуил. Гробът е без означение, мястото е пусто. 20 години по-късно той се запознава и с археолога професор Николаос Муцопулос, който вече е публикувал своето задълбочено научно изследване и официално идентифицира откритият от него скелет като този на цар Самуил. Заражда се приятелство и началото на една мечта.
11: И мисля, че там някъде в този момент и около възобновяването на дейността на Пловдивски граждански клуб 96-та, мисля, че там някъде се заражда и тази идея негова, която той работи цял живот за нея.
10: Лука Станчев е и първият българин, който има възможност да се докосне до костите на българският владетел.
11: Когато професор съхранява костите на Самуил в кабинета си, преди те да отидат в музея по византология, баща ми има шанса, това от негови приятели го разбрах сега, да държи костите. Може би от малкото българи, които има този шанс.
10: Гражданският клуб в Пловдив, чийто председател е Станчев, превежда и издава на български монографията на професор Муцопулос с неговото откритие. Самият археолог е чест гост дома на семейство Станчеви, но към онзи момент все още връщането на костите на Самуил изглежда далечно и неосъществимо.
11: Тези исторически спорове, свързани с това кое е българско, кое е македонско, па кое е било гръцко, па кое е... Аз не съм експерт, но всички знаем, че е много-много спорна територия и утвърждаването на нашите ценности, на нашата история, аз нямам съмнение в това.
10: А днес, когато много хора си приписват заслугите, повръщането на тленните останки на Самуил, е добре да помним и двигателите на тези процеси, смята дъщерята на общественика, архитект Пенка Станчева.
11: Винаги има някой, който е на власт по времето, когато се финализира една кауза. Дали ще е този или онзи, това е една поредица от усилия на много хора, много-много хора.
10: Лука Станчев е и в основата на идеята по възстановяване на Желязната църква в Истанбул, както и на войнишките гробища на територията на Република Северна Македония.
9: Безплатни двупосочни билети до София за гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил утре, осигурява БДЖ. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 51 цента в посока. Безплатното пътуване ще бъде осигурено с определени влакове от различни региони на страната, така че желаещите да пристигнат в София преди началото на церемонията в 12:30 часа и да отпътуват обратно още същия ден. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната. Европейският съюз обсъжда освобождаване на стратегически запаси от дизел заради глобалния недостиг и растящите цени. Натискът може да се засили, след като Доналд Тръмп обяви, че сериозно обмисля ограничаване на американския износ.
12: Европейският съюз свиква спешно заседание заради растящите цени и глобалния недостиг на дизелово гориво. Представители на Европейската комисия вече са разговаряли с Германия, Франция, Италия и Ирландия за възможно освобождаване на част от стратегическите запаси. Обсъжданията идват на фона на възможността Съединените щати да ограничат износа на дизел. Доналд Тръмп заяви, че разглежда подобна забрана много сериозно, като едновременно с това обмисля да поиска от европейските държави да освободят част от собствените си резерви. Американският финансов министър Скот Бесън също призова Европа да предостави допълнителни количества незабавно. Вашингтон аргументира мерките с необходимостта да бъдат намалени цените за американските шофьори, земеделци и транспортния сектор.
13: Съединените щати изпълняват ангажиментите си за подпомагане на стабилизирането на световните енергийни пазари. Нашите европейски партньори трябва да ускорят изпълнението на вече поетите ангажименти и незабавно да осигурят допълнителни доставки, за да се справят с продължаващите смущения. Америка полага необходимите усилия. Очакваме от нашите съюзници да подкрепят ангажиментите си с конкретни действия.
12: Евентуална забрана обаче може да засили натиска върху останалата част от света. Съединените щати изнасят между 1 милион 200 хиляди и 1 милион 500 хиляди барела дизел дневно. Припомняме, че цените на горивата рязко се повишиха след началото на войната срещу Иран през февруари и затварянето на Ормузкия проток. Допълнителен натиск оказва и забраната на Русия за износ на дизел. Великобритания също води разговори с европейските си партньори за координиран отговор. Там дизелът вече достигна рекордни нива. Близо 2 британски лири за литър.
9: Владимир Путин предупреди, че при пряко нападение срещу Калининград или друга руска територия, Москва може да постави на дневен ред използването на целия си оръжеен арсенал. Руският президент не уточни дали това включва и ядрено оръжие. Той заяви още, че страната му не планира атака срещу Европа и определи твърденията за подобна заплаха като опит за сплашване.
12: Руският президент Владимир Путин предупреди, че Москва може да използва целия си оръжеен арсенал при пряко нападение срещу Калининград или друга руска територия. Пред дискусионния клуб Валдай той заяви, че Русия не планира да атакува европейски държави, а обвиненията в обратното определи като опит за сплашване.
14: Може би и други какви?
13: Ако се стигне до пряко нападение срещу Руската федерация, конкретно срещу Калининград или други територии, въпросът за използването на всички оръжия, с които Русия разполага, неизбежно и незабавно ще бъде поставен на дневен ред.
12: Путин не уточни дали това означава използване на ядрено оръжие, но подчерта, че Русия разполага с ударни способности, каквито според него няма никоя друга държава. Той заяви още, че руските стратегически ракетни сили са модернизирани на повече от 98%. Руският президент коментира и украинските атаки срещу петролни рафинерии. По думите му, те са нанесли щети, равняващи се на около 1% от руския брутен вътрешен продукт, а Москва е отговорила с удари по обекти, които определя като ключови за украинската икономика. Путин заяви още, че светът преминава през период на сериозни промени и прогнозира, че международните конфликти вероятно ще продължат на фона на променящия се световен ред.
9: И отвъд океана, разследването на предполагаемо групово изнасилване в университета Корнел преминава под контрола на главния прокурор на Нью-Йорк, Летиша Джеймс. Жена твърди, че през 2024 година е била опоена и изнасилена от 7 мъже в студентско братство. Губернаторът Кати Хоукъл отстрани местния прокурор заради въпроси около първоначалното разследване, при което обвинения не бяха повдигнати.
12: Губернаторът на Нью-Йорк Кати Хоукъл назначи главния прокурор на щата за специален прокурор по разследването на предполагаемо групово изнасилване в университета Корнел. Жена твърди, че през 2024 година е била опоена и изнасилена от 7 мъже в къща на студентско братство. Случаят отново привлече общественото внимание, след като през септември тя заведе гражданско дело срещу университета. Междувременно студенти отново излязоха на демонстрация, за да подкрепят жертвата.
1: На първо място мисля, че през последните няколко дни ясно показахме, че ние, като университетска общност, заставаме на страната на жертвите на сексуално насилие. Ние не го толерираме тук, в кампуса, и мисля, че мога да говоря от името на всеки един от нас, когато казвам, че сме абсолютно засрамени от събитията, които се случиха в нашия кампус.
12: Впоследствие Хоукъл заяви още, че нова информация е породила сериозни въпроси за начина, по който първоначално е било водено разследването, и отстрани окръжния прокурор на община Томпкинс от случая. Той защити решението си тогава да не повдига обвинения с аргумента, че прокуратурата не е разполагала с достатъчно доказателства. Разследването беше възобновено след гражданския иск. Главният прокурор на Нью-Йорк Летиша Джеймс вече ще ръководи разследването и при наличие на достатъчно доказателства може да поиска повдигане на обвинения. От Корнел твърдят, че са предали на прокуратурата материали от собствената си проверка, включително разговор между членове на братството в Snapchat.
9: Това бяха по-важните новини от деня до този час. Още ще намерите на сайта ни euronews.bg. Хубав следобед!
14: Радио Евронюс България.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: и опозицията в парламента. Артилерийски салюти, изтребители и шествие. Как България ще посрещне цар Самуил след минути в емисията? Европейският съюз обсъжда освобождаване на стратегически запаси от дизел заради глобалния недостиг и растящите цени. Правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на храните, чрез който регулаторите ще следят за нелоялни търговски практики. Това обяви в парламента премиерът Румен Радев. Той посочи, че докато се изгражда регистърът, правителството е провело диалог с големите хранителни вериги, а те са поели доброволни ангажименти. По думите му, този подход е търсил баланс между свободната пазарна икономика и необходимостта от контрол върху нарушенията по веригата на ценообразуване. Премиерът посочи и данни за движението на цените на хранителните стоки през годината. По думите му, от януари до април се е наблюдавал ръст, след което от май е започнало поевтиняване.
1: Когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, има го в редица европейски държави и тогава вече тези регулатори ще имат истински данни, истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените.
0: Справедливата цена ще даде на хората ясна представа каква е себестойността на продуктите, които купуват. Тя няма да доведе до понижаване на цените, но ще действа дисциплиниращо на пазара. Това заяви в ефира на Евронюс България министърът на земеделието Пламен Абровски. Той стъкна, че високите цени в магазините се формират основно от веригата на доставки.
2: Колкото и странно да звучи, най-късата верига на доставки е при големите търговски вериги. Но пък там и наценката е брутална. При плодовете и зеленчуците е най-дълга веригата на доставки. И затова това, което правим в момента като Министерство на земеделието е, правим срещи на общинско ниво с земеделските производители. Нашата идея е, събирайки, укрупнявайки тези земеделски производители по места, да може примерно в една област като Монтана. Всички земеделски производители, които произвеждат плодове и зеленчуци, да могат да не карат своята продукция там, а да захранват местния магазин на търговските вериги. Затова и това е част от създаването на условията за коопериране, защото трябва да ги сложим тези хора заедно, да видим какво произвеждат, какви договори можем да им осигурим, да докараме търговските вериги, защото държавата трябва да бъде майка, която помага, без да се намесва.
0: Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите хранителни вериги. Постъпили са около 12 000 сигнала за необосновано поскъпване на стоки и услуги. Инспекторите ще следят за нелоялни търговски практики и необосновано повишаване на цените. При установено на увеличение на продажната цена ще се проверява неговата икономическа обоснованост, а при нарушения ще се предприемат предвидените в закона действия. До няколко дни се очакват и резултатите от вече извършените проверки на цените на горивата по бензиностанциите. По-рано новият председател на комисията Майя Манолова обяви, че ще създаде стена на срама за нелоялните търговци. Разнородни теми станаха повод за искри между представители на кабинета Радев и опозицията в парламента. Спорът премина от парите на държавата през мантинелите до домашната ракия.
3: Проверките за обществени поръчки установили разходи за полети за милиони. Това обяви премиерът Радев пред депутатите, а поводът бяха обществените поръчки за мантинели и отклонявани от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на Делян Пеевски.
1: Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и те са документирани. От не много време аз ви казах, че ние работим с партньорски служби. И там много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Има закупен самолет. И е ясно коя фирма го е закупила.
4: Днес да си викне министъра Демерджиев, да разберем, министър Демерджиев ли лъже само или вече лъже и премиера. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Spectrum, аз си подам оставката като лидер на ДПС.

0: Ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев.
1: Напрежението се повиши заради високите цени. И чия е вината за тях?
2: Това ли ви е битката с олигархията?
3: Битката с вашата глупост и наивност много трудно ще я водим. Защото вие бяхте тези, които рекламирахте, натискахте, популяризирахте, говорихте денонощно за еврото.
4: Дали еврозоната е вдигнала цените? Попитайте вашия финансов министър. Ма само преди няколко дни той каза, че не е еврозоната причина.
3: Вие докарахте тази огромна инфлация. Вие нищо не направихте, за да може да се спре ръста на цените, когато тръгна като лут нагоре след конвергентния доклад.
1: Бюджетният дефицит за 2026 година ще бъде до 5,7% от брутния вътрешен продукт, обяви финансовият министър Гълъб Донев. Той и Теменужка Петкова влязоха в спор заради възможна корекция на отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година.
5: Това са манипулирани данни, господин министър. И ние разполагаме с доказателства и ще информираме компетентните европейски институции. Имайте предвид, това няма да бъде добре за България.
6: Не бива тук от тази висока трибуна да внушаваме и да имаме съмнение към официалните институции в България.
1: След въпросите намери място и ракията. Гълъб Донев обеща редакция на спорните текстове.
7: Вероятно имало един такъв случай, някой е подарил на фризьорката ракия и някой я е хванал, само че това колко е проблем на българското общество. По линия на баща ми, рода е от Троянския край, имам домашна троянска ракия в мазето.
5: И сега не знам,
7: Гълъб Донев ще изпрати ли някой да провери или няма да изпрати да провери, ако мине този текст на алинея 2.
6: Текстът ще бъде редактиран, така че да не допуска двусмислено тълкуване.
1: От Възраждане засегнаха отношенията с Русия.
3: Интервюто, което дадах преди няколко дни пред Евронюс, вие видяхте реакцията на руската страна. Че това се приветства, каза го и господин Петков, Песков, че приветстват именно връщането на разума и връщането на диалога.
1: Румен Радев коментира и критиките на Възраждане за изтърбушването на паметника Шипка. Той обясни, че ремонтът не представлява разрушаване. Паметникът вече е затворен, а дейностите ще продължат 642 дни.
8: Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение на задържание за смъртта на Илиян Филипов, Славчо Мегеров, за умишлено убийство. Доказателствата сочат 51-годишния мъж като физически извършител на престъплението, съобщават от държавното обвинение. Първоначалните данни сочат, че мотивът за извършване на престъплението е личен, неуредени финансови отношения между двамата. Последната среща между тях е била преди 2 седмици, но няма официални данни срещу жертвата да са били отправени заплахи. Работи се по всички версии за убийството. Разследва се дали е имало съучастници. Предстои в неделя прокуратурата да поиска постоянно задържане под стража за Мегеров. А сега поглед към нагласите преди президентския вот. Двойката Илияна Йотова, Кирил Вълчев би спечелила 50,2% от гласовете. Това сочи проучване на агенция Сова Харис в периода 23-28 септември сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното интервю лице в лице. Изследването е по поръчка на вестник Труд. Кандидат президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев остава на второ място с 23,7% от гласовете. Третата позиция е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,7%, показва изследването. На въпроса било ли е удачно повдигането на темата за помилването на петричкия наркобос от страна на Илиана Йотова по време на кампанията, 39,4% от анкетираните отговарят с да. 35,8% обаче са на обратното мнение. Според проучването, 43,7% от българите смятат, че е трябвало да бъдат изнесени данни по случая Петрохан в рамките на кампанията. 31,1% обаче са на противоположното мнение. Изследването е проведено от агенция Сова Харис в периода 23-28 септември сред 1000 граждани по метода на стандартизираното интервю лице в лице. Той е по поръчка на вестник Труд. Последните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София утре. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет Спартан. Очаква се при предаването на останките на Самуил в Солун да присъстват българският премиер Румен Радев и гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис. Костите на владетеля ще бъдат официално посрещнати в 12:30 часа на площад Александър Батенберг. След церемонията ще се състои шествие до църквата Света София. Тлените останки на българския цар ще бъдат положени в специално изработен саркофаг, разположен в южния кораб на църквата. Костите на Самуил са открити преди 57 години в Гърция от археолога Николаос Мицопулос в базиликата Светия Хил на остров Светия Хил в Малкото Преспанско езеро. Професор Мицопулос казва, че цар Самуил принадлежи на българите. Безплатни двупосочни билети до София за гражданите, които желаят да присъстват на тържеството по случай посрещането на тленните останки на цар Самуил утре, осигурява БДЖ. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 51 цента в посока. Безплатното пътуване ще бъде осигурено с определени влакове от различни региони на страната, така че желаещите да пристигнат в София преди началото на церемонията в 12:30 часа е да отпътуват обратно още същия ден. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната. И от света, Европейският съюз обсъжда освобождаване на стратегически запаси от дизел заради глобалния недостиг и растящите цени. Натискът може да се засили, след като Доналд Тръмп обяви, че сериозно обмисля ограничаване на американския износ.
9: Европейският съюз свиква спешно заседание заради растящите цени и глобалния недостиг на дизелово гориво. Представители на Европейската комисия вече са разговаряли с Германия, Франция, Италия и Ирландия за възможно освобождаване на част от стратегическите запаси. Обсъжданията идват на фона на възможността Съединените щати да ограничат износа на дизел. Доналд Тръмп заяви, че разглежда подобна забрана много сериозно, като едновременно с това обмисля да поиска от европейските държави да освободят част от собствените си резерви. Американският финансов министър Скот Бесън също призова Европа да предостави допълнителни количества незабавно. Вашингтон аргументира мерките с необходимостта да бъдат намалени цените за американските шофьори, земеделци и транспортния сектор.
10: Съединените щати изпълняват ангажиментите си за подпомагане на стабилизирането на световните енергийни пазари. Нашите европейски партньори трябва да ускорят изпълнението на вече поетите ангажименти и незабавно да осигурят допълнителни доставки, за да се справят с продължаващите смущения. Америка полага необходимите усилия. Очакваме от нашите съюзници да подкрепят ангажиментите си с конкретни действия.
9: Евентуална забрана обаче може да засили натиска върху останалата част от света. Съединените щати изнасят между 1 милион и 200 хиляди и 1 милион и 500 хиляди барела дизел дневно. Припомняме, че цените на горивата рязко се повишиха след началото на войната срещу Иран през февруари и затварянето на Ормузкия проток. Допълнителен натиск оказва и забраната на Русия за износ на дизел. Великобритания също води разговори с европейските си партньори за координиран отговор. Там дизелът вече достигна рекордни нива. Близо 2 британски лири за литър.
8: Така се разделяме. За още новини посетете сайта ни euronews.bg. Хубав ден!
11: 105.6. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Евронюс България. Clean band. Hit what? Ah.

Добър ден, часът е 17, вие сте с новините на Евронюс България. Започваме с водещите теми до този час на деня накратко. Нови мерки срещу галопиращите цени. Правителството работи по създаването на централен електронен регистър за хранителните стоки. Спорове за полети, мантинели и обществени поръчки станаха повод за искри между представители на кабинета Радев и опозицията в парламент. Артилерийски салюти, изтребители и шествие. Как България ще посрещне цар Самуил? Подробности след минути в емисията. Европейският съюз обсъжда освобождаване на стратегически запаси от дизел заради глобалния недостиг и растящите цени. Разнородни теми

0: Те са документирани. Отне много време аз ви казах, че ние работим с партньорски служби. И там много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Има закупен самолет. И е ясно коя фирма го е закупила.
1: Днес да си викне министъра Демерджиев да разберем министър Демерджиев ли лъже само или вече лъже и премиера. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Спектрум, аз си подам оставката като лидер на ДПС, а ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев.
2: Напрежението се повиши заради високите цени. И чия е вината за тях?
0: Това ли ви е битката с олигархията? Битката с вашата глупост и наивност много трудно ще я водим. Защото вие бяхте тези, които рекламирахте, натискахте, популяризирахте, говорихте денонощно за еврото.
3: Дали еврозоната е вдигнала цените? Попитайте вашия финансов министър. Ма само преди няколко дни той каза, че не е еврозоната причина.
0: Вие докарахте тази огромна инфлация. Вие нищо не направихте, за да може да се спре ръста на цените, когато тръгна като лут нагоре след конвергентния доклад.
2: Бюджетният дефицит за 2026 година ще бъде до 5,7% от брутния вътрешен продукт, обяви финансовият министър Гълъб Донев. Той и Теменужка Петкова влязоха в спор заради възможна корекция на отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година.
4: Това са манипулирани данни, господин министър, и ние разполагаме с доказателства и ще информираме компетентните европейски институции. Имайте предвид, това няма да бъде добре за България.
5: Не бива тук от тази висока трибуна да внушаваме и да имаме съмнение към официалните институции в България.
2: След въпросите намери място и ракията. Гълъб Донев обеща редакция на спорните текстове.
6: Вероятно имало един такъв случай, някой е подарил на фризьорката ракия и някой я е хванал, само че това колко е проблем на българското общество. По линия на баща ми, рода е от троянския край, имам домашна троянска ракия в мазето.
4: Моля, и сега
6: не знам, Гълъб Донев ще изпрати ли някой да провери или няма да изпрати да провери, ако мине този текст на алинея 2.
5: Текстът ще бъде редактиран, така че да не допуска двусмислено тълкуване.
2: От Възраждане засегнаха отношенията с Русия.
0: Интервюто, което дадах преди няколко дни пред Евронюс, вие видяхте реакцията на руската страна. Че това се приветства, каза го и господин Петков, Песков, че приветстват именно връщането на разума и връщането на диалога.
2: Румен Радев коментира и критиките на Възраждане за изтърбушването на паметника Шипка. Той обясни, че ремонтът не представлява разрушаване. Паметникът вече е затворен, а дейностите ще продължат 642 дни.
7: От ДПС подадоха сигнал до прокуратурата за възлагани и индексирани договори за мантинели, както и за евентуални връзки между бизнеса и съветник на премиера Румен Радев. Депутатът Хамид Хамид заяви, че при два договора за мантинели е имало само един участник в процедурите. По думите му, това поставя въпроса дали при обществените поръчки са били заложени условия, които ограничават конкуренцията. Той заяви, че след методика, приета от първия кабинет на Гълъб Донев, цената на договорите скача с 160%.
8: Искаме също прокуратурата да провери какви са отношенията и дали има евентуални корупционни практики при честите посещения на този съветник на господин Радев в едно ловно стопанство край Девин, мисля, че се казваше извора, както и честите отсядане на този съветник в хотел Персенг в Девин, собственост на един от монополистите в България на при производство, доставка и монтаж на мантинели, а именно фирма Юпитер 05, собственик на която е небезизвестния Ники Мантинелата. Искаме от прокуратурата да провери всички обстоятелства по договорите, как са сключени, как са плащани.
7: Правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на храните, чрез който регулаторите ще следят за нелоялни търговски практики. Това обяви в парламента премиерът Румен Радев. Той посочи, че докато се изгражда регистърът, правителството е провело диалог с големите хранителни вериги, а те са поели доброволни ангажименти.

0: ангажименти. По думите му, този подход е търсил баланс между свободната пазарна икономика и необходимостта от контрол върху нарушенията по веригата на ценообразуване. Премиерът посочи и данни за движението на цените на хранителните стоки през годината. От януари до април се е наблюдавал ръст, след което от май е започнало поевтиняване.
1: Когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, има го в редица европейски държави и тогава вече тези регулатори ще имат истински данни, истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените.
0: Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите хранителни вериги. Постъпили са над 12 000 сигнала за необосновано поскъпване на стоки и услуги. Инспекторите ще следят за нелоялни търговски практики и необосновано повишаване на цените. При установено увеличение на продажната цена ще се проверява икономическата обоснованост, а при нарушение ще се предприемат предвидените в закона действия. До няколко дни се очакват и резултатите от вече извършените проверки на цените на горивата по бензиностанциите. По-рано новият председател на комисията Майя Манолова обяви, че ще създаде стена на срама за нелоялните търговци. Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на задържание за смъртта на Илиян Филипов, Славчо Мегеров, за умишлено убийство. Доказателствата сочат, че 51-годишният мъж като физически извършител на престъплението съобщават от държавното обвинение. Първоначалните данни сочат, че мотивът за извършване на престъплението е личен, неуредени финансови отношения между двамата. Последната среща между тях е била преди две седмици, но няма официални данни срещу жертвата да са били отправени заплахи. Работи се по всички версии за убийството. Разследва се дали има съучастници. Предстои в неделя прокуратурата да поиска постоянно задържане под стража за Мегеров. И коментарите по темата. За да се обяви от трибуната на парламента, че убиецът на Илиян Филипов е заловен, това означава, че разследващите разполагат със сериозен обем доказателства, като натривки от ръце и дрехи, записи от видеокамери. Въпреки това мотивът, който прокуратурата посочва, финансов спор между убитият Филипов и Славчо Мегеров, изглежда странен на фона на финансовите възможности на жертвата. Това смята адвокат Димитър Марковски.
2: Финансовия мотив достатъчен ли е?
3: Не винаги. Не винаги. Освен това, не ми се струва, че господин Филипов в края на краища е човек, който не може да си уреди някакви сметки или задължения. Това не съвпада с профила на тези капитали, които той управлявал. Много внимателно трябва да се преценява в ситуацията. Дали икономическия мотив е неправилната насока, но все пак говорим и за едно работно обвинение, нали, което то няма как той от съда ще бъде отчетено, че е работно.
2: Освен това, адвокат Марковски, така много се коментира профила на извършителя, че той е много удобен, за да бъде пришит към този случай. Ставали ли сте свидетели и на такъв тип постановки?
3: Ставал съм свидетел, разбира се, по някой път удобния криминален профил първоначално много добре насочва разследващите към това, че човека след като има някакви утвърдени криминални навици, значи практически той извършител на това и в последствие се оказва, че категорично няма такова обстоятелство. Не сме чули, нали, и тезата на самия обвиняем, който може да съвсем спокойно може да лансира и алиби, че по това време и място е бил на съвсем друго място.
0: Кандидатите за членове за съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание ще бъдат изслушани от Правната комисия на 2 ноември. Това реши комисията на извънредно заседание. Изслушването ще продължи и на 3 и 4 ноември. Общият брой на кандидатите е 21, 13 за съдийската колегия и 8 за прокурорската, като един от тях ще бъде изслушван и за двете. На следващото заседание на комисията на 7 октомври ще бъде направена допълнителна проверка на кандидатите и ще бъдат изискани конкретни документи за някой от тях. Поглед към нагласите преди президентския вот. Двойката Илияна Йотова, Кирил Вълчев би спечелила 50,2% от гласовете, ако изборите бяха днес. Това сочи проучване на агенция Сова Харис в периода от 23 до 28 септември сред 1000 български граждани по метода на стандартизирано интервю лице в лице. Изследването е по поръчка на вестник Труд.
4: Кандидат-президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев остава на второ място с 23,7% от гласовете. Третата позиция е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,7%, показва изследването. На въпроса било ли е удачно повдигането на темата за помилването на петричкия наркобос от страна на Илияна Йотова по време на кампанията, 39,4% от анкетираните отговарят с да. 35,8% обаче са на обратното мнение. Според проучването, 43,7% от българите смятат, че е трябвало да бъдат изнесени данни по случая Петрохан в рамките на кампанията. 31,1% обаче са на противоположното мнение. Изследването е проведено от агенция Сова Харис в периода 23-28 септември сред 1000 граждани по метода на стандартизираното интервю лице в лице. Той е по поръчка на вестник Труд.
0: Следните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София утре. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет Спартан. При предаването на останките на Самуил в Солун ще присъстват българският премиер Румен Радев и гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис. Костите на владетеля ще бъдат официално посрещнати в 12.30 часа на площад Александър Батенберг. Самолет Спартан с останките на цар Самуил и две двойки изтребители F-16 и МиГ-29 ще прелетят над центъра на София. От летище Васил Левски до площада тленните останки ще бъдат пренесени от българската армия. След церемонията ще се състои шествие до църквата Света София. Тленните останки ще бъдат положени в специално изработен саркофаг, разположен в южния кораб на църквата. Костите на цар Самуил са открити преди 57 години в Гърция от археолога Николаос Муцополос в базиликата Свети Ахил на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро. Професор Муцополос казва, че цар Самуил принадлежи на българите. Европейският съюз обсъжда освобождаване на стратегически запаси от дизел заради глобалния недостиг и растящите цени. Натискът може да се засили, след като Доналд Тръмп обяви, че сериозно обмисля ограничаване на американския износ. В следобедните часове лидерите на G7 разговаряха по темата чрез видеовръзка.
5: Европейският съюз свиква спешно заседание заради растящите цени и глобалния недостиг на дизелово гориво. Представители на Европейската комисия вече са разговаряли с Германия, Франция, Италия и Ирландия за възможно освобождаване на част от стратегическите запаси. Обсъжданията идват на фона на възможността Съединените щати да ограничат износа на дизел. Доналд Тръмп заяви, че разглежда подобна забрана много сериозно, като едновременно с това обмисля да поиска от европейските държави да освободят част от собствените си резерви. Американският финансов министър Скот Бесън също призова Европа да предостави допълнителни количества незабавно. Вашингтон аргументира мерките с необходимостта да бъдат намалени цените за американските шофьори, земеделци и транспортния сектор.
6: Съединените щати изпълняват ангажиментите си за подпомагане на стабилизирането на световните енергийни пазари. Нашите европейски партньори трябва да ускорят изпълнението на вече поетите ангажименти и незабавно да осигурят допълнителни доставки, за да се справят с продължаващите смущения. Америка полага необходимите усилия. Очакваме от нашите съюзници да подкрепят ангажиментите си с конкретни действия.
5: Евентуална забрана обаче може да засили натиска върху останалата част от света. Съединените щати изнасят между 1 милион и 200 хиляди и 1 милион и 500 хиляди барела дизел дневно. Припомняме, че цените на горивата рязко се повишиха след началото на войната срещу Иран през февруари и затварянето на Ормузкия проток. Допълнителен натиск оказва и забраната на Русия за износ на дизел. Великобритания също води разговори с европейските си партньори за координиран отговор. Там дизелът вече достигна рекордни нива – близо 2 британски лири за литър.
0: Северна Македония е поискала от България среща между външните министри, за да отблокира преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Това обяви премиерът Христиан Мицкоски след среща в Скопие с председателя на Европейската комисия.
7: Урсула фон дер Лайен е предложила на Христиан Мицкоски да поиска среща между външните министри Тинчо Муцунски и Велислава Петрова. Мицкоски е изпратил такава нота до София. Това обяви македонския премиер след визитата в страната му на председателя на Европейската комисия. Преговорите на Скопия за присъединяване към Европейския съюз са на практика блокирани заради поставеното европейско изискване Конституцията на Северна Македония да се промени и българите да бъдат вписани сред държавотворните малцинства. Националистическата власт в съседната ни страна се противопоставя на такава стъпка и настоява да води преговорния процес без участието на София. Високопоставените европейски представители обаче продължават да изтъкват нуждата от конституционните промени или поне от пряк диалог с България. Това направи днес и Урсула фон дер Лайен, като изтъкнатия от нея повод за среща между Муцунски и Петрова е предстоящия следващата седмица форум у нас относно изграждането на железопътния коридор номер 8, част от трасето на който свързва двете ни страни.
8: Съгласихме се първата стъпка по отблокиране на процеса да бъде следващата седмица, а през нея ще разгледаме и предприсъединителните оценки на страните кандидати за членство. Северна Македония ще получи пътна карта, след като отблокираме ситуацията тук.
7: Каза фон дер Лайен относно споровете между Скопие и София. Според нея, извън този казус, Северна Македония може да се движи бързо към членство, защото работата и по нужните други реформи е, цитирам, интензивна.
0: Това бе емисията ни. С тази новина завършваме прегледа на водещите теми до този час от страната и чужбина. Някои от тях в 18 в прайм тайм ще коментираме с гостите ни в студиото. Останете с програмата на Евроньюс България.
9: 105.6 Радио Евроньюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер, това е Prime Time. И днес в следващите 60 минути ще насочим вашето внимание към теми, които предизвикват широк отзвук в обществото. Към тях ще добавим и гледните точки на нашите гости в студиото. Аз съм Николай Лефеджиев, а ето акцентите в предаването ни днес. Светкавичното задържане на предполагаеми убиец на Илиян Филипов в Пловдив провокира много въпроси. За възможните версии, хипотези и доказателства около показната екзекуция на бизнесмена с мащабни интереси в транспорта и строителството, говорим с един от най-добре запознатите с криминалните сюжети адвокати Людмил Рангелов. За силата на дипломацията и международния отзвук от интервюта на премиера Радев пред Евронюс. Какъв знак е визитата на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Северна Македония и голямото завръщане на тленните останки на цар Самуил в България? Гост по тези въпроси в студиото, евродепутата Кристиан Вигенин. Започваме с новинарските акценти с днешна дата. Разнородни теми станаха повод за искри между представители на кабинета Радев и опозицията в парламент. Спорът премина от парите на държавата през мантинелите до домашната ракия.
1: Проверките за обществени поръчки установили разходи за полети за милиони. Това обяви премиерът Радев пред депутатите, а поводът бяха обществените поръчки за мантинели и отклонявани от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на Делян Пеевски.
2: Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта. И те са документирани. От не много време аз ви казах, че ние работим с партньорски служби. И там много ясно са описани фактури.

0: с вашата глупост и наивност много трудно ще я водим. Защото вие бяхте тези, които рекламирахте, натискахте, популяризирахте, говорихте денонощно за еврото.
1: Дали еврозоната е вдигнала цените? Попитайте вашия финансов министър. Ма само преди няколко дни той каза, че не е еврозоната причина.
0: Вие докарахте тази огромна инфлация. Вие нищо не направихте, за да може да се спре ръста на цените, когато тръгна като лут нагоре след конвергентния доклад.
2: Бюджетният дефицит за 2026 година ще бъде до 5,7% от брутния вътрешен продукт, обяви финансовият министър Гълъб Донев. Той и Теменужка Петкова влязоха в спор заради възможна корекция на отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година.
3: Това са манипулирани данни, господин министър, и ние разполагаме с доказателства и ще информираме компетентните европейски институции. Имайте предвид, това няма да бъде добре за България.
4: Не бива тук от тази висока трибуна да внушаваме и да имаме съмнение към официалните институции в България.
2: След въпросите намери място и ракията. Гълъб Донев обеща редакция на спорните текстове.
5: Вероятно имало един такъв случай, някой е подарил на фризьорката ракия и някой я е хванал, само че това колко е проблем на българското общество. По линия на баща ми, рода е от Троянския край, имам домашна троянска ракия в мазето.
3: Моля,
5: и сега не знам, Гълъб Донев ще изпрати ли някой да провери или няма да изпрати да провери, ако мине този текст на алинея 2.
4: Текстът ще бъде редактиран, така че да не допуска двусмислено тълкуване.
2: От Възраждане засегнаха отношенията с Русия.
0: Интервюто, което дадах преди няколко дни пред Евронюс, вие видяхте реакцията на руската страна. Че това се приветства, каза го и господин Петков, Песков, че приветстват именно връщането на разума и връщането на диалога.
2: Румен Радев коментира и критиките на Възраждане за изтърбушването на паметника Шипка. Той обясни, че ремонтът не представлява разрушаване. Паметникът вече е затворен, а дейностите ще продължат 642 дни.
6: От ДПС подадоха сигнал до прокуратурата за възлагани и индексирани договори за мантинели, както и за евентуални връзки между бизнеса и съветник на премиера Румен Радев. Депутатът Хамид Хамид заяви, че при два договора за мантинели е имало само един участник в процедурите. По думите му, това поставя въпроса дали при обществените поръчки са били заложени условия, които ограничават конкуренцията. Той заяви още, че след методика, приета от първия кабинет на Гълъб Донев, цената на договорите скача с 160%.
7: Искаме също прокуратурата да провери какви са отношенията и дали има евентуални корупционни практики при честите посещения на този съветник на господин Радев в едно ловно стопанство край Девин, мисля, че се казваше извора, както и честите отсядане на този съветник в хотел Персенг в Девин, собственост на един от монополистите в България на при производство, доставка и монтаж на мантинели, а именно фирма Юпитер 05, собственик на която е небезизвестният Ники Мантинелата. Искаме от прокуратурата да провери всички обстоятелства по договорите, как са сключени, как са плащани.
6: Правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на храните, чрез който регулаторите ще следят за нелоялни търговски практики. Това обяви в парламента премиерът Румен Радев. Той посочи, че докато се изгражда регистърът, правителството е провело диалог с големите хранителни вериги, а те са поели доброволни ангажименти. По думите му, този подход е търсил баланс между свободната пазарна икономика и необходимостта от контрол върху нарушенията по веригата на ценообразуване. Премиерът посочи и данни за движението на цените на хранителните стоки през годината. От януари до април се е наблюдавал ръст, след което от май е започнало поевтиняване.
0: Когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, има го в редица европейски държави, и тогава вече тези регулатори ще имат истински данни, истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики,

0: ще има необосновано повишаване на цените.
1: Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите хранителни вериги. Постъпили са над 12 000 сигнала за необосновано поскъпване на стоки и услуги. Инспекторите ще следят за нелоялни търговски практики и необосновано повишаване на цените. При установено увеличение на продажната цена ще се проверява икономическата обоснованост, а при нарушения ще се предприемат предвидените в закона действия. До няколко дни се очакват и резултатите от вече извършените проверки на цените на горивата по бензиностанциите. По-рано новият председател на комисията Майя Манолова обяви, че ще създаде стена на срама за нелоялните търговци. Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на задържание за смъртта на Илиян Филипов Славчо Мегеров за умишлено убийство. Доказателствата сочат, че 51-годишният мъж като физически извършител на престъплението, съобщават от държавното обвинение. Първоначалните данни сочат, че мотивът за извършване на престъплението е личен, неуредени финансови отношения между двамата. Последната среща между тях е била преди 2 седмици, но няма официални данни срещу жертвата да са били отправени заплахи. Работи се по всички версии за убийството. Разследва се дали е имало съучастници. Предстои в неделя прокуратурата да поиска постоянно задържане под стража на Мегеров. Поглед към нагласите преди президентския вот. Двойката Иляна Йотова, Кирил Вълчев би спечелила 50,2% от гласовете, ако изборите бяха днес. Това сочи проучване на агенция Сова Харис в периода 23-28 септември сред 1000 български граждани по метода на стандартизирано интервю лице в лице. Изследването е по поръчка на вестник Труд.
2: Кандидат-президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев остава на второ място с 23,7% от гласовете. Третата позиция е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,7%, показва изследването. На въпроса било ли е удачно повдигането на темата за помилването на петричкия наркобос от страна на Илиана Йотова по време на кампанията, 39,4% от анкетираните отговарят с да. 35,8% обаче са на обратното мнение. Според проучването, 43,7% от българите смятат, че е трябвало да бъдат изнесени данни по случая Петрохан в рамките на кампанията. 31,1% обаче са на противоположното мнение. Изследването е проведено от агенция Сова Харис в периода 23-28 септември сред 1000 граждани по метода на стандартизираното интервю лице в лице. Той е по поръчка на вестник Труд.
1: Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София утре. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България с самолет Спартан. При предаването на останките на Самуил в Солун ще присъстват българският премиер Румен Радев и гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис. Костите на владетеля ще бъдат официално посрещнати в 12.30 часа на площад Александър Батенберг. Самолетът Спартан с останките на цар Самуил и две двойки изтребители F-16 и МиГ-29 ще прелетят над центъра на София. От летище Васил Левски до площада тленните останки ще бъдат пренесени от българската армия. След церемонията ще се състои шествие до църквата Света София. Тленните останки ще бъдат положени в специално изработен саркофаг, разположен в южния кораб на църквата. Костите на цар Самуил са открити преди 57 години в Гърция на остров Светия Хил в малкото Преспанско езеро. Европейският съюз обсъжда освобождаване на стратегически запаси от дизел заради глобалния недостиг и растящите цени. Натискът може да се засили след като Доналд Тръмп обяви, че сериозно обмисля ограничаване на американския износ. В следобедните часове лидерите на G7 разговаряха по темата чрез видеовръзка.
3: Европейският съюз свиква спешно заседание заради растящите цени и глобалния недостиг на дизелово гориво. Представители на Европейската комисия вече са разговаряли с Германия, Франция, Италия и Ирландия за възможно освобождаване на част от стратегическите запаси. Обсъжданията идват на фона на възможността Съединените щати да ограничат износа на дизел. Доналд Тръмп заяви, че разглежда подобна забрана много сериозно, като едновременно с това обмисля да поиска от европейските държави да освободят част от собствените си резерви. Американският финансов министър Скот Бесън също призова Европа да предостави допълнителни количества незабавно. Вашингтон аргументира мерките с необходимостта да бъдат намалени цените за американските шофьори, земеделци и транспортния сектор.
4: Съединените щати изпълняват ангажиментите си за подпомагане на стабилизирането на световните енергийни пазари. Нашите европейски партньори трябва да ускорят изпълнението на вече поетите ангажименти и незабавно да осигурят допълнителни доставки, за да се справят с продължаващите смущения. Америка полага необходимите усилия. Очакваме от нашите съюзници да подкрепят ангажиментите си с конкретни действия.
3: Евентуална забрана обаче може да засили натиска върху останалата част от света. Съединените щати изнасят между 1 милион 200 хиляди и 1 милион 500 хиляди барела дизел дневно. Припомняме, че цените на горивата рязко се повишиха след началото на войната срещу Иран през февруари и затварянето на Ормузкия проток. Допълнителен натиск оказва и забраната на Русия за износ на дизел. Великобритания също води разговори с европейските си партньори за координиран отговор. Там дизелът вече достигна рекордни нива. Близо 2 британски лири за литър.
1: Северна Македония е поискала от България среща между външните министри, за да отблокира преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Това обяви премиерът Християн Мицкоски след среща в Скопие с председателя на Европейската комисия.
5: Урсула фон дер Лайен е предложила на Християн Мицкоски да поиска среща между външните министри Тинчо Муцунски и Велислава Петрова. Мицкоски е изпратил такава нота до София. Това обяви македонския премиер след визитата в страната му на председателя на Европейската комисия. Преговорите на Скопия за присъединяване към Европейския съюз са на практика блокирани заради поставеното европейско изискване Конституцията на Северна Македония да се промени и българите да бъдат вписани сред държавотворните малцинства. Националистическата власт в съседната ни страна се противопоставя на такава стъпка и настоява да води преговорния процес без участието на София. Високопоставените европейски представители обаче продължават да изтъкват нуждата от конституционните промени или поне от пряк диалог с България. Това направи днес и Урсула фон дер Лайен, като изтъкнатия от нея повод за среща между Муцунски и Петрова е предстоящия следващата седмица форум у нас относно изграждането на железопътния коридор номер 8, част от трасето на който свързва двете ни страни.
6: Съгласихме се първата стъпка по отблокиране на процеса да бъде следващата седмица, а през нея ще разгледаме и предприсъединителните оценки на страните кандидати за членство. Северна Македония ще получи път на карта, след като отблокираме ситуацията тук.
5: Каза фон дер Лайен относно споровете между Скопие и София. Според нея, извън този казус, Северна Македония може да се движи бързо към членство, защото работата и по нужните други реформи е, цитирам, интензивна.
1: Това ще бъде една от темите, която ще дискутираме след малко с евродепутата от БСП господин Кристиан Вигенин. Другите ще бъдат отзвукът на интервюто на премиера Румен Радев пред Евронюс, както и връщането на тленните останки на цар Самуил в София.
7: Тази събота в Добро утро Европа очаквайте!
8: За ходовете на властта срещу организираната престъпност и мерките в бюджет 2026, говори депутата от Прогресивна България и бивш заместник министър на земеделието Тодор Джиков. Могат ли новите мерки на правителството срещу растящите цени да навредят на потребителите и да доведат до недостиг на някои стоки? И кои са основните неща в законопроекта, които притесняват бизнеса? Отговорите от адвокат Галин Попов, изпълнителен директор на Асоциация на търговците на нехранителни стоки. Какво трябва да знаем за цар Самуил, който стои зад една от най-драматичните истории на България? Говори историка професор Александър Николов. На националния празник на Германия, 3 октомври, Борис Дренков представя новата си книга «Германия, любов моя, част втора». Какво ще видим по време на третото издание на най-голямото изложение за съвременно изкуство в България – София Art Fair 2026? Отговорите от творческия директор Стефан Стоянов и основателката на международното изложение Суни Данаджа.
9: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
10: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.
11: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
12: Новините, историите, музиката.
13: Всичко важно за теб.
12: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
1: Днешното издание на Prime Time търсим баланса между стратегическите европейски решения, сложните исторически възли на Балканите и дигиталното бъдеще на нашите градове. Ще анализираме ключовите послания от интервюто на българския премиер пред Евронюс. Ще потърсим отговор на въпроса: има ли дипломатически изход за отношенията ни с Северна Македония след посещението на Урсула фон дер Лайен в Скопие? И как казусът с мощите на цар Самуил влияе на историческия дебат? Наш гост в студиото е евродепутатът от БСП, господин Кристиан Вигени. Здравейте и добре дошли.
14: Здравейте.
1: Започваме с интервюто на премиера Румен Радев пред Евронюс преди 2-3 дни, защото той излъчи едни ключови послания, които се чуха в Брюксел, пък и имаше и одобрение от страна на Кремъл. Вашата политическа оценка, успя ли той да защити българския национален интерес?
14: Аз мисля, че той за пръв път, може би така ясно, категорично и в Брюксел постави въпроса и разви своята теза за конфликта и за последиците и перспективите, както пред войната, така и пред мира. Според мен той се опитва да каже нещата такива, каквито са, и не робува на тази идеологизирана вече в огромна степен в Брюксел терминология, която се повтаря от 2022 година, буквално от първите дни на конфликта. Едно и също, едно и също. А резултатът е никакъв. Няма промяна. Мисля, че гласът на разума се чу онзи ден в Брюксел и в Евронюс. Някои коментари за мен показват, че той е успял, както се казва, да разбуни духовете, защото аз съм убеден, че много хора си мислят това, което той казва. За съжаление, не смеят, не искат или е по-удобно да не го говорят. Така че, според мен, ако говорим за българския национален интерес и българската позиция, България има интерес тази война да спре. България има интерес Черно море отново да бъде море за търговия, а не море за военен конфликт. Ние имаме интерес да избегнем възможността от всяка нова ескалация на конфликта, която неизбежно ще ни засегне, тъй като ние сме на източния фланг. И от тази гледна точка виждам, че има и така голяма степен на единодействие, може би за пръв път от много време, между посланията, които отправя Радев, и посланията, които дойдоха от Иляна Йотова от трибуната на ОНЕ. И подчертавам, те не защитават Русия, те не атакуват Украина. Няма никакво съмнение, че Украина има пълната солидарност на България, но ние гледаме към това как този конфликт да свърши. И ако Европейския съюз продължава да избягва изобщо разговора за това какъв е нашия план на Европейския съюз, европейския план за мира, няма да стигнем никога до мир. Така че аз тук мога да кажа, че за пръв път гласът на България се чу и беше гласът на разума този път.
1: Добре, аз разбирам, че тези оценки, които премиерът даде в Брюксел, нанасят голяма вреда не само на България в икономически и социален план. Това се говори и в други държави. Това е ясно. То се вижда и по цените на горивата, по проблемите с енергийните доставки, които така или иначе спряха от страна на Русия. Търсим алтернативи, пък има и друга война в Персийския залив. Освен това, думите на Радев бяха, трябва да намерим път към мира, възможно най-скоро. Никой в Европа обаче не казва, ние сме за войната. Ние всички сме за мира, казват в, предполагам, че и ваши колеги в Европейския парламент и другите европейски институции, но по какъв начин могат да накарат Путин да спре войната, след като той казва, че не са изпълнени целите от така наречената специална военна операция?
14: Пътят до мира в такива ситуации не е лесен, но трябва да се търси, защото просто да се каже... Путин трябва да спре войната, това очевидно не работи, не е достатъчно. Ние го казваме 4 години вече и малко повече. Значи, трябва да търсим начините, по които първо да създадем среда, в която да е възможен изобщо този разговор. Трябва да помислим най-малкото на експертно равнище трябва да се работи, което аз не виждам, впрочем, до момента, да се работи какви са нашите европейски идеи за това как да стигнем до мира, защото единственото, което чуваме до момента, политически, от лидерите европейските и националните в Европейския съюз е още подкрепа за Украина, още оръжие за Украина, още пари за Украина. 4 години и още санкции срещу Русия. Това чуваме. Еми 4 години по-късно, какъв е резултата? Аз всеки път чувам, включително и от Урсула фон дер Лайн, когато дойде в парламента, да казва, санкциите вредят силно на руската икономика, трябва да ги затегнем и ги затягаме от 2014-та, между другото. Тогава бяха въведени първите санкции. 20 пакета по-късно, аз не виждам, и 12 години по-късно, аз не виждам руската икономика да се е сринала. Значи, когато нещо не работи, трябва ли всеки път да правиш едно и също? Нали, трябва да опиташ нещо различно.
1: Какво това, да бъде то обаче?
14: И това казва Радев. Радев казва така. И впрочем това е теза, която и аз самия съм го защитавал и БСП е имала тази позиция в годините от 22-3 насам. Трябва да се опитаме да създадем канал за комуникация с Москва, в който да се изгради някаква степен на доверие. И когато работим в такава среда, тогава може да търсим различните варианти. То не става с едно изявление по телевизията. Не става и с още и още оръжие, както виждаме. На мен ми направи впечатление в това интервю. Аз като че ли за пръв път го чувам толкова ясно направено. Един анализ на военно-стратегическата обстановка на фронта и между двете страни. Мисля, че на генерал Радев може да имаме доверие, че може да направи такъв анализ. Още повече, че когато говорим за балистични ракети, самолети и дронове, вероятно той е един от най-подготвените, а може би най-подготвения лидер европейски в момента.
1: Добре, но
14: по тази
1: вие
14: тема.
1: Казвате, трябва да потърсим канал. И... За тези 4 години, а ако се върнем още по-назад от 2014 година, Европа имаше каналите, но успя да убеди руските власти в лицето на Владимир Путин. И всъщност, ако говорим по тази линия, много европейци ще кажат, ами тогава Украина трябва да се откаже от своята защита на територията.
14: Ами не трябва да се отказва от защита на територията си, но една територия се защитава по различни начини. Аз се опасявам, че траекторията, по която вървим сега, ще означава загуба на още територии, макар и не в този ускорен начин, по който това се случи в началото на конфликта. Състояние ли Европейския съюз до безкрайност да подпомага Украина и в същото време да посреща тези социални трудности на не само в по-бедните страни, и в по-богатите страни. Възхода на крайната десница не е ли пряко свързан с факта, че ние всъщност с това безкрайно упорство да продължаваме една политика, която не дава резултат, ерозираме собствените си икономики и социални системи, това е видимо, оттам подпомагаме крайно десните формации, които експлоатират тези социални трудности. И кое е по-добре за Европейския съюз, за Украина? Да кажем, да, продължаваме тази подкрепа, но търсим и други варианти. Защото трябва да имаш някакви стъпки към Москва, за да можеш да разговаряш с Москва.
1: Разбрах ви, но просто има и друг поглед, защото вие много добре знаете, че това е представлява нарушаване на международното право. И ако така, кажем, да изключвам Русия, но да кажем по-силен и по-голям съсед, може да нападне всяка една друга държава, която е по-малка като численост, като територия, икономика и така нататък. И веднага се дават примери с прибалтийските държави, с Молдова и така нататък. Ако, примерно, се даде преимущество при тези преговори на Руската федерация.
14: Ама тук ние не сме на етапа ако, ние сме на етапа, в който няма никаква комуникация. И аз пък да питам тия, които критикуват Раде с това, че изразил мнение, пак подчертавам то категорично, нито беше проруско, нито проукраинско, опит да се анализира през призмата на здравия разум ситуацията.
1: Прагматичният поглед, примерно, както го каза той.
14: Примерно, ето един опит, който трябва да поздравим, например, за това, че германският външен министър се срещна с Лавров в Нью-Йорк. Аз си представям какво щеше да стане, ако нашия външен министър се беше срещнал с Лавров. Тук щеше да има едни драми няколко дни, как обслужваме руските интереси, Путин и така нататък. Мисля, че самата среща, която беше направена там, подчертава факта, че Европейския съюз наистина се опитва да излезе от този капан, в който се вкара и да направи приемлива идеята за това, че е време да се отворят дипломатическите канали. Дали това ще доведе до мир? Не можем да кажем. Но дали си струва да се опита? Категорично да. Това не означава приемане на агресията като начин на поведение в съвременния свят и това, че големия има карт-бланш да напада по-малкия и по-слабия. Впрочем, ако прилагаме тия принципи, ще видим немалко примери в момента, които и сега някой се опитва да премълчават. Какво се случва между САЩ и Иран, Израел и Палестина и така нататък. Нали? Когато нещо е неприемливо, то трябва да е неприемливо за всички. Слагам го в скоба, защото точно злоупотребата с принципите на ОНЕ води до тези ситуации. Когато за един е възможно, другия си казва, значи и за мен е възможно. Но това е по-дълъг разговор за по-нататък, когато трябва да установим, че международното право наистина трябва да има превес, за да може страни като нашите се чувстват сигурни. Но ако трябва да обобщим...
1: Да, да обобщим, за да минем и към другата важна тема.
14: Мисля, че дори в Европейския съюз, без да си го признават публично, пак да кажа, ние знаем добре, че има така най-малкото разговори, макар и така на закрити врати, не толкова дали трябва да се отворят вече канали за комуникация с Москва, а кой да води тази комуникация. Дали това да бъдат европейските лидери, т.е. лидерите на Европейския съюз, Кошта, фон дер Лайен, или има логика да бъдат лидерите на големите европейски държави, Франция, Германия. Тук вече също така показва сложността на ситуацията, в която се намира Европейския съюз, но това наистина е неизбежно и аз мисля, че не трябва да критикуваме Радев за това, което направи. Той не е поставил България в изолация, това да кажа още веднъж. Той не е поставил под въпрос българската политика или единната европейска политика. Той поставя под въпрос взетите до момента решения и казва: дайте да помислим какво още можем да направим.
1: Да, разбрах ви. Наскоро бяхте в Скопие на заседание на съвместния парламентарен комитет и се изказахте доста остро по отношение политиката на официалните власти. Мисля, че ги нарекахте предателство към европейските интереси на гражданите на Северна Македония. Какви ви бяха тези директни впечатления с македонските политици?
14: Аз останах с впечатлението, че в Република Северна Македония, поради това, че антибългарската тема се експлоатира по този дълбоко неприемлив начин, бих го казал, и в предизборни кампании, но и след тях, се създава една представа, че всеки, който смята, че поетите ангажименти трябва да се изпълнят и че за да върви към Европейския съюз, Северна Македония най-после трябва да направи промените в Конституцията, значи всяка защита на тази тема се обявява за предателство към македонския национален интерес, каквото и да значи това. Но аз като човек, който има своите симпатии и иска Северна Македония да бъде част от Европейския съюз, смятам, че предателството не е на тези, които искат страната да стъпи твърдо по пътя към членството, а е предателството на тези, които я блокират толкова години, а вече четвърта година след приемането на този тъй наречен френски компромис. Защото ако бяха го направили тогава, сега Северна Македония заедно с Черна гора щеше да е буквално на прага на членството. А тя 4 години се блокира сама и обвинява за това България. И това постепенно видяхме обаче, че започва да изглежда все по-малко убедително самата Северна Македония. Като че ли аз усетих, че всички вече почти осъзнават, че няма друг начин, просто не знаят как да го направят, след като цялата си политическа, целият си политически капитал са изградили върху антибългарската карта и анти това френско предложение.
1: Днес медиите у нас излизат с заглавия «Фон дер Лайен посъветва Мицкоски да търси диалог с България». От друга страна, от това не е ли, така си мисля аз, вие ще ме опровергаете или пък ще се съгласите с мен, това не е ли някакъв вид отстъпка от страна на Европейската комисия пред Скопие, защото нямаме проблем ние с Северна Македония, те имат проблем с общо европейската позиция. Отдавна България не налага никакво вето. Не знам дали нашите колеги не са го разбрали това или пък интерпретират по друг начин посещението на, председателя на Европейската комисия.
14: И аз не мога да преценя в какъв контекст е казано, защото безспорно всички признават, дори те, и моите колеги в Европарламента, които са насилно промакедонски в случая позиции, или поне бяха, сега са по-умерени в подходи, защото видяха за какво става въпрос реално. Те също казват, да, имате нашите симпатии, ама това е европейската рамка, тя няма да се промени, така че намерете начин да си изпълните поети ангажимент. Значи ангажименти се поемат от името на държавата, без значение кое правителство в момента е било.
1: Да, само да ви допълня, защото когато преговаряше, да кажем, правителството на Сакскобургготски да затворим трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй, и пак следващото правителство на господин Станишев можеше да каже, ами няма да ги затворим, примерно.
14: Ами, примерно, макар че дали, сравнението не е съвсем точно, да, ние сме правили своите жертви, естествено, по пътя към членството. Аз предполагам, че е възможно това да е казано и в малко по-различен контекст, защото ние на така на високо политическо равнище нямаме почти никаква комуникация напоследък. И може би идеята да се търси такъв диалог е за известна нормализация на отношенията. По възможност такъв диалог би допринесъл за това ние поне по въпросите, по които можем да почнем да работим, както примерно за коридорите, макар че според мен е до известна степен и под външен натиск и под натиска на обстоятелствата, НАТО, отбранителната сигурност, тия коридори, освен за търговия и пътници, са нужни и на военните, така че допускам, че и тяхна намесение в това се ускорява сега този процес и железопътната връзка и така нататък, но може би има и нещо друго, защото самия Муцунски, който сега се кани да говори тук, да има срещи с българския външен министър, беше казал преди дни, че няма никакво доверие между двете страни и затова ще настоява при всички срещи с България да присъства представител на Европейския съюз. Аз мисля, че тук по-скоро елегантно му казва фон дер Лайен, че диалога между България и Северна Македония няма работа европейски представител, още повече, че, както казвам и аз, диалога с България е диалог с Европейския съюз. Ние сме страна членка.
1: Да кажем няколко думи за очаквания с огромен интерес. Това историческо събитие, което ще се случи утре, връщането на мощите на цар Самуил. Смятате ли, че един такъв исторически акт на справедливост би могъл да даде ясен знак към Скопие за спиране фалшификациите на историята, защото нашите гръцки партньори от Европейския съюз ясно показват каква е историята? Защото спора започна още, чий е цар Самуил, македонски или български цар?
14: Да, две неща ще кажа. Тук първо, самата Северна Македония, са доколкото това е възможно, но все пак е признава, че Самуил е български цар или е цар от българската царска традиция, линия, който е управлявал българското царство от територията на съвременна Република Северна Македония. Сега, доста витиевата формулировка, не я цитирам точно, но горе-долу така, в смисъл, още преди близо 8 години Северна Македония признава все пак, че Самуил не е някакъв цар на съвременната Северна Македония. Нашите партньори от Гърция много добре разбират този проблем. Те не искат да експлоатират тази теза по един или друг начин срещу нас, защото те самите, на тях самите им се наложи да преодоляват пък проблема с Александър Велики и
15: опита,

0: и опита на новата държава да търси идентичност там, където я няма и не е тяхна. Като не мина през Александър Македонски, направят други опит, включително по отношение на средновековната ни история. Тук по най-новата продължаваме да имаме проблеми, но поне по средновековната история мисля, че горе-долу има някакво разбиране, че и там трудно може да търсим корени на съвременната македонска държава, която ние не само, че не поставяме под въпрос, ами ние сме първите, които са признали Северна Македония, нека да го кажа. Но това не означава, че ние приемаме нашата история да бъде крадена или това, което ние наричаме обща история, да бъде представено като история на съвременната македонска държава, която буквално се опитва да го открадне от нашата история. Така че, според мен, един така по-смислен диалог, лишен от чак толкова от емоциите, мина доста време вече. Дано да стане и това, очевидно има натиск. Аз съм убеден, че може би дори не толкова публично, на четири очи, няма начин фон дер Лайен да не е казал на Мицкоски, стига вече, свършете го това, защото поставяте под въпрос целият процес тук и сигурността на Балканите и така нататък. Една такава нормализация ще доведе и до много решаването на други въпроси. Ние наистина не искаме тия негативни отношения с Северна Македония, но тук аз го поставих и на колегите ми в Северна Македония. Вижте, България иска да добри отношения с Северна Македония, но също така България не може да допусне в Европейския съюз страна, която е враждебно настроена към нас. Вие няма да пуснете в дома си някой, който иска да ви украде, да ви обиди, да не говорим, нали, че имаше и физически нападения от български граждани в Северна Македония.
1: Още повече, че ще внесе допълнителни проблеми в целия
0: въпрос. Да, за това аз...
1: Приключваме, господин Вигенин.
0: Да, просто исках да кажа, че властите в Северна Македония трябва да имат предвид, че трябва да положат усилия да спечелят и българските граждани на своя страна. Защото отношението към момента е доста негативно. Трябват усилия, сериозни и от тяхна страна в тая посока. Дано да го разбират. Мисля, че го разбират, просто нямат смелостта и силата да направят крачката.
1: Благодаря ви за този разговор, за този проевропейски поглед към отношенията ни с Северна Македония и другият поглед за търсенето на дипломатически изход от войната на Русия срещу Украина. Гост в студиото беше евродепутатът от БСП Кристиан Вигенин. След кратка пауза продължаваме.
2: Новините, историите, музиката. Всичко важно за теб. Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.
1: Показното убийство на пловдивския бизнесмен и футболен бос Илиян Филипов постави пред разследващите и пред обществото множество сложни въпроси. Доколко версиите на официалните власти съвпадат с реалните следи от местопрестъплението? В търсене на обективен прочит на събитията, наш гост тази вечер е известният адвокат господин Людмил Рангел. Заедно с него ще направим преглед на казуса въз основа на изнесената до момента информация. Здравейте и добре дошли.
3: Здравейте.
1: Адвокат Рангелов, покушението срещу Илиян Филипов изглежда професионално извършено, поне така са повечето коментари. Кои конкретни белези от местопрестъплението, които са известни на обществото и начина на стрелба, ви насочват към тази теза професионално убийство?
3: На практика от местопрестъплението не са известни никакви доказателства. Само се говори, че са намерени многобройни следи, които уличават като извършител именно това лице, на което снощи прокуратурата повдигна обвинение за умишлено престъпление. Да, за умишлено престъпление. Сега, брифинга, който беше проведен снощи от прокуратурата и от с участието на началника на областна дирекция на МВР, не даде информация за намерени конкретни доказателства. Никаква. Обаче, самата увереност, която те имат, че са събрали достатъчно доказателства, както и изричното заявление на министъра на вътрешните работи, господин Демерджиев, че да, това е извършителя, по логически път ме мотивира да смятам, че наистина имат такива доказателства, но те не са представени. Няма фактически основания, върху които да разсъждаваме. Те са по-скоро Моето разсъждение се основава на това, че нито господин Демерджиев, нито началника на областна дирекция биха рискували кариерата си и политическото си бъдеще с някакви твърдения, които не са основани на много стабилни доказателства.
1: Но се появиха информации, че самото покушение е извършено по професионален начин, защото един изстрел в областта на тялото, един изстрел в областта на главата. Това обикновено издава професионален почерк.
3: Така е. Ако, да, така е. Особено изстрела в главата, като, вероятно като контролен изстрел, и ако е вярно, че този изстрел е точно между очите в челото на убития, да, издава, най-малкото опит издава в извършването на такива престъпления, или поне някакво предварително обмисляне как точно извършителя, как точно ще извърши това убийство. Вероятно е обмислено.
1: И тук се появяват многото въпроси.
3: Да, така.
1: Защото 51-годишният Славчо Мегеров е бивш криминално проявен и дори затворник. Тоест, човек, даже би го нарекал рецидивист, защото той е направил...
3: С основание, няколко... разбира се.
1: Той не едно и две, няколко престъпления, и то още от времето на социализма.
3: Практически от младостта му насам, да, живота му е низ от извършени престъпления, някои от които доказани и получил съответно наказание, за някои повече или по-малко основателно подозиран, но му се е разминало.
1: И точно тук искам да ви запитам, като човек, който има богат съдебен опит. Човек с такова криминално минало отива да извърши подготвено престъпление и не си замита следите, за да го хвана толкова бързо.
3: Да, интересно е. Интересно защо така е, ако е той.
1: Ако е защото... той, да. До сега не може да кажем, защото няма присъда.
3: Логическите ми изводи, че е той, се основават, както казах преди малко, на твърденията на авторитетни хора, които, отново подчертавам, няма да рискуват бъдещето си с неверни твърдения. Но мотива, за който ни информира прокуратурата снощи, финансови взаимоотношения, на пръв поглед изглежда много сериозен мотив от една страна. От друга страна обаче, ако разсъждаваме логично, защо трябва да убиваш длъжника си? Защото за да го убие, значи той му е дължал пари. Такава би трябвало да е връзката в този случай. Е, като убиеш длъжника си, какъв ефект реализираш? Едно сляпо отмъщение. Той все пак е зрял човек, този извършителя. От тази гледна точка не е логично, но може би има и други елементи в техните отношения, които,
1: да,
3: са,
1: те са се познавали. Са, тук е въпросът...
3: на някаква емоционална основа, да, на достоинство, на мъжка чест или нещо такова, възможно е.
1: Тук се поставя въпроса, след като Илиян Филипов, който развива една шеметна и успешна кариера, защо има досег с криминално проявен човек и даже стават съдружници от информациите от медиите. Защото в крайна сметка, нали, обикновено тези хора взимат за съдружници други хора, които са с чисто съдебно минало.
3: Да, това е много, много интересен и много интересен факт. Няма съмнение, че убитие е знаел с кого се сдружава и вероятно е знаел, че той има някакъв интерес да се сдружи с този човек. Как е видял интерес в създаването на обща фирма или в участието в една и съща фирма с този човек, това тепърва, това е интересна линия на разследване и тепърва ще се изяснява, ако въобще може да се стигне до истинската причина.
1: И тук се появяват и спекулациите, защото, да кажем, Илиян Филипов, който притежава една от най-големите фирми транспортни в цяла Европа, в десятката казва, че е бил с 3000 камиона. Едно криминално проявено лице, осъждан престъпник в затвора, може да прокарват без знанието дори на собственика наркотици или какви ли други контрабандни стоки през граница с участието на някои от шофьорите. Ето, това е една спекулация и хипотеза, разбира се.
3: Точно така. Това прави още по-интересни разсъжденията за причината за свързването в такава... Убитият е достатъчно мощен, влиятелен бизнесмен, за да се нуждае от съдружие с този човек, за съдружие в областта на някаква чиста, светла дейност, светъл бизнес. Не мога да предполагам за какво му е бил необходим такъв съдружник.
1: Добре, от друга страна пък също не може да се обясни един човек, който срещу него даже има и заплахи. Предната година, и за това ще стане след малко дума, има отправена заплаха към него, той назова и конкретното лице, но тук първо искам да ви попитам защо той ходи без охрана, след като има такъв огромен бизнес, такова огромно влияние, може да има и хора, които да му навредят по бизнес интереси, по криминална линия също.
3: Ами, очевидно, ако от една страна е споделял, че е заплашван, а от друга страна обаче се е чувствал толкова значим и влиятелен, че е имал усещането за недосегаем, че никой няма да се осмели да му посегне, това е едно възможно обяснение защо се е движил без охрана. Но той имал шофьор, луксозен автомобил, разпознаваем в целия град. Вероятно е смятал, че никой няма да се осмели физически да го нападне по какъвто и да е начин. Такова е моето обяснение.
1: Да, но знаете много добре, ако се върнем назад в миналото, недосегаеми в България, бивш министър-председател, босовете на икономически и криминални групировки.
3: Точно днес е 30 годишни на от убийството на бившия министър-председател. Точно така. Абсолютно сте прав. Но възможно е някои хора да се взимат до такава степен на сериозно, че да са спокойни за физическата си така недосегаемост.
1: А според вас профилът на 51-годишния Славчо Мегеров, 11 години затвор за убийство, но не излежани, присъди за грабежи, този профил на наемен убиец ли е или пък по-скоро на човек с агресивно минало?
3: Престъпно минало, да, престъпно, тежко престъпно минало, но не е профил на убиец. Защото няколко пъти вече подчертавам, че онова убийство, което е в неговата младост, даже ми се струва, че е бил и непълнолетен по това време, е с наистина в емоционални подбуди, след някакво скарване, след посещение на някакво заведение. Младежка възраст, това е
1: състояние
3: съвсем
1: на
3: друго.
1: Ефект,
3: не може, да, не може нещо, което си направил на 17-18 години, да очертава целият ти профил до 51 годишна възраст. И по-нататъчната му престъпна дейност е ориентирана преди всичко към имотни придобивки. Кражби, грабежи, разбиване на сейфове, банкомати, ателиета с бижута и така нататък. Няма профил на такъв човек.
1: От друга страна си задават въпроси в социалните мрежи много хора. Човек с такова богато криминално минало има известен, да не кажа, богат опит.
3: Много богат.
1: Тоест, как да прикрие следите си? Тоест, приемаме, че има увереност от страна на и доказателство от страна на разследващите органи, че той е извършителя. Когато един човек отива да извърши такова тежко престъпление, той би трябвало да има и път, по който
3: да се отегли
1: и да не го намерят.
3: И да не намери, и да не остави следи по този път.
1: Тоест, тук има едно противоречие. Хем имаш богат криминален опит и знаеш как да прикриваш следите си, и полицията те хваща до 24 часа, даже и по-малко от извършването на престъпление.
3: Така е, има такова противоречие. Единственото обяснение, което може да елиминира това противоречие, е пак някаква емоционална основа да е. Просто този ще го убия и изобщо не ме интересува какво ще стане. Иначе хладнокръвно пресметнато убийство би трябвало да доведе до там, че максимално да заличи следи, да не остави следи. Ние, например, Не знаем към този момент. Вероятно в неделя, след като се гледа мярката за неотклонение, ще получим информация дали там са намерени гилзи, от какво оръжие са.
1: Да, защото вчера казаха без коментар за оръжието.
3: Да, дали са намерени гилзи, дали при аутопсията проектили са извадени, за да констатират от какъв вид оръжие, дали е намерено самото оръжие, какви точно следи водещи към този извършител са намерени, но това предстои да го научим. На този етап разсъжденията ни са по-скоро логически, на логически основания, отколкото на фактически.
1: От друга страна, пак на базата на вашия огромен опит като адвокат и като криминалист, медиите съобщиха, че Мегеров още от времето на социализма е бил разследван, хващан, разминавало му се, бил е осъждан, но не е излежавал до край присъдата си. Как да си обясним това? Имал ли е чадър отгоре по някакъв начин?
3: Той няма как от времето на социализма, защото сега е 51 годишен. А като извадим 36 години, 89-та година, той на колко 37 като извадим, той е бил не просто непълнолетен, а е бил малолетен. Значи няма към социализма. Не прилича на човек, върху който има някакъв чадър. По-скоро е след като в сравнително млада възраст е прекарал известно време в затвора, не малко време в затвора. Затвора е школа за това как да извършваш престъпление и по възможност да не те хващат или рядко да те хващат. После е продължил с тези престъпления. Чадър, ако може така да се каже, той сам си го е създал с опита, който е натрупал в извършването на престъпления и в някои от случаите с измъкване от наказание. Така че това е моето обяснение. То като види човек колко регистрации има, колко опити да бъде осъден, този човек няма един ден преживян по правилата и вероятно няма никакви средства, които да са получени чрез онова, което наричаме честен труд.
1: Тоест, с една дума, ако цитираме поета, в затвора е попаднал на хора, но не е станал човек.
3: Той се е връщал в тази школа, бил е, връщал се в тази школа, даже може би в един момент той по-скоро може да бъде там учител, отколкото ученик в тези места. Много, много опитен.
1: Друго, което предполагам, че вие в началото някъде другаде, мисля, че видях, когато се появи първата снимка от една камера и после вечерта, когато го заловиха, несъответствието от тази камера, може би наистина камерите не създават реален образ на извършителя, защото това беше една тънка, не много висока и слаба фигура.
3: Така е.
1: И след това, като го даваха на телевизионните камери, когато му обескираха личния автомобил, един недър, висок мъж, нямаше съответствие между двата образа.
3: Това е вярно и най-вероятно и реално няма такова съответствие, но Министерството на вътрешните работи казаха, че тази снимка не е пускана от тях в медиите и на практика те не застават за твърдение, че тази снимка е на извършителя или на свързано с него лице. По този начин връзката между човека на този кадър и обвинения сега извършител, МВР не прави такава връзка. Министерство на вътрешните работи не прави такава връзка. Ще видим дали по-нататък ще бъде направена. Тогава вече ще се разсъждава има ли такава връзка, няма ли, но изследванията, техническите изследвания позволяват да се установи дали тези лица специално в ръст и в така общо размери са сходни.
1: И в походката също.
3: И в походка може много точно да се установи. Възможно е да няма никаква връзка, просто камерата е заснела някакъв човек с качулка наоколо. А възможно и това да е някой съучастник, който е
1: да заблуди,
3: така да се каже, или в отцепката, или в помощ при оттеглянето на лицето.
1: Но, има го и този момент,
3: за сега, да. До сега МВР не свързва този кадър и лицето на този кадър с извършителя.
1: Добре, как да си обясним факта, че действията на българските власти, най-вече на полицията, при такъв тип убийства, за тези 36-7 години, може да изборим колкото искате, за по-малко 24 часа да хванат извършителя, докато за други изобщо само се предполага, говори и така нататък и така, и никога не бяха разкрити.
3: А има, вероятно, е получена информация, която още не е излязла публично за извършителя. Възможно е от лице, което в момента разследващите не искат да разкрият. Възможно е да е получена такава информация и веднага да се... Защото става ясно, че те буквално веднага, час-два след това престъпление, са се насочили именно към това лице като извършител и било въпрос на кратко време да открият къде точно се намира в момента. Те знаят, че той живее в София и установяването му конкретно къде в момента се намира, за да бъде задържан. Вероятно е получена някаква информация от човек, който, от лице, което е знаело за това покушение.
1: Явно то, като знае, би трябвало да предотврати това покушение, като информира
3: МВР. То е дадено, вероятно, информацията е дадена веднага, по някакъв начин е постъпила след това. Едва ли извършителя е изпуснал личната си карта на происшествието?
1: Това е черен хумор, разбирам го, да.
3: И това се е случвало.
1: И това ли се е случвало?
3: Случвало се, да речеме, местопроизшествие с смъртен случай, което извършителя, такова местопроизшествие, пътно-транспортно, което извършителя напуска, но предния му номер паднал на автомобила, паднал на мястото там, да.
1: Последен въпрос, защото това също се коментираше, дори стигна до пленарна зала в Народното събрание. Илиян Филипов е бил в публичен конфликт и е предупредил, че се готви покушение срещу него от страна на друг пловдивски бизнесмен Иван Петлешков, който категорично отрича и не иска да му се бъде замествано името. Но така или иначе започна да се върти в публичното пространство дори от политически сили. Трябва ли разследващите да обърнат сериозно внимание на тази версия и да се разследва до край?
3: Да, според мен те ще обърнат сериозно внимание и ще разследват до край, но обикновено между такива големи така икономически субекти с толкова възможности не се отправят публични заплахи за ликвидиране, за елиминиране и така нататък. Затова изглежда малко вероятно този господин Петлешков да е свързан с това убийство. Когато се взимат решения, такива решения за, пак казвам, за големи играчи, каквито са те в региона, пък и в страната, пренебрежимо малка вероятност публично да му отправя заплахи за живота.
1: Вярвате ли, че този случай ще стигне до съда и с осъдителна присъда?
3: Сега, тук остава вече, това остава мой проблем. За публиката и за обществото, нека да вярва на институциите и да очаква наистина този задържан, това задържано лице да се окаже извършител на престъпление. За мен обаче това ще стане наистина сериозен факт. Едва когато и Върховния касационен съд се произнесе по...
1: Това значи години ще минат.
3: Много години ще минат, защото това, че имаш някакви доказателства, подозираш едно лице и че можеш да правиш обосновано предположение на базата на тези доказателства, че това е лицето, не означава, че всичко е установено по несъмнен начин. И такива случаи има много. Споменахме...
1: Андрей Луканов.
3: Да върнем делото на срещу тези на Милчо Бонев, така наречените убийци, оправдани. Тези са оправдани на Андрей Луканов, тези на Милчо Бонев са оправдани. Опита за убийство на Илиян Варсанов, като казвам оправдани, стига всичко това стига до Върховен касационен съд. За мен е истината, обективната истина, реално ще настъпи тогава, когато Върховния касационен съд се произнесе. До тогава винаги ще остава терен за спекулации.
1: Благодаря ви. накрая завършихме именно с това, какво може да очаква обществото и в какъв срок, защото разбирате, че един съдебен процес не е само да излезе разследващ орган и да каже заловихме извършителя, трябва да бъде доказана в съда и да влезе в сила присъда и то чак до последна инстанция. Благодаря ви за този разговор.
3: И аз ви благодаря.
1: Людмила Рангелова беше наш гост, с който коментирахме най-нашумялата тема през последните няколко дни. Така завършва и днешното издание на Prime Time. Благодаря ви, че избрахте нас.

0: Добър вечер! Вие сте с централната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Любомира Тодорова. Започваме с акцентите на 2 октомври. Нови мерки срещу галопиращите цени. Правителството работи по създаването на централен електронен регистър за хранителните стоки. Спорове за полети, мантинели и обществени поръчки станаха повод за искри между представители на кабинета Радев и опозицията в парламента. Артилерийски салюти, изтребители и шествие. Как България ще посрещне цар Самуил? Подробностите след минути. Огромни запаси от дизелово гориво на страните от G7 ще влязат на глобалния пазар като мярка срещу високите цени. Правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на храните, чрез който регулаторите ще следят за нелоялни търговски практики. Това обяви в парламента премиерът Румен Радев. Той посочи, че докато се изгражда регистърът, правителството е провело диалог с големите хранителни вериги, а те са поели доброволни ангажименти. Премиерът оповести и данни за движението на цените на хранителните стоки през годината. От януари до април се е наблюдавал ръст, след което от май е започнало поевтиняване.
1: Когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, има го в редица европейски държави, и тогава вече тези регулатори ще имат истински данни, истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените.
0: Справедливата цена ще даде на хората ясна представа каква е себестойността на продуктите, които купуват. Тя няма да доведе до понижаване на цените, но ще действа дисциплиниращо на пазара. Това заяви в ефира на Евронюс министърът на земеделието Пламен Абровски. Той стъкна, че високите цени в магазините се формират основно от веригата на доставки.
2: Колкото и странно да звучи, най-късата верига на доставки е при големите търговски вериги. Но пък там и наценката е брутална. При плодовете и зеленчуците е най-дълга веригата на доставки. И затова това, което правим в момента като Министерство на земеделието е, правим срещи на общинско ниво с земеделските производители. Нашата идея е, събирайки, укрупнявайки тези земеделски производители по места, да може примерно в една област като Монтана. Всички земеделски производители, които произвеждат плодове и зеленчуци, да могат да не карат своята продукция там, а да захранват местния магазин на търговските вериги. Затова и това е част от създаването на условията за коопериране, защото трябва да ги сложим тези хора заедно, да видим какво произвеждат, какви договори можем да им осигурим, да докараме търговските вериги, защото държавата трябва да бъде майка, която помага, без да се намесва.
0: Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите хранителни вериги. Постъпили са над 12 000 сигнала за необосновано поскъпване на стоки и услуги. Инспекторите ще следят за нелоялни търговски практики и необосновано повишаване на цените. При установено увеличение на продажната цена ще се проверява икономическата обоснованост, а при нарушения ще се предприемат предвидените в закона действия. До няколко дни се очакват и резултатите от вече извършените проверки на цените на горивата по бензиностанциите. По-рано новият председател на комисията Майя Манолова обяви, че ще създаде стена на срама за нелоялните търговци. Разнородни теми станаха повод за искри между представители на кабинета Радев и опозицията в парламента. Спорът премина от парите на държавата през мантинелите до домашната ракия. Дебатът проследи Камелия Колева.
3: Здравейте, да, традиционно, както всеки първи петък на месеца, премиерът Радев заедно с неговите вицепремиери дойдоха тук в Народното събрание, за да отговарят на депутатски питания. Въпросите бяха много и очаквано напрежението се повиши, а тонът се изостри заради критиките на опозицията, които бяха по почти всичко актуално от дневния ред. Отново имаше размяна на остри реплики между, макар и задочно, между премиера Радев и лидерът на ДПС Делян Пеевски, а вицепремиерът Гълъб Донев беше критикуван заради минали настоящи финансови рамки на държавата. Още обаче в следващото видео.
4: Проверките за обществени поръчки установили разходи за полети за милиони. Това обяви премиерът Радев пред депутатите, а поводът бяха обществените поръчки за мантинели и отклонявани от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на Делян Пеевски.
1: Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и те са документирани. От не много време аз ви казах, че ние работим с партньорски служби. И там много ясно са описани фактурите на за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Има закупен самолет. И е ясно коя фирма го е закупила.
5: Днес да си викне министъра Демерджиев да разберем министър Демерджиев ли лъже само или вече лъже и премиера. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Спектрум, аз си подам оставката като лидер на ДПС, а ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев.
4: Напрежението се повиши заради високите цени и чия е вината за тях.
1: Това ли ви е битката с олигархията? Битката с вашата глупост и наивност много трудно ще я водим. Защото вие бяхте тези, които рекламирахте, натискахте, популяризирахте, говорихте делнощно за еврото.
6: Дали еврозоната е вдигнала цените? Попитайте вашия финансов министър. Ма само преди няколко дни той каза, че не е еврозоната причина.
1: Вие докарахте тази огромна инфлация. Вие нищо не направихте, за да може да се спре ръста на цените, когато тръгна като лут нагоре след конвергентния доклад.
4: Бюджетният дефицит за 2026 година ще бъде до 5,7% от брутния вътрешен продукт, обяви финансовият министър Гълъб Донев. Той и Теменужка Петкова влязоха в спор заради възможна корекция на отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година.
7: Това са манипулирани данни, господин министър, и ние разполагаме с доказателства и ще информираме компетентните европейски институции. Имайте предвид, това няма да бъде добре за България.
8: Не бива тук от тази висока трибуна да внушаваме и да имаме съмнение към официалните институции в България.
4: След въпросите намери място и ракията. Гълъб Донев обеща редакция на спорните текстове.
9: Вероятно имало един такъв случай, някой е подарил на фризьорката ракия и някой я е хванал, само че това колко е проблем на българското общество. По линия на баща ми, рода от Троянския край, имам домашна троянска ракия в мазето.
7: Моля,
9: сега не знам,
7: залата.
9: Не знам Гълъб Донев ще изпрати ли някой да провери или няма да изпрати да провери, ако мине този текст на алинея 2.
8: Текстът ще бъде редактиран, така че да не допуска двусмислено тълкуване.
4: От Възраждане засегнаха отношенията с Русия.
1: Интервюто, което дадах преди няколко дни пред Евронюс, вие видяхте реакцията на руската страна. Че това се приветства, каза го и господин Петков, Песков, че приветстват именно връщането на разума и връщането на диалога.
4: Румен Радев коментира и критиките на Възраждане за изтърбушването на паметника Шипка. Той обясни, че ремонтът не представлява разрушаване. Паметникът вече е затворен, а дейностите ще продължат 642 дни.
0: От ДПС подадоха сигнал до прокуратурата за възлагани и индексирани договори за мантинели, както и за евентуални връзки между бизнеса и съветник на премиера Румен Радев. Депутатът Хамид Хамид заяви, че при два договора за мантинели е имало само един участник в процедурите. По думите му, това поставя въпроса дали при обществените поръчки са били заложени условия, които ограничават конкуренцията. Той заяви, че след методика, приета от първия кабинет на Гълъб Донев, цената на договорите скача с 160%.
10: Искаме също прокуратурата да провери какви са отношенията и дали има евентуални корупционни практики при честите посещения на този съветник на господин Радев в едно ловно стопанство край Девин, мисля, че се казваше извора, както и честите отсядане на този съветник в хотел Персенг в Девин, собственост на един от монополистите в България на при производство, доставка и монтаж на мантилери, а именно фирма Юпитер 05, собственик на която е небезизвестния Ники Мантинелата. Искаме от прокуратурата да провери всички обстоятелства по договорите, как са сключени, как са плащани.
0: Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на задържания за смъртта на Илиян Филипов, Славчо Мегеров, за умишлено убийство. Доказателствата сочат 51-годишния мъж като физически извършител на престъплението. Първоначалните данни показват, че мотивът е личен, неуредени финансови отношения между двамата. Последната среща между тях е била преди 2 седмици, но няма официални данни срещу жертвата да са били отправяни заплахи. Разследва се дали е имало съучастници. Предстои в неделя прокуратурата да поиска постоянно задържане под стража за Мегеров. И още по темата, убийството на Илиян Филипов коментира в ефира на Primetime адвокат Людмил Рангелов. Според него, по случая трябва да има много убедителни доказателства за виновността на Славчо Мегеров. В противен случай, вътрешният министър Иван Демерджиев не би заложил името си. Мотивът за финансов спор обаче не е достатъчно убедителен сам по себе си, смята Рангелов.
11: Мотивът, за който ни информира прокуратурата снощи, финансови взаимоотношения, на пръв поглед изглежда много сериозен мотив от една страна. От друга страна обаче, ако разсъждаваме логично, защо трябва да убиваш длъжника си? Но може би има и други елементи в техните отношения, които
12: да, те са се познавали. Тук е...
0: МВР разби група за нелегален трафик на мигранти. Задържани са 22 български и чуждестранни граждани. Операцията е проведена на различни адреси в София. 4 от тях са квартири, в които мигранти са настанявани преди извеждането им от страната.
13: Организираната престъпна група за трафик на мигранти е действала както през зелена граница, така и през гранични пунктове в превозни средства с тайници. Нелегалните мигранти са от Иран, Ирак, Сирия, Алжир, Марокко и Тунис.
14: Идваха от Азия, стигайки до Турция. Тази група логистично ги подпомагаше. Други части от тази група се занимаваха с тяхното извеждане извън територията на България. Азиатските мигранти основно към Румъния, мигрантите от Африка основно с опити към Сърбия. Включително част от тях няколко пъти ги хващаме в опити да излязат през Румъния, вече с издаден статут на беженец.
13: Прокуратурата е повдигнала 7 обвинения на лидера на престъпната група и на помощниците му. Сумите, които са печелили, зависели от нивото на услугите, които получават мигрантите. Има доказателства, че разплащането е било по метода хавала.
14: Когато им се налага да прескачат оградата на българо-турската граница, да се крият в горите, да бъдат само транспортирани без изхранване или с така по-мизерни условия, цената е по-ниска. Когато се преминава в тайници, настаняват ги в хубави квартири, ги изхранват, естествено, цената е по-голяма. Също така зависи и от националността на мигрантите.
13: Престъпната група е действала от няколко месеца. За този период от полицията са успели да заловят 10 групи с нелегални мигранти. 10-те досъдебни производства за тях са обединени.
15: Документирахме 10-те случая като маршрути, като шофьори, като места за настаняване в София. Така че тези досъдебни производства, които са образувани в районните прокуратури в страната, ще бъдат приобщени най-вероятно към досъдебното производство в Софийска градска прокуратура за организираната престъпна група.
13: За година и половина от МВР са неутрализирали 20 престъпни групи за трафик на мигранти. За Евронюс България, Кремена Димитрова.
0: Кандидатите за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание ще бъдат изслушани от правната комисия на 2 ноември. Това реши комисията на извънредно заседание. Изслушването ще продължи и на 3 и 4 ноември. Общият брой на кандидатите е 21, 13 за съдийската колегия и 8 за прокурорската, като един от тях ще бъде изслушван и за двете. На следващото заседание на комисията на 7 октомври ще бъде направена допълнителна проверка на кандидатите и ще бъдат изискани конкретни документи за някой от тях. Поглед към нагласите за президентския вот. Двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев би спечелила 50,2% от гласовете, ако изборите бяха днес. Това сочи проучване на агенция Сова Харис в периода 23-28 септември сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното интервю лице в лице. Изследването е по поръчка на вестник Труд.
16: Кандидат президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев остава на второ място с 23,7% от гласовете. Третата позиция е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,7%, показва изследването. На въпроса било ли е удачно повдигането на темата за помилването на петричкия наркобос от страна на Илияна Йотова по време на кампанията, 39,4% от анкетираните отговарят с да. 35,8% обаче са на обратното мнение. Според проучването, 43,7% от българите смятат, че е трябвало да бъдат изнесени данни по случая Петрохан в рамките на кампанията. 31,1% обаче са на противоположното мнение. Изследването е проведено от агенция Сова Харис в периода 23-28 септември сред 1000 граждани по метода на стандартизираното интервю лице в лице. Той е по поръчка на вестник Труд.
0: Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София утре. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България с самолет Спартан. При предаването на останките на Самуил в Солун ще присъстват българският премиер Румен Радев и гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис. Костите на владетеля ще бъдат официално посрещнати в 12 часа и 30 минути на площад Александър Батенберг. Спартан с останките на цар Самуил и две двойки изтребители F-16 и МиГ-29 ще прелетят на центъра на София. От летище Васил Левски до площада тленните останки ще бъдат пренесени от българската армия. След церемонията ще се състои шествие до църквата Света София. Тленните останки ще бъдат положени в специално изработен саркофаг, разположен в южния кораб на църквата. Костите на цар Самуил са открити преди 57 години в Гърция на остров Светия Хил в малкото Преспанско езеро. А политици, бивши и настоящи, се надпреварват да изтъкват приноса си към връщането на тленните останки на цар Самуил. Но има един мъж, който още през 70-те повдига въпроса и работи до смъртта си за реализирането на тази своя мечта. Това е общественикът Лука Станчев.
17: Годината е 1979. За първи път Лука Станчев стъпва на остров Светия Хил, мястото, където е положен цар Самуил. Гробът е без означения, мястото е пусто. 20 години по-късно той се запознава и с археолога професор Николаос Муцопулос, който вече е публикувал своето задълбочено научно изследване и официално идентифицира откритият от него скелет като този на цар Самуил. Заражда се приятелство и началото на една мечта.
18: И мисля, че там някъде в този момент и около възобновяването на дейността на Пловдивски граждански клуб 96-та, мисля, че там някъде се заражда и тази идея негова, която той работи цял живот за нея.
17: Лука Станчев е и първият българин, който има възможност да се докосне до костите на българският владетел.
18: Когато професор съхранява костите на Самуил в кабинета си, преди те да отидат в музея по византология, баща ми има шанс, това от негови приятели го разбрах сега, да държи костите. Може би един от малкото българи, които има този шанс.
17: Гражданският клуб в Пловдив, чийто председател е Станчев, превежда и издава на български монографията на професор Муцополос с неговото откритие. Самият археолог е чест гост дома на семейство Станчеви, но към онзи момент все още връщането на костите на Самуил изглежда далечно и неосъществимо.
18: Тези исторически спорове, свързани с това кое е българско, кое е македонско, па кое е било гръцко, па кое е... Аз не съм експерт, но всички знаем, че е много-много спорна територия и утвърждаването на нашите ценности, на нашата история, аз нямам съмнение в това.
17: А днес, когато много хора си приписват заслугите, повръщането на тленните останки на Самуил, е добре да помним и двигателите на тези процеси, смята дъщерята на общественика, архитект Пенка Станчева.
18: Винаги има някой, който е на власт по времето, когато се финализира една кауза. Дали ще е този или онзи, нали, това е една поредица от усилия на много хора, много-много хора.
17: Лукан Станчев е и в основата на идеята по възстановяване на Желязната църква в Истанбул, както и на войнишките гробища на територията на Република Северна Македония.
0: И полезна информация за гостите на столицата в утрешния ден. Безплатни двупосочни билети до София за гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил, осигурява БДЖ. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 51 цента в посока. Безплатното пътуване ще бъде осигурено с определени влакове от различни региони на страната, така че желаещите да пристигнат в София преди началото на церемонията в 12 часа и 30 минути и да отпътуват обратно още в същия ден. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната. Ред е на международните теми в емисията. Огромни запаси от дизелово гориво на страните от G7 ще влязат на глобалния пазар като мярка срещу високите цени. Това се случи след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши да ограничи износа на дизел заради глобалната криза с горивата.
19: Големите икономики от групата на 7-те ще освободят 100 милиона барела дизелов гориво от запасите си през следващите месеци. Влизането на тези количества на пазара е една от договорените мерки заради изключително високите цени. Трите основни подхода бяха анонсирани от френския президент Еммануел Макрон в X.
20: Свиках лидерите на G7, за да обсъдим глобалната енергийна ситуация. Съгласихме се да работим заедно, за да намалим цените на петролните продукти и по-специално дизела. Решихме да направим производството по-гъвкаво, за да използваме пълния капацитет на нашите рафинерии, да освободим 100 милиона барела от стратегическите ни запаси в следващите 4 месеца в координация с Международната агенция по енергетиката, както и да не ограничаваме обмяната на енергийни и петролни продукти между партньорски страни.
19: Франция е ротационен председател на групата на 7-те и Макрон свика извънредна видеосреща на лидерите след изказване на Доналд Тръмп. Американският президент заплаши да спре износа на дизел, ако европейски страни не пуснат на пазара част от запасите си. Въпросните резерви се трупат за реакция при извънредни ситуации. След започнатата от САЩ и Израел война с Иран и последвалата блокада на Ормузкия проток, цените на горивата на практика навсякъде по света се повишиха, като особено осезателно на колонките е поскъпването на дизела. За Тръмп и неговата републиканска партия проблемът е още по-чувствителен месец преди изборите за състав на Конгреса, в които могат да загубят мнозинствата си в законодателния орган. Ако САЩ прибегнат до ембарго над износа на дизел, за да намалят цената му на собствена територия, това особено много засяга страни като Великобритания, зависими от американския импорт. На острова днес осреднената цена на дизеловото гориво на бензиностанциите достигна рекордните 2 паунда за литър. Освободените от G7 запаси от 100 милиона барела не могат да покрият месечното потребление в най-големите икономики – САЩ и Китай. Те обаче несъмнено ще повлияят на пазара, тъй като страна като Германия потребява 27 милиона барела на месец, а осреднено за целия свят една държава потребява около 4 милиона барела.
0: Северна Македония е поискала от България среща между външните министри, за да отблокира преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Това обяви премиерът Кристиан Мицкоски след среща в Скопие с председателя на Европейската комисия.
19: Урсула фон дер Лайен е предложила на Християн Мицкоски да поиска среща между външните министри Тинчо Муцунски и Велислава Петрова. Мицкоски е изпратил такава нота до София. Това обяви македонския премиер след визитата в страната му на председателя на Европейската комисия. Преговорите на Скопия за присъединяване към Европейския съюз са на практика блокирани заради поставеното европейско изискване Конституцията на Северна Македония да се промени и българите да бъдат вписани сред държавотворните малцинства. Националистическата власт в съседната ни страна се противопоставя на такава стъпка и настоява да води преговорния процес без участието на София. Високопоставените европейски представители обаче продължават да изтъкват нуждата от конституционните промени или поне от пряк диалог с България. Това направи днес и Урсула фон дер Лайен, като изтъкнатия от нея повод за среща между Муцунски и Петрова е предстоящия следващата седмица форум у нас относно изграждането на железопътния коридор номер 8, част от трасето на който свързва двете ни страни.
2: Съгласихме се първата стъпка по отблокиране на процеса да бъде следващата седмица, а през нея ще разгледаме и предприсъединителните оценки на страните кандидати за членство. Северна Македония ще получи пътна карта, след като отблокираме ситуацията тук.
19: Каза фон дер Лайен относно споровете между Скопие и София. Според нея, извън този казус, Северна Македония може да се движи бързо към членство, защото работата и по нужните други реформи е, цитирам, интензивна.
0: Такива бяха водещите теми в петък, 2 октомври. Още новини очаквайте в късната ни емисия, която започва точно в 21 часа.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури на места в котловините и високите полета ще бъдат между 1 и 3 градуса, а на югоизток между 11 и 13. В София около 2. Утре ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, а в София около 19. В Северозападна България през нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще са предимно от 2 до 7 градуса и сутринта на места в котловините и високите полета ще има условия за образуване на слана. Утре ще преобладава слънчево време, ще духа умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 20 и 22 градуса. В Североизточна България през нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са предимно между 4 и 9 градуса, а по Черноморието до 12. Утре ще е предимно слънчево, ще духа умерен до силен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 19 и 23 градуса, а температурата на морската вода е около 20. Вълнението на морето ще бъде между 3 и 4 бала. В Югоизточна България през нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са между 4 и 9 градуса, а по Черноморието между 12 и 15. Утре ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността и на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 21 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3-4 бала. В Югозападна България през нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в котловините и високите полета ще има слана. Минималните температури ще са предимно между 2 и 7 градуса, а в София около 2. Утре ще преобладава слънчево време, ще духа до умерен, а в планините и силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 5.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

музиката. Всичко важно за теб. Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер на 2 октомври. Гледате късните новини на Евронюс България. Аз съм Любомира Тодорова. Започваме с акцентите. Нови мерки срещу галопиращите цени. Правителството работи по създаването на централен електронен регистър за хранителните стоки. Спорове за полети, мантинели и обществени поръчки станаха повод за искри между представители на кабинета Радев и опозицията в парламента. Артилерийски салюти, изтребители и шествие. Как България ще посрещне цар Самуил? Подробностите след минути в емисията. Огромни запаси от дизелово гориво на страните от G7 ще влязат на глобалния пазар като мярка срещу високите цени. Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София утре. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България с самолет Спартан. При предаването на останките на Самуил в Солун ще присъстват българският премиер Румен Радев и гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис. Костите на владетеля ще бъдат официално посрещнати в 12 часа и 30 минути на площад Александър Батенберг. Спартан с останките на цар Самуил и две двойки изтребители F-16 и МиГ-29 ще прелетят на центъра на София. От летище Васил Левски до площада тленните останки ще бъдат пренесени от българската армия. След церемонията ще се състои шествие до църквата Света София. Тленните останки ще бъдат положени в специално изработен саркофаг, разположен в южния кораб на църквата. Костите на цар Самуил са открити преди 57 години в Гърция на остров Свети Ахил в малкото Преспанско езеро. Правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на храните, чрез който регулаторите ще следят за нелоялни търговски практики. Това обяви в парламента премиерът Румен Радев. Той посочи, че докато се изгражда регистърът, правителството е провело диалог с големите хранителни вериги, а те са поели доброволни ангажименти. Премиерът оповести и данни за движението на цените на хранителните стоки през годината. По думите му, от януари до април се е наблюдавал ръст, след което от май е започнало поевтиняване.
1: Когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, има го в редица европейски държави и тогава вече тези регулатори ще имат истински данни, истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените.
0: Разнородни теми станаха повод за искри между представители на кабинета Радев и опозицията в парламента. Спорът премина от парите на държавата през мантинелите до домашната ракия.
2: Проверките за обществени поръчки установили разходи за полети за милиони. Това обяви премиерът Радев пред депутатите, а поводът бяха обществените поръчки за мантинели и отклонявани от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на Делян Пеевски.
1: Има 36 фактури, които идват към нас от

0: Ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев.
1: Напрежението се повиши заради високите цени. И чия е вината за тях?
2: Това ли ви е битката с олигархията? Битката с вашата глупост и наивност много трудно ще я водим. Защото вие бяхте тези, които рекламирахте, натискахте, популяризирахте, говорихте денонощно за еврото.
3: Дали еврозоната е вдигнала цените? Попитайте вашия финансов министър. Ма само преди няколко дни той каза, че не е еврозоната причина.
2: Вие докарахте тази огромна инфлация. Вие нищо не направихте, за да може да се спре ръста на цените, когато тръгна като лут нагоре след конвергентния доклад.
1: Бюджетният дефицит за 2026 година ще бъде до 5,7% от брутния вътрешен продукт, обяви финансовият министър Гълъб Донев. Той и Теменужка Петкова влязоха в спор заради възможна корекция на отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година.
4: Това са манипулирани данни, господин министър. И ние разполагаме с доказателства и ще информираме компетентните европейски институции. Имайте предвид, това няма да бъде добре за България.
5: Не бива тук от тази висока трибуна да внушаваме и да имаме съмнение към официалните институции в България.
1: След въпросите намери място и ракията. Гълъб Донев обеща редакция на спорните текстове.
6: Вероятно имало един такъв случай, някой е подарил на фризьорката ракия и някой я е хванал, само че това колко е проблем на българското общество. По линия на баща ми, рода от Троянския край, имам домашна троянска ракия в мазето.
4: Моля,
6: сега не знам,
4: залата.
6: Не знам Гълъб Донев ще изпрати ли някой да провери или няма да изпрати да провери, ако мине този текст на алинея 2.
5: Текстът ще бъде редактиран, така че да не допуска двусмислено тълкуване.
1: От Възраждане засегнаха отношенията с Русия.
2: Интервюто, което дадах преди няколко дни пред Евронюс, вие видяхте реакцията на руската страна. Че това се приветства, каза го и господин Петков, Песков, че приветстват именно връщането на разума и връщането на диалога.
1: Румен Радев коментира и критиките на Възраждане за изтърбушването на паметника Шипка. Той обясни, че ремонтът не представлява разрушаване. Паметникът вече е затворен, а дейностите ще продължат 642 дни.
7: И към останалите теми на дневен ред, Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на задържания за смъртта на Илиян Филипов, Славчо Мегеров, за умишлено убийство. Доказателствата сочат 51-годишния мъж като физически извършител на престъплението. Първоначалните данни показват, че мотивът е личен, неуредени финансови отношения между двамата. Последната среща между тях е била преди 2 седмици, но няма официални данни срещу жертвата да са били отправяни заплахи. Разследва се дали е имало съучастници. Предстои в неделя прокуратурата да поиска постоянно задържане под стража за Мегеров. И още по темата, убийството на Илиян Филипов коментира в ефира на Prime Time адвокат Людмил Рангелов. Според него, по случая трябва да има много убедителни доказателства за виновността на Славчо Мегеров. В противен случай, вътрешният министър Иван Демерджиев не би заложил името си. Мотивът за финансов спор обаче не е достатъчно убедителен сам по себе си, смята Рангелов.
8: Мотива, за който ни информира прокуратурата снощи, финансови взаимоотношения, на пръв поглед изглежда много сериозен мотив от една страна. От друга страна обаче, ако разсъждаваме логично, защо трябва да убиваш длъжника си? Но може би има и други елементи в техните отношения, които
9: да, те са се познавали. Тук е въпросът...
8: на някаква емоционална основа, да, на достоинство, на мъжка чест.
7: МВР разби група за нелегален трафик на мигранти. Задържани са 22 български и чуждестранни граждани. Операцията е проведена на различни адреси в София. 4 от тях са квартири, в които мигранти са настанявани преди извеждането им от страната.
10: Организираната престъпна група за трафик на мигранти е действала както през зелена граница, така и през гранични пунктове в превозни средства с тайници. Нелегалните мигранти са от Иран, Ирак, Сирия, Алжир, Марокко и Тунис.
11: Идваха от Азия, стигайки до Турция. Тази група логистично ги подпомагаше. Други части от тази група се занимаваха с тяхното извеждане извън територията.

0: На България. Азиатските мигранти основно към Румъния, мигрантите от Африка основно с опити към Сърбия. Включително част от тях няколко пъти ги хващаме в опити да излязат през Румъния, вече с издаден статут на беженец.
1: Прокуратурата е повдигнала 7 обвинения на лидера на престъпната група и на помощниците му. Сумите, които са печелили, зависели от нивото на услугите, които получават мигрантите. Има доказателства, че разплащането е било по метода хавала.
0: Когато им се налага да прескачат оградата на българо-турската граница, да се крият в горите, да бъдат само транспортирани без изхранване или с така по-мизерни условия, цената е по-ниска. Когато се преминава в тайници, настаняват ги в хубави квартири, ги изхранват, естествено, цената е по-голяма. Също така зависи и от националността на мигрантите.
1: Престъпната група е действала от няколко месеца. За този период от полицията са успели да заловят 10 групи с нелегални мигранти. 10-те досъдебни производства за тях са обединени.
2: Документирахме 10-те случая като маршрути, като шофьори, като места за настаняване в София. Така че тези досъдебни производства, които са образувани в районните прокуратури в страната, ще бъдат приобщени най-вероятно към досъдебното производство в Софийска градска прокуратура за организираната престъпна група.
1: За година и половина от МВР са неутрализирали 20 престъпни групи за трафик на мигранти. За Евронюс България, Кремена Димитрова.
3: Водещото от света, огромни запаси от дизелово гориво на страните от G7 ще влязат на глобалния пазар като мярка срещу високите цени. Това се случи след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши да ограничи износа на дизел заради глобалната криза с горивата.
4: Големите икономики от групата на 7-те ще освободят 100 милиона барела дизелов гориво от запасите си през следващите месеци. Влизането на тези количества на пазара е една от договорените мерки заради изключително високите цени. Трите основни подхода бяха анонсирани от френския президент Емануел Макрон в X.
5: Свиках лидерите на G7, за да обсъдим глобалната енергийна ситуация. Съгласихме се да работим заедно, за да намалим цените на петролните продукти и по-специално дизела. Решихме да направим производството по-гъвкаво, за да използваме пълния капацитет на нашите рафинерии, да освободим 100 милиона барела от стратегическите ни запаси в следващите 4 месеца в координация с Международната агенция по енергетиката, както и да не ограничаваме обмяната на енергийни и петролни продукти между партньорски страни.
4: Франция е ротационен председател на групата на 7-те и Макрон свика извънредна видеосреща на лидерите след изказване на Доналд Тръмп. Американският президент заплаши да спре износа на дизел, ако европейски страни не пуснат на пазара част от запасите си. Въпросните резерви се трупат за реакция при извънредни ситуации. След започнатата от САЩ и Израел война с Иран и последвалата блокада на Ормузкия проток, цените на горивата на практика навсякъде по света се повишиха, като особено осезателно на колонките е поскъпването на дизела. За Тръмп и неговата републиканска партия проблемът е още по-чувствителен месец преди изборите за състав на Конгреса, в които могат да загубят мнозинствата си в законодателния орган. Ако САЩ прибегнат до ембарго над износа на дизел, за да намалят цената му на собствена територия, това особено много засяга страни като Великобритания, зависими от американския импорт. На острова днес осреднената цена на дизеловото гориво на бензиностанциите достигна рекордните 2 паунда за литър. Освободените от G7 запаси от 100 милиона барела не могат да покрият месечното потребление в най-големите икономики – САЩ и Китай. Те обаче несъмнено ще повлияят на пазара, тъй като страна като Германия потребява 27 милиона барела на месец, а осреднено за целия свят една държава потребява около 4 милиона барела.
3: Северна Македония е поискала от България среща между външните министри, за да отблокира преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Това обяви премиерът Християн Мицкоски след среща в Скопие с председателя на Европейската комисия.
4: Урсула фон дер Лайен е предложила на Християн Мицкоски да поиска среща между външните министри Тинчо Муцунски и Велислава Петрова. Мицкоски е изпратил такава нота до София. Това обяви македонския премиер след визитата в страната му на председателя на Европейската комисия. Преговорите на Скопие за присъединяване към Европейския съюз са на практика блокирани заради поставеното европейско изискване Конституцията на Северна Македония да се промени и българите да бъдат вписани сред държавотворните малцинства. Националистическата власт в съседната ни страна се противопоставя на такава стъпка и настоява да води преговорния процес без участието на София. Високопоставените европейски представители обаче продължават да изтъкват нуждата от конституционните промени или поне от пряк диалог с България. Това направи днес и Урсула фон дер Лайен, като изтъкнатия от нея повод за среща между Муцунски и Петрова е предстоящия следващата седмица форум у нас относно изграждането на железопътния коридор номер 8, част от трасето на който свързва двете ни страни.
6: Съгласихме се първата стъпка по отблокиране на процеса да бъде следващата седмица, а през нея ще разгледаме и предприсъединителните оценки на страните кандидати за членство. Северна Македония ще получи пътна карта, след като отблокираме ситуацията тук.
4: Каза фон дер Лайен относно споровете между Скопие и София. Според нея, извън този казус, Северна Македония може да се движи бързо към членство, защото работата и по нужните други реформи е, цитирам, интензивна.
3: Такива бяха водещите теми днес. Спокойна петъчна вечер! Радио Евронюс България.

0: Историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер на 2 октомври. Гледате късните новини на Евронюс България. Аз съм Любомира Тодорова. Започваме с акцентите. Нови мерки срещу галопиращите цени. Правителството работи по създаването на централен електронен регистър за хранителните стоки. Спорове за полети, мантинели и обществени поръчки станаха повод за искри между представители на кабинета Радев и опозицията в парламента. Артилерийски салюти, изтребители и шествие. Как България ще посрещне цар Самуил? Подробностите след минути в емисията. Огромни запаси от дизелово гориво на страните от G7 ще влязат на глобалния пазар като мярка срещу високите цени. Последните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София утре. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България с самолет Спартан. При предаването на останките на Самуил в Солун ще присъстват българският премиер Румен Радев и гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис. Костите на владетеля ще бъдат официално посрещнати в 12 часа и 30 минути на площад Александър Батенберг. Спартан с останките на цар Самуил и две двойки изтребители F-16 и МиГ-29 ще прелетят на центъра на София. От летище Васил Левски до площада тленните останки ще бъдат пренесени от българската армия. След церемонията ще се състои шествие до църквата Света София. Тленните останки ще бъдат положени в специално изработен саркофаг, разположен в южния кораб на църквата. Костите на цар Самуил са открити преди 57 години в Гърция на остров Светия Хил в малкото Преспанско езеро. Правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на храните, чрез който регулаторите ще следят за нелоялни търговски практики. Това обяви в парламента премиерът Румен Радев. Той посочи, че докато се изгражда регистърът, правителството е провело диалог с големите хранителни вериги, а те са поели доброволни ангажименти. Премиерът оповести и данни за движението на цените на хранителните стоки през годината. По думите му, от януари до април се е наблюдавал ръст, след което от май е започнало поевтиняване.
1: Когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, има го в редица европейски държави, и тогава вече тези регулатори ще имат истински данни, истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване на цените.
0: Разнородни теми станаха повод за искри между представители на кабинета Радев и опозицията в парламента. Спорът премина от парите на държавата през мантинелите до домашната ракия.
2: Проверките за обществени поръчки установили разходи за полети за милиони. Това обяви премиерът Радев пред депутатите, а поводът бяха обществените поръчки за мантинели и отклонявани от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на Делян Пеевски.
1: Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта. И те са документирани. От не много време аз ви казах, че ние работим с партньорски служби. И там много ясно са описани фактурите на за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Има закупен самолет. И е ясно коя фирма го е закупила.
3: Днес да си викне министъра Демерджиев да разберем министър Демерджиев ли лъже само или вече лъже и премиера. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Спектрум, аз си подам оставката като лидер на ДПС, а ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев.
2: Напрежението се повиши заради високите цени. И чия е вината за тях?
1: Това ли ви е битката с олигархията? Битката с вашата глупост и наивност много трудно ще я водим. Защото вие бяхте тези,

0: които рекламирахте, натискахте, популяризирахте, говорихте денонощно за еврото.
1: Дали еврозоната е вдигнала цените? Попитайте ваши

0: манипулирани данни, господин министър. И ние разполагаме с доказателства и ще информираме компетентните европейски институции. Имайте предвид, това няма да бъде добре за България.
1: Не бива тук от тази висока трибуна да внушаваме и да имаме съмнение към официалните институции в България.
2: След въпросите намери място и ракията. Гълъб Донев обеща редакция на спорните текстове.
3: Вероятно имало един такъв случай, някой е подарил на фризьорката ракия и някой я е хванал, само че това колко е проблем на българското общество. По линия на баща ми, рода е от троянския край, имам домашна троянска ракия в мазето.
4: Моля,
3: сега не знам.
4: Залата.
3: Не знам, Гълъб Донев ще изпрати ли някой да провери или няма да изпрати да провери, ако мине този текст на алинея 2.
1: Текстът ще бъде редактиран, така че да не допуска двусмислено тълкуване.
2: От Възраждане засегнаха отношенията с Русия.
5: Интервюто, което дадах преди няколко дни пред Евронюс, вие видяхте реакцията на руската страна. Че това се приветства, каза го и господин Петков, Песков, че приветстват именно връщането на разума и връщането на диалога.
2: Румен Радев коментира и критиките на Възраждане за изтърбушването на паметника Шипка. Той обясни, че ремонтът не представлява разрушаване. Паметникът вече е затворен, а дейностите ще продължат 642 дни.
6: И към останалите теми на дневен ред, Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на задържания за смъртта на Илиян Филипов, Славчо Мегеров, за умишлено убийство. Доказателствата сочат 51-годишния мъж като физически извършител на престъплението. Първоначалните данни показват, че мотивът е личен, неуредени финансови отношения между двамата. Последната среща между тях е била преди 2 седмици, но няма официални данни срещу жертвата да са били отправяни заплахи. Разследва се дали е имало съучастници. Предстои в неделя прокуратурата да поиска постоянно задържане под стража за Мегеров. И още по темата, убийството на Илиян Филипов коментира в ефира на Prime Time адвокат Людмил Рангелов. Според него, по случая трябва да има много убедителни доказателства за виновността на Славчо Мегеров. В противен случай, вътрешният министър Иван Демерджиев не би заложил името си. Мотивът за финансов спор обаче не е достатъчно убедителен сам по себе си, смята Рангелов.
7: Мотивът, за който ни информира прокуратурата снощи, финансови взаимоотношения, на пръв поглед изглежда много сериозен мотив от една страна. От друга страна обаче, ако разсъждаваме логично, защо трябва да убиваш длъжника си? Но може би има и други елементи в техните отношения, които
8: да, те са се познавали. Тук е въпросът...
7: някаква емоционална основа, да, на достоинство, на мъжка чест.
6: МВР разби група за нелегален трафик на мигранти. Задържани са 22 български и чуждестранни граждани. Операцията е проведена на различни адреси в София. 4 от тях са квартири, в които мигранти са настанявани преди извеждането им от страната.
9: Организираната престъпна група за трафик на мигранти е действала както през зелена граница, така и през гранични пунктове в превозни средства с тайници. Нелегалните мигранти са от Иран, Ирак, Сирия, Алжир, Мароко и Тунис.
10: Идваха от Азия, стигайки до Турция. Тази група логистично ги подпомагаше. Други части от тази група се занимаваха с тяхното извеждане извън територията на България. Азиатските мигранти основно към Румъния, мигрантите от Африка основно с опити към Сърбия. Включително част от тях няколко пъти ги хващаме в опити да излязат през Румъния, вече с издаден статут на беженец.
9: Прокуратурата е повдигнала 7 обвинения на лидера на престъпната група и на помощниците му. Сумите, които са печелили, зависели от нивото на услугите, които получават мигрантите. Има доказателства, че разплащането е било по метода хавала.
10: Когато им се налага да прескачат оградата на българо-турската граница, да се крият в горите, да бъдат само транспортирани без изхранване или с така по-мизерни условия, цената е по-ниска. Когато се преминава в тайници, настаняват ги в хубави квартири, ги изхранват, естествено, цената е по-голяма. Също така зависи и от националността на мигрантите.

0: престъпната група е действала от няколко месеца. За този период от полицията са успели да заловят 10 групи с нелегални мигранти. 10-те досъдебни производства за тях са обединени.
1: Документирахме 10-те случая като маршрути, като шофьори, като места за настаняване в София. Така че тези досъдебни производства, които са образовани в районните прокуратури в страната, ще бъдат приобщени най-вероятно към досъдебното производство в Софийска градска прокуратура за организираната престъпна група.
0: За година и половина от МВР са неутрализирали 20 престъпни групи за трафик на мигранти. За Евронюс България, Кремена Димитрова.
2: Водещото от света, огромни запаси от дизелово гориво на страните от G7 ще влязат на глобалния пазар като мярка срещу високите цени. Това се случи след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши да ограничи износа на дизел заради глобалната криза с горивата.
3: Големите икономики от групата на 7-те ще освободят 100 милиона барела дизелов гориво от запасите си през следващите месеци. Влизането на тези количества на пазара е една от договорените мерки заради изключително високите цени. Трите основни подхода бяха анонсирани от френския президент Емануел Макрон в X.
4: Свиках лидерите на G7, за да обсъдим глобалната енергийна ситуация. Съгласихме се да работим заедно, за да намалим цените на петролните продукти и по-специално дизела. Решихме да направим производството по-гъвкаво, за да използваме пълния капацитет на нашите рафинерии, да освободим 100 милиона барела от стратегическите ни запаси в следващите 4 месеца в координация с Международната агенция по енергетиката, както и да не ограничаваме обмяната на енергийни и петролни продукти между партньорски страни.
3: Франция е ротационен председател на групата на 7-те и Макрон свика извънредна видеосреща на лидерите след изказване на Доналд Тръмп. Американският президент заплаши да спре износа на дизел, ако европейски страни не пуснат на пазара част от запасите си. Въпросните резерви се трупат за реакция при извънредни ситуации. След започнатата от САЩ и Израел война с Иран и последвалата блокада на Ормузкия проток, цените на горивата на практика навсякъде по света се повишиха, като особено осезателно на колонките е поскъпването на дизела. За Тръмп и неговата републиканска партия проблемът е още по-чувствителен месец преди изборите за състав на Конгреса, в които могат да загубят мнозинствата си в законодателния орган. Ако САЩ прибегнат до ембарго на износа на дизел, за да намалят цената му на собствена територия, това особено много засяга страни като Великобритания, зависими от американския импорт. На острова днес осреднената цена на дизеловото гориво на бензиностанциите достигна рекордните 2 паунда за литър. Освободените от G7 запаси от 100 милиона барела не могат да покрият месечното потребление в най-големите икономики – САЩ и Китай. Те обаче несъмнено ще повлияят на пазара, тъй като страна като Германия потребява 27 милиона барела на месец, а осреднено за целия свят една държава потребява около 4 милиона барела.
2: Северна Македония е поискала от България среща между външните министри, за да отблокира преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Това обяви премиерът Християн Мицкоски след среща в Скопие с председателя на Европейската комисия.
3: Урсула фон дер Лайен е предложила на Християн Мицкоски да поиска среща между външните министри Тинчо Муцунски и Велислава Петрова. Мицкоски е изпратил такава нота до София. Това обяви македонския премиер след визитата в страната му на председателя на Европейската комисия. Преговорите на Скопия за присъединяване към Европейския съюз са на практика блокирани заради поставеното европейско изискване Конституцията на Северна Македония да се промени и българите да бъдат вписани сред държавотворните малцинства. Националистическата власт в съседната ни страна се противопоставя на такава стъпка и настоява да води преговорния процес без участието на София. Високопоставените европейски представители обаче продължават да изтъкват нуждата от конституционните промени или поне от пряк диалог с България. Това направи днес и Урсула фон дер Лайен, като изтъкнатия от нея повод за среща между Муцунски и Петрова е предстоящия следващата седмица форум у нас относно изграждането на железопътния коридор номер 8, част от трасето на който свързва двете ни страни.
5: Съгласихме се първата стъпка по отблокиране на процеса да бъде следващата седмица, а през нея ще разгледаме и предприсъединителните оценки на страните кандидати за членство. Северна Македония ще получи пътна карта, след като отблокираме ситуацията тук.
3: Каза фон дер Лайен относно споровете между Скопие и София. Според нея, извън този казус, Северна Македония може да се движи бързо към членство, защото работата и по нужните други реформи е, цитирам, интензивна.
2: Такива бяха водещите теми днес. Спокойна петъчна вечер!
6: 105.6. Радио Евронюс България.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Сега ние продължаваме. Обръщаме поглед към проблемите в земеделието и недоволството в сектора. Високите цени, качеството на продукцията, която консумираме, гостувани министърът на земеделието Пламен Абровски. Здравейте, господин Абровски.
1: Здравейте.
0: Каква беше годината от към реколта?
1: Много добра. Ние имахме една невероятна година, в която даде страхотна реколта. Но заради чисто икономическите принципи на търсеното и предлагането. Колкото повече предлагане имаше, толкова по-малко търсене имаше и затова имаше тези малки дисбаланси в търсенето, в предлагането, в чисто икономическите принципи.
0: Добре, но министър Абровски, не е ли парадокс?
1: Парадокс е, ще ви кажа защо е голяма, парадокс.
0: Толкова обилна реколта.
1: Защото само в България нашите земеделски производители всеки произвежда сам за себе си. И когато ти имаш 15 декара и ти направиш някаква невероятна страхотна продукция и тя в един прекрасен момент се окаже повече от тази, която ти си свикнал да пласираш. И в един момент се оказва, че ти нямаш къде да я пласираш, защото ти имаш някакво количество с невероятно качество, но там, където тръгваш да пласираш, където обикновено си свикнал да продаваш, или искат малкото количество, като до миналата година са знаели, че от тебе ще получават, или искат много по-голямо количество, което ти не можеш да дадеш.
0: Точно за това искат закон за кооперирането. Точно защо така. Не им го подготвяте?
1: Подготвя се в момента.
0: Да, но кога? Работи. Те го чакат от години.
1: Обещано е, че до нова година ще имаме закон за кооперирането, който ще им помогне, но нека да сме наясно. Коопериране и в момента няма пречка да се случи. Законът за кооперирането цели създаване на допълнителни стимули. Защото, вижте, ако го погледнем от чисто психологическа гледна точка, след 1989 година ние тепърва започнахме да правиме частно земеделие. И в уния, ако мога така да ги нареча, луди години, оцеляваха само хора, които бяха силни, индивидуалисти, които можеха да се пазят, да пробиват напред и да работят. Много трудно такъв тип хора, които винаги са се пазили, които са
0: късали отстрани. Тоест, искате да кажете, че проблемът е в земеделците, че те не желаят да се обединяват.
1: Не само в земеделците. Аз имах един много интересен разговор в рамките на съвета с френския ми колега. Там са правени изследвания назад във времето и е доказано, че по принцип за прехода между поколенията. И там е казано, че първото поколение то е най-устойчивото, но то е най-самостоятелното. Второто поколение започва вече да разсъждава и да преценява кое е най-добро за стопанство.
0: Но те самите в искат момента, този закон,
1: да,
0: министър
1: защото
0: Абровски.
1: В момента при нас започва трансфер между поколенията. И защото в този глобален свят, в който живеем, защото със всяка изминала година все по-лесни стават доставките. Само един пример ще ви дам. Ако нашите земеделски производители, както работим за до година, да имаме укрупнени доставки, съвсем спокойно ще могат дори да изнасят в рамките на 24 часа
0: това
1: до
0: Дубай. Това ще намали цените?
1: За това е този, нали, затова казвам, че живеем в глобален свят. Това ще даде по-голяма добавена стойност на земеделските производители. Когато говорим за цени, трябва да правим една разлика. Министерство на земеделието се грижи за земеделските производители.
0: Да.
1: Колко по-скъпа е тяхната продукция, толкова по-доволни са земеделските производители.
0: Да, защото сега те се оплакват, нали? Протестират,
1: да,
0: искат
1: защото,
0: и оставката
1: точно,
0: също, нали чухте? Производители на грозде казват, нашите интереси не са защитени от земеделското министерство.
1: Земеделското министерство се е постарало да им осигури финансиране, да им осигури спокойствие да произвеждат. Не е работа на земеделското министерство, защото ние живеем, вижте, комунизма си тръгна отдавна. Ние трябва да имаме много внимателен баланс по икономическата верига. Работата, пак казвам, на Министерството на земеделието е да осигури суровината, от която ще се произведе храната. Защото
0: така е,
1: малко, много малко,
0: Абровски,
1: много,
0: вижте, много малко, са записани в управленската ви програма.
1: Много малко хора си дават сметка, че земеделието с изключение на някои пресни плодове и зеленчуци, произвежда суровина, от която се произвежда храна. Тоест, ние имаме суровина, имаме преработка. А за справедливата цена,
0: това не е ли записано в управленската ви програма?
1: Справедливата цена...
0: Не, овладяването на цените. Това е записано в програмата.
1: Да, разбира се.
0: А всичко това, това са дългите вериги на доставки?
1: Нали? Не, вижте, дългата верига на доставка не е полезна никому.
0: Именно.
1: Колкото по-къса е веригата на доставка, толкова по-добре. Защото
0: но фермерите са в началото на веригата.
1: Да. И работата на Министерството е да им осигури възможност да произвеждат. Точно поради тази причина, между другото, ако ми позволите един апел да отправя, днес е последния срок за кандидатстване по държавната помощ De Minimis. Министерството на земеделието отпуска 42 милиона евро само и единствено за животновъди и производители на плодове и зеленчуци, сред които са и гроздопроизводителите, за да може в рамките на следващите 15 дена да приключи обработката и те да получат така необходимата за тях помощ.
0: Защото тя се бави?
1: Не, тя не се бави. Ние сме стартирали още на, ако не се лъжа, на 25 септември. Но ние трябва да дадем възможност на всеки един земеделски производител да си даде, да подаде заявление.
0: Но така иначе,
1: разбирате ли, ако го направим за 2-3 дена, те няма да могат.
0: Да,
1: в момента, до снощи, когато помолих да ми направят справка, понеже знаех, че идвам при вас, до момента имаме над 19600 заявления, т.е. над 19600 земеделски стопанства ще получат 42 милиона евро.
0: Това е чудесна
1: новина. Отделно, вчера имаше управителен съвет на Държавен фонд земеделие, на което беше взето решение за да се осигури около 1 милион 800 хиляди евро за тези няколко стопани, които са принудени заради шарката и заради чумата да отглеждат животните си оборно, защото Европейската комисия казва така: когато констатирате огнище някъде и предприемете съответните мерки да го изчистите това огнище, всички стопани в района, там се забранява движението, забранява се пашуването и всички стопани трябва да отглеждат животните си оборно. Това означава, че те взимат от това, което са приготвили за зимата, защото
0: за
1: не могат да изкарат.
0: Искат най-накрая да им разрешите вакцинацията, защото така са направили в Румъния. Така,
1: чуйте ме само да се доизкажа. Сега ще ви разкажа и за шарката.
0: Това искат стопаните.
1: Да ви кажа и за шарката. Важно е за стопаните да разберат, че ще получат 1 милион 800 евро като компенсация за това, че отглеждат животните си пасишно. Оборно. Прощавайте, докато навън се още има зелена трева. Затова и тези ще бъдат компенсирани. А това, което казахте вие за шарката, е следното нещо. За първ път България направи план за вакцинация, който е част...
0: Те не искат план за вакцинация, искат да им разрешите да си вакцинират животните, така, особено в Северна България.
1: Вижте, не може една държава да се управлява под емоция. Вкарвайки темата за или против нещо, независимо дали е вакцинацията, дали е Русия, дали е евро, дали е, независимо какво е, вкараш ли една тема за или против, тя спира да се разглежда логически и започват да се появяват две групи чисто емоционално. Това не може да се допусне. Въпросният план за вакцинация, за който аз ви казах, представлява един документ, който се подготвя от учени, ветеринарни лекари, преподаватели, практици. Този документ казва следното нещо. Когато в рамките на определен период от време в държавата България бъдат постигнати определени параметри, брой огнища, незаконно хванати животни, брой болни, защото ти можеш да имаш и 50 огнища, но да имаш 1200 животни. Може да имаш едно огнище с 2000 животни. Тоест, когато имаш различни тригери, които покриеш, тогава държавата въобще няма да се чуди дали да вакцинира или не.
0: Да, тя чудите, директно, все още
1: тя
0: няма,
1: директно, не, не се чудим.
0: Не са покрити,
1: тя
0: така?
1: Директно ще започне да вакцинира. Ще ви дам пример.
0: А вие кога ще почнете година, да вакцинирате? Имате ли яснота?
1: Когато се достигнат необходимите параметри.
0: Тоест, това ви питам.
1: За тази цел обаче този план трябва да бъде одобрен. В момента той е за обществено обсъждане. В момента, в който приключи общественото обсъждане. И аз призовавам абсолютно всички браншовици, научни представители, университети, всички, които имат интерес от това нещо, да дадат своето становище, за да може в рамките на следващата седмица, ако не се лъжа, тогава приключва 14-дневно, затова го пуснахме и не 30-дневно, а 14-дневно обсъждане, когато приключи, ние да имаме възможността да имаме един пълен набор от документи. Защото такова нещо в България не е правено.
0: Добре,
1: и сега ще направя паралела с миналата година,
0: за да могат
1: вашите зрители да разбират.
0: Добре, но аз
1: миналата година имахме 192...
0: Може ли аз после да си дам паралела?
1: Да, ма не каза да си го кажа.
0: Добре, хайде,
1: първо.
0: Давайте
1: първи. За това сме дошли, за да имаме разговор. Миналата година също е имало, доколкото аз разбирам, изготвен план за вакцинация. В рамките на този план за вакцинация, който е скрит, са били достигнати тези тригери. Въпросът е, че тогава по чистата емоция или поради някакви други причини вакцинация не е направена. Тази година ние до момента, за цялата година, имаме само 41 огнище. Не можеш, пак казвам, да взимаш решения, които са продиктувани от емоция и не са на база на научни данни.
0: Сега аз да кажа.
1: Айде сега ви.
0: Аз пък да ви кажа, че ми казаха, смисъл от браншовите асоциации коментират много, че Румъния гори.
1: Така. Давай, те ще
0: но казват,
1: обясня.
0: Но казват, че като брой евтаназирани животни в България има повече, отколкото в Румъния, а там вакцинацията е разрешена.
1: Така. Сега, България е посредата между две клещи. Едното е Гърция, другото е Румъния. Гърците произвеждат мляко, от което правят фета. Това е тяхната пазарна ниша. Там говорим за оборот от около 1 милиард евро на година. Румънците, нишата им е месо. Те изнасят потвърдение на техния министър, с който говорих в понеделник в рамките на съвета в Брюксел. Те произвеждат и изнасят за арабския свят близо, може би, около 4 милиона животни. Това е много сериозен пазарен дял. Сега, двете държави имат коренно различна позиция. Гърция казва, аз няма да вакцинирам. Защото ако вакцинирам, млякото и фетата няма да ми го взима никой. Защото ваксината е жива ваксина и никой не може да даде гаранция, че няма да се разпространи.
0: В същото време Румъния преговаря със своите държави, където изнася.
1: В същото време, така, но румънците, те мляко не изнасят. Те изнасят животни. Изнасят ги за арабския свят, изнасят ги за няколко държави от арабския свят, където те са се договорили с арабския свят. И техният министър ми каза, че дори когато не ги изнасят вакцинирани, когато отидат в буферните кошари в арабския свят, там ги вакцинират за всеки случай, защото те нямат проблем.
0: Но ние не изнасяме мляко.
1: Оставете ме да ви разкажа.
0: Да, оставям ви.
1: Нали, така. Едната иска да вакцинира и ще вакцинира, защото за нея няма никакво значение. Другата не иска да вакцинира и няма да има да вакцинира, защото за нея това има значение. Независимо какво избере България, смисъл, не независимо какво избере, България ще избере в момента, в който достигнем необходимото ниво за вакцинация. Тоест, ние няма да вкараме волеви елемент. Стигнат ли са тези параметри?
0: Става задължително.
1: Да, става задължително.
0: Защото издавам в момента
1: запорът.
0: Има нелегална вакцинация,
1: да
0: докато държавата обмисля всичко.
1: Нека само да довърша. Ако е нелегална, тя е нелегална. И е незаконна.
0: Ама защото държавата така се бави и стопаните сега, се правят
1: ако
0: сами.
1: Ако вие знаете къде има нелегална вакцина, добре. Нелегална вакцина, затова е нелегална, защото никой не знае дали има или не.
0: Ама тя
1: официално.
0: То толкова оставете много информация има, после ще ви кажа
1: оставете
0: къде
1: да довърши.
0: Да,
1: оставете да довърши, сега ще ви разкажа. Така, и затова казвам, че вакцинацията е част от всичките епидемиологични мерки. Какво се случва? Вакцината, когато вакцинирате животното, тя не се, имунитета не се предава на следващото поколение. Тоест, когато

0: работим с емоция. С емоция държава не може да се управлява. И затова ви казвам следното нещо. Максимума, който трае една ваксина като имунитет, това са 36 месеца. Представете си сега, че ние ваксинираме и след 36 месеца продължат да влизат нелегално, защото самите животновъди вкарват нелегално овце от Гърция, където не се вакцинира.
1: Ама вие сам казахте, това е нелегално.
0: Да, нелегално. И за това работим в момента с Министерство на вътрешните работи и с гранични полиции.
1: Знаете ли къде има нелегални животни?
0: В момента основно се правят всякакви видове спирки, всякакви видове проверки по отношение на движението. И затова искам да благодаря на Министерство на вътрешните работи, с което работим изключително добре, защото те са на пътя. Вие виждали ли сте, както ми пращаха снимка, голф двойка, махнати отзад задните седалки и натоварени три овце? Вие можете ли да си представите за каква карикатура става на въпрос? Това не трябва да се допуска. И моя апел и винаги, когато говоря с браншовите организации, е: говорете с вашите членове. Това е една от причините ние в момента да правиме срещи на общинско ниво от общинските служби земеделие, за да можем от една страна да кажем на всички производители, да ги ограмотим, да им кажем, че когато внасят животни, ако ние сме вакцинирали след 12 месеца, след 24 месеца или след 36 месеца, в зависимост от ваксината, която ще се приложи, ние отново можем да пламнем. И за това казвам, че ваксинацията е част от всички епидемиологични мерки.
1: Искате да кажете, държавата работи, но сега не му е времето.
0: Държавата... Не. Държавата работи. Аз не казвам, че няма да вакцинираме.
1: Но не сега.
0: Аз казвам, че когато се достигне необходимото ниво, никой няма да пита. И такъв спор няма да има. Разбирате ли?
1: Въпросът е, че междувременно стопаните вакцинират и вакцинират нелегално.
0: Сега, дали стопаните вакцинират или не вакцинират, при положение, че е нелегално, не е наша работа с вас да гадаем.
1: Вие сте държавата, трябва да го спрете.
0: Ние сме държавата и ние правим всичко възможно това да не се случва. Но какво ще направи сам човек вкъщи, защото стадото му е все едно, че той е вкъщи. Нали, какво правите вие, когато се приберете вкъщи и угасите лампите и пуснете пердетата, никой не знае.
1: Ама това са стопанства, нали? Министър Абровски.
0: Така е, съгласен съм и точно поради тази причина бабаха не е спирала да бъде на терен, за да не се допусне това, което беше миналата година. 192 огнища миналата година, 40 огнища тази година. Вие разбирате ли какъв труд е това от страна на Българска агенция по безопасност на храните и какъв труд и отговорност е от страна на гранична полиция и на Министерство на вътрешните работи, с които ние работим, за да не допуснем това, което се стана миналата година и да прехвърли болестта отново от Гърция или Румъния.
1: Министър
0: това е къртовски труд, който трябва да бъде между
1: искам
0: другото...
1: Искам да ви питам и за друго, ако може. Искам да ви върна отново на цените и за това, което бяха изнесли като данни синдикатите. 130-150% наценка на някои плодове и зеленчуци. Това е нечовешко.
0: Съгласен съм. Съгласен съм, това е изключително
1: при богата
0: грозно.
1: Реколта,
0: това е
1: вие
0: изключително
1: казахте, богата
0: така,
1: реколта,
0: това е
1: стопаните страдат,
0: грозно.
1: Ниски изкупни цени,
0: сте права.
1: А аз плащам и вие плащате.
0: Абсолютно сте права.
1: Ама защо го допускате?
0: Не го допускаме ние.
1: Ами,
0: допуска го пазарната икономика.
1: Защо не контролирате?
0: Чакайте сега, контролираше се до 89-та година, имаше държавна регулация на цените. Ние живеем в Европейския съюз. Не живееме в Евразийския съюз.
1: Нищо не може да се направи, така ли?
0: Не, напротив. Това, което беше първата стъпка, което предприе държавата и правителството, беше въвеждането на въпросната справедлива цена. Защото...
1: Очевидно не работи, министър Абровски.
0: А не, защо не работи? Вижте, справедливата цена...
1: Ами, защото
0: цена,
1: не е справедливо
0: целта...
1: да плащаш 130% наценка.
0: Сега, нека да обясним на вашите зрители какво представлява справедливата цена. Справедливата цена е когато вие отидете да си купите тиквички в магазина и видите, че тези тиквички струват 3,20 евро. Примерно, хипотетично говоря. Да. Така, отваряте, за да видите справедливата цена, която държавата ви гарантира, за да може да си направите сметка. И вие отваряте и казвате, тези тиквички са произведени на 60 цента. В момента се прави.

0: И за това е този голям отпор от страна на търговци, от страна на търговски вериги, да я няма въпросната справедлива цена. Защото когато я няма с въпросната справедлива цена, вие нямате представа 3,20, образно казано, тиквичките, дали това е правилно или не.
1: Не говоря за другите сайтове.
0: Каквото е било, било. Ние работим за напред, за да може българският гражданин да знае. Защото разберете, в противен случай това какво означава? Държавно регулиране на цени.
1: Защо си мислите, че справедливата цена сайта като заработи и цените ще паднат?
0: Защото ще действа дисциплиниращо. Вие в момента знаете ли каква е себестойността на едни тиквички, когато влезете, или на едно сирене, когато влезете в магазина? Нямате представа. Нито един от вашите зрители няма представа. Когато обаче държавата със справедливата цена може да ти направи разбивка и ти да видиш колко е себестойността, да видиш колко е надценката и колко е чистата печалба на тази търговска верига, потребителя ще може да ще осигурим на потребителя конкуренция. Защото имайте в предвид, че между търговските вериги съществува жестока конкуренция.
1: Тоест възрастната жена пенсионерка влиза в сайта сутринта, проверява каква е разбивката на тиквичките.
0: В момента има картелни споразумения.
1: Наистина ли така си го представяте?
0: Ма това се прави. Вие виждали ли сте моята майка и моята тъща, когато пазаруват, винаги взимат от търговските вериги тия малките, дето са брошурките,
1: ясно,
0: за да видят
1: къде, ясно,
0: но... за да видят кое къде е по-ефтино.
1: И моята майка го прави, но когато... брошурите с промоции, а тук е много по-сложен механизъм да влезеш,
0: а не,
1: да гледаш.
0: Въобще, когато стане готово, това ще бъде изключително елементарно за ползване.
1: И смятате, че това ще понижи цените?
0: Това ще действа дисциплиниращо, но това е само първият ефект, разберете. Добри неща прави правителството за изсветляване на цените, толкова по-голям е воя от страна на търговци, прекупвачи и търговски вериги, които сядат да ви обясняват как всичкото това не може да стане. Защо не може да стане? Защо да не може един обикновен български гражданин да знае как се образува цената на всяка една от продукцията
1: там? Няма лошо да знае, въпроса е и да се отрази върху крайната цена.
0: Ами тогава ще се отрази, повярвайте ми.
1: Да, това ви питах, дали ще се отрази.
0: Повярвайте ми, че ще се отрази.
1: Министър Бровски, последен въпрос. Тъй като веригата е много дълга и остава дълга, веригата на доставки, кога ще бъде скъсена?
0: Сега.
1: Така че и стопаните да са доволни, и ние да сме доволни в края на веригата.
0: Колкото и странно да звучи, най-късата верига на доставки е при големите търговски вериги. Но пък там и надценката е брутална. При плодовете и зеленчуците е най-дълга веригата на доставки. И затова това, което правим в момента като Министерство на земеделието е, правим срещи на общинско ниво с земеделските производители, от една страна от сектора плодове и зеленчуци, от друга страна едри и дребни преживни животни. Каква е целта? Много от вашите зрители, когато са пътували по магистралата за Пловдив, от лявата страна, край село Стряма, са виждали едни големи, няма да казвам на коя търговска верига, едни големи, огромни складове. Това са големите разпределителни складове, откъдето тръгва продукцията за всеки един от магазините на тази търговска верига в страната.
1: Вървим към финал.
0: Каква е нашата идея? Нашата идея е, събирайки, укрупнявайки тези земеделски производители по места, да може, примерно, в една област като Монтана, всички земеделски производители, които произвеждат плодове и зеленчуци, да могат да не карат своята продукция там, а да захранват местния магазин на търговските вериги. Затова и това е част от създаването на условията за коопериране, защото трябва да ги сложим тези хора заедно, да видим какво произвеждат, какви договори можем да им осигурим, да докараме търговските вериги, защото държавата трябва да бъде майка, която помага, без да се намесва.
1: И така да завършим. Благодаря ви много. Ние продължаваме, новините следват.
2: следващия епизод на Диагноза Здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза Здраве в понеделник от 10:30.
3: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето. Код иновации, четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.
4: Култура, изкуство, мода, дизайн.
5: Истории за творци и творби от България и света.
6: Пъзел от артефакти.
7: Фарт и факти.
5: Неделя, 13:30 по Евронюс, България.
1: По темата за убийството в Пловдив ще разговаряме през следващите минути. Вече има задържан. Кой печели от физическото отстраняване на Филипов? Обаче, какво следва от тук нататък? Коментираме с криминалният журналист Захари Белчев, който е на пряката ни линия, а в студиото е спортният журналист Ели Папазян. Здравейте и на Валнови.
8: Добро утро.
9: Добро утро.
1: Господин Белчев, да започнем с вас. МВР няма съмнение, че е заловил за подозреният за убийството. Вие имате ли съмнение обаче?
9: Това, което те са категорични, че това е извършителят, което се разбра, той е бил следен повече от 3 часа преди да бъде задържан в София. Те още от Пловдив де-факто са го прихванали самото движение от момента на извършване на престъплението до мястото му на задържане на булевард Черни връх.
1: Имате ли информация, оръжието заловено ли е? Какво се знае за оръжието? Какво се знае за изстрелите? Защото има противоречива информация тук.
9: За оръжието не е потвърдено действително, че е открито. Тъй като... Но това са все пак са минали малко повече вече от 24 часа от самото престъпление и информацията е твърде оскъдна за тези детайли около самото разследване за оръжие, за това колко са били изстрелите, къде точно е оцелен. Тези неща допълнително ще излязат към момента, нали, няма потвърдена информация за самото оръжие.
1: Вие сте криминален журналист и знаете по-добре от мен, но като че ли в други подобни случаи оръжието, подробности за начина на извършване на убийството се дават почти веднага и се казва с какво оръжие е простреляна жертвата и така нататък. Тук обаче не. Има ли причина това да не се оповестява според вас?
9: В други случаи обикновено се търси извършителя, както и поръчителите, пък тук, нали, обикновено тези досега, които познаваме убийства още от времето на прехода, така наречените знакови убийства, няма задържани, няма разкрит извършител, докато тук първо имаме задържан човек, за когото категорично се твърди, че е извършител, пък нямаме данни за оръжието и механизма на извършване на престъплението.
1: Мотива как ви се струва? Вчера прокуратурата и МВР казаха, че финансови отношения стоят в основата по всяка вероятност. Не е ли странно финансови отношения, когато става въпрос за един милионер, какъвто е бил Филипов?
9: Странно, аз точно това се замислям, че е доста странно, тъй като този Мегера, както е известен, той всъщност, този човек върши престъпление от както е навършил пълнолетие, поне от тогава е регистриран, значи от 93-та година насам, включително има 11 годишна присъда за убийство. И с този човек един уважаван бизнесмен, какъвто е Филипов, какви са тези взаимоотношения, включително и финансови, доколко те са били близки, защо са били толкова близки, с какво са имали да делят. Любопитно е, че има една версия, свързана с контрабанда, тази контрабанда е на кокаин и на бежанци. И те са по едни разследвания в Испания и в Италия. 25-та година беше хванат един камион точно на една от фирмите на Филипов в Испания на границата с... Те всъщност французите го хващат на границата с Испания, в който се намират около 160 кг кокаин. В Италия има разследване на местните власти, свързано пък с камиони, които вкарват нелегално бежанци. Така че дали тези взаимоотношения не са свързани с нещо такова и този Мегера не се е занимавал с тази дейност и с последствие са имали какво да делат финансово, тъй като за Мегера няма данни да се занимава с транспортна дейност.
1: Другото нещо, което много широко коментирано, спокойствието, което той излъчваше при ареста му, което видяхме на кадрите. Кадрите от охранителните камери, които според някои не отговарят на начина, по който изглежда самия Славчо Мегеров. Всичките тези спекулативни, може би, не знам, вие ще кажете, какви звучат?
9: Ами, те на камерите то се появи, все пак това са такива камери, не са с някаква резолюция, поне което се беше като някаква снимка. Не може да се прецени това публично, което излезе и обиколи социалните мрежи, отговаряли на човека, който е задържан, а що се отнася до неговото хладнокръвие и спокойствие, все пак това е един човек с доста богато криминално минало, имал взаимоотношение преди това с боса с закона. Да, не е типично за човек, който когато ги задържат, обикновено те се крият, нали, докато този така доста охотно позира да бъде заснет от всички ъгли на всяка да обиколиха снимките му.
1: И господин Белчев, накрая да ви питам и за това. От 20 години Филипов развива и разширява успешно бизнеса си. Как се оцелява в такъв дълъг период при различни правителства?
9: Ами, най-вероятно има достатъчно добри контакти с силните на деня. Така че какви са му били точно начините да оцелее толкова дълго и да се развие, защото той започва с много малко. Той започва с два камиона и историята му е малко като така от филмите и изведнъж развива такава огромна бизнес империя. Може би сега покрай убийството и разследването ще излезат така допълнително около него неща, както сме успял да оцелее, както казахте вие.
1: Благодаря ви много, Захари Белчев, беше това. Продължаваме с Еди Папазян, защото историята, криминалната история има и спортен прочит.
8: Доста сериозен.
1: С Ботев Пловдив, които сега са много притеснени, защото какво ще е бъдещето на клуба.
8: Въобще,
1: какво мислите вие, господин Папазян, за това убийство? Вие сте и от Пловдив.
8: Да, аз си мисля, че това, което ми прави най-силно впечатление, е, че прекалено удобен кандидат извършител намериха за рекордно кратко време. Сега, аз мога да избера тук босовете на пловдивския футбол, които са били застреляни или убити от 92-3 година насам. Значи, от президентите, първо бившия президент на Локомотив Пловдив Николай Попов, мартеничката, него говориш се, че заради дългове. Георги Илиев като президент на Локомотив Пловдив 2005 година в Слънчев бряг, собствената му дискотека. Там се говориш някакви сръбски следи и така нататък. И наследника му Александър Тасев, който държеше бизнес с череши и всъщност е първопроходника на бизнес с метан в България. Първите метанови станции, мрежата от метанови станции са негови. Затова искам да кажа, че в случая не е убит президент на футболен клуб, а е убит голям бизнесмен, един от най-богатите хора, не само в Пловдив, но вероятно и в България. И просто пак повтарям, учудващо ми е как... Аз си спомням само едно знаково престъпление през последните 35-6 години, което е разкрито толкова бързо и това беше убийството на малкия Пепи от майка му. когато едва не се стигна до падането на правителството. Няма друг случай, в който толкова, за толкова кратко време да е арестуван подозреваем за извършеното престъпление и полицията да е била толкова категорична.
1: Да, и тук са и многото обществени спекулации и подозрения срещу хората. Как
8: просто,
1: е възможно?
8: Имам чувство, че този трябва да е пълен идиот, ако е действа по този начин, защото най-малкото може да е гледал от местопрестъплението и знае, засичат се телефони, клетки,
1: камери.
8: Навсякъде има камери. Сега спекулира се с разликата между телослужението. Да, освен това медиите да са там викнати, част от медиите, естествено. Ми се вижда много така, просто съшито с бели конци, но в крайна сметка има и другата страна на монетата. Ако нещо е жълто като патица, плува като патица и крека като патица, най-вероятно е патица.
1: По отношение на Ботев, канарчетата какво ще правят?
8: Канарчетата, първо ще има един турбулентен период, защото предаването на властта в един клуб е тежка работа, дори когато не е свързана с подобно престъпление, тежко убийство.
1: След Зингаревич на практика Филипов успя да стабилизира отбора,
8: успя да стабилизира
1: да изплати дълговете.
8: С много средства, да. И да завърши стадиона, което да. Той така или иначе се довършише от неговата фирма. Просто тук с този стадион имам чувство, че тежи някакво проклятие, защото предишния човек, който започна да го строи, всъщност Цветан Василев също има големи проблеми с закона и тогава също бяха притеснени феновете на Ботев Пловдив, едва оцеляваш отбора на моменти. Но, както биха казали техните конкуренти в града, феновете на Локо Пловдив, добре дошли в клуба да разберете какво значи да ви убиват президента през една година. Но става въпрос, че Филипов успя да стабилизира клуба без всъщност да прави кой знае каква конфронтация. Той си беше чепат характер, говореше доста, вярваше в това, което говори и се скара с няколко човека в футбола, но с никой не би могъл да бъде изваден мотив футбола да е причина за престъплението. Сега, една много фантастична версия се появи в Пловдив, че във връзка с някои мачове, с някои резултати уредени, чернотото, как може 100 години български национален отбор да не е падал от Люксембург, пък точно на стадиона на Ботев падна. Има някакви такива, но смятам, че са прекалено далечни, за да може да бъде даже разглеждано като версия за убийството.
1: Но въпросът е, в чии ръце е българския футбол? Ваши колеги изчислиха 15 футболни босове, убити в годините
8: така
1: на прехода.
8: Е, и то, въпросът е, пак казвам, не са убити футболните босове, а са убити бизнесмените.
1: Да.
8: Просто футбол от една страна привлича, защото всяко момче като малко, дори и такива бизнесмени, са мечтали да станат футболисти. Това, че не се е получило, се мъчат по този начин да си осъществят детската мечта. От друга страна, футбола дава все пак много власт. Защото, както не обичам да обобщавам, че са убити 15 футболни президента, така не обичам и да казвам, че винаги като има някакви събития, свързани с присъствието на много млади хора с качулки и маски, се говори за футболните агитки. За мен не е точно така, но така или иначе общественото...
1: Много бързо се организират тези футболни агитки и са много сплутени.
8: Те и таксиметровите шофьори бързо могат да се
1: едно време поне.
8: Да. Но става въпрос, че футбола все пак е, когато един човек в голям град като Пловдив, където сега, каквото и да си говори, има два основни отбора. И когато той е така нещо като благодетел на половината град, това му дава възможности и за влияние в други области, в политиката, например.
1: Именно.
8: Да, защото това са гласове.
1: И плюс това е маса, сила, която лесно може да бъде манипулирана в една или друга посока.
8: Не толкова лесно според мен, но така е. Така е, че затова казвам, че това не са група футболни фенове, примерно, които са събрани като футболни фенове и са използвани за нещо, а това са хора, които имат еднакви интереси и освен това са привърженици на един клуб.
1: Сега на 10-ти е първият матч на канарчетата срещу Славия след този инцидент. Да видим, по едно евро
8: да
1: са пуснали.
8: Да, пуснаха специално за
1: билети.
8: Аз си мисля, че и така ще е да се напълни стадиона, но правда го като жест към убития си президент. Ще е интересно, той на самия отбор ще се отрази, не само на клуба като цяло. И на самия отбор, защото все пак всички тези футболисти са привличани, особено чужденците, с благословията и с финансовата подкрепа на президента. Така че те самите се чувстват несигурни за бъдещето и това неминуемо би се отразило на играта им.
1: И сега се търси собственик.
8: Аз изпълням как просто по Кюстендилска линия 2005 година беше привикан Александър Тасев, който е познат от сигурно от детските години на Георги Илиев, за да поеме Локомотив и той го пое и го стабилизира. Ще видим дали така ще стане. Даже тогава всъщност мисля, че Тасев пое разноските за следващия матч в Евротурнирите, който трябваше да се състои след две седмици след убийството. Буквално.
1: Благодаря ви, Ели Папазян. Новините следват.

станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.

0: Вие сте с Добро утро, Европа в 9. Аз съм Ани Балджиян. Прокуратурата повдигна обвинение на заподозрения в убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Новината е от последните минути от Пловдив. Очаква се в следващите дни да му бъде да бъде поискан и неговият постоянен арест. Това стана ясно, както ви казах, преди минути на брифинг в Пловдив. А иначе към коментарите на убийството, за да се обяви от трибуната на парламента, че убиецът на Илиян Филипов е заловен, това означава, че разследващите разполагат със сериозен обем доказателства. Това каза адвокат Димитър Марковски в ефира ни, като натривки от ръце и дрехи, и записи от видеокамери. Въпреки това мотивът, който прокуратурата посочва, финансов спор между убитият Филипов и Славчо Мегеров, изглежда странен на фона на финансовите възможности на жертвата, смята правозащитникът. Финансовия мотив достатъчен ли е?
1: Не винаги. Не винаги, освен това, не ми се струва, че господин Филипов в края на краища е човек, който не може да си уреди някакви сметки или задължения. Това не съвпада с профила на тези капитали, които той управлявал. Много внимателно трябва да се преценява в ситуацията. Дали икономическия мотив е неправилната насока, но все пак говорим и за едно работно обвинение, нали, което то няма как той от съда ще бъде отчетено, че е работно.
0: Освен това, адвокат Марковски, така много се коментира профила на извършителя, че той е много удобен, за да бъде пришит към този случай. Ставали ли сте свидетели и на такъв тип постановки?
1: Ставал съм свидетел, разбира се, по някой път удобния криминален профил първоначално много добре насочва разследващите към това, че човека, след като има някакви утвърдени криминални навици, значи практически той извършител на това, и в последствие се оказва, че категорично няма такова обстоятелство. Не сме чули, нали, и тезата на самия обвиняем, който може да съвсем спокойно може да лансира и алиби, че по това време и място е бил на съвсем друго място.
0: Разликата в електоралната подкрепа между кандидат-президентските двойки Йотова Вълчев и Гюров Кандев е само междинен резултат, каза в студиото ни депутатът от Демократична България доктор Александър Симичиев. В изборния ден всеки трябва да реши какви ценности подкрепя и тогава да даде гласа си.
2: Ако това, което сега се е получило, е крайният резултат, нямаше нужда да правим избори. До тогава има време, има кампания. А между другото, в тази кампания има и трети кандидат, който поради това, че проучването беше направено твърде рано, не съм сигурен дали е адекватно оценен. Има ли взаимоотношения с ГЕРБ? Общо взето, това, което се е случвало, е било не съвсем позитивно. Основно защото единият човек, който взима решенията,
0: но това не ви пречи да управлявате с тях.
2: Това е точно опита, негативният опит, заради който не сме склонни да правим подобно нещо, защото това е негативен опит, от който се научихме, че не може да разчитаме на това, като поискаме нещо смислено, конкретно и добро за България, то няма да се случи.
0: Ръстът на цените във фокуса на петъчният парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев ще разясни какви мерки ще предприеме правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението им върху домакинствата и бизнеса. Вчера социалният министър заяви, че правителството наблюдава движението на цените, инфлацията и доходите на домакинствата и при необходимост може да въведе нови мерки за подкрепа през зимните месеци. Общо 8 министри от кабинета ще застанат на парламентарната трибуна. Гълъб Донев ще даде подробности относно освобождаването на председателя на фонда за гарантиране на влоговете в банките, а най-много питания традиционно са отправени към министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Продължава инспекцията на мантинелите при виадукта на 36-тият километър от автомагистрала Хемус. Само преди ден критики дойдоха от експерти от Института за пътна безопасност, които твърдят, че съоръженията се поставят с груби нарушения, които създават опасност за живота на пътуващите по участъка. От държавната компания Автомагистрали отхвърлиха обвиненията и увериха, че ремонтът ще приключи до дни. Европейският съюз обсъжда освобождаване на стратегически запаси от дизел заради глобалният недостиг и растящите цени. Натискът може да се засили след като Доналд Тръмп обяви, че сериозно обмисля ограничаване на американският износ.
3: Европейският съюз свиква спешно заседание заради растящите цени и глобалния недостиг на дизелово гориво. Представители на Европейската комисия вече са разговаряли с Германия, Франция, Италия и Ирландия за възможно освобождаване на част от стратегическите запаси. Обсъжданията идват на фона на възможността Съединените щати да ограничат износа на дизел. Доналд Тръмп заяви, че разглежда подобна забрана много сериозно, като едновременно с това обмисля да поиска от европейските държави да освободят част от собствените си резерви. Американският финансов министър Скот Бесън също призова Европа да предостави допълнителни количества незабавно. Вашингтон аргументира мерките с необходимостта да бъдат намалени цените за американските шофьори, земеделци и транспортния сектор.
4: Съединените щати изпълняват ангажиментите си за подпомагане на стабилизирането на световните енергийни пазари. Нашите европейски партньори трябва да ускорят изпълнението на вече поетите ангажименти и незабавно да осигурят допълнителни доставки, за да се справят с продължаващите смущения. Америка полага необходимите усилия. Очакваме от нашите съюзници да подкрепят ангажиментите си с конкретни действия.
3: Евентуална забрана обаче може да засили натиска върху останалата част от света. Съединените щати изнасят между 1 милион и 200 хиляди и 1 милион и 500 хиляди барела дизел дневно. Припомняме, че цените на горивата рязко се повишиха след началото на войната срещу Иран през февруари и затварянето на Ормузкия проток. Допълнителен натиск оказва и забраната на Русия за износ на дизел. Великобритания също води разговори с европейските си партньори за координиран отговор. Там дизелът вече достигна рекордни нива – близо 2 британски лири за литър.
0: У нас безплатни двупосочни билети до София за гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври, осигурява БДЖ. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 51 евроцента в посока. Безплатното пътуване ще бъде осигурено с определени влакове от различни региони на страната, така че желаещите да пристигнат в София преди началото на церемонията в 12:30 и да отпътуват обратно още същия ден. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната. За темата ще говорим и след минути.
5: Новините, историите, музиката.
6: Всичко важно за теб.
5: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.
7: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николия и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.
0: Ние продължаваме сега. Тази събота в София ще бъдат пренесени, както знаете вече, тленните останки на цар Самуил. И понеже днес политици, бивши и настоящи, се надпреварват да изтъкват приноса си към този акт, решихме да ви разкажем за един човек, който е сред първите заговорили за връщане на костите на българския владетел. Това е пловдивчанина, общественик, председател на гражданския клуб, инициатор на множество обществени инициативи Лука Станчев. Правим разговора с неговата дъщеря, архитект Пенка Станчева. Здравейте, добре дошли.
8: Добре се варили, благодаря за поканата.
0: Архитект Станчева, всъщност как се отнасяте към този акт, към това събитие, на което ще станем свидетели в събота?
8: С огромна радост. В последните дни телефона ми не спираше да звъни. Всички приятели на баща ми, който вече е покойник, също се радват. Всички, които са работили за тая кауза, също се радват. Нали, както всички си казваме, той отгоре също празнува.
0: Всъщност, от кога датира интереса на вашия баща Лука Станчев към тази част на историята, към и още тази кауза, връщането на тленните останки на цар Самуил в България, защото той вярваше в това, че ще се случи?
8: Той наистина вярваше в това и работи много години. През 79-та година той реално стъпва, 1979-та стъпва за първи път на остров Светия Хил. Сега, подготвяйки се, намерих една снимка, която той самия е казал кога е правена. По-късно през 98-99 се запознава съвсем случайно с професор Моцополос, който остава негов приятел за винаги. И мисля, че там някъде в този момент и около възобновяването на дейността на Пловдивски граждански клуб 96-та, мисля, че там някъде се заражда и тази идея негова, която той работи цял живот за нея.
0: Всъщност в момента нашите зрители могат да видят снимки от личния архив на Лука Станчев. Вие ни ги предоставихте.
8: Точно,
0: и ви благодаря.
8: Така, за нищо. Поемайки по този път с професора, вярват в това, че местото на костите на цар Самуил е именно в България.
0: Защо? Защо в България?
8: Аз също си задавах този въпрос, защото аз като една истинска дъщеря, тинейджърка по това време, въпреки че си спомня момента, в който отидохме с една лодка, още нямаше този път и Йорго бай Георги ни закара за първи път с лодката на този остров. Това го помня, наистина жива картина ми е. Но аз много не съм се интересувала в детайли. Сега, ровейки се...
0: Вие коя година отивате на острова?
8: 85-та, 6-та, 7-та, там някъде. Аз съм
0: Когато
8: била,
0: там
8: някакъв...
0: е диво и
8: да,
0: абсолютно...
8: Нямаше нищо. Те даже се страхуваха да говорят на български тези хора. Това наистина с моя тинейджерски... абсолютно на друга вълна мозък. Това все пак е останало като ясен спомен, че те говориха български, но се притесняваха. И баща ми е говорил по тези въпроси. Какво съм запомнила? Друг въпрос. Сега...
0: Ето, това е мястото, нали?
8: Точно така. Сега, готвяйки се за нашия разговор, всъщност видях неговите бележки, в които той коментира как базиликата е възстановена от гръцките власти, но не самия гроб и покрова на гроба, вече няма, никой не се грижи за самия гроб. Няма плоча, няма нищо. Това, което виждаме, е много любопитна случка. Когато те отиват за 2014 година, за да отбележат 1000 години от смъртта на Самуил, биват спряни, това не е първото ходене за поклон на гроба на Самуил, биват спряни от гръцката полиция при все, нали, той това коментира в записките си, че ние нямахме националистични знамена, нямахме нищо, имахме една саксия, искахме да оставим ето тази саксия с цветя на гроба.
0: Но не са били допуснати.
8: Да запалят, допуснали са ги в крайна сметка на групи, по-малко, нали, по двама, по трима.
0: И ето по този начин
8: и
0: изглежда...
8: този начин е изглеждало. Нали, той това гроба. Пише, няма плоча, няма, не се споменава нищо.
0: Ето това е вашият баща.
8: Това е моя баща в едно от последните. Мисля, че това е последното му ходене. Реално аз за себе си, задавайки си, нали, аз винаги бях на опит си на баща ми, като всяка дъщеря, нали, ако баща ми каза така, и до ден днешен аз си задавам сега въпроса, добре, за какво сега ги е целият той шум и защо е трябвало на баща ми? Ами трябвало е. Аз лично за себе си съм абсолютно убедена, че нямам съмнение. Това е
0: правилното нещо.
8: България има нужда от такова утвърждаване на българската памет, защото тези исторически спорове, свързани с това кое е българско, кое е македонско, пък кое е било гръцко, пък кое е... Аз не съм експерт, но всички знаем, че е много-много спорна територия и утвърждаването на нашите ценности, на нашата история, аз нямам съмнение в това за себе си, лично. Разбира се, всеки има право на неговото си мнение и не това ще спорим.
0: Всъщност важен момент и интересен и любопитен е, че вашият баща е може би единственият, който се е докоснал физически до костите на Самуил. Я ни разкажете това, кога се е случило и как.
8: Те бяха много близки приятели с Моцополос. Даже мога да кажа, идвал е професора със съпругата си вкъщи на гости и един от последните разговори, вече малко преди баща ми да си отиде, беше именно с професора. Аз бях там и няколко месеца по-късно почина и самия професор. Тоест, това е една дружба, която беше много повече от служебна. И Когато професор съхранява костите на Самуил в кабинета си, преди те да отидат в музея по византология, баща ми има шанса, това от негови приятели го разбрах сега, да държи костите. Може би малкото българи, които има този шанс. За него е било вълнуващо, със сигурност.
0: Освен това, гражданският клуб, чийто председател е Лука Станчев, вашият баща, издава и тази монография на Николаос Муцополос, базиликата Свети Ахили в Преспа. Един наистина уникален документ.
8: Така е. Аз имах възможност да прочета по-задълбочено частта именно за гроба. Изключително интересни факти, дори и за един архитект, който няма кой знае колко общо с историко-археологическите сюжети. Много достъпно написано, много детайлно написано, разказано за аргументацията, защо и как е доказано именно, че това не са просто, нали, нещо, някакви артефакти, а именно гроба и костите на Самуил.
0: Вашият баща имаше ли съмнение относно автентичността?
8: Аз не зная, но слушайки неговите приятели, нали, нямам съмнение в това, защото те са множество аргументи. Те не са само следите от битките и от щупванията. Те са свързани с това къде се намира гроба и само ктитора на църквата е можел да бъде погребван толкова близо до алтара, ведно с главния свещеник. Също относно текстила, от който е намерен плащеницата, и златните нишки, и цвета, еднозначно, нали, безспорно доказват произхода на, според археолозите, на тези кости. И още нещо интересно, възстановката, която се прави, нали, майката на Самуил е била арменка и възстановката, която се
0: принцеса
8: прави...
0: Принцеса Хрипсимей, да кажа аз?
8: Да. Ами не си научих чак толкова
0: детайлно. Аз го знам покрай арменската си линия.
8: Да, този нос, който всички виждаме в възстановките, смятат също, че е едно доказателство. Разбира се, това ще го оставим на специалистите и на хората, които искат да влезат в детайла.
0: Казахте, вие самата сте ходили там, сега след всичко това сигурно пак би ви се искало да отидете.
8: Бих отишла, и то не заради всичко това, не заради целия шум, защото, нали, и ние и хората там най-вероятно са под супер пара, защото това е едно место, което то просто е наистина много специално място. Не случайно там се провежда толкова много пленери и толкова много български художници.
0: Като казахте пленери, вашият баща организира такива.
8: Точно
0: там,
8: така,
0: на това място. Имаме и снимки, които ще покажа.
8: 2002 започват пленерите и свършват 2011. Там има изключително голямо присъствие на българска общност, скулптори и художници, които създават десетки.
0: Но пак Лука Станчев е инициатор на всичко това.
8: Той е инициатор. Той реално ползва едни много, много умели, бих ги нарекла, методи за индиректно запознаване на хората. Т.е. той не ги води там нещо да им разказва, да им размахва пръст, а ги кара да отидат да почувстват, да отразят в работите си това,
0: което
8: чувстват.
0: Ето и снимка на Лука Станчев с...
8: Това е друга
0: археолога
8: кауза.
0: Муцополос.
8: Не, това не е археолога Муцополос.
0: Не,
8: пардон, не. Това е друга кауза.
0: Да.
8: Това е възстановяването на гробищата в Цапари, за които ще споменем,
0: да, ще споменем малко, да,
8: по-нататък. Ето, това е друга кауза тяхна, на баща ми и на Пловдивски граждански клуб, в която те правят така, че в Македония да се възстанови българското войнишко гробище, което в долната, под тази снимка на баща ми има, нали, снимка, която се вижда какво заварват те. Един мемориал и едни малки бабунки, на които няма нищо означено. Реално това си беше, това вече го помня. Беше,
0: а тази снимка тук вече се вижда как изглежда гробището при откриването.
8: Да, и той има едни снимки много красиви, които се виждат самите кръстове, които са сложени. И наистина мемориала започва да прилича на нещо, което отдава почит на тази важна битка при Цапари за българската история.
0: Важно е да кажем, че Лука Станчев е в основата и за възстановяването на Желязната църква в Истанбул. Това беше, тъй като имах честа да го познавам, то кой ли в Пловдив не го познаваше, но наистина много дълга битка на няколко пъти от 70-те години, после през 90-те подета отново и в крайна сметка доведена до щастлива развръзка.
8: Да, това е една от много важните му каузи. Те издават тази книга Българските исторически паметници в Цариград не е случайно. Две неща. Всъщност всичко стартира с това, че той отива в Желязната църква, вижда иконостаса, който е в много лошо състояние и решава пак по същия начин, с ентусиазъм, с подкрепата на всички хора, ако трябва да ги изреда, просто ще правим само това, да цитирам имена на хора. В Истанбул отиват и решават да възстановят иконостаса, реставрират 40 икони и това е първата стъпка. Втората стъпка е възстановяването на златните кубета. Има в снимки, имам също от архива на баща ми, който се вижда тези дейности. И реално те, аз си спомням как се говореше много за възстановяването на самата Желязна църква, което по-късно беше направено на правителствено ниво. Те не можаха да се справят, това е огромна, тежка, непосилна, отговорна задача, изключително скъпоструваща. Вселенският патриарх, който виждаме в момента на снимките, подкрепяше през цялото време всички каузи.
0: Ето виждаме и кмета Чумаков тогава.
8: Да, тогавашната
0: Власт в
8: Пловдив се стоеше плътно за тези инициативи. Пловдив и Истанбул са побратимени градове благодарение на инициативите на Пловдивски граждански клуб. Пак, нали, като една пловдивчанка ще кажа, за мен е много силен спомен е тази конференция за Византия, която се състоя няма значение.
0: Да.
8: Първа има значение. Да. Тази конференция е международна и помня много добре как се дискутираше вкъщи това, че гърците искат да я изнесат от Пловдив и да я направят в Гърция. Баща ми не даде. Нали, много беше важно тогава Вселенският патриарх дойде в Пловдив.
0: Тоест много родолюбиви каузи, изключително
8: много. Непрекъснато. Реално след Желязната църква те почват възстановяването на метоха. Ето това виждаме в момента позлатяването на кубетата.
0: Да.
8: И това, което в момента, между другото, ще вметна, се случва, много ми напомня тогавашната ситуация.
0: С какво?
8: Ами защото винаги има някой, който е на власт по времето, когато се финализира една кауза. Дали ще е този или онзи? Нали, това е една поредица от усилия на много хора. Много хора. И политици, и граждани, и родолюбци. И накрая има един, който се закичва с тази значка. Няма лошо, съвсем естествено е, когато се случваше това с Истанбулската Желязна църква, аз бях... Как? Те говорят, че това не ли са го направили те? Баща ми тогава ми каза, така е, всички сме работили... Така се случва.
0: Тоест не се сърдеше на това, че...
8: Не, той вече беше доста помадрял в времето и благодарение на него аз си дадох сметка, че това е съвсем естествено. Много хора работят, някой трябва да ръчка.
0: Ами не естествено. Някой трябва да ръчка, но трябва да има спомен за този, който
8: аз
0: ръчка.
8: Аз съм благодарна, че днес имаме тази възможност да припомним за този, който е ръчкал и за всички, които са стояли отзад, че е обмен на енергия между цялата група на Пловдивски граждански клуб, между всички, които са всички художници, които даваха картини, провеждаха се търгове, парите от тия търгове отиваха за тази или за онази кауза. Много хора са стояли зад тия каузи. Реално,
0: но пък човека с възрожденски дух, който още през кои години казахте? Дръзва да мечтае на глас.
8: Винаги е мечтал.
0: За нещо, което до тогава изглеждаше невъзможно.
8: Още по социалистическо време.
0: Специално за връщането на костите на Самуил. Изглеждаше абсолютно утопично.
8: Да, утопично. Реално те...
0: Вървим към финал
8: не успяха
0: разговора.
8: Предишни опити не са успявали, доколкото на мен ми е известно, защото това, което се е поискало от гръцка страна, според баща ми и според това, което съм чувала от него, е било твърде много. Сега не съм аз човека, който да каже кое е твърде много, кое е твърде малко.
0: И всъщност те първо ще разберем и точно какво решава. Даваме. Вече се появи информация, но казват, че в момента вече гърците искат много по-малко, отколкото са искали преди.
8: Така казват, да.
0: Благодаря ви много и в края на разговора да не забравяме хората, които ръчкат, нали?
8: Точно така.
0: Архитект Пенка Станчева, дъщеря на Лука Станчев, човека, който преди десетилетия мечтае на глас за събитието, на което ще станем свидетели в събота. Ще отидете ли да го гледате на живо?
8: Ще направя опит да стигна, защото виждам, че интерес е огромен и дано да има място и за мен някъде в страни.
0: Благодаря ви.
8: Благодаря.
0: Така се разделяме от мен и екипа. Хубави почивни дни. Довиждане.
9: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
10: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10.30.

0: Безплатни двупосочни билети до София за гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил, осигурява БДЖ. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 51 цента в посока. Безплатното пътуване ще бъде организирано така, че желаещите да пристигнат в София преди началото на церемонията в 12 часа и 30 минути и да отпътуват обратно още в същия ден. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната. Община Петрич осигурява транспорт до София за посрещането на тленните останки на цар Самуил. Автобусът ще тръгне в 8 часа и 30 минути от сградата на общинската администрация. Цар Самуил е сред владетелите, свързани най-тясно с историята на Петричкия край. В района се намира Националният парк-музей Самуилова крепост, посветен на събитията от времето на българския владетел. На 4 октомври в района ще се проведе и Националният туристически поход по стъпките на Самуиловите войни. Стотици участници се очаква да изминат маршрута от Самуиловата крепост до село Ключ.
1: В 70-те години на миналия век. От тогава българската държава води преговори с гръцките власти, за да бъдат върнати останките на цар Самуил обратно у нас. Последните преговори между българския премиер Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис обаче се увенчават с успех. Преди няколко месеца археолога професор Людмил Вагалински и двама антрополози заминават за Гърция, за да извършат последен оглед на останките и да установят автентичността им. Според професор Вагалински, археологическото значение на преместването им у нас е голямо.
2: Нямаме гробен комплекс дори на аристократ, български камоли на владетел, който е да е с такава дата около 1000-та година, случая 1014-та година, началото на 11-ти век.
1: Тленните останки на цар Самуил са в много добро състояние, по думите на професор Вагалински, а гробът е намерен непокътнат. Първоначално те са съхранявани от откривателя на гроба професор Николаос Муцопулос, след което са преместени в Солунския университет, а накрая остават в музея на византийската култура.
2: Не са експонирани, не са показвани от тях. Не е редно, но така се е случило да стои толкова много години в музейни депа, независимо, че те са добри условия и оборудвани.
1: Основните трудности по време на преговорите за връщането на останките на българския владетел са били политически, според историка професор Петър Стоянович.
3: Дойде време гръцката страна да се раздели с нещо, което принадлежи на България, и то да бъде винаги по-голямо и по-велико от други вещи, които разменяме срещу тези реликвии.
1: Професор Стоянович определи развоя на събитията като голям поколенчески успех, който обединява усилията на много правителства и експерти.
3: Преди 2 години успяхме да върнем тялото на цар Фердинанд I в България. Сега 2026-та връщаме останките на цар Самуил. Мисля, че това е голям напредък за една държава, която, меко казано, няма много тленни остатъци на своите велики владетели.
1: Според историка, връщането на тленните останки на цар Самуил в този момент е от особено значение и за Югоизточна Европа, тъй като отново става ясен и недвусмислен не само произхода на царя, но и контекста на българо-северно-македонските отношения. За Евронюс България, Кремена Димитрова.
4: За известния историк и преподавател в Великотърновския университет професор Пламен Павлов няма съмнение, че тленните останки, открити на остров Свети Ахили в Гърция, принадлежат на цар Самуил и че връщането им в България е изключително събитие.
5: Наистина става дума за изключително културно-историческо събитие, каквото нямаме в най-новата ни история. Аз мога да кажа на всички в момента, които изказват някакви съмнения, колебания или просто се правят неинтересни, нека да прочитат книгата на Николаос Муцопулос. Тази прекрасна книга, издадена още 2007 година. Тук има голяма заслуга покойния лови Лука Станчев от Пловдив, който направи много на тази тема, нали? И фактически той е издателя на тази книга. Тук съвсем пунктуално, добросъвестно е описано всичко. Муцопулос, един изключително, как да кажа, даровит археолог, един много почтен и добросъвестен човек, един българофил.
4: През 2014 година професор Пламен Павлов издава книгата «Векът на цар Самуил» във връзка с честванията на 1000 години от смъртта му. В нея той развива тезата, защо тленните му останки е добре да бъдат преместени в църквата Света София в столицата.
5: Но когато пада Велики Преслав и цар Борис II е пленен от византийците, временна столица на царството е Средец. Временна столица на църквата също е Средец. В Света София, в базиликата, древната базилика, тя е стояна още по времето на Юстиниан Велики, там има един надпис Дамян, на патриарха Дамян, който не се подчинява на византийските власти, а търси убежище при комитополите. Тоест, след като е пленен царя, неговите много близки роднини, синовете на комит Никола, самия комит очевидно вече не е бил жив, управляват България от Средец.
4: Тази идея застъпва известния наш археолог и откривател на мощите на Свети Йоан Кръстител и преподавател професор Казимир Поп Константинов.
6: И защо тогава да не сме спокойни, че най-накрая неговите тленни останки ще бъдат редом с неговото детство, с неговото пребиваване дълго-дълго време в днешна София, средновековната Сердика Средец, където са били неговите родители, ще бъдат

0: символика, която никой вече не може да ни отнеме.
1: Според професор Поп Константинов, артефактите от гръцките манастири, които България ще предаде, за да получи костите на цар Самуил, са спасени от разграбване от български учени през Първата световна война. И това не бива да се свежда до обикновена размяна на исторически ценности.
2: Опасност от слона в събота сутрин. Жълткот е издаден в редица области в страната. Сред тях София, Перник, Монтана, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Ловеч.
3: Босна и Херцеговина се готви за избори в неделя, а за първи път от близо три десетилетия името на Милорад Додик няма да бъде в бюлетината. Бившият лидер на Република Сръбска беше отстранен от публична длъжност за 6 години с решение на съда. Въпреки това той остава водеща фигура в кампанията като лидер на управляващия съюз на независимите социал-демократи. Додик продължава да настоява за по-голяма автономия и отделяне на Република Сръбска от Босна. Наскоро той се завърна и от Москва, където се срещна с Владимир Путин.
4: Додик все още командва. Той е навсякъде. Говорим за него и ние. Присъства във всички медии. Не само в Република Сръбска, в цяла Босна и Херцеговина. Очевидно, мерките, които трябваше да го отстранят от политическия живот, не работят и той се възползва от това.
3: Но за много от избирателите основните проблеми остават икономиката, ниските доходи и политиците, които управляват страната от десетилетия.
5: 30 години крадат и разграбват. Национализмът се засилва, а не трябва да бъде така. Трябва да живеем всички заедно. Имаме нужда от промяна. Това искам и това очаквам. Образовани хора да поемат управлението.
3: Около 3 милиона и 400 хиляди избиратели могат да участват във вота. Те ще изберат тримата членове на многоетническото президентство, както и депутати в държавния парламент и институциите на двете съставни части на страната. За първи път широко ще бъдат използвани и нови технологии в избирателните секции с цел ограничаване на манипулациите при гласуването. Вотът се провежда на фона на продължаващо етническо напрежение между бушняци, сърби и хървати и повече от 3 десетилетия след края на войната отнела живота на над 100 000 души. Избирателните секции отварят в 7 сутринта в неделя, а първите предварителни резултати се очакват час след края на гласуването.
6: Сред всички страни в Европейския съюз, броят на ресторантите и баровете намалява най-бързо в Унгария. Между 2021 и 2024 там са затворили 6% от заведенията, докато в 22 други държави са се увеличавали. Според скорошно проучване, причината за това са така наречените туристически капани, които изтласкват качествените ресторанти от пазара. Те работят при високи марджини на печалба, но цените им са ниски, а нискокачествената храна е достатъчна на алкохолните туристи. Това пък вреди на имиджа на държавата.
4: Сме да твърдя, макар че не всеки ще е съгласен, че сме единственото място в света, където иначе унгарските пържени питки лангуш се сервират с гръцка салата или пък стелешки гулаш върху тях. Проблема е, че едно просто и хубаво ястие спира да бъде каквото е, а ние обвързваме тези смесици с гастрономическата култура.
6: 2025-та беше рекордна за туризма в Унгария, но дори това не помогна на заведенията. А през тази година проблемите се натрупват. Стабилизирането на форинта след изборите повиши цените с между 12 и 14% за плащащите в евро. През август броят на чуждестранните туристи спадна с 14% спрямо година по-рано. При ресторантите конкуренцията е огромна, казва основателят на група, която в момента включва 35 заведения.
7: Достигнахме европейските цени в почти всяка категория. Цените на тока и заплатите са подобни. Днес е по-евтино да наемеш персонал в заведение в Южна Италия или в Южна Испания, отколкото в Унгария. В Австрия е малко по-скъпо, но като цяло няма голяма разлика. Цените на снабдяване са почти същите, а за това и крайните цени в менютата.
6: Докато цените са на европейско ниво, печалбите не са. В Австрия броят на ресторантите е подобен, но печалбите на сектора са двойни на тези в Унгария. Това зависи както от чужденците, така и от местните клиенти. Икономистът Золтан Погача наскоро изтъкна, че две трети от унгарското общество живее с по-малки доходи от тези на по-бедната част от средната класа в целия Европейски съюз. Без широка и платежоспособна средна класа, ресторантите разчитат само на редовните си клиенти. Адам Мадяр, Евронюс, Будапеща.
3: Горящи барикади с бусъци по улиците и ранени служители на реда. Сценарият е учебен, но целта е максимално да се доближи до реална криза. Румъния събра сили за сигурност от 19 държави за едно от най-мащабните европейски учения за реакция при

0: Масови безредици и заплахи за обществения ред. Тренировките се проведоха в няколко окръга в южната част на страната. В тях участваха полицаи и жандармеристи от държави членки на Европейския съюз.
1: Тук присъстваха 19 държави, които се опитаха да намерят най-добрите решения за управление на възможна кризисна ситуация. Днешният сценарий е хипотетичен в регион, характеризиращ се с етнически конфликти и други проблеми с обществения ред. Управлението на подобна криза обаче най-често изисква международно сътрудничество и решение на Европейския съюз.
0: По време на учението силите за сигурност отработиха действия при улични сблъсъци, придвижване на подразделения и евакуация на ранени. В тренировките бяха включени също дронове и хеликоптери. Основната цел е различните европейски служби да изградят общи процедури и тактики, така че при реална криза да могат да действат като единна структура.
2: Разработваме общи процедури и искам да поздравя румънската жандармерия за много реалистичния сценарий. Точно с подобни ситуации трябва да се справяме. Трябва да развиваме общите си процедури и тактики, защото това е изключително важно, за да защитим гражданите си, както и демокрацията.
0: Организаторите подчертават, че макар конкретният сценарий да е измислен, подобни кризи могат да възникнат във всеки момент. Затова акцентът на учението е върху оперативната съвместимост. От първоначалната реакция при безредици до координацията между различните национални сили и евакуацията на пострадали.
3: Тази събота в Добро утро, Европа, очаквайте!
2: За ходовете на властта срещу организираната престъпност и мерките в бюджет 2026, говори депутата от Прогресивна България и бивш заместник министър на земеделието Тодор Джиков. Могат ли новите мерки на правителството срещу растящите цени да навредят на потребителите и да доведат до недостиг на някои стоки? И кои са основните неща в законопроекта, които притесняват бизнеса? Отговорите от адвокат Галин Попов, изпълнителен директор на Асоциация на търговците на нехранителни стоки. Какво трябва да знаем за цар Самуил, който стои зад една от най-драматичните истории на България? Говори историка професор Александър Николов. На националния празник на Германия, 3 октомври, Борис Дренков представя новата си книга «Германия, любов моя, част втора». Какво ще видим по време на третото издание на най-голямото изложение за съвременно изкуство в България – София Art Fair 2026? Отговорите от творческия директор Стефан Стоянов и основателката на международното изложение Суни Данаджа.
3: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
4: Аз съм Лили Долс и вие гледате епизод от поредицата ни «Голямото пътешествие». От Катар пътувам по света, за да откривам невероятни места с богата култура, много лукс и приключения. По пътя се срещам с хора, опитвам различни вкусове и преживявам моменти, които правят всяка дестинация незабравима. Днес пътувам към Източна Африка. Към град, различен от всеки друг. Това е място, където дивите животни и пищната природа се намират съвсем близо до центъра. Добре дошли в Найроби. В този епизод ще разгледам богатата култура на масаите, невероятните пейзажи на Кения и, разбира се, ще се докосна отблизо до дивата природа. Започвам пътешествието си от Национален парк Найроби. Една от най-уникалните дестинации за наблюдение на дивата природа в Кения. Днес ще го гледам заедно с водач на сафари, за да разбера какво прави това място толкова специално.
5: Национален парк Найроби е дом на носорози, жирафи, лъвове, зебри, биволи, леопарди и слонове.
4: Толкова много животни и всички те се разхождат свободно в дивата природа.
5: Те могат да правят каквото си искат. Това е тяхното естествено местообитание.
4: Паркът обхваща над 100 квадратни километра, което дава на животните достатъчно място за паша и свободно движение. Тук има много жирафи. Какво трябва да знам за жирафите?
5: Жирафите са най-високите животни. Масайските жирафи имат неправилни шарки по козината си. Тук има много различни видове антилопи, а също така имаме и черногърби чакали.
4: Тук в Национален парк Найроби има всичко.
5: Всъщност да.
4: Има толкова много за разглеждане. След като хвърляме поглед към парка, се качваме на сафари камиона и се отправяме към откритата местност. Ранните сутрини и късните следобеди са най-подходящото време за обиколка. Тогава животните са най-активни и се забелязват най-лесно. Колкото по-навътре навлизаме, толкова повече диви животни виждаме. Тук можете да срещнете голямо разнообразие от животни, от пасящи стада до някои от най-емблематичните животни на Африка. Докато пътувате през Националния парк, наистина можете да оцените изобилието на тези невероятни животни. А да ги видите в дивата природа е нещо изключително. След едно незабравимо пътуване се отправяме към Ололо Лодж, където ще отседна по време на престоя си в Найроби. Срещам се с един от собствениците, за да науча повече за историята на мястото.
6: Добре дошли в Ололо! Това е семейен хотел, който управляваме сами. Намираме се точно на границата на парка, така че мястото е доста уникално. Можете да дойдете направо от летището и само след половин час да бъдете сред животните, жирафи, носорози и лъвове. Така че имаме голям късмет.
4: След като поговорих с Джим, реших сама да разгледам хотела. Това е тихо, спокойно убежище сред природата. Чудесно бягство от чума и суетата на града. Това е типична кенийска къща, но е реновирана и разширена. Всяка стая има свой уникален характер, създавайки уютна атмосфера. Хижата разполага и с работеща ферма, която отглежда продукти за местните ресторанти. И така, ето ни във фермата за обиколени от различни животни. Нека започнем с кокошките. Колко кокошки имате?
6: Всъщност имаме няколко хиляди кокошки. Отглеждаме и както за яйца, така и за месо.
4: Разбира се, имате и млечни крави.
6: Имаме млечни крави за мляко, кисело мляко и масло. Имаме всякакви зеленчуци и плодове. Разполагаме и с помещение за отглеждане на гъби. Така че се стараем да произвеждаме колкото се може повече неща сами.
4: Фермата е точно до хотела и животните се разхождат свободно. След като видях откъде идват продуктите в ресторанта, е време да ги опитам.
6: Заповядайте, от нашата ферма, директно във вашата чиния. Приятен апетит!
4: Благодаря ви, изглежда чудесно. Храната тук наистина е толкова вкусна, колкото изглежда и нямам търпение да видя какво още може да предложи Кения. На следващата сутрин се отправям към убежището за животни в Найроби, спасителен център, разположен в Национален парк Найроби. Срещам се с едни от старшите надзиратели, за да разбера повече.
7: Основната цел на това убежище беше да се грижим за болни, ранени и осиротели животни, открити в дивата природа. Тук създаваме условия за тяхното оцеляване и възстановяване. По същество, това е спасителен център.
4: Центърът се състои от няколко заграждения, всяко от които е дом на различен вид животно.
7: Лъвовете в плен обикновено живеят по-дълго, защото се грижат за тях и ги хранят редовно. Можем да открием заболяванията рано и да им предоставим необходимата помощ.
4: Някои животни може в крайна сметка да бъдат пуснати в дивата природа, докато други остават тук, защото не могат безопасно да бъдат върнати в дивата природа.
7: В нашето убежище живеят и примати, тъй като те също са много уязвими.
4: Какви са основните разлики между леопардите и гепардите?
7: Техните шарки на петната са напълно различни. Размерите на тялото им също варират, като някои гепарди обикновено имат по-голяма долна част на тялото.
4: За много от животните тук пътят към приюта е започнала с нараняване или изоставяне.
7: Ако животно е било нападнато от лъв, например, то се озовава в добри ръце тук. Даваме им шанс за живот. Този жираф беше доведен тук, когато беше само на около 2 седмици. Беше намерен изоставен.
4: Жирафите са любимите ми животни, така че възможността да нахраня това малко жирафче е специален момент.
7: Тя е много гладна. Трябва да бъдем уверени. Дръжте здраво, за да не изпуснете бутилката.
4: Всяко животно тук има своя собствена история и аз наистина се насладих на възможността да ги наблюдавам отблизо. Наблизо се намира Найроби Сафари Уок, който предлага на посетителите друг начин да се докоснат до кенийската природа. Той включва повдигнати пътеки, водещи през обширна зона, която имитира естествената му среда. Всеки вид се адаптирал към оцеляването по свой уникален начин. Посещението на това място ми напомни колко ценна е дивата природа на Кения. Кения е световно известна с кафето си. В тази семейна кафена плантация традициите на отглеждането се предават от поколение на поколение. Срещам се с Джефри Карети, за да науча какво прави перфектната чаша кафе.
5: Добре дошли в нашия разсадник за кафе. Когато става въпрос за кафе, ако нямате място да изучавате разсада и да го наблюдавате как расте, не можете да се наречете производител на кафе, нали? И така, от тук започва всичко.
4: Фермата отглежда два сорта кафе, добре адаптирани към климата на Кения. И колко време отнема на тези невероятни растения да се развият в пълноценни кафени дървета?
5: Отнема 3 месеца.
4: В крайна сметка разсадът се пренася на полето, където са необходими 5 години, за да даде качествени кафени плодове за реколта.
5: В Кения имаме 2 периода на прибиране на реколтата. Единият от април до юни, а другият от октомври до средата на декември. На кафеният плод са необходими 6 месеца, за да се развие напълно.
4: Тази семейна ферма има около 150 дървета, всяко от които е внимателно поддържано, за да се гарантира тяхното здраве.
5: Направихме кратка обиколка на фермата и, както видяхте, някои дървета вече дават плодове. Но не са много. Ако берем, да речем, 10 кг на ден, ги оставяме да изсъхнат. Сушенето отнема 28 до 30 дни. Наричаме този продукт мбуни. Това е най-низкият клас, най-лошото качество. Виждате ли, някои от плодовете са дори малки.
4: Тези плодове от по-нисък клас обикновено са с по-висока киселинност от онези събрани по време на основната реколта. За да науча повече за качеството на зърната, се присъединявам към специалиста по дегустация във фермата. Започваме с вдишване на аромата на прясно смляното кафе.
6: Вкусваме сладостта на кафето с върха на езика си. И откриваме нивото на киселинност отстрани на езика си. Именно в после вкуса се усеща горчивината на кафето.
4: Дегустацията помага на екипа да реши дали дадена партида е готова за одобрение. След дегустация мога да оценя зърната по нов начин – в ястия с кафе. Кафето наистина е в основата на всичко тук. Недалеч от центъра на града има още едно място, изпълнено с творческа енергия. Това е работилница, където глината се превръща в бижута, вдъхновени от културата на масаите. Срещам се с един от местните занаятчии, за да науча повече.
8: Казури е името на компанията. На суахили означава малък и красив. Глината идва от планината Кения. Не използваме машини. Всички маниста и всички форми се изработват на ръка.
4: Работилницата осигурява работа на местни жени, превръщайки всяко парче в нещо красиво и смислено. Производственият процес започва с оформянето на самото манисто.
8: След като се оформят, манистата се изпичат в продължение на 8 часа. След това жените започват да нанасят красивите шарки и прекрасните цветове, докато работят върху тях, те са истински щастливи.
4: Наблюдавайки различните етапи на производство, виждам колко много труд и внимание към детайла се влагат във всяко бижу и дори мога сама да пробвам някои от готовите модели. Красиво е, нали? Точно това липсваше на тоалета ми през целия ден. След обиколката на работилницата е време да се заловя за работа и започвам с избора на маниста. Добре, тук трябва да проявя творчество, нали?
8: Да, трябва да си креативна.
4: Те са просто великолепни. Подреждаме манистата, обмисляме дизайна на гривната и вдяваме конеца, който ще я държи заедно. Това е деликатна работа, изискваща стабилна ръка и внимание към детайла. Много съм доволна от резултата. Получи се прекрасно, а манистата изглеждат зашеметяващо. За финал на престоя ми тук в Кения, жените изпълняват традиционен кенийски танц и аз просто не мога да устоя да не се присъединя. Кения е наистина специално място, пълно с цвят и креативност.
9: Това е преживяване, което никога няма да забравя. Докато приключението ми наближава своя край, си спомням за пътуване, изпълнено със специални моменти. Какво невероятно преживяване беше тук, в Найроби. От наблюдение на дивата природа до дегустация на кенийско кафе и запознаване с културата на масаите, има още толкова много за откриване, но сега е време за следващото ми приключение.

0: темпото на кари ще говорим с треньора на Никола Цолов Димитър Гайдов за развитието на българския лъв, физическата му подготовка и възстановяването. Генералният секретар на Българската федерация по спортна акробатика Нетко Костадинов и световните вице-шампионки София Христова и Християна Юлиева ще ни кажат как се стига до световния връх в този спорт. А с националния селекционер по джудо Георги Георгиев ще говорим за завръщането му на татамито и спечелената световна титла за ветерани, както и какви са перспективите пред българското джудо.
1: Всяка новина има начало.
2: В 7 започва Добро утро Европа с водещите събития до този час.
1: Следим новините на всеки 30 минути.
3: От дъждовен Париж.
4: От Ватикана.
3: Пряко от Украина.
1: Защото събитията не спират.
5: 4 дни след земетресението.
6: Продължава акцията, където се е случил и
7: фаталния инцидент.
8: Няма да стане по този начин.
9: На прага на историческа промяна.
10: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
1: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
11: Ако има воля, има и начин.
1: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
12: Вие защитавате европейската граница.
1: Дипломацията.
13: Никой не може да спре развитието на Китай.
1: И бизнеса.
14: Създава работни места.
1: Говорим за иновациите.
15: Днес на гости ми е ChatGPT.
1: Културата.
16: Джаза е моята първа музикална любов.
1: Здравето.
17: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
1: Спорта.
18: Винаги да имам тази жажда за победа.
1: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.

0: Големите икономики от групата на 7-те ще освободят 100 милиона барела дизелов гориво от запасите си през следващите месеци. Влизането на тези количества на пазара е една от договорените мерки заради изключително високите цени. Трите основни подхода бяха анонсирани от френския президент Емануел Макрон в Екс.
1: Свиках лидерите на G7, за да обсъдим глобалната енергийна ситуация. Съгласихме се да работим заедно, за да намалим цените на петролните продукти и по-специално дизела. Решихме да направим производството по-гъвкаво, за да използваме пълния капацитет на нашите рафинерии, да освободим 100 милиона барела от стратегическите ни запаси в следващите 4 месеца в координация с Международната агенция по енергетиката, както и да не ограничаваме обмяната на енергийни и петролни продукти между партньорски страни.
0: Франция е ротационен председател на групата на 7-те и Макрон свика извънредна видеосреща на лидерите след изказване на Доналд Тръмп. Американският президент заплаши да спре износа на дизел, ако европейски страни не пуснат на пазара част от запасите си. Въпросните резерви се трупат за реакция при извънредни ситуации. След започнатата от САЩ и Израел война с Иран и последвалата блокада на Ормузкия проток, цените на горивата на практика навсякъде по света се повишиха, като особено осезателно на колонките е поскъпването на дизела. За Тръмп и неговата републиканска партия проблемът е още по-чувствителен месец преди изборите за състав на Конгреса, в които могат да загубят мнозинствата си в законодателния орган. Ако САЩ прибегнат до ембарго на износа на дизел, за да намалят цената му на собствена територия, това особено много засяга страни като Великобритания, зависими от американския импорт. На острова днес осреднената цена на дизеловото гориво на бензиностанциите достигна рекордните 2 паунда за литър. Освободените от G7 запаси от 100 милиона барела не могат да покрият месечното потребление в най-големите икономики – САЩ и Китай. Те обаче несъмнено ще повлияят на пазара, тъй като страна като Германия потребява 27 милиона барела на месец, а осреднено за целия свят една държава потребява около 4 милиона барела. Урсула фон дер Лайен е предложила на Християн Мицкоски да поиска среща между външните министри Тинчо Муцунски и Велислава Петрова. Мицкоски е изпратил такава нота до София. Това обяви македонския премиер след визитата в страната му на председателя на Европейската комисия. Преговорите на Скопия за присъединяване към Европейския съюз са на практика блокирани заради поставеното европейско изискване конституцията на Северна Македония да се промени и българите да бъдат вписани сред държавотворните малцинства. Националистическата власт в съседната ни страна се противопоставя такава стъпка и настоява да води преговорния процес без участието на София. Високопоставените европейски представители обаче продължават да изтъкват нуждата от конституционните промени или поне от пряк диалог с България. Това направи днес и Урсула фон дер Лайен, като изтъкнатия от нея повод за среща между Муцунски и Петрова е предстоящия следващата седмица форум у нас относно изграждането на железопътния коридор номер 8, част от трасето на който свързва двете ни страни.
2: Съгласихме се първата стъпка по отблокиране на процеса да бъде следващата седмица. А през нея ще разгледаме и предприсъединителните оценки на страните кандидати за членство. Северна Македония ще получи пътна карта, след като отблокираме ситуацията тук.
0: Каза фон дер Лайен относно споровете между Скопие и София. Според нея, извън този казус, Северна Македония може да се движи бързо към членство, защото работата и по нужните други реформи е, цитирам, интензивна.
3: Нови подробности за драмата на борда на самолета на Fly Dubai, който летеше от Дубай за Тел Авив. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че вторият пилот, който намушка капитана и според властите се опитал да разбие машината, е преминал през ислямистка радикализация и вероятно е действал сам. Нетаняху подчерта, че разследването продължава и окончателни заключения все още няма. Обединените арабски емирства също започнаха разследване, което трябва да установи мотивите и дали нападението е било свързано с терористична дейност или предварително планиране.
4: Ясно е, че имал самоубийствени намерения. Това не подлежи на съмнение. Беше ясно, че ще свали самолета. И ако съчетаете това с онова, което току-що ви казах за ислямистките наклонности, радикализацията, която беше открита в миналото му, мисля, че това ще ни даде доста добра следа. Но повтарям, все още не правя окончателни заключения.
3: На този фон американският президент Доналд Тръмп не изключи възможността Иран да стои зад случилото се във въздуха. Републиканецът заяви, че ако това се окаже истина, то Техеран ще бъде ударен силно.
5: Ще ги удари много тежко, не се притеснявайте, просто ги попитайте, те знаят какво ще се случи. Ще ги удари много тежко.
3: По време на инцидента самолетът загуби повече от 14 000 фута височина за по-малко от 30 секунди. Раненият капитан Смит Мачхар обаче успя да отключи пилотската кабина. Пътници обезвредиха нападателя, а резервен екипаж пое управлението и приземи машината в Саудитска Арабия. На борда имаше повече от 170 души. Саудитските власти съобщиха, че капитанът и втория пилот са получили медицинска помощ и вече са транспортирани в Обединените арабски емирства. Мачхар се възстановява добре. Израел и Индия го определиха като герой за действията му, помогнали да бъде предотвратена катастрофа. Руският президент Владимир Путин предупреди, че Москва може да използва целия си оръжен арсенал при пряко нападение срещу Калининград или друга руска територия. Пред дискусионния клуб Валдай той заяви, че Русия не планира да атакува европейски държави, а обвиненията в обратното определи като опит за сплашване.
6: Може би и други какви.
4: Ако се стигне до пряко нападение срещу Руската федерация, конкретно срещу Калининград или други територии, въпросът за използването на всички оръжия, с които Русия разполага, неизбежно и незабавно ще бъде поставен на дневен ред.
3: Путин не уточни дали това означава използване на ядрено оръжие, но подчерта, че Русия разполага с ударни способности, каквито според него няма никоя друга държава. Той заяви още, че руските стратегически ракетни сили са модернизирани на повече от 98%. Руският президент коментира и украинските атаки срещу петролни рафинерии. По думите му, те са нанесли щети, равняващи се на около 1% от руския брутен вътрешен продукт, а Москва е отговорила с удари по обекти, които определя като ключови за украинската икономика. Путин заяви още, че светът преминава през период на сериозни промени и прогнозира, че международните конфликти вероятно ще продължат на фона на променящия се световен ред. Нова заплаха в небето над Украйна. Русия все по-често използва реактивни дронове Шахед, които летят значително по-бързо и по-високо от досегашните модели. Това оставя на украинската противовъздушна отбрана само минути за реакция и принуждава местните производители спешно да разработват ново поколение прехващачи. За мобилните екипи, въоръжени с тежки картечници, скоростта вече се превръща в основния проблем.
7: Винаги е било трудно да свалиш шахед, който лети с около 240 км в час, но новите достигат между 480 и 640 км в час и оръжията ни обикновено не могат да ги достигнат. Все още можем да сваляме по-бавните дронове, но новите за сега са извън възможностите ни.
3: Промяната вече се усеща и от жителите на Киев. Ако преди те са разполагали с 30 или 45 минути след обявяването на тревога, сега предупреждението понякога идва само 5 или 10 минути преди дронът да достигне града. Украинските компании се опитват да отговорят с по-бързи прехващачи, реактивни двигатели и системи с изкуствен интелект, които да насочват дроновете към целта, но проблемът е не само технологията, а и производството в достатъчно големи количества.
8: Не бяхме готови. Имахме много решения срещу класическите шахед, като успеваемостта беше над 90%, но сега руснаците използват реактивни шахед с много по-висока скорост. Нуждаем се от реактивен прихващач или малка ракета, а такива решения все още нямаме в количество от хиляди.
3: Според производителите, увеличаването на производството може да отнеме между 3 и 6 месеца. А времето е критично. Новите дронове вече се използват при засилените руски атаки срещу енергетика, железопътна инфраструктура, телекомуникации, промишлени предприятия и други ключови обекти. Така технологичната надпревара във въздуха продължава. Докато украинските инженери разработват отговор на сегашната заплаха, те вече трябва да предвиждат и как ще изглежда следващото поколение руски дронове. Унгария приветства намерението на Украйна да засили правата на унгарското малцинство в страната. Киев подготвя законодателни промени, които разширяват гаранциите за обучение на унгарски език и запазването на мрежата от образователни институции. Унгарският премиер Петер Мадяр определи решението като положителна стъпка. Спорът за правата на близо 100 000 етнически унгарци в Украйна от години обтегна отношенията между двете страни и се превърна в пречка пред европейската интеграция на Киев. Будапеща заявява, че законовото гарантиране на договорените права е условие за да подкрепи отварянето на първия клъстер от преговорите за членство на Украйна в Европейския съюз. Очаква се украинският парламент да разгледа промените още този месец. Промяната в Русия може да започне с промяна в Беларус. Това заяви ексклузивно пред Евронюс лидерът на беларуската опозиция Светлана Тихановска. Според нея беларуското опозиционно движение е по-консолидирано от руското.
9: Много по-лесно е да помогнете на беларусите да си върнат страната, отколкото да работите с Русия и да убеждавате всички руснаци, че трябва да се откажат от имперските си амбиции.
3: Попитана за дрона, който навлезе в литовското въздушно пространство от Беларус и беше свален от изтребители на НАТО по-рано този месец, Тихановска заяви, че руският президент Владимир Путин тества границите на Европейския съюз и наблюдава реакцията на западните държави.
9: Русия се опитва да провери докъде може да стигне, преди да последва реакция. Но съм напълно убедена, че ако се стигне до подобни физически атаки, те със сигурност ще използват територията на Беларус, докато Лукашенко е там и обслужва интересите на Русия.
3: Тихановска призова Европа, цитирам, да не изпада в паника, а да бъде подготвена. Тя подчерта, че не призовава европейските държави да нападат, а да бъдат готови да отговорят при евентуална атака. Губернаторът на Нью-Йорк Кати Хоукъл назначи главния прокурор на щата за специален прокурор по разследването на предполагаемо групово изнасилване в университета Корнел. Жена твърди, че през 2024 година е била упоена и изнасилена от 7 мъже в къща на студентско братство. Случаят отново привлече общественото внимание, след като през септември тя заведе гражданско дело срещу университета. Междувременно студенти отново излязоха на демонстрация, за да подкрепят жертвата.
6: На първо място мисля, че през последните няколко дни ясно показахме, че ние, като университетска общност, заставаме на страната на жертвите на сексуално насилие. Ние не го толерираме тук, в кампуса, и мисля, че мога да говоря от името на всеки един от нас, когато казвам, че сме абсолютно засрамени от събитията, които се случиха в нашия кампус.
3: Впоследствие Хоукъл заяви още, че нова информация е породила сериозни въпроси за начина, по който първоначално е било водено разследването, и отстрани окръжния прокурор на община Томпкинс от случая. Той защити решението си тогава да не повдига обвинения с аргумента, че прокуратурата не е разполагала с достатъчно доказателства. Разследването беше възобновено след гражданския иск. Главният прокурор на Нью-Йорк Летиша Джеймс вече ще ръководи разследването и при наличие на достатъчно доказателства може да поиска повдигане на обвинения. От Корнел твърдят, че са предали на прокуратурата материали от собствената си проверка, включително разговор между членове на братството в Snapchat. Около 400 училища и други образователни институции във Франция останаха затворени днес заради ученическите протести, които на места прераснаха в насилие. Недоволството започна миналия месец в района на Париж заради недостига на учители и лошото състояние на училищните сгради, но постепенно обхвана цялата страна. При сблъсъците през последните дни десетки са ранени, а полицията извършила стотици арести. В четвъртък протестиращи ученици запалиха огньове в поне две гимназии. В Марсилия учители бяха неволно заляти с бензин при инцидент в друго училище. Автомобил беше подпален в Страсбург, а в Тулуза се стигна до сблъсъци между младежи и силите за борба с безредиците. Според източници, близки до премиера Себастьян Люкорньо, разузнавателните служби смятат, че протестното движение е било инициирано от политици от крайната левица, включително от Непокорна Франция.
10: За нас проблемът е по-скоро в претоварените графици. Познавам много хора, които започнаха да развиват фобия от училище и социална тревожност. Нещата стигат много далеч. Попадаме в ситуации, които са необратими. Защото, разбира се, по-възрастните казват: деца, ходете на училище всеки ден от 8 сутринта до 6 следобед. Но вие не знаете какво влияние оказва това върху психиката.
3: Междувременно френското правителство представи бюджета за 2027 година, който трябва да намали дефицита на втората по големина икономика в Европейския съюз до 5%. В него се предвиждат спиране или намаляване на индексацията на пенсиите, ограничаване на социалните разходи, както и намаляване на броя на държавните служители. Основен разход в бюджета пък ще бъде покриването на лихвите по заемите, които достигнаха най-високото си ниво от 2002 година насам.
0: Два концерта на Kanye West в Санкт-Петербург този месец бяха отменени. Докато повечето западни артисти спряха такива изяви след нападението над Украйна, противоречивия рапър остана сред най-значимите звезди, които продължиха да излизат на сцена в Русия. Организатор на отменените концерти е московска агенция, която потвърди новините и обяви, че ще върне парите на закупилите билети. Преди това от Газпром Арена в Петербург обявиха, че няма да приемат рапъра, тъй като няма подписано споразумение за наем на залата. Руски медии твърдят, че концертите са отменени по нареждане от Москва. Някои руски политици искат да ограничат всякакво западно влияние и са против концертите на Kanye West. Консервативният депутат Виталий Милонов предложи репертуара на West да бъде заменен с традиционни руски песни. На противоположното мнение са други политици, които възприемаха концертите като победа на това, което наричат антируска истерия. Самият артист беше изхвърлен от представлявалата го агенция и рекламирани от него модни марки заради антисемитистки коментари и след като се самоопредели като нацист.
3: Екипаж 13 пристигна на Международната космическа станция и започна 6-месечната си мисия в орбита. Четиримата астронавти, американците Джесика Уоткинс и Люк Дилейни, канадецът Джошуа Кътрик и руският космонавт Сергей Тетерятников достигнаха станцията с капсулата Dragon на SpaceX. Пътуването от Кейп Канаверал продължи 7 часа и 55 минути. След близо 2-часова процедура по отваряне на люка, новият екипаж беше посрещнат от останалите 11 души на борда. През следващите 6 месеца астронавтите ще провеждат изследвания, свързани с човешкото здраве и влиянието на продължителния престой в орбита.
0: Тази вятърна турбина е висока 365 метра, повече от Айфеловата кула и според човека зад нейното изграждане е най-високата в света. Но отвъд такъв рекорд има далеч по-голямо значение. Височината позволява по-постоянен и по-силен вятър, съответно повече електричество. Турбината се издига във ветропарк в областта Лужица, югоизточно от Берлин. Районът е традиционен за добив на лигнитни въглища, но насочва все повече средства и усилия във възобновяемите източници. Кулата ще бъде официално въведена в експлоатация през ноември, като в момента продължава окабеляването й. Тя е прототип, като плановете на компанията са при добри данни да започне изграждане на още 3 или 5 по-високи турбини в рамките на парка. Ако и такава стъпка е успешна и по-голямо производство е изгодно, това прокарва пътя към изцяло двуетажни ветропаркове.
4: Това ни позволява да произвеждаме ток на по-ниска цена. Първата стъпка я виждаме тук. Имаме ветропарк, който надграждаме. Така не ни трябва още земя. Дори в САЩ се опитват максимално да увеличат производството в рамките на отделни парцели. В Германия нямаме толкова земя. Това означава, че ни трябва второ ниво в съществуващите ветропаркове.
0: Стандартните турбини се издигат на до 200 метра от земята. Гросман изтъква, че на по-голяма височина те ще могат да осигуряват по-постоянно производство на електричество.
4: Приближаваме се към задоволяване на основното потребление, към това да осигурим стабилен приток на енергия от вятърни и соларни паркове. И проблемът с затишието. На тази височина това се случва за много по-кратко.
0: Посоката на Германия да разчита на все повече възобновяема енергия се оспорва. Спирането на ядрените мощности преди 3 години стана обект на много критики заради повишените цени на горивата след началото на конфликтите в Украина и Иран. Защитниците на зелените политики изтъкват, че геополитическото напрежение е допълнителен аргумент за постигане на независимост от доставките и добива на изкопаеми горива. Към момента над 59% от тока в Германия идва от възобновяеми източници, като вятърната енергия е най-сериозният сред тях. Изгонването на 87-годишна наемателка на жилище в Мадрид възроди дебатите около правата при настаняване в Испания. Нека сравним ситуацията с тази в някои от големите европейски страни. Дори да плащаш редовно, хазяйте могат да поискат да напуснеш преди края на договора ви, ако имат сериозна и законова причина. Например, продават имота или самите те имат нужда от него за себе си или свои роднини. В Испания предупреждението е сред тези с най-малък срок – 2 месеца. Но това условие влиза в сила едва след първата година на отдаване, а хазяйнат трябва да е физическо лице, а не фирма. Във Франция наемателите са по-защитени. Хазяйте могат да прекратят отдаването в средата на договорения срок. Периода за уведомление е 3 месеца, ако имотът е бил обзаведен, и 6 месеца, ако наемателят е донесъл мебелите си. Също така изгонванията са забранени през зимата, от 1 ноември до 31 март включително. В Германия наемателите могат да оспорят прекратяване на договора в съда, ако са в трудна ситуация. В противен случай уведомлението е 3-месечно, като се удължава на 6 месеца след първите 5 години и на 9 месеца след 8-годишно настаняване. В Италия уведомлението е 6 месеца преди края на договора, чието минимален срок е 4 години. През този период хазяйте не могат да поискат наемателите да се изнесат по каквато и да е причина, освен ако настанения не нарушава договора.
11: Тази събота в Добро утро, Европа, очаквайте!
12: За ходовете на властта срещу организираната престъпност и мерките в бюджет 2026, говори депутата от Прогресивна България и бивш заместник министър на земеделието Тодор Джиков. Могат ли новите мерки на правителството срещу растящите цени да навредят на потребителите и да доведат до недостиг на някои стоки? И кои са основните неща в законопроекта, които притесняват бизнеса? Отговорите от адвокат Галин Попов, изпълнителен директор на Асоциация на търговците на нехранителни стоки. Какво трябва да знаем за цар Самуил, който стои зад една от най-драматичните истории на България? Говори историка професор Александър Николов. На националния празник на Германия, 3 октомври, Борис Дренков представя новата си книга «Германия, любов моя, част втора». Какво ще видим по време на третото издание на най-голямото изложение за съвременно изкуство в България – София Art Fair 2026? Отговорите от творческия директор Стефан Стоянов и основателката на международното изложение Суни Данаджа.
13: Колко ще отслабнем до 2 седмици? А как ще се чувстваме след 20 години?
14: Имайте си генетичната основа, правете скринингови програми, следете биохимичните показатели на тялото си.
15: Важно е емоционално да пораснем, защото масово много хора са емоционално незрели.
16: Хората не са с нас, а само защото ние на всичко ще казваме да.
17: Те ми питат дали няма някакво хапче, нали, което да реши проблем. Избират лесния начин, а е грешния начин това.
18: Много се чете в интернет, много се търсят, подаден симптом се търси състояние.
19: Защото грижата за себе си не ви отнема време, тя ви подарява време. Гледайте Диагноза здраве с мен, Десислава Хаджиева. Всеки понеделник от 10:30 по Евронюс България.
20: Култура, изкуство, мода, дизайн.
21: Истории за творци и творби от България и света.
22: Пъзел от артефакти.
23: Фарт и факти.
21: Неделя, 13:30 по Евронюс, България.

0: Кармело Антони е десеткратен участник в мача на звездите на NBA и трикратен олимпийски шампион, който през 2025-та бе официално прият в залата на славата. По време на 19-годишната си кариера той си спечелва прякора Худи Мело заради спокойното му и хладно кръвно поведение. Кармело е един от най-продуктивните играчи на своето поколение. В момента той е на 10-то място в класацията на реализаторите за всички времена в NBA. 41-годишният спортист прекрати баскетболната си кариера през 2022 година.
1: Поздрави на всички, аз съм Кармело Антони, член на залата на славата на NBA и официален посланник на световното първенство по баскетбол на FIBA през 2027 година.
0: И докато става малко повече от година до момента, в който най-добрите играчи на планетата ще пристигнат в Доха, легендата от залата на славата наскоро посети града, за да даде началото на събитието около жребия за квалификациите за шампионата в Катар 2027. Мело, добре дошъл от Доха. Знаеш ли, че исках да направим това интервю на баскетбол от игрище, за да ти покажем моя степбек.
1: Да, имаме достатъчно място.
0: Не е лошо място за интервю, нали?
1: Абсолютно.
0: Дойде в Доха за жребия за квалификациите за световното първенство през 2027 година в Катар, като глобален посланник на FIBA. Какво означава тази роля за теб?
1: За мен е... Знаеш ли, това е голяма чест. Като си има предвид количеството труд, който съм вложил в този спорт, не само на местно, но и на международно ниво, светът и FIBA да го признаят и да ме поставят начело в списъка на тези, които представляват баскетбола на световно ниво. Просто няма по-добро признание в баскетбола.
0: Сега искам да разгледаме по-отблизо историята на Мело. Нека седнем и да поговорим за всичко подробно. Току-що започнахте церемонията по теглено на жребия. Гледайки напред, какво да очакват феновете от турнира през 2027 тук в Катар?
1: Мисля, че феновете все още нямат пълната картина. Те са любопитни да видят за какво става въпрос. Има толкова много въпроси относно какво предстои. Важно е за мен да бъда част от този процес и да покажа на света и дори на хората тук в Америка, че не става въпрос само за Съединените щати. Има и други места, други региони, които са възприели идеите, започнати от американците и сега ги развиват в световен мащаб. Виждаме как тези семена разцъфват.
0: Името ти все още е едно от най-често споменаваните в музикалния свят. От Бионсе до покойния рапър Pop Smoke, който те наричаше краля на Нью-Йорк. Какво е усещането да си икона на поп-културата?
1: Бих казал, че е радост, защото Бионсе можеше да посочи когото и да било, но фактът, че тя конкретно ме споменава, когато пишеше куплет или ред от песен, говори много. Не знам дали е гледала мача, дали се е случило нещо конкретно или дали е било нещо друго. А що се отнася до хора като Pop Smoke, ние в Нью-Йорк разбираме всичко. Неговото влияние върху културата, върху уличната сцена, върху самия Нью-Йорк. И когато по-младото поколение види това и го признае, осъзнаваш, ние резонираме с различни поколения, ние им влияем.
0: Имаш популярен подкаст «7 вечерта в Бруклин». Започваш да си сътрудничиш с NBC като студиен анализатор на NBA. Какво е важното за теб лично да контролираш представата за това кой е Кармело?
1: Трябва да поемете контрол над собствения си имидж. Мисля, че сега е моментът да оформите собствената си история. Вече не е нужно да чакаме някой друг да измисли закачливо заглавие или да напише теми за обсъждане вместо нас. Има твърде много неверни твърдения и изкривени представи, не само за мен, но и по принцип в самата игра, в спорта.
0: Разкажи ни за важността на историите. Защо са толкова значими за теб?
1: Историите, които обичам да разказвам, аз самият произхождам от тази среда. Разбирам желанията, нуждите и действията на хората и как понякога им липсва надежда. Но ако се вгледате внимателно, в това също има красота. Просто искам да разкажа тази история. Искам светът да я види.
0: Всички познаваме Кармело Антони, член на залата на славата. Но пътят на младия Мело не е бил лесен. Разкажи ни за онези ранни години в Ред Хук, Бруклин и преместването в Балтимор.
1: Да, онези дни бяха... Как да го кажа? Предизвикателни е точната дума. Виждаш различни неща, чуваш различни неща, живееш в среда, в която е много трудно да пораснеш, да оцелееш и в крайна сметка да се измъкнеш. Ще ви разкажа малко предистория. Майка ми ни отгледа сама. Тя, аз, двамата ми братя, сестра ми, двама бъртовчеди, две лели и един чичо живеехме в къща с три спални. Така оцелявахме. Хора от всички възрасти под един покрив. Трябваше постоянно да се борим за мястото си. Храна, душ, пералня, каквото се сетите, имаше конкуренция навсякъде. Да живееш в тези условия и да се ориентираш в този свят беше много трудно. Свалям шапка на майка ми. Тя винаги казваше, ще се справим. Можем да се справим, ще намерим начин. И тя винаги намираше решение. Тези принципи и морал, внушени ми в ранна възраст, останаха с мен завинаги. Когато преминеш през това, разбирането ти какво означава да живееш при тези обстоятелства или да се справяш с реалностите на ежедневието, се променя. Този етап от живота ми беше мощен катализатор за мен и ми помогна да разбера защо съм тук днес. Оттам започна всичко.
0: Бягство от реалността ли беше играта на баскетбол?
1: В началото баскетболът беше част от реалността за мен, а не начин да избягам от нея, защото нямаше бягство. Игрището, апартаментът. Всичко беше в един и същ жилищен комплекс. Така че бягството от реалността беше невъзможно. Трябваше да бъда креативен. Да излизам на игрището, да мисля, да измислям сценарии, да визуализирам. В този момент баскетболът беше просто забавно занимание. Отнасяхме се към него като към задължителна част от ежедневния ни график. По-късно игрището се превърна в своеобразно убежище за мен. Знаех, че мога да отида там за 2 или 3 часа и никой няма да ме безпокои. Никакви телефони. Ако исках да бъда сам, бях там.
0: Наскоро изнесе реч пред випускниците в университета в Сиракуза. Мястото, където спечели и националната титла. И където синът ти ще започне обучението си през есента. Кажи ни какво послание искаш да предадеш на този випуск.
1: Вече съм бил тук. Минал съм по този път, но сега е твой ред, защото предстои нещо ново. А ти няма да имаш ясна представа какво точно е то. Няма да го разбираш напълно, няма да знаеш какво те чака, но не позволявай на никого да те вкарва в рамки. Ще имаш възможност за различни кариери, различни пътища в живота. Не се ограничавай само до един опит. Извърви целия път.
0: Каза, че си осъзнал, че си повече от просто спортист. Какво означава това?
1: Знаеш ли, хората казват едно и също нещо всеки ден. Просто излез на игрището, остани на игрището или на терена. И мисля, че това е най-лошото нещо, което можете да кажете на един спортист. Ние сме многостранни личности и баскетболът е само една малка част от това, което всъщност сме. А повечето хора се фокусират върху тези незначителни аспекти от нашата природа.
0: Известен твой цитат гласи: имаш два избора всеки ден. Да се събудиш или да продължиш да спиш, или да преследваш мечтите си. Към какви успехи се стремиш сега?
1: Поел съм по път, изпълнен с нови преживявания и открития. Опитвайки се да комбинирам различни неща в едно смислено цяло, за да се случи това, са ни необходими обединените усилия на цялата общност. Развълнуван съм за бъдещето. Вече преживяхме много и сме заобиколени от позитивна енергия, както аз, така и екипът. Но чувствам, че сме едва в самото начало.
0: Благодаря ти, че сподели историята си с нас, Мело. Оценяваме го. Благодарим ти, че се включи в предаването на Евронюз.

0: Здравейте, аз съм Карино Колие, а вие сте с предаването В темпото на Кари, което е посветено на професионалния и на любителския спорт. Ето с кого ви срещаме в днешния епизод.
1: Темпото на Кари ще говорим с един от най-ярките млади таланти в българската атлетика Божидар Сарабуюков, с който ще направим равносметка на постигнатото от него до тук след края на сезона и бъдещите му цели. С рейс-директора на Софийския маратон Милица Мирчева ще обсъдим какви ще са новостите на тазгодишното спортно състезание. А с физиотерапевта Симона Богданова и нутрициониста Яна Данилова ще говорим за образователния форум «Мама в движение» и особеностите в спорта и храненето при майките.
0: Преди срещата с първия ни гост, вижте кои са по-интересните спортни новини от изминалата седмица.
1: Българският пилот Никола Цолов отпадна от първото основно състезание във Формула 2 по улиците на Баку. В 12-та обиколка българина катастрофира и нямаше как да продължи над преварата, която бе спечелена от ирландеца Алекс Дън. Състезанието бе спряно с червен флаг, а той получи и 5-секундно наказание заради пресичането на бялата линия при влизането в бокса. Механиците на Campus Racing се забавиха прекалено много с смяната на задна лява гума, което на практика провали над преварата на българина. По-рано през вчерашния ден българският лъв завърши на пето място в спринта, като потегли от пол позишън, но нямаше добро темпо в хода на състезанието. Така Цолов загуби временно първото място в шампионата, след като Рафаел Камара изпревари съотборника на българския пилот Ноел Леон в последните метри. Бразилецът е с 182 точки срещу 181 за Цолов, докато Дън е на 8 зад Камара. Българската тенис звезда Григор Димитров приключи участието си на турнира от категория Challenger 125 на твърди кортове във френския курорт Сен-Тропе, още в първия кръг. Димитров отстъпи 6 на 7, 3 на 7, 3-5 на Едас Бутфилас от Литва. Най-добрият български тенисист ще вземе участие в още един турнир от сериите Challenger 125. Той е заявил участие в надпреварата в Порто,